0: klausėmės styvo raišo kūrinio Skirtingi traukiniai trečiosios dalies po karo, kuri puikiai iliustruoja, kaip kompozitorius jautriai reagavo į pasaulinius įvykius, tai išreikšdamas ir savo muzikoje. Bet jis nebuvo vienintelis kompozitorius, kuris įnešė naujas muzikines tendencijas dėl didelių istorinių sukrėtimų. Šiek tiek pažvelkime į platesnį muzikos pasikeitimų kontekstą. Pirmasis didelis pasikeitimas giliai paveikęs kompozitorius visoje Europoje – tai pirmas pasaulinis karas, kuris visas liktol vyravusias romantizmo idėjas tiesiog nušlavė. Čia verta paminėti Ralfą Voganą Williamsą, kurio trečioji simfonija imituoja gedulą ir ji pakeitė iki tol vyravusias simfoninės muzikos kūrimo tendencijas. Tačiau jei Voganas Williamsas pateikė savo išgyvenimus santūriai, tai šiuo atveju Morisas Ravelis atsigrėžė į neoklasicizmą, prisodrintą antikos, renesanso, baroko, klasicizmo raiškos priemonių. Ravelis sukūrė atminimą savo žuvusiems draugams, tai pasipriešindamas karo pražūčiai, bei deklaravo, jog tik kultūra gali išsaugoti pasaulį. Tuo tarpu Arnoldas Schönbergas karo traumas ir Europos visuomenės žlugimą išreiškė 12 tonų surrealistinėme garsyne. Jis manė, kad mažorinės ir minorinės tonacijos jau yra išsamtos ar netgi simbolizuojančios imperializmą, tad Schönbergas sukūrė sistemą, kuri vienodai traktavo visus 12 tonų, taip siekiant išsivaduoti iš socialinio chaoso sugriuvusame pasaulyje. Jei atsigręšime į dar senesnius laikus, tai pamatysime, kad ne tik kariniai konfliktai, bet ir nesiliaujančios ligos veikia kompozitorių kūrybinius pliūpsnius. Na pavyzdžiui, Liudvikas van Beethovenas 1825 metais vos liko gyvas po mėnesį jį alinančios ligos, o tai virto nuostabiu kvartetu numeris 15, kuriame perteikiamas balansavimas tarp gyvenimo ir mirties. Tokia pati tema vyrauja ir Gustavo Malerio 9-ojoje simfonijoje, išgirdus mirtino širdies ligos diagnozę. Dar vienas svarbus ir ryškus muzikinis pasikeitimas – gamta. Jei Liudviko van Beethoveno 6-ojoje simfonijoje gamta vaizduojama kaip harmoningas, geranoriškas prieglobstis, perteikiamas ryškiomis diatoninėmis harmonijomis, idealizuotomis paukščių giesmių imitacijomis ir kaimo šokių ritmais, tai 21 amžiaus klimato kaitos ir aplinkos naikinimo laikotarpį šį dalų vaizdelį muzikoje pavertė kompozitoriai giliu sielvartu. Jie gamtos nebevaizduoja kaip nekintančio šventovės, o mato ją kaip ekosistemą, kuriai grėsia didelis pavojus. Jonas Adamsas, Liudovikas Einaudi, Anija Lukvud – tai tik keli vardai, kurie ne tik muzikoje kalba apie šių dienų skaudulius, bet ir visiškai keičia šio laikinės muzikos suvokimą ir koncepciją, kaip tai per ilgus metus darė ir Styvas Raišas. Pasaulius griūva, o tai matydami kompozitoriai bando jį sustabdyti, sukrėsti žmonės savo garsų pagalba, priversti juos atsibusti ir bandyti, ką nors keisti. Styvui Raišui likimas leidžia gyventi įvairių virsmų fone. Jis gimė prieš antrą pasaulinį karą ir galėjo visus karo žiaurumus apmastyti jau suaugus ir to nepatyrus. Tuomet audringas 7-asis dešimtmetis ir netikėtas terorizmo aktas 2001 metais, kurį kompozitorius matė ne tik iš arti, bet ir buvo evakuotas dėl pavojaus jo paties gyvybei. O tokie išgyvenimai nugulė dar viename jo kūrinyje – World Trade Center 9-11, kuris anot muzikologų laikoma savotiškų kūrinio Skirtingi traukiniai tęsiniu. Čia Raišas taip pat panaudojo garso įrašus, kuriuose skamba Amerikos gynybos pranešimai, įrašai iš despičerinių, interviu su kaiminystės gyventojais ir gelbėtojais, viską perpinus su styginių kvarteto skambesiu. Tačiau jei muzikologai 21 amžiaus katastrofos iššaukta kūrinį sutapatino su kitu Raišo kūriniu Skirtingi traukiniai apie holokaustą, taip pat kompozitorius taip pat kūrinyje įliejo ir religinės prasmes momentus girdimus jo psalmėse. Raišas susijo šio laikinę tragediją su senovės religinėmis tradicijomis, parodydamas, kaip šventi ritualai gali suteikti paguodą po didžiulės nelaimės. Skambės antroji ir trečioji dalis iš Styvo Raišo kompozicijos World Trade Center 9-11.
1: I was sitting in class. Four blocks north of Ground Zero.
2: I was taking my kids to school. The first plane went straight over our heads, went straight over our heads and into the building.

riding for me right there. Everybody for me right there.

LRT klasikos eteryje girdėjote antrąją ir trečiąją dalis iš Styvo Raišo kūrinio World Trade Center 9-11, atsiradusio po terorizmo akto Niujorke 2001-aisiais. Šiandien savaitės kompozitoriaus laidoje kalbėjau apie Styvą Raišą ir jo jautrę asmenybę aplinkai ir supančiam pasauliui. Tačiau gerai pagalvojus, muzika yra daug daugiau nei tik gražus fonas mūsų kasdienybėje. Jei atsigręžtume į vakarų muzikos istoriją, pamatytume vieną dalyką. Už kiekvienos natos, akordo ar keisto muzikinio eksperimento visada slėpėsi žmogus. Bendros baimės, istorinės katastrofos, asmeninės paieškos ir noras įveikti pasaulį greunantį

chaosą. Pavyzdžiui, Steve'as Reichas iš pirmo žvilgsnio jo karjeros pradžia atrodė kaip grynas moksliuko žaidimas. 7-ojo dešimtmečio Niujorkas, jaunystė, entuziazmas ir eksperimentai su dviem magnetofonais. Staiga jis užsidegė idėją kurti muziką kaip matematinį procesą. Tačiau šis matematinis procesas nebūtų sulaukęs jokio rezonanso, jei ne kompozitoriaus vidinis pasaulis, jei negiliausi žmogiški išgyvenimai išreikšti to laiko kalba. Steve'as Reichas tapo metraštininku savo muzikoje, išsaugančiu tikras istorijas, tikrus žmones, tikrus įvykius ir tikrus žodžius istorijai atsiminti. Todėl kas kart, kai muzikoje vėl išgirsime keistą, neįprastą ritmą ar struktūrą, galbūt paklausime savęs, kągi autorius tuo metu jautė, kai ši muzika skambėjo jo galvoje. Juk galiausiai visos natos pasakoja tą pačią istoriją. Istoriją apie kiekvieną iš mūsų. Mėly LRT klasikos klausytojai, ganėtinai filosofinę gaidelę pabaigiau šio ryto laidą, bet tikriausiai kitaip kalbėti apie istoriją nelabai ir pavyktų. O jei istorijos jums patinka, kviečiu išgirsti ir kitas kolegų paruoštas laidas apie šios savaitės kompozitorių Steve'ą Reichą. Tačiau šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A nukeliausime su jumis į Pietų Afriką. Aš, Laima Slepkovaitė, daugiausia pasiremdama Linkolno centro džiazo tinklaraščio gidu, parengiau keletą ryškių šio šalies muzikantų sukurtų įrašų, per kuriuos pamėginsime pajausti dvasę šios galingos, atsparios, gyvybingos ir originalios scenos. Pietų Afrikoje džiazas suskambo turbūt anksčiausiai iš visų kitų Afrikos šalių. Aš neturėjau ūpo sutikrinti visų 54 valstybių muzikinės istorijos laiko juostas, bet Pietų Afrikoje skambėjo dar iki džiaziniai žanrai. Amerikiečių karo laivų vergų trupės atlikdavo ministrelių vaidinimus, po to pasirodydavo ir orkestrėliai įvairūs. Pirmoji Original Dixieland Jazz Band plokštelė išleista 1917-aisiais pasiekė ir Pietų Afrikos krantus amerikiečių prekybininkų dėka. Ir tų plokštelių bei retsykiais atvykdavusių ansamblių besiklausydami vietos muzikantai greitai perprato naują muziką ir pradėjo groti vietinę jos versiją. Ir kol Jungtinės Amerikos valstijose siautėdavo šokiai klubuose, Queenstown'e Pietų Afrikoje taip pat vyko ganėtinai intensyvi Dixielandų veikla. Būtent čionai pradėjo formuotis džiazo židinys, todėl kad tuo metu toje Pietų Afrikos dalyje jau buvo steigiamos Britų misionierių mokyklos, žmonės buvo mokomi giesmynų bei vakarietiškos notacijos, kurie labai pravertė siekiant groti ansambliuose tais importiniais instrumentais. Ta muzika klestėjo, muzikantų gausėjo, jie sekė stilistinės naujovės, kurias pristatydavo Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjai per įrašus ar retsykiais atvykdami koncertuoti. Iki praeito amžiaus vidurio Pietų Afrikoje džiazo raida buvo ganėtinai intensyvi, nors pirmieji įrašai juodaodžių muzikantų buvo atlikti tik tai pačioje 60-mečio pabaigoje. Tai buvo Jazz Epistles su Hugh Masekela, Abdullah Ibrahimu ir kitais vėliau išgarsėjusiais muzikantais. Bet tas momentas turėjęs tapti proveržiu, sutapo su didžiulė tragedija. Apartheido sistemai griežtėjant, džiazas vis labiau įgyjo pasipriešinimo muzikos vaidmenį. Daugybė asmenybių išvyko, buvo persekiojami, įbauginti Šapervilio žudynių ir užtruko šiek tiek laiko, kol išaušo džiazo renesansas Pietų Afrikoje pasibaigus apartheido erai. Ir dabar ši šalis puikuojasi Cape Towno festivaliu ir originaliais pasaulinio lygio kūrėjais tiek nacionalinėje, tiek globalioje panoramoje. Taigi, išgirskime šį tą iš Pietų Afrikos džiazo istorinių lobynų. Winstonas Mankuku Ngozis buvo įspūdingas tenoro saksofonininkas. Jis gyveno 1943-2009 metais ir jis buvo iš tų, kas pasiliko Cape Town'e sunkiausiais apartheido metais ir kūrė savo šalyje. Dėl to jis sąlyginai mažai žinomas tarptautiniai publikai, tačiau Pietų Afrikoje jis suformavo tenoro saksofono skambesio etaloną, kurio sekė ir kurio siekė visi kiti. Albumas Yakhal Inkomo įrašytas 1968 metais ir tai yra kultinis įrašas Pietų Afrikoje, kurio reikšmė lyginama su Džono Koltreino A Love Supreme reikšme Jungtinės Amerikos valstijose. Beje, Winstonas Mankuku Ngozis sekė Džono Koltreino, tai gana aiškiai pajausime ir šiame įraše, o Koltreinas tuo metu žvelgia pats į Indiją ir į Afriką, ieškodamas ten muzikinės ir dvasinės tiesos. Tad vyksta toks nematomas apsikeitimas. Mes išgirsime Horace Silverio kompoziciją Doodling.

Horaso Silverio Doodling atlieka Winstonas Mankunkun Gozis su savo kvartetu. Saksofonininkas, kuris pasiliko Pietų Afrikoje ir įstengė kurti ir groti, nepaisant to, kad džiazo muzikantai apartheido įkarštėje buvo didžioje nemalonėje. Pianistas Abdula Ibrahimas, kuris mus paliko šią vasarą ir radiotekoje yra Domanto Razausko paskirimas jam, bei vis dar prieinamas solo koncertas iš Intonia džiazo festivalio klasikos koncertų salėje, išvyko. Iš pradžių į Europą, po to Dukas Ellingtonas atsiviliojo jį į Jungtinės Amerikos valstijas, tačiau jis kūrė savo šalies muziką, kuri įgijo netgi atskirą pavadinimą – Cape Jazz. 1974 metais jis įrašė kompoziciją Manenberg. Jis ją pradėjo kurti dar Cape Town'e 1959 metais, kai iš menininkų, inteligentų, apartheido priešininkų kvartalo buvo iškraustomi vadinamieji spalvotėjai. Pirmasis šios kompozicijos įrašas buvo atliktas Cape Town'e. Koncertinės kelionės metu tai buvo simboliškas pasirinkimas. Ir vėliau kūrinys tapo anti-apartheidiniu himnu. Ir todėl, kad jo įrašuose sudalyvavo du kiti ryškus, vertybės gynę, muzikantai dalyvavę protestuose, bet labiau dėl pačios muzikos, kuri nepaprastai tautiška. Čia Abdula Ibrahimas panaudojo Marabio, Tiki Drai ir Langa Mordo elementus, neklauskite manęs, kas tai per etniniai stiliai, bet jam pavyko sukurti muziką, kurią ir jo tautiečiai, ir svetimšaliai atpažino kaip tikrą Pietų Afrikos skambėjimą. Mes išgirsime kiek vėlyvesnį šios kompozicijos įrašą iš 1986 metų Abdula Ibrahimo albumo Water from an Ancient Well ir ji pavadinta Manenberg Revisited.

Tai buvo Abdula Ibrahimo Manenberg Revisited. Trimitininkas Hugh Masekela buvo tokio pat mastelio Pietų Afrikos džiazo ambasadorius pasaulio arenoje, kaip ir Abdula Ibrahimas. Jis išvyko, kaip ir daugelis kitų muzikantų, netrukus po protestuotojų Šarpervilyje žudynių 1960 metais. Ir taip pat kūrė pasipriešinimo kompozicijas, kurios turėjo didžiulės įkvėpimo galios. Mes pasiklausysime fragmento iš jo 1972 metų albumo Home is where the music is. Namai yra ten, kur yra muzika, kuriame mes girdime taip pat legendą grupės The Blue Notes narį saksofonininką Dudu Pukwana ir būgnininką Makayan Choko, kuris dalyvavo legendiniuose pirmojo Pietų Afrikos juodaodžio ansamblio The Jazz Epistles įrašuose. Su jais drauge groja amerikietis Laris Willis ir puertorikietis Edis Gomesas. Mums skambės kompozicija On Home, sukurta dar vienos kertinės Pietų Afrikos džiazo ir apskritai muzikos asmenybės Miriam Makebos. Ji taip pat atsidūrė tremtyje, kai vyko protestuotojų šaudimai. Ji buvo gastrolėse ir tiesiog vėliau nebegalėjo grįžti namo, jos Pietų Afrikos pasas buvo atmestas. On Home.

Hjumas Akela, vienas didžiųjų pietų Afrikos ambasadorių džiazo visatoje. Pats Milesas Davis žavėjosi jo grojimu tiek pačia grojimo kokybe, tiek tuo, kaip jis ieškojo būdų perteikti savo nacionalinę muziką ir aktualias idėjas džiazo priemonėmis. Behekim Seleku, kiek vėlyvesnio laikotarpio muzikantas, gyvenęs 1955-2008 metais ir buvęs vaikas per patį represijų piką ir tai dėja paveikė visą jo likusį gyvenimą. Jis buvo susižeidęs ranką ir dėl medicininės pagalbos tamsiaodžiams ribojimų du jo pirštai liko sužaloti. Bet jis vis viena savarankiškai išmoko groti vargonais, pianinu, saksofonu, gitara, taip pat komponuoti ir aranžuoti muziką. Jis išvyko iš Pietų Afrikos 8-ojo dešimtmečio viduryje, įsitvirtino Londone ir ten jo begaliniai talentai bei unikalus braižas sulaukė pripažinimo. 1992 metų albumas Celebration buvo jo proveržis, jis buvo nominuotas Merkurio apdovanojimui ir iš jo išgirsime kompoziciją Angola, sugrota su Edžiu Parkeriu, Maiklu Bui ir Marvinu Smitu.

Bekim Seleku, pianistas, multiinstrumentininkas, parašė ir atliko šią muziką, kurios daugiausia jis sukūrė Londone, bet po 1994 metų labai dažnai grįždavo namo. Jis nepersikėlė galutinai atgal į Pietų Afriką tiesiog dėl sveikatos. Diabeto ir bipolinio sutrikimo derinys reikalauja geros palaikymo sistemos, jis tai jau turėjo Londone ir negalėjo užsitikrinti pilnai savo poreikį namuose, bet jis dažnai grįždavo. Jie visi grįžo. Ir Abdullah Ibrahimas, ir Hjumas Akela, kokie gerbiami ir sėkmingi jie bebūtų puošniose Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos didmiesčiuose, jie visuomet planavo tęsti kūrybą Pietų Afrikoje po apartheido. Taip pat sugrįžęs muzikas saksofonininkas Zimas Nkawana, kurio štai šis įrašas, fragmentas iš Ancestor Suite, yra 2001 metų atliktas Pietų Afrikoje su Herbiu Coeliu, Kevinu Gibsonu ir Andilu Janana. Zimas Nkawana įgrojo šį ambicingą suite albumą Symphonic Suites ir mes girdime jo fragmentą.

saksofonininko Zimo Nguekuanos Ancestry Suite dalį African Continent girdėjome ką tik ir atsidurime šiandienybėje, kuomet Pietų Afrikos džiazo skambesys toliau evoliucionuoja į naujas formas ir vienas jo vėliavnešių pianistas Nduduzo Makhatini, kuris beje atvyksta šiais metais į festivalį Vilnius Jazz. Birželio 26-ąją Blue Note išleido naują jo albumą. Kitokį, ne pianistišką, o dainišką The Myth We Choose. Nes dainos, pasak Nduduzo, yra esmingos mitų kūrybai. Tad kviečiu panirti į mitą jūs, aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

mundo.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailo Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Rinkimai nėra viena apie balsalapį. Tai akimirka, kai valdžia atsigrėžia į pilietį ir sako, štai ką padarėme ir dabar jūsų valia nuspręsti, ar mumis toliau pasitikite. Būtent šis principas ir atskleidžia esminį skirtumą tarp demokratinės valstybės ir sistemos, kurioje pati valdžia nusprendžia, kada visuomeniai lemta ją vertinti. Mes negalime leisti Putinui nuspręsti, kada ukrainiečiai turėtų rinkti savo valdžią. Ukrainos demokratija negali priklausyti nuo Kremliaus valios. Platformoje YouTube išplatintame vaizdo įraše sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailo Fedorovas. Tuo metu Ukrainos prezidentui oficialiai pateikus užsienio reikalų ir gynybos ministrų kandidatūras artimiausiu metu dėl jų balsuoti turėtų šalies parlamentas. Šaltinio aukščiausiojo radoje teigimu tai gali įvykti ir šiandien. Išsamiau Jeva Balsiūnaitė.
1: Po mėnesį trukusių protestų ir nežinios istorijoje dėl Ukrainos gynybos ministro dedamas taškas. Volodymyras Zelenskis į šias pareigas pasiūlė paskirti Jevgenijų Chmarą. Dabar jis šias pareigas eina laikinai. Chmara nuo šių metų sausio laikinai vadovavo SBU, šalies saugumo ir žvalgybos tarnybai, o iki šio paskirimo vadovavo SBU specialiųjų pajėgų padaliniui Alfa, vykdančiam išpolius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos. Pasak analitikų, Chmara turi daug patirties susijusios su specialiųjų operacijų pajėgomis, dronų technologijomis ir modernia karyba. Gynybos ministro paskirimo klausimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mihailo Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Zelenskis į užsienio reikalų ministrus pasiūlė lik šiol šias pareigas einantį Andrijų Sibihą.
0: Tuo metu Ukrainos tarnybos skelbia, kad Rusija smogė vieną iš šalies šiluminių elektrinių. Komercinis šalies energijos operatorius DTK skelbia, kad jėgainei padaryta reikšmingos žalos, tad elektros energijos gamyba neapibrėžtam laikui stabdoma. Bendrovė visgi nepatiksino, kuri šiluminė elektrinė buvo Rusijos atakos taikinys. DTK teigimu nuo plataus masto karo pradžios Rusija daugiau kaip 230 kartų taikėsi šalies elektrinės. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako laikinai atidedantis kai kurioms kanadietiškoms prekiams numatytus 50% muitus, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Muitai turėjo įsigalioti šiandien. Apmokestinamų prekių vertė būtų maždaug 20 milijardų dolerių, o tai sudaro apie 5% Jungtinių valstybių importo iš Kanados. Intensyvios prekybos pasiuntinių derybos tęsiasi iki paskutinės akimirkos. Pasak šaltinių, Jungtinių valstybių ir Kanados derybininkai derėjosi dėl galimo muitų sumažinimo kanadietiškiems automobiliams iki 15%. Dėl ko tiksliai susitarta kol kas viešai neskelbiama, bet Trumpas užsimena apie galimai atnaujintą naftotiekio tarp Kanados ir Jungtinių valstijų projektą. Vyriausybei demografinės krizės sprendimai, vardijant kaip vieną esminių prioritetų, ekonomistas Algirdas Bartkus įspėja, kad visuomeniai gresia gniuždančios pasekmės, jei krizė nebus sprendžiama. Jo vertinimu mažesnį gimstamumą didelę dalimi lemia dabartinės civilizacijos vertybės, o politikams teks spręsti esą vis didėjančias krizės. Bartkus LRT televizijos dienos temai sako, kad ilgainiui demografinės krizės pasekmės bus skausmingai jaučiamos įvairiose srityse, nuo švietimo iki gynybos.
2: Jeigu paimame suminį gimstamumo rodiklį, jisai praėjusiais metais Lietuvai buvo 1,04, šiais metais panašu, kad bus 0,97. Kada suminis gimstamumo rodiklis, jeigu jis yra mažesnis už 2,1, tauta pradeda nykti. Kitaip ten, čia jau yra demografiniai savi eliminacija. Pasekmės tik tai, kad paimti ir pasižiūrėti, reiškia, visai ekonomikai, tai jos yra gniuždančios. Universitetų krizei prasideda po 15-20 metų. Lygiai taip pat panašiai kaip universitetų krizei, kariuomenės komplektavimo krizei. Tai yra 18-25 metai ir su tokiu gimstamumu, kuris dabar mes turime, mes nesukomplektuosime tinkamų karinių pajėgų.
0: LRT televizijos dienos temai, sako ekonomistas Algirdas Bartkus. Šiandien Petrašiūnų kapinėse Kaune bus palaidota rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su Velione dar galima šiandien Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos 11 valandą. Urna išnešama 12. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, eidama 83-uosius. Šiandieną daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis sugriaudęs per kūniją, pus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius pareiškė užuojautą Zimbabvei dėl ten įvykusios nelaimės. Nuo Indonezijoje vykusio žemės drebėjimo labai nukentėjo krikščionių bendruomenės. Jeruzalės lotynų patriarchas šventė švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę kartu su Vakarų kranto katalikais. Arabijos vyskupas pasakoja apie sunkią dabartinę padėtį ir nežinę. Prancūzijos vyskupas apie katechumenų fenomeną ir rugsėjo pabaigoje atvyksiančio popiežiaus laukimą. Praėjusią savaitę Zimbabvėje, Karibos ežere, nuskendo keleivinis keltas, žuvo 84 žmonės. Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą dėl šios tragiškos nelaimės. Į Zimbabvę pasiųstoje popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašytoje telegramoje sakoma, kad Leonas XIV liūdi sužinojęs apie tragišką nelaimę Karibos ežere, Zimbabvėje nusinešusią daug žmonių gyvybių. Patikėdamas žuvusiųjų sielas mylinčiam visagalių Dievo gailestingumui, jis reiškia nuoširdžią užuojautą gedintiems dėl netekties. Visiems sukrėstiems šios nelaimės popiežius meldžia Dievą paguodos ir stiprybės.
1: Indonezija skaičiuoja rugpjūčio 15 dienos žemės drebėjimo aukas ir padarytą žalą. Nuo žemės drebėjimo labiausiai nukentėjo rytų Nusa Tenggaros provincijai priklausančios salos, o juose gyvena ypač daug krašto krikščionių. Jei Indonezijoje krikščionės yra nedidelė mažuma ir sudaro apie 10-11 procentų visų gyventojų, tai įvairiuose rytų Nusa Tenggaros provincijos miestuose ir gyvenvietėse jie sudaro daugumą, kai kur iki 80%. Tad nenustabu jo gausų vaizdų apie bažnyčioms, krikščioniškoms mokykloms ir ligoninėms padarytą žalą. Pasak Indonezijos nacionalinės krizių valdymo agentūros rugpjūčio 18 dienos duomenų žuvusiųjų skaičius pasiekė 68. Sudėtinga padėtis Floreso saloje, kurioje apgriauta apie 5500 būstų. 122 sveikatos apsaugos infrastruktūros objektai, 252 mokyklos ir 84 maldos vietos, daugiausia krikščioniškos. Apie 20 tūkstančių žmonių atsidūrė gatvėse. Indonezijoje po didžiojo sukrėtimo siekusio beveik 8 balus užregistruota jau virš 2 tūkstančių mažesnių drebėjimų. Tai neleidžia žmonėms nurimti, grįžti į namus, vaikams į mokyklas. Tūkstančiams reikia maisto, vandens ir kitos būtiniausios humanitarinės pagalbos. Ją teikia ne vien Indonezijos tarnybos, bet ir katalikų parapijos ar karitas punktai. Rutengo, miesto Floreso saloje, katalikų vyskupas Siprianas Hurmatas paskelbė paguodos žinią žmonėms, užtikrindamas, jog po tamsių valandų vėl išauš aušra. Taip pat pranešė apie įvairius pagalbos teikimo punktus vyskupijos teritorijoje. Socialiniuose tinkluose dalyjamasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš Floreso salos, kuriuose užfiksuota žemės drebėjimo padaryta žala įvairioms bažnyčioms, įskilusios sienos, pažeistos stogo konstrukcijos, išvartyti baldai.
0: Kaip jau minėta, sekmadienį po vidudienio maldos popiežius Leonas XIV atkreipė dėmesį į vis blogėjančią krikščionių padėtį Palestinos vakarų krante, kur krikščionys palestiniečiai vis dažniau susiduria su izraeliečių kolonistų savivale ir smurtiniais išpuoliais. Vakarų kranto krikščionys šeštadienį aplankė Jeruzalės patriarchas kardinolas Pirbatista Pizzaballa ir kartu su jais šventė švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Kardinolas apsilankė Taibės miestelyje ir katalikų parapijos bažnyčioje aukojo iškilmės mišias. Homilijoje, komentuodamas švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės skaitinius, ypač apreiškimo knygos pasakojimą apie moterį ir slibiną, kardinolas sakė, jog šią ištrauką mes pirmiausia suvokiame kaip užtikrinimą, kad ir koks galingas atrodytų blogis, jo galia nėra absoliuti. Pasak kardinolo, apreiškimo knygos vizijos moteris visų pirma simbolizuoja mergelę Mariją, tačiau ji yra ir bažnyčios simbolis, bažnyčios, kurios Dievo apvaizda niekada nepalieka blogio jėgų valioje. Mergelė Marija moko krikščionis žvelgti į tikrovę Dievo akimis, o ne vadovautis žmogiškais išskaičiavimais. Šią tiesą kardinolas tiesiogiai susijėjo su sunkia krikščionių bendruomenės padėtimi Taibėje, ragindamas jos gyventojus likti tvirtai įsišaknijusiais, tikėjime ir viltyje. Net ir tada, kai dėl susiklosčiusių aplinkybių ateitis atrodo labai sunki. Kardinolas patriarchas taip pat dar kartą patvirtino visos bažnyčios įsipareigojimą padėti Palestinos krikščionims. Ir toliau darysime viską, kas mūsų galioje, kad čia ir visoje šventojoje žemėje išsaugotume bažnyčios buvimą, sakė jis. Tačiau, pasak kardinolo, norint išsaugoti krikščionių buvimą, visų pirma reikia siekti, kad patys krikščionys būtų tvirti ir drąsūs, kad jų širdyse nebūtų baimės ir nevilties. Reikia stengtis, kad krikščionys išliktų bendruomenę, kuri aiškiai suvokia, jog ji turi teisę gyventi šioje žemėje ir šią teisę gina. Kardinolas patikino Taibės miestelio krikščionys, kad jis atidžiai seka įvykius vakarų krante, reguliariai gauna informaciją. Kardinolas užtikrino, kad šios bendruomenės likimas labai rūpi jam ir visai bažnyčiai.

0: Pastarosiomis savaitėmis Šiaurės Arabijos vikariato apimančio keturias Arabijos pusėsolio šalis – Kuveitą, Saudo Arabiją, Bahreiną ir Katarą – apaštališkasis vikaras vyskupas Aldo Berardi, prancūzas trinitorius, aplankė 10 vikariatų parapijų. Dabartinė krizė regione dažnai pristatoma per karinių veiksmų ar naftos kainų prizę, o vyskupas kalbėjo apie kitus jos aspektus. Kaip žinia, 2026 vasario 28-ąją prasidėjusi karinė konfrontacija tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano, kuri tęsiasi iki šiol veikia visą regioną. Irano raketos ir dronai skriejo į kone visus kaimynus, kaltinamus parama Jungtinėms valstijoms ir smogė ypač karo pradžioje ne vien kariniams taikiniams, bet ir dangoraižiams ar viešbučiams, kuriais garsėja Arabijos pusėsalių valstybių, didieji miestai, kitiems civilinės infrastruktūros objektams. Buvo atšaukta tūkstančiai skrydžių, nutrūko dideli turistų srautai. Visa tai, suprantama, labai paveikė paslaugų, turizmo ir kitas ekonomikos šakas, kuriuose dirba daugybė migrantų, įskaitant ir krikščionių, iš daugybės pasaulio kraštų. Būtent jie sudaro didžiąją dalį Šiaurės Arabijos vikariato katalikų. Daug žmonių ir šeimų išvyko, bet daug liko. Tarp žmonių tvyrantį jausmą vyskupas Berardi nusako kaip nežinę ir trapumo pojūtį. Karinės grėsmės civiliams tai priartėja, tai nutolsta. Kas kelias dienas skelbiamos žinios apie susitarimus, kurios po to paneigiamos ir rodos niekas nežino, kas dedasi. Daug likusiųjų nežino, ar rytoj dar turės darbą. Tai kelia didelę įtampą. Labiausiai karo poveikį žmonės pajautė Bahreine ir Kuveite. Pirmasis apsirūpina maistu ir visais kitais dalykais tiltu, jį jungiančiu su Saudo Arabija. Antrasis vandens keliais ir lėktuvais karo eiga veikia logistinių grandinių darbą, trūksta kai kurių įprastinių produktų. Šiuo požiūriu mažiau karo poveikį jaučia Kataras, kurį maistas ir kiti būtiniausiai dalykai pasiekia iš Jungtinių Arabų Emiratų. Sustojo daugybė darbų ir projektų, įskaitant pačiame vikariate. Antai buvo numatyta Konkatedros kiemą Kuveito mieste uždengti nuo saulės ginančią priedangą, o Bahreine statyti naują viskupijos būstinę. Tačiau karas regione sutrikdė ir statybinių medžiagų tiekimą, pradėti darbai vėluoja, kiti atidedami laukiant geresnių laikų. Neužtikrintumas jaučiamas visose sritise. Dėl grėsmių pavasarį teko uždaryti vikariato mokyklą ir pamokas keisti virtualiais susitikimais. O dabar svarstoma, ar įmanoma ją atidaryti ateinantį rudenį. Staigus poreikis žmonėms išvykti be abejo labai paveikė visas silovados katechezės ir formacijos programas. Turėjo išvykti ir tie, kurie jas koordinavo, jomis rūpinosi. Daug dalykų reikia pergalvoti iš naujo. Tam bus skirtas po kelių mėnesių Bahreine planuojamas vikariato susitikimas. Bet viena aišku, reikia būti šalia žmonių visose situacijose. Antra vertus, pamaldų metu katedra ir parapijų bažnyčios yra pilnos. Jos yra vieta, kur galima atgauti ramybės ir vilties. Vikariato nepaliko nei vienas kunigas. Jie ir toliau rūpinasi daugiatautę ir daugiakalbę Šiaurės Arabijos vikariato katalikų bendruomenę, pasidžiaugė vyskupas Berardi. Jis pasidžiaugė ir krašto valdžios parama, Bahreino sosto įpėdinio, bei teisingumo ir vidaus reikalų ministro vizitu katedroje, kurio metu paprašyta laikyti jos duris atveras.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Vienas pagrindinių popiežiaus vizito Prancūzijoje rugsėjo 25-28 dienomis įvykių bus jau pirmosios kelionės dienos rugsėjo 25-osios vakarą Paryžiaus Stade de France stadione vyksiantis susitikimas su jaunimu, kuriame dalyvaus 80 tūkstančių jaunų žmonių iš visos Prancūzijos. Stadionas yra Saint-Denis rajone, Paryžiaus šiaurinėje dalyje. Nors šis rajonas priklauso Paryžiaus metropoliui ir yra palyginti arti miesto centro, iš tiesų jis turi visiškai savarankišką administraciją ir veikia kaip atskiras miestas. Šis rajonas taip pat garsėja pirmajam Paryžiaus vyskupui, III amžiaus kankiniui šventajam Dionizui dedikuota gotikinė bazilika, kurioje iki revoliucijos buvo laidomi Prancūzijos karaliai. Sendenį tai ir atskira vyskupija, kuriai vadovauja jauniausias Prancūzijoje vyskupas Etienas Gyje, kuriam šių metų spalio pabaigoje sukaks 50 metų. Jis turi gana ilgą jaunimo sielovadininko patirtį ir Prancūzijos vyskupų konferencijoje yra atsakingas už jaunimo sielovados iniciatyvų koordinavimą. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūrai Fides duotame interviu vyskupas sakė, kad nors artėjančios popiežiaus kelionės programa labai turtinga, apima ne tik Paryžių, bet ir Lurdą bei Mecą, jo įsitikinimu Leono 14-ojo susitikimas su jaunimu stadione būsęs svarbiausias įvykis. Kai buvo paskelbta apie registraciją į susitikimą stadione, jau pirmąją dieną buvo užsakytos visos 80 tūkstančių vietų. Pasak vyskupo, jau pats šis faktas – tai labai svarbus ženklas bažnyčiai Prancūzijoje. Pokalbėje su vyskupu gana daug dėmesio buvo skirta katechumenų fenomenui. Prancūzijoje jau kuris laikas, kasmet Velykų naktį priima krikštą tūkstančiai žmonių, kurių dauguma yra 18-25 metų amžiaus. Dalis katechumenų užaugo krikščioniškoje aplinkoje, nors ir nebuvo kūdikystėje pakrikštyti. Tarp katechumenų yra ir nemažai imigrantų vaikų, kai jų tėvai atvyko į Prancūziją, dėl įsikūrimo sunkumų ar kalbos barjero religinį gyvenimą buvo nustumę į šalį, tačiau dabar, kai gyvenimas tapo stabilesnis, jaunoji karta pradeda tikėjimo iš naujo ieškoti. Yra ir tokių, kurie niekada nebuvo susidūrę su Evangelija. Juos kas nors pakvietė į tikėjimą. Draugo, bendradarbio, kaimyno liudėjimas, galbūt atsitiktinis kvietimas į mišes, o kartais ir paieškos internete. Kalbėdamas apie konkrečią situaciją Paryžiaus miesto šiaurinėje dalyje, kuri priklauso Saint-Denis vyskupijai, vyskupas pastebėjo, kad nemaža dalis gyventojų yra musulmonai. Savo tikėjimo neslepiančių musulmonų kaiminystė daugeliu jaunų krikščionių padėjo įveikti tabu, nesidrovėti kalbėti apie Dievą ir viešai išpažinti savo tikėjimą. Vyskupas Etienas Gyje sakė, kad džiaugdamiesi įspūdingais naujų krikščionių skaičiais ir kone masiniais prašymais tų, kurie nori rengti sakramentams, reikia atsiminti ir rimtą iššūkį susijusi su naujai pakrikštytųjų įtraukimu į vietos bendruomenių gyvenimą ir įvairias tarnystės. Ilgamečiai krikščionys turi sukurti erdvę naujai pakrikštytiesiems. Taip pat reikia gerbti ateinančiųjų į bendruomenę atsinešamas istorijas, išmintį tradicijas. Taip pat reikia visada atsiminti, kad negalima palikti naujų krikščionių vienų, nes vienišas krikščionis – tai krikščionis, kuriam gręsia pavojus. Kalbėdamas apie savo vadovaujamą Saint-Denis vyskupiją, vyskupas sakė, kad jį džiugina tai, jog šiandien iš naujo atrandama šios vietos istorija. Iš naujo atrandamas Prancūzijos globėjas ir pirmasis Paryžiaus vyskupas šventasis Dionizas, kurio vardu pavadinta vyskupija, atrandama jam skirta bazilika, Prancūzijos karalių nekropolis. Malda šalia šventųjų relikvijų ir karalių kapų susieja šiandieninį bažnyčios gyvenimą su jos pradžia. Atgimsta piligrimystės prie šventojo Dionizo kapo tradicija. Saint-Denis rajono gyventojai ir valdžios atstovai taip pat nekrikščionys su dideliu entuziazmu sutiko žinę apie popiežiaus vizitą. Vietinė musulmonų bendruomenė labai gyvai domėjosi neseniai vykusią popiežiaus kelionę į Alžyrą ir apsilankymo Anaboje Šventojo Augustino mieste. Pasak vyskupo, šios Paryžiaus didmiesčio dalies bažnyčia iš esmės primena bažnyčią Alžyrę. Ji nedidelė, veikia ne visada lengvoje aplinkoje, tačiau yra labai veržli ir optimistiškai nusiteikusi. Šie įvairialypėje, neturtingoje, kosmopolitiškoje aplinkoje gyvenantys žmonės popiežiaus vizito laukia su gyva viltimi. Popiežius Leonas XIV Prancūzijoje lankysis rugsėjo 25-28 dienomis. Per 4 dienas jis aplankys Paryžių, Lurdą ir Mecą, susitiks su šalies vadovais, dvasininkais, jaunimu, ligoniais bei kitų.

religijų atstovais. Vizitas prasidės rugsėjo 25-ąją Paryžiuje, Eliziejaus rūmose popiežių priims Prancūzijos prezidentas, vėliau Leonas XIV kreipsis į valdžios ir visuomenės

Rugsėjo 26-ąją Paryžiuje miesto aikštėje popiežius aukos mišias, o antrosios dienos vakarą išvyks į Lurdą. Sekmadienį rugsėjo 27-ąją Lurde Leonas 14-asis susitiks su vyskupais ir Lurdo šventovėje aukos mišias. Taip pat numatyti susitikimai su ligoniais ir pašvestaisiais, bei vakarinė rožinio malda ir procesija su žvakėmis. Paskutinė vizito diena rugsėjo 28-ąją popiežius vyks į Mecą. Ten numatytas tarp religinis susitikimas ir renginys skirtas Europos taikai bei vienybei. Kelionė užbaigs Meco katedroje popiežiaus aukosimos mišios. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihaila Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimo mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Tuo metu aukščiausioji rada artimiausiu metu galbūt net šiandien turėtų balsuoti dėl jo įpėdinių.
2: Po mėnesį trukusių protestų ir nežinios istorijoje dėl Ukrainos gynybos ministro dedamas taškas. Volodymyras Zelenskis į šias pareigas pasiūlė paskirti Jevgenijų

0: Juchmara. Dabar jis šias pareigas eina laikinai. Juchmara nuo šių metų sausio laikinai vadovavo SBU, šalies saugumo ir žvalgybos tarnybai, o iki šio paskirimo vadovavo SBU specialiųjų pajėgų padaliniui Alfa, vykdančiam išpuolius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos. Pasak analitikų, Juchmara turi daug patirties susijusios su specialiųjų operacijų pajėgomis, dronų technologijomis ir modernia karyba. Gynybos ministro paskirimo klausimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Michailas Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Zelenskis į užsienio reikalų ministrus pasiūlė lik šiol šias pareigas einantį Andrijų Sibihą.
1: Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Rusija smogė vieną iš šalies šiluminių elektrinių. Komercinis šalies energijos operatorius DTK teigė, kad jėgainiai padaryta reikšmingos žalos, tad elektros energijos gamyba neapibrėžtam laikui stabdoma. Bendrovė visgi nepatikslino, kuri šiluminė elektrinė buvo Rusijos atakos taikinys. DTK teigimu nuo plataus masto karo pradžios Rusija daugiau kaip 230 kartų taikėsi į šalies elektrinės. LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jis atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami. O apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
2: Prieš kelerius metus premjero žmona Aistė Sinkevičė nebe konkurso tapo socialdemokratų dominuojamos Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Šis skyrius įkurtas jai grįžus iš motinystės atostogų. Tyrimas rodo, kad Sinkevičė negauna ir antrą atlyginimą iš rajono savivaldybei pavaldaus Raudondvario dvaro. Ten Sinkevičė nenuotoliu dirba viešųjų ryšių specialiste. Jos kontaktai neskelbiami apie tokią kolegę. Kiti darbuotojai sako negirdėję. Aiškėja, kad su viešaisiais ryšiais dvare dirba ir daugiau asmenų. Jų pareigybės ir kontaktai taip pat laikomi paslaptyje. Raudondvario dvarui ilgą laiką vadovavo Kauno rajono socialdemokratų lyderė Snieguolė Navickienė. Dabar ji Kauno rajono vicemerė. Įstaigos pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako laikinai trims dienoms atidedantis kai kurioms kanadietiškoms prekiams numatytus 50% muitus, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Jie turėjo įsigalioti šiandien. Kanados premjeras Markas Karnis teigia, kad derybose dėl prekybos susitarimo padaryta pažangos, bet dar lieka daug darbo. Investavimo ekspertai sako, kad prabangių daiktų, dizainerių rankinių, laikrodžių ar auksinių papuošalų pirkimas nėra investicija. Investavimo strategas Vytenis Šimkus primena, kad tikrai investicija tai turtas, kuris laikui bėgant atneša finansinę gražą ir generuoja daugiau pinigų nei buvo įdėta.
3: Didžiai dalim, na, tai yra prabangos vartojimas ir kiekvienas žmogus turi įvertinti, ar jisai turi pinigų tokiai prabangai ir jos vartojimui. Ir dažniausiai tai nėra investicija, arba bent jau lyginant su kitomis tokiomis tradicinėmis investicijomis, tai yra prasta investicija.
1: Investavimo strategas Vytenis Šimkus. Šiuo metu Utenoje 9, Panevėžyje 11, Vilniuje 12, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16 šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnė, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Dieną bus 18-23 laipsniai šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos, skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Tu senas skublys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautinis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau į da patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
4: Mados pasaulyje kopija yra viena dažniausiai ginčiamų sąvokų, mat drabužių kūrėjai ištisus amžiaus nusižiūrėdavo vieni kitų idėjas ir dizaino sprendimus. Tik atsiradus pirmosioms etiketėms pradėtas imituoti ir vardo prestižas, o dizaineriai imdavosi pačių keisčiausių metodų, padedančių apsaugoti savo kūrybą. Mados padirbinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti trečiadieninį ryto Allegro, pusę aštuntos šiuo metu Lietuvoje ir iki devintos kviečiu praleisti kartu su kultūros naujienomis ir aktualijomis. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite, visai netrukus susipažinsime su Jungtinėje karalystėje gyvenančia lietuve, kurėja Vilte Fuller. Klaipėdos galerijoje Energija vyksta pirmasis Viltės kūrybos pristatymas Lietuvoje. Pasidomėsime, kaipgi į dirbtinį intelektą žiūri profesionalūs vertėjai ir ar nebijo, jog dirbtinis intelektas iš jų atims darbą. Po 8 valandos domėsimės, kiekgi turėtų trukti atšalimo laikotarpis politinės vadovybės ministerijose nariams, kurie siekia vadovauti, pavyzdžiui, kultūros įstaigoms. Šią temą įkvėpė pasidomėti faktas, kad buvęs viceministras Matas Drukteinis siekia vadovauti Lietuvos nacionaliniai filharmonijai. Pasidomėsime ir prisiminsime, jog šiandien yra ir fotografijos diena, kaip ji minama Panevėžyje, sužinosite, bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: Tapyti ir gaminti maistą labai panašus menas, sako nuo vaikystės Jungtinėje karalystėje gyvenanti lietuvė, kūrėja Viltė Fuller. Neseniai Lietuva sužinojo apie jos kuriamą girą Spūkis Kiosk, dėl kurios pateko į prestižinį jaunosios Europos verslininkus įvertinantį Forbes 30 under 30 sąrašą. O šią vasarą Klaipėdos galerijoje Energija vyksta pirmas Viltės kūrybos pristatymas Lietuvoje. Apie tai pasakoja Indrė Kaminskaitė.
1: Viltė Fuller Lietuvą paliko ir su mama į Jungtinę karalystę gyventi išvyko būdama 7. Paroda Žiotis Klaipėdos galerijoje Energija – pirmas jos kūrybos pristatymas Lietuvoje, apie kurį ji ilgai svajojo.
2: Tai buvo labai fainai, kad dieną, kada atsidarė ta paroda, buvo mano daug šeimų nariuotė, buvo labai daug žmonių, šiaip turbūt daugiau negu Londone paroda, kada ta pirmą dieną ateitų pažiūrėti. Tai jo, tai buvo taip labai fainai grįžti savo miestą, kur aš gimiau ir aš labai daug metų nesu gyvenus. Ir jisai šiaip daug pasikeitęs, bet dar prisimenu, pavyzdžiui, kurias gatvės nueiti, kur truputėlį viskas kitaip atrodo, bet taip, kaip namai jautėsi labai.
1: Sako menininkė Viltė Fuller. Parodos Žiotis kuratorė Justė Kostikovaitė Viltė atrado prieš kelerius metus, o pirmą kartą išsamiau pabendravo rengdama video esė projektui The Good Neighbor – Gerasis kaimynas, kuriame dokumentuoja užsienyje gyvenančių lietuvių kūrėjų gyvenimą.
3: Man tiesiog labai padarė didelį įspūdį tie kūriniai, ten buvo tokie kitokie tapybaniai pristatoma Klaipėdoje apie tokią 2000 tųjų pradžios technologijas, corporate life, apie tokią tam tikrą technologinę nostalgiją savotiškai. Ir tiesiog tada bendraudama, ruoždama tą interviu projektui The Good Neighbor, susidomėjau, kaip masto Viltė, kaip tapo ir gal kažkoks dar labiau mane sužavėjo menininkės toks gan nuoširdumas, nežinau, gal net savotiškas tiesmukumas. Buvo unikalus požiūris.
1: Pasakojo Justė Kostikovaitė. Paklausiau jos, kokį unikalų požiūrį galime pamatyti Viltės Fuller parodoje Žiotys.
3: Iš tikrųjų, tai yra paroda ne apie visą kūrybą, čia ne retrospektyva. Čia yra specifinė paroda susijusi su galbūt labiausiai maistu ar net fermentacija. Tai man patiko toks netikėtas Viltės pasiūlytas tapybos, kaip čia, žanras, tapyti maistą ir ypatingai, kad tai susieda ir su tuo lietuvišku identitetu, tai, ko mes galbūt dažnai ir ilgimės, toks labai intuityvus ilgesys, būtent to tokio maisto skonio, kuris iškart transportuoja tave į, nežinau, galbūt į vaikystę ar kažkokius prisiminimus. Būtent parodoje, kurios pavadinimas yra Žiotys, o angliškai mouths, tai mes žaidžiame su tuo parodos žaidimu, nurodydami, kad čia yra ir apie maistą, jo rijimą, valgymą, mėgavimąsi, bet taip pat ir nurodome tos visiškai naujai atsidariusios galerijos, galerija Energija, lokacija, nes tai yra šalia, Klaipėdoje nelabai toli jau yra Danės Žiotis, o galerija yra prie pat upės. Žiotis kaip tokia geografinė lokacija, gal įdomi dar ta paralelė, kad upės tarsi maitina jūras. Vis tiek Klaipėda turi tą energiją, miestas, kuris neturi pležo, bet turi jūrą ir turi tą maitinančią energiją.
1: Tapyba ir maisto gamyba – lygiavertės kūrybos sritys, teigia Klaipėdoje parodą apie maistą kaip tapatybę, surengusi Viltė Fuller.
2: Jeigu aš netapau, tai aš dažniausiai kuriu savo visokius receptus namiese. Tapyti ir gaminti maistą man labai panašus toks meno kūrimas. Kai reikia nukonos nutapyti, tu turi žinoti apie drobės, apie dažus ir taip toliau, ir taip pat su maistu. Tau reikia tos ingredientus žinoti ir reikia žinoti taisyklės, kad jie sulaužytų. Tai taip, aš žiūriu į paveikslų kūrybą ir taip pat į receptų gamybą. Persidengia tie skill sets.
3: Galbūt čia ir net įdomu pastebėti, kad tie būtent tos parodos tapybos darbai, nes Viltė tapo tikrai ne vien maistą, bet būtent mes kalbam apie vieną šitą parodą, kuri tą naratyvą neša ir labai aktuali yra dabar, kadangi Viltė dar vysto ir savo prekinį ženklą Gyros ir labai namie užsiminėja daug su fermentacija, kurią jinai įvardina kaip savotišką gyvūnėlių laikymą, pets toks yra terminas. Tai savotiškai tie nedideli, pamatysit galerijoje, yra labai nedidelio formato tapybos darbai, tai man jie primena tuos panašaus dydžio gyvūnėlius, kuriuos mes laikome namie. Ir jie irgi reikalauja tokios kaip priežiūros ir tarsi tai yra fermentuojami kūriniai savotiškai. Ir jie kuriami irgi yra toj intimioj Viltės, no, privataus būtų yra studijiniai darbai.
1: Priduria parodos kuratorė Justė Kostikovaitė. Ji užsiminė apie Viltės kuriamą prekės ženklą. Gira, kurią pagal savo Sibiro katę pavadino Spūkys kiosk. Dėl šio verslo ji pakliuvo į prestižinį Forbes 30 Under 30 sąrašą, kuriuo kasmet įvertinami įtakingiausi ir inovatyviausi iki 30 metų verslininkai iš visos Europos.
2: Jo, aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad aš žinau, kad vieni, kad lietuviai labai nemėgsta, kad aš pavadinau mano gira kvas, o ne gira. Ir aš iš tikrųjų labai norėjau pavadinti gira, bet kai mes ten pradėjom su savo su verslo partneriu, mes pradėjom galvoti, mes esam Anglijoje. Gira, ne, sunkiai jiems mums pasakyti, yra dar toks vienas labai populiarus gėrimas pavadinta gija Amerikoje, kur dabar čia atvažiai. Ir žinai, visur kitur pasaulyje jis yra pavadintas kvas, bet aš galvojau, nu gerai, nevadinsim gira, bet padarysim, kad būtų latvių spelling, bus latvių tarimas, kad bus dvi S, o ne tik vienas S.
1: Lietuvos klausytojams pirmiausia nori pasiaiškinti Viltė Fuller. Kaip jai gimė mintis Jungtinės karalystės žmonėm pristatyti gira?
2: Kai aš pirmą kartą atvažiavau į Angliją, nebuvo kefyro ar giros. Tai yra mano mėgstamiausi gėrimai. Tai mes turėdavom keliauti į tos tokias lietuvių parduotuvės arba lenkų parduotuvės, juos bandyti rasti. Kokiais metais čia buvo? Gal 2015 metais pradėjau matyti, kad kefyrą pradėjo pardavinėti anglų parduotuvėse. Ir man tai labai buvo keista. Aš galvoju, anglai neturi tokį skonį, kad nu, jiems gana baisu bandyti naujus dalykus. Ir negalėjau patikėti kefyro, kad toks populiarus kefyras buvo. Po to pradėjau galvoti, įdomu, ar gera, kada nors tai atvažiuos. Ir pagaliau suradom tokį vyruką, kuris žinojo, kas yra gera, nes su močiute gamindavo vaikystėje. Mes su juo pradėjom receptą kurti ir nuo to tiesiog pradėjom kurti. Dabar turiu receptą, tai dabar turėsiu pradėti ir pradėjau. Aišku, aš visiškai, viskas man čia nauja, bet man labai patinka, nes labai

0: Labai labai labai kūrybiškas produktas, aš galiu bet ką noriu su juo daryti.
1: Sako Viltė Fuller, Gerai Spūkis Kiosk, kurianti žaismingas reklaminės kampanijas socialiniuose tinkluose ir ieškanti kūrybiškų būdų auginti šio prekės ženklo matomumą, savo Gerai sukurti kone atskirą pasaulį. Štai ką Viltė, trumpam pritrūkusi lietuviškų žodžių, pasakoja apie savo siekį kūrybiškai ir spontaniškai pristatyti Spūkis Kiosk.
0: So I want to present the drink in a really fun and spontaneous way.
2: Noriu girę pristatyti kaip universalų gėrimą. Žmonės man siūlė ją reklamuoti kaip probiotinį gėrimą, bet man toks požiūris atrodo per siauras. Manau, kad apsiriboti vieną kategoriją yra šiek tiek nuobodu, ypač todėl, kad šalyse, iš kurių yra kilusi, gira yra universalus gėrimas. Jie geria vaikai, jie geria seneliai ir visi kiti. Todėl stengiuosi ją pristatyti taip, kad šis gėrimas būtų kuo patrauklesnis ir prieinamas visiems. Mano gira turi daug skirtingų skonių. Iš jos galima kurti kokteilius. Taigi ryte ją galima gerti kaip sveikatingumo gėrimą, o vakare kaip kokteilį su draugėmis, įpylus šiek tiek degtinės arba džino.
0: Vodka or gin in the evening.
1: Šiuo metu Viltė ieško galimybių savo girą platinti Europoje, galbūt vieną dieną ir savo gimtinėje.
0: Labai norėčiau į Lietuvą, bet Lietuvos ta visa biurokracija truputėlį gana tokia, daug visokių popierių reikia užpildyti.
1: Sako Viltė Fuller. Taigi, jei jums per toli nuvykti į Didžiąją Britaniją, kad pagurkšnotumėte jos kuriamos giros, galite apsilankyti galerijoje Energija ir pažinti kitokią Viltės kūrybą – tapybą – parodoje Žiotis iki rugpjūčio 22 dienos. Tai pirmas Viltės Fuller kūrybos pristatymas Lietuvoje. Žinoma, kurie tikisi, kad ne paskutinis. Viltė pasakoja, kad ateityje norėtų daugiau eksperimentuoti su fotografija, o pirmuosius jos eksperimentus galite išvysti knygoje Agurkėlių princesė, kurioje ji pristato draugė su amerikietė draugė kelionės po Baltijos šalis metu dokumentuotą vietinį maistą ir gėrimus. Su menininkė Viltė Fuller ir kuratorė Justė Kostikovaitė bendravau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: įvairius tekstus į beveik bet kokią kalbą. Tačiau ar tai tiesa? Ką apie dirbtinį intelektą mano profesionalūs vertėjai ir kodėl jie nepergyvena dėl savo profesijos, pasakoja Tomas Riklius.
1: Kaip keičiasi vertėjų profesija atsiradus dirbtinio intelekto technologijoms? Vertėja ir Vilniaus universiteto vertimo programų vadovė, docentė daktarė Dalia Mankauskienė, pasakoja, kad iš tiesų dirbtinis intelektas vertėjams nebėra nauja technologija.
2: Vertėjai su dirbtiniu intelektu susidūrė ne dabar, ne 22 metų lapkritį, kaip didžioji dalis visuomenės, o jau maždaug nuo 2016 metų, nes tada mašininis vertimas pradėjo naudoti neuroninius tinklus. Tai iš tiesų irgi yra tam tikras dirbtinis intelektas. Vertėjai jau dirba su dirbtiniu intelektu 10 metų, su juo gyvena ir bando susigyventi. Vieniem tai yra lengviau, kitiem sunkiau tą padaryti, bet iš tiesų, ką daro dirbtinis intelektas, tai jisai būtent keičia vertėjo darbo pobūdį. Ir dabar jau labai retai yra tokių vertimų, kur tu pats susivedi visą tekstą nuo pat pradžios iki pabaigos. Dabar labai dažnai jau arba gauni jau išverstą mašininio vertimo kažkokį tai tekstą ir jį prašo pataisyti, kas irgi turi tam tikrų niuansų, arba pats naudojasi mašininiu vertimu. Vėlgi reikėtų pasakyti, jeigu leidžiama, nes ne visi tekstai yra tinkami mašiniam vertimui, ne visi tekstai gali būti naudojami įkeliant kažką tai į dirbtinį intelektą, nes vertėjams labai svarbus yra ir konfidencialumo aspektas. Tai jeigu tai yra kažkoks tekstas, kuris, pavyzdžiui, paskui bus internete platinamas, tai dirbtinis intelektas ir pats jį pasiims. Bet jeigu tai yra kažkas tai tokio, galbūt konfidencialaus, galbūt tai yra teisiniai tekstai, sutartys kažkokios, tai tada jau stengiamės nenaudoti mašinio vertimo arba dirbtinio intelekto, jeigu tai nėra aiškiai pasakyta, kad galima.
1: Vertimo ekspertė sako, kad dirbtinio intelekto naudojimas yra geras pagalbinis įrankis net profesionaliems vertėjams.
2: Vertime žodžiu, dirbtinis intelektas, ką jisai pradeda padėti daryti, tai būtent rašyti tekstą, kurį kalbėtojas sako, ir išryškinti tam tikrus aspektus, kurie yra jau žinoma, moksliškai įrodyta, kad gali sukelti sunkumų vertėjams išversti. Pavyzdžiui, tikslius skaičius, vardus, pavardes, kažkokius tokius niuansus. Tai yra kaip apgalbinė priemonė. Kad dirbtinis intelektas gražiai, sklandžiai galėtų pats tą įkalbėti kitą kalbą. Na, aš teikčiau, kad lietuviškai mes dar tokio neturime. Iš vienos pusės tikėtina, kad kažkada tai atsiras, bet vėlgi yra vietos, kur mes galėsim tai panaudoti ir kur negalėsim panaudoti. Ir iš principo aš tai norėčiau pasakyti, kad vertėjai nėra nusistatę prieš technologijas, ar čia jau mes labai jau, kaip tie luditai, ruošimės tą dirbtinį intelektą kažkaip sudeginti, jei tik galėtume, nes dirbtinis intelektas tikrai padeda ir, pavyzdžiui, gali vertimo žodžių aspektų tai dalyvauti ten, kur negali dalyvauti žmogus. Vat tie visi žmonės, kurie nemoka lietuviškai. Jeigu tu eini pas gydytoją, jeigu tu eini į migracijos galų galę departamentą, arba šiaip tau kažkur tai reikia susikalbėti ir žmonės nekalba tavo kalba, tada džiugu, kad yra galimybė bent kažkaip komunikuoti. Tai čia vienas aspektas. Bet kitas aspektas, įsivaizduokime, jūs nueinate į konferenciją ir nuo ryto iki vakaro jums į ausis kalba dirbtinis intelektas. Jau sunku klausytis, kai žmogus kalba, ir tai yra vat, vieni vertėjai žodžių, kuriuos maloniau klausytis, kiti, kurie erzina ar panašiai. Ir tikrai yra tai sunku. Jeigu dar tas, ką tu girdi, yra dirbtinis intelektas, tai nežinau, kiek žmonių po tos dienos jaustųsi gerai. Vertime raštu mes turime vėlgi, tokias kelias linijas. Iš vienos pusės tampa redaktoriais. Ir čia, man atrodo, yra didelis nesusipratimas, nes kai mes įsivaizduojam redaktorius, tai mes dažnai, ypač Lietuvoje, įsivaizduojam na lietuvių kalbos redaktorius, kurie pagražina tekstą, padeda teisingą kablelį, pasižiūri, kad nebūtų ten kur nors vietininko, kur negali būti ir panašiai. Bet jeigu tu esi vertėjas ir redaguoji mašinio vertimo išverstą tekstą, tau iš tiesų reikia dar daugiau pastangų įdėti, kad tu galėtum tą tekstą teisingai suredaguoti. Kodėl aš taip sakau? Mašininis vertimas ir tas pats dirbtinis intelektas, jie yra sukurti taip, kad mus užliuliuotų savo gerą kokybę. Jie yra skirti tam, kad išverstas tekstas skambėtų gražiai. ir kad tu suprastum, kuris čia niuansas yra netinkamas, kad pastebėtum, kad čia vis dėlto yra priešingai parašyta, reikia tikrai labai įjungti kritinį mąstymą. Ir jo dabar vertėjams, kurie redaguoja mašinio vertimo išverstą tekstą, reikia labai labai daug. O klientams, užsakovams atrodo, taigi čia labai paprasta, nes jie įsivaizduoja, nu tai ką čia perskaitysi, padėsi kažkur ten tą kablelį ir bus gerai. Tuo labiau, kad kai jie skaito, iš pirmo žvilgsnio jiems irgi atrodo, kas sklandu ir gerai.
1: Dalia Mankauskienė pasakoja, kad vertėjai verčia labai daug skirtingų tekstų, kurių dalį gan neblogai galėtų išversti dirbtinis intelektas, tačiau kitiems reikalingos žmogiškos kompetencijos.
2: Aš dažnai tokią duodu analogiją kaip skrydis lėktuvu ir pilotavimas. Pilotai iš principo jau turi dabar tas sistemas, kurios galėtų automatiškai viską pačios padaryti. Pakilti, skristi ir nusileisti. Bet kažkodėl, o aišku kodėl, pakilimą ir nusileidimą vis dar daro žmogus. Tam yra keletas priežasčių. Iš vienos pusės žmogus yra atsakingas galiausiai už tai, ką jisai daro. Tai jeigu ten paliksi sistemoms kažką tai padaryti, kas paskui atsakys už tai, kas buvo padaryta. Tai atsakomybės dalykas. Saugumo aspektas, kad mes užtikrintume saugumą to mūsų skrydžio, nes pakilimas nusileidimas yra rizikingiausios veiklos. Bet kai mes jau pakylame, galime įjungti autopilotą ir autopilotas mus nuskraidins ten, kur reikia. Aš vertime, sakyčiau, yra lygiai taip pat. Yra tekstų, kurie galėtų skristi autopilotu, tie, kur tikrai nereikia kažko tai sudėtingo, kurie yra standartiniai tekstai, kurie galbūt yra jau versti labai daug kartų. Ir iš mano pozicijų tai atrodo, na ir gerai, kad tu neverti to paties teksto iš naujo ir iš naujo iš naujo ir iš naujo. Galima užmigti nuo tokio darbo, bet ten, kur yra svarbiau, tai kaip tas pakilimas, nusileidimas, ten visą laiką reikia žmogaus. Kiek jo reikės, va čia priklausys nuo to, kaip vystysis technologijos ir taip pat vis tiek nuo srities. Galbūt kažkokius tai tekstus mes galėsime standartizuoti lengviau ir tada galėsime daugiau remtis mašininių vertimų ir tik tai peržiūrėti, sakykim, vis tiek, kad žmogus galų gale užtikrintų, uždėtų savo parašą antspaudą, kad čia viskas yra gerai. Bet išliks tokių nišų, kur vis dėlto žmogaus labai labai reikės. Ir tos nišos dažniausiai yra sakoma, kad tai yra literatūrinis vertimas, bet vėlgi ne visas literatūrinis vertimas. Tas, kur reikia didesnio žmogaus jausmo, kur reikia didesnio supratimo, pavyzdžiui, apie kultūrą. Nes vėlgi, dirbtinis intelektas, ką jisai turi visą internetą. Tai kiek ir ko tam internete yra parašyta lietuviškai? Ir kokia kokybė to teksto, kuris yra parašytas lietuviškai. Tai taip, žinias ten turi, naujienas turi, orų prognozės, kažkokie tai tekstai tam tikros nišos, bet vis tiek mes galime pasigirti tokiu dideliu kiekiu informacijos, kiek yra anglų kalba. Dabar netgi skaičiuojama, kad apskritai dirbtinio intelekto didėjai kalbos modeliai turi informacijos 90% angliškai, 10% viskam kitam. Kaip gali iš viso to dirbtinis intelektas pasiimti? Kažką gali. Negalim jau taip tikrai teikti, kad nu jau čia niekada niekaip nieko. Bet vis tiek to tokio gilesnio pajautimo jisai neturi ir vargu ar turės. Ir klausimas, kur ateis ta riba? Jeigu ir toliau investuosime tuos milijardus, kuriuos investuojame dabar, tai galbūt mes ir pasieksime tai, kad dirbtinis intelektas galės poeziją išversti su visais niuansais. Bet kuriuo atveju bus tikrai tos veiklos, kur vertėjas, žmogus turės uždėti paskutinį parašą. Mums kolegos dirbantys vertimo biuruose sako, kad jau po truputį grįžta klientai į vertimo biurus, nusivylę viską versti vien dirbtiniu intelektu, po truputį grįžta, nes visko reikia labai daug ir labai daug tada reikia ir vertimo.
1: Apie vertimą dirbtinio intelekto amžiuje pasakojo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto vertimo studijų katedros docentė daktarė Dalia Mankauskienė. Tomas Riklius.
0: Na, visai netrukus 8 valandos naujienos apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, o iš karto po jų domėsimės, koks gi atvėsimo laikotarpis turėtų būti taikomas politinio pasitikėjimo komandos nariams, siekiantiems dalyvauti vadovų konkursuose įstaigose, kurių veiklai galėjo turėti įtakos, užimdami politinės pareigas. Šią temą įkvėpė situaciją, kuomet buvęs kultūros viceministras Matas Drukteinis pateikė dokumentus dalyvauti Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo konkurse.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities.
2: Vybarai, це не лише бюлетей.
3: Rinkimai nėra vien apie balsalapį. Tai akimirka, kai valdžia atsigrėžė į pilietį ir sako, štai ką padarėme ir dabar jūsų valia nuspręsti, ar mumis toliau pasitikite. Būtent šis principas ir atskleidžia esminį skirtumą tarp demokratinės valstybės ir sistemos, kurioje pati valdžia nusprendžia, kada visuomeniai lemta ją vertinti. Mes negalime leisti Putinui nuspręsti, kada ukrainiečiai turėtų rinkti savo valdžią. Ukrainos demokratija negali priklausyti nuo Kremliaus valios.
1: Platformoje YouTube išplatintame vaizdo įraše sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis jį praėjusį mėnesį atleido iš posto. Pats Fedorovas teigė, kad tokį sprendimą prezidentas priėmė dėl jo nesutarimų su tuo mečiu kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Zelenskio sprendimas atleisti populiarų ministrą šalyje sukėlė masinius protestus. Zelenskis visgi nusprendė Fedorovo negražinti į postą ir naujojų ministrų teikė Jevhen Nachmaram. LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jis atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
4: Prieš keliarius metus premjero žmona Aistė Sinkevičė nebe konkurso tapo socialdemokratų dominuojamos Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Šis skyrius įkurtas jai grįžus iš motinystės atostogų. Tyrimas rodo, kad Sinkevičė negauna ir antrą atlyginimą iš rajono savivaldybei pavaldaus Raudondvario dvaro. Ten Sinkevičė nenuotoliu dirba viešųjų ryšių specialiste. Jos kontaktai neskelbiami apie tokią kolegę. Kiti darbuotojai sako negirdėję. Aiškėja, kad su viešaisiais ryšiais dvare dirba ir daugiau asmenų. Jų pareigybės ir kontaktai taip pat laikomi paslaptyje. Raudondvario dvarui ilgą laiką vadovavo Kauno rajono socialdemokratų lyderė Snieguolė Navickienė. Dabar ji Kauno rajono vicemerė. Įstaigos pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlys vyriausybei iš pareigų nuo šiandien atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Vyriausybė dėl to turėtų apsispręsti šios dienos posėdyje. Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Kai tuneliui Lietuvos teritorijai iš Baltarusijos neteisėtai patekę migrantai užpuolė pareigūnus. Aiškėja, kaip gali atrodyti Palangoje netoli Birutės parko planuojama statyti meno galeriją. Idėjos konkursą laimėjo studijos Heima projektas įkvėpti. Tai horizontalus vieno aukšto pastatas, kurio banguojantis stogas atkartoja pajūrio kraštovaizdžio formas. Pasak studijos vadovo Kristijono Skirmanto pastatą norėjusi sukurti kaip erdvę kviečiančią bendruomenę užeiti.
5: Tai norėjosi, sakykime, tas viešasias funkcijas atverti būtent į Vytauto gatvę, kad jis nebūtų toks muziejiškas, monumentalus ir uždaras, kad būtų stiklinis ir kviečiantis. Tuo tarpu galbūt patalpas skirtas dirbtuvėms, vadinamas tos workshopus, norėjosi kaip tik atiduoti jiems tokią privatesnę pusę ir nukreipti juos į labai gražų suformuotą pušyną su kažkam istoriniam senom pušim.
1: Studijos Heima vadovas Kristijonas Skirmantas. Šiandien Petrašiūnų kapinėse Kaune bus palaidota rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su Velione dar galima šiandien Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį eidama 83-uosius. Temperatūra Utenoje yra 10, Panevėžyje 12, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vės pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8:05.
6: Ryto Allegro.
7: Iki 9 LRT klasikos eterė laida Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Rugpjūčio 14 baigėsi dokumentų dalyvauti Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo konkurse priėmimas. Tarp kandidatų siekiančių vadovauti šiai profesionaliojo meno įstaigai ir buvęs kultūros viceministras Matas Drukteinis, Vaidos Aleknavičienės vadovaujamojo ministerijoje. Jis buvo atsakingas būtent už profesionaliojo meno įstaigos ir darbą baigė vos prieš porą mėnesių Šarūno Biručio vadovaujamojo kultūros ministerijoje viceministrė dirbusi Edita Klaunauskaitė laimėjo konkursą vadovauti ansambliui Lietuva. Tiesa, tai vyko maždaug po 8 mėnesių. Koksgi atvėsimo laikotarpis taikomas politinio pasitikėjimo komandos nariams siekiantiems dalyvauti vadovų konkursuose įstaigose, kurių veiklai galėjo turėti įtakos, užimdami politinės pareigas. Tokį klausimą mes šiandieną keliame. Su mumis kultūros viceministras Tomas Juočys. Viceministrė, labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Taip pat ir vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atitikties skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė. Edita, labas rytas ir jums.
9: Sveiki.
7: Viceministrė, tai mes gavom irgi patvirtinimą iš paties Mato Drukteinio, kad jis dalyvavo.

0: nauja konkurse, ar yra žinoma, na, kokia bus ministerijos pozicija šio kandidato atžvilgiu?
1: Na, be abejo, kad yra žinoma, yra, mums yra pakankamai paprasta. Mes administracinę atitikti mūsų žmonės turės tikrinti. Jeigu jis tokį leidimą iš vyriausios tarnybinės etikos komisijos turės, mes privalėsim priimti jo dokumentus, jeigu ne, tai turėsim atmesti, tai tik tiek.
0: Tai dabar kol kas dokumentai yra priimti, kaip suprantu, teisę pateikti dokumentus Matas Drukteinis turėjo ir dabar jūs laukiate vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimo, ar kandidatas į konkursą gali dalyvauti.
1: Ne, ne visai taip. Visi be išimties gali pateikti dokumentus. Dokumentų patikrinimas prasidės administracinis ir mes žiūrėsim, ar kandidatai teisingus dokumentus, ar viskas, kas yra reikalavimo konkurse, yra pateikę. Jeigu dalyvauja Marius Drukteinis, tai vienas iš jo privalomų dokumentų turėtų būti toks leidimas iš vyriausios tarnybinės etikos komisijos, kad jis jau gali užimti tokias pareigas.
0: Ar ponia Edita, Matas Drukteinis kreipiasi į vyriausią tarnybinės etikos komisiją išaiškinimo arba tokio, kaip čia pasakyti, išimties šiuo atveju mes turėtume kalbėti apie išimties taikymą jo kandidatavimą?
2: Taip, vyriausia tarnybinės etikos komisija Liepos mėnesį yra gavusi Mato Drukteinio prašymą taikyti jam išimti dėl įsidarbinimo Filharmonijoje.
0: Kiek laiko trunka aplinkybių vertinimas ir kada vyriausiai tarnybinės etikos komisija gali pateikti tokią išvadą?
2: Vyriausios tarnybinės etikos komisijos įstatyme yra numatytas 2 mėnesių terminas, tai yra nuo asmens prašymo gavimo per 2 mėnesius, komisija susirinkusi visus dokumentus, reikalingą informaciją, vertinus jų turinį, turi priimti sprendimą. Tai nagrinėjimo atveju sprendimas turėtų būti priimtas ne vėliau kaip rugsėjo 16 dieną.
0: Kada, ponia Jočy, vyksta ta administracinė dokumentų patikra, mes čia kaip išgirdome iš Editos Kavoliūnienės, kad rugsėjo 16 yra tas terminas, iki kada FTECas sutrumpintai turėtų pateikti išvadą?
1: Ne, tai dokumentų pateikimas jau yra pasibaigęs terminas, tai rugpjūčio 14 turėjo pateikti visi dokumentus. Aš taip suprantu, kad pateikiant dokumentus jis jau turėtų tokį leidimą turėti. Nesu tikras, bet aš taip suprantu situaciją. Tai pats konkursas vyks spalio, lapkričio mėnesių, ten sandūroj, tai teoriškai konkursas juk vyksta taip, kad pateikė dokumentus, vyksta jų reiškias patikrinimas. Jeigu yra trūkstamų dokumentų, matyti yra periodas, kada tu gali pasakyti, kad yra kažkoks terminas trūkstamam dokumentui pateikti, bet pats konkursas spalio lapkričio mėnesį vyks ir komisija sudaryta jau tada vertins tik tuos kandidatus, kurie atitiks administracinį patikrinimą ir kurių jau bus vertinama programa perspektyvinė, su kuriais bus interviu. Tai procesas toksai. Sunku man komentuoti dėl FTECO. Dėl tos rugsėjo 16-osios, nes mano supratimu, ar nebuvo, neturėjo tai būti, kad Marius jau turėjo gauti tokį dokumentą, gal šiek tiek kas labiau pasakys.
0: Jo, čia Matas Drukteinis, tik tai Marius kas laidą rada ir tuo yra patenkintas. Pone Kavaliūnine, čia nežinau, ar jūs atsakysite klausimą, bet ta situacija, ar yra aiškia, ar jau žmogus pateikdamas dokumentus turėjo pridėti ir jūsų išvadą, ar ta išvada galėtų kažkaip tai vėliau būti įterpiama į visus reikalingus dokumentus?
2: Teikdamas asmuo dokumentus dalyvauti konkurse, dar neprivalo turėti vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimo dėl išimties taikymo, tačiau labai svarbu jau tokį sprendimą turėti prieš pasirašant sutartį, jeigu yra laimimas konkursas. Tai yra, tu negali įsidarbinti, pasirašyti sutarties, jeigu tokio leidimo iš komisijos neturi priimto tokio sprendimo. Tačiau dalyvauti konkurse asmenis gali ir neturėdami vyriausios tarnybinės etikos komisijos suteiktos išimties.
0: Tai sakykime, šiuo konkrečiu atveju, jeigu mes kalbame apie Matą Drukteinį siekiantį vadovauti Lietuvos nacionaliniai filharmonijai, tai jis, kaip ir sakė viceministras Tomas Jočys, dokumentus yra pateikęs, jis tokią teisę dalyvauti konkurse turi. Jeigu jis, pavyzdžiui, pavyzdžiui, laimėtų tą konkursą, bet vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvada būtų tokia, kad na, asmuo dėl anksčiau užimtų pareigų turėtų interesų konfliktą vadovaudamas, pavyzdžiui, Lietuvos nacionaliniai filharmonijai, tai jis negalėtų tokiu atveju pasirašyti sutarties darbo kaip Lietuvos nacionalinės filharmonijos būsimas vadovas.
2: Taip, jeigu komisija vis dėlto nuspręstų įvertinus visus dokumentus, susirinktą informaciją, kad asmuo priėmė tam tikrus sprendimus, tai yra su priežiūra, kontrolė, turtų, finansų skirimo, galėtų komisija nuspręsti, kad tokia išimtis nebūtų taikoma ir tokiu atveju asmuo jau sutarties negalėtų pasirašyti.
0: Ar šiuo atveju, pavyzdžiui, pati ministerija gali žvelgti, peržvelgti dokumentus, na, čia vykdydama galbūt ir administracinį patikrinimą, arba žvelgdama ir ruošdamėsi tam, na, apskritai visam konkursui, kur, pavyzdžiui, galėjo dalyvauti ir įtaką įstaigos veiklai turėti anksčiau viceministro pareigas užėmęs asmuo?
2: Taip, ministerija gali peržvelgti tokius dokumentus, tačiau sprendimą dėl išimties taikymo gali pateikti tik tais vyriausio tarnybinės etikos komisija. Šiuo metu kultūros ministerija yra pateikusi visus reikiamus mums dokumentus ir vyksta vertinamas, analizuojamas dokumentų turinys, na ir bus pateikta išvada.
0: Viceministrė, kiek jau pati ministerija žvelgė, na, kaip sakė Edita Kavoliūnienė iš vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, kad jau ministerija pateikė dokumentus, tai kiek, na, aktyviai galima sakyti, buvęs viceministras dalyvavo Lietuvos nacionalinės filharmonijos veikloje, žinant, kad ir jo, na, atsakomybės yra tokios pačios dabar beveik buvo tokios pačios ir panašios kaip jūsų, tai yra profesionaliaus meno scenos įstaigų priežiūra, tai kiek jis įtakos galėjo turėti nacionalinės filharmonijos veiklai.
1: Na, aš iš tos perspektyvos galiu vertinti, kadangi dabar pat šias pareigas užimu, tai, na, žinot, eidamas viceministro pareigas, tu esi, nežinau, gal buvo kitaip, bet dažniausiai nacionalinių įstaigų ir meno tarybos narys be abejo derinė raštus, kas derinė, tai turiu meni, kad tai nėra tai, kad skiri derinė raštus, kurie susiję su finansavimu, tai šitoj vietoj aš pats savo asmeninį vertinimą norėčiau susilaikyti, nes nelabai ir galiu to atlikti. Aš irgi taip pat laukčiau teko išaiškinimo, ar tie dokumentai yra tokie, kurie neleidžia būsiam viceministrui dalyvauti konkursą arba jį laimėjus užimt pareigas.
0: Ponia Kavoliūnienė, kokie sprendimai priimti, na, politinio pasitikėjimo komandos nario susijusio su įstaiga, kurios vadovo konkurse dabar dalyvaujama, gali turėti neigiamą išvadą vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, kad, na, nederėtų bent jau kurį laiką užimti tos pavaldžios įstaigos vadovo pozicijos?
2: Na, vertinant, ar asmeniu gali būti taikomas apribojimas eiti pareigas konkrečiame juridinėme asmenyje, paprastai tai svarbu yra nustatyti, kokias funkcijas asmuo vykdė eidamas pareigas valstybės tarnyboj, taip pat ar per paskutinius vienus tarnybos metus rengė, svarstė ar priėmė sprendimus susijusius su konkrečiu juridiniu asmeniu, na ir ar tie sprendimai buvo susiję su šio juridinio asmens veiklos priežiūra, kontrolė, finansavimo skirimo ar kitais su jo turtu susijusiais klausimais. Tai paprastai komisija nagrinėja tokius dokumentus, analizuoja jų turinį, na ir nusprendžia, ar tokių sprendimų buvo priimta.
0: Jūs paminėjote, kad, na, rengė sprendimus arba tvirtino kažkokius tai sprendimus, ir tai yra sprendimai yra susiję, na, paprastai tariant, su įstaigos finansinė veikla, ar tai galėtų būti, na, ir plačiai apskritai įstaigos veikla, kurios, na, vienokį ar kitokį patvirtinimą parašų galėjo patvirtinti, daug čia žodžių, patvirtinti, na, sakykime, valstybės tarnybos pareigūnas.
2: Taip plačiai nebūtų galima sakyti, labai svarbu atkreipdėmėsi, ar tie sprendimai buvo susiję su veiklos priežiūra ir kontrolė, ne, ir su finansų skirimu. Priežiūros ir kontrolės sąvokos viešų ir privačių interesų derinimo įstatyme nėra. nėra aptartos, tačiau paprastai šios funkcijos siejamos su viešo administravimo veikla, viešo administravimo subjektui stebint, tikrinant šiam subjektui pavaldžių ar nepavaldžių subjektų elgesio atitikti teisės akto normoms ir na, nustačius netitikti pažeidimą, taikant tam tikras poveikio priemonės. Tai būtų na, tokie sprendimai.
0: Ar apskritai yra kažkoks tai vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos na, rekomenduojamas tas atvėsimo, atšalimo laikotarpis, kuomet asmuo, kuris galėjo turėti įtakos vienos ar kitos įstaigos veiklai, tuomet siekia tapti įstaigos vadovu? Tai ar yra čia kažkiek tai tas terminas apibrėžtas?
2: Taip, terminas yra apibrėžtas įstatyme ir terminas yra vieni metai nuo pareigų valstybinėje tarnyboje pabaigos momento. Tai yra, kai baigia pareigas vienoje įstaigoje, skaičiuojamas metų terminas atvėsti, siekiant įsidarbinti kitoje, jeigu buvo priimti na, minėti sprendimai susijęs su priežiūra, kontrolė ar finansais.
0: Mes netaip seniai irgi turėjome, kadangi čia buvo labai jau tokia intensyvi valdžių kaita ir būtent ir toj pačioje kultūros ministerijoje, tai turėjom prieš tai kultūros viceministrė Edita Klaunauskaitė, kuri vėliau laimėjo konkursą vadovauti ansambliui Lietuva. Ji taip pat prašė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos taikyti išimti, ten turim na, net ir didesnį laikotarpį tarp tų dviejų atsakomybių, kurios Editai Klaunauskaitė teko. Tai kaip čia tos remiamos išimtys ir tada galbūt na, tuos atvejus šiek tiek galime palyginti?
2: Na, matyt, atvejus palyginti būtų sudėtinga, nes komisija kiekvieną situaciją vertina individualiai, vertina kiekvieną dokumentą priimtų sprendimus. Tai komisija susirinkusi dėl Editos Klaunauskaitės informaciją iš kultūros ministerijos taip pat dokumentus įvertino ir na, gruodžio mėnesį buvo priėmusi sprendimą jai taikyti išimti įsidarbinti ansamblį Lietuvą.
0: Tai sakykime, tai nėra, kad tai yra sukurtas precedentas ar ne, tai kiekvienas atvejus yra vertinamas skirtingai ir žiūrima, kokią vienokią ar kitokią įtaką įstaigos veiklai galėjo turėti vienas ar kitas asmuo.
2: Taip, kiekvienu atveju yra vertinama individualiai, pasižiūrime priimti sprendimai, na, o tokio draudimo tikslas yra užtikrinti, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo savo tarnybos metu pagal kompetenciją, na, atliekantis tam tikro juridinio asmens veiklos priežiūrą ar kontrolę, spręsdamas klausimus dėl lėšų skirimo, ar turto nedarytų tam juridinį asmenį jokių nuolaidų, turėdamas tikslą vėliau nutraukęs tarnybinius santykius jame įsidarbinti. Tai būtų toks draudimo tikslas.
0: Tas išimtis, na, sakykime, kaip suteikiama, ar ne, ar jūs tada įvertinat ir pamatot, kad žmogus neturėjo įtakos, nedėjo parašų ant įstaigos veiklos dokumentų, ar kad jisai labai minimaliai dalyvavo tos įstaigos kontrolėje ar veiklos priežiūroje?
2: Taip, tai kaip minėjau, kiekvienu atveju individualiai yra žiūrima, kiek asmo prisidėjo prie tam tikros įstaigos veiklos, priežiūros ar kontrolės, kokie buvo sprendimai priimti, vertinamas jų turinys, na ir komisija nusprendžia, ar galima suteikti tokiam asmeniui išimti ar ne.
0: Dar apskritai, kiek tai dažna praktika vyriausiojo tarnybinės etikos komisijoje, kuomet na, jūs sulaukėt tų kreipimuose, kad būtų sutrumpintas tas vienerių metų atšalimo terminas, kad asmuo buvęs valstybės tarnyboje, turėjęs įtaką vienai ar kitai įstaigai, galėtų tapti tos įstaigos vadovu.
2: Na, pastaruoju metu iš tiesų sulaukime daugiau tokių kreipimosi prašymų iš asmenų. Palyginimai, 2021 metais buvo komisija gavusi tik tai vieną prašymą dėl išimties taikymo, o 2025 metais jau buvo gauta 15 tokių prašymų taikyti išimtį įsidarbinti tam tikrame juridinėme asmenyje.
0: Ačiū Jums už atsakymus. Mes kalbėjome ir aptarėme situaciją apie tai, kad į Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo konkursą vadovauti šią įstaigą dokumentus pateikė ir siekį vadovu išreiškė buvęs kultūros viceministras Matas Drukteinis. Koksgi turėtų būti tas atšalimo laikotarpis valstybės tarnyboje ėjusiems asmenims, kurie siekia toliau vadovauti būti prieš tai buvusiems pavaldžioms įstaigoms. Mes ir kalbėjome, su mumis buvo kultūros viceministras Tomas Jočys, taip pat ir vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atitikties skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė.

0: 24 minutės po 8 ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Europos autoriai prašo stabdyti priverstinį teisių išpirkimą. Tai praktika, kai autorius verčiamas sutartyje atsisakyti visų arba dalies savo teisių mainais į vienkartinį, dažniausiai nedidelį iš ankstinį honorarą. Teigiama, kad tokiu būdu jis praranda kontrolę ir galimybę ateityje gauti teisingą atlygį, kai kūrinys bus naudojamas ir iš jo bus gaunamos pajamos. Plačiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
1: Šiais metais Europos muzikos kūrėjai ir Europos Sąjungos politikos formuotojai susitiko aptarti, kaip sustabdyti priverstinio teisių išpirkimo praktikas. Šiame renginyje Lietuvai atstovavo Latgos vadovė ir Žezak valdybos narė Laura Baškevičienė. Jis sako, kad priverstinis teisių išpirkimas yra, kai autorius už vienkartinį atlyginimą perdoda visas savo autoriaus turtinės teisės į kūrinį ir ateityje nebegauna jokių pajamų už jo naudojimą.
2: Tai nėra naudinga autoriams, nes apskritai autorių turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties, tai autorius tarsi netenka tokios turtinės apsaugos, nes tuo vienkartiniu sandoriu praranda galimybę gyventi iš to kūrinio panaudojimo.
1: Laura Baškevičienė aiškina, kad su priverstinio teisių išpirkimo praktikomis susiduria ir kitų sričių autoriai, tačiau susitikimas Briuselyje vyko būtent dėl muzikos autorių teisių. Norisi pabrėžti, kad autorių teisių išperkamumo tradicija istoriškai vyrauja Jungtinėse valstijose. Tuo metu Europoje yra kitaip. Kalba kompozitorius Vytauto didžiojo universiteto profesorius Titas Petrikis.
3: Europoje vyrauja daugiau licencijavimo, kad tu tarsi suteiki licenciją už tam tikrą mokestį naudotis ir sukuri specialiai tam kūriniui, bet tau lieka turtinės teisės.
1: Sako Titas Petrikis. Todėl, pasak Baškevičienės, su tokiomis praktikomis susiduria tie kompozitoriai, kurie sudaro sutartis su ne Europos Sąjungoje įsikūrusiais gigantais. Pavyzdžiui, HBO ar Netflix.

0: atlyginimo už kūrinių panaudojimą. Tai nepaisant to, ar kūrinys bus labai populiarus, ar tas filmas ar serialas bus labai dažnai rodomas, autorius bus gavęs fiksuotą sumą ir viskas. O principas turėtų būti toksai, kad na, tas autorinis atlyginimas priklausytų nuo populiarumo, nuo peržiūrų. Tai Europoje taip vyksta ir tokiu būdu yra atliepti tiek autoriaus, tiek naudotojo lūkesčiai, nes kita vertus ir pats naudotojas ne visada žino, kiek kūrinys bus populiarus. Kompozitoriai, kurie sudaro sutartis būtent su didžiosiomis platformomis, veikiančiomis Amerikoje, susidurs su šia problema, nes greičiausia tose sutartyse bus numatyta, kad taikoma teisė yra Amerikos. Jeigu vyks kažkoks tai ginčas, tai jis bus sprendžiamas pagal Amerikos teisę. Tai iš principo, na, autoriui nėra jokių galimybių, mano galva, aiškintis ar bylinėtis Amerikoje dėl, nežinau, ar sutarties nevykdymo, ar dėl pačios sutarties.
1: Pasak Latgos vadovės, asociacija neturi statistikos, kiek su tuo susiduria Lietuvos autoriai. Įkviečia juos rūpintis savo autorių turtinėmis teisėmis, visada perskaityti sutartį ir pasverti, ar tikrai verta pasirašyti. Lauros Baškevičienės manimu, Lietuvoje teisinė bazė yra gera.
0: Yra numatytas tiek tinkamas ir proporcingas atlyginimas iš autorių teisių direktyvos, tiek yra numatyta neatšaukiama teisė. Tai teisinė bazė tikrai yra gera, svarbu dabar ją tinkamai gyvendinti. Tai yra tikrai naudotojų, kurie nepažeidžia autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir iš principo sistema veikia ir neatšaukiama teisė, teisės tas neatšaukiamumas veikia tiek Lietuvoje, tiek viso Europos Sąjungoje. Bet problema ir yra ta, kad didieji gigantai ir siekia apeiti Europos Sąjungos teisę, sutartysia su autoriais numatydami, kad taikoma būtent ne Europos Sąjungos šalies teisė, o būtent Amerikos teisė.
1: Latgos vadovė ir Žezak valdybos narė Laura Baškevičienė teigia, kad vienas iš aptartų sprendimų uždrausti priverstinį autorių teisių išpirkimą Europos Sąjungos lygmeniu.
0: Tik kas šitoj situacijoj padėjo, tai autorių teisių direktyvos 18 straipsnio perkelimas į nacionalinę teisę ir tinkamas jo įgyvendinimas siekiant visada užtikrinti sąžiningą kūrėjo atlyginimą. Tai čia kalba eina būtent apie proporcingą atlyginimą. Svarstoma yra, kad reiktų padaryti tinkamo ir proporcingo atlyginimo principą tarptautiniu mastu privalom. Kaip tai atrodys, dar sunku spręsti. Ir buyout sutarčių uždraudimo svarstymas Europos Sąjungos lygmeniu, nes proporcingas atlyginimas turėtų būti taisyklė. Tai va tokie yra pasvarstymai, kad iš principo na, tai turėtų nugulti į direktyvą, o tada į įstatymus, kad apskritai tokie susitarimai, buyout susitarimai negalioja. Turėtų tada paklusti Europos Sąjungos teisės žaidimo taisyklėm, bet dar iki to reikia nueiti kelio, nes Europos parlamentas yra įtikintas jau šiomis problemomis, kad tai yra tikrai aktuali ir opi problema muzikos autoriams ir ne tik muzikos autoriams. Tai visi dabar laukia Europos komisijos veiksmų.
1: Laura Baškevičienė. Kompozitorius Vytauto didžiojo universiteto profesorius Titas Petrikis teigia tokius draudimus vertinantis gana atsargiai.
2: Mūsų rinka tapo ypatingai globali su skaitmenizacija. Ir tai, kas yra Europos Sąjungoje, o už Europos Sąjungos jau to nėra, kaip tai yra užtikrinama, nes ir pats audiovizualinio kūrinio kūrimas yra labai globalus ir nebūtinai vien tik tai Europos Sąjunga. Ir jeigu mes užsidarysime Europos Sąjungą, kad pas mus yra tarsi kažkokia vat, biurokratinė nepatogi terpė, kur reikės begalės mechanizmų kontrolės, kad prižiūrėti, kaip ten tos kontrolės laikomasi. Nežinau, aš manau, kad reikėtų geriau ieškoti būdų, kaip padaryti patogiai tos apskaitos administravimą.
1: Petrikis mano, kad didžiosios platformos Jungtinėse valstijose taiko tokias praktikas, nes neišpirkus autorių teisių, išlaidos gali keistis, didėti.
2: Nu, įsivaizduokite, jeigu jūs perkate namą, tai jūs vieną kartą sumokat ir viskas, jūsų namas yra. Bet jeigu jūs nuomuojatės visą laiką, ta nuoma gali didėti, mažėti, visokių mokestinių pasikeitimų. Nu, sugalvos iš Briuselio pakelt 0,5% autoriams. Mums autoriams valio, mes plojam rankom. Bet jiems tai yra didžiulis išlaidos, ne, jos yra nenumatytos, jos gali nuolat kist. O jeigu tu

0: išpirkęs tas teises, tau yra patogu. Tai aš manau, kad koks tas sprendimas galėtų būti tinkamas, jeigu tai yra palikta galimybė išpirkimui, tai turėtų būti koks nors supratimas. Turi būti supratimas, kad ta suma turėtų būti, na, taip vaizdžiai kalbant, bent 10 kartų didesnė, negu ką dabar siūlo europiniai kontraktai. Labai tikrai dažnai atsiranda kontraktas, kur yra simbolinė suma, visiškas teisių išpirkimas ir visam laikui, visam teritorijom. Kodėl? Nu, mes tokią turim sutartį. Ir tada tu kalbėsi. Nu, žiūrėkit, ne, ta prasme, to nebus. Tai jūs turite daugiau pinigų ir norite viską išpirkti, ar jūs neturit pinigų, nu, tada kalbėkim, kad tai yra jums licencija. Sakom, bet mes norim, kad būtų išskirtinė. Nu, tada galim derėtis, kad tam tikram laikotarpiu yra išskirtinė. Pirmiem dviem, trim metų. Tai visur yra derybos ir čia galbūt reikalinga būtų autoriams gal net kažkoks, ne tik kad privalomas, bet stipriai rekomenduojamas dalykas sutartis registruoti kažkokioj vos ne latgą teisiniai sistemai ir tas peržiūri, kad jas, nu, kaip latgos narius saugotų, kad jūs neprisirašytumėte sutarčių, kurios yra blogos. Tai gal čia būtų toks centralizuotas kaip subjektas, kuris na, turėtų teisinės finansinės kompetencijas autorius ginti, prižiūrėti nu, ir jeigu jūs pasirašta sutartį buyoutą, tai jis tą suvokdamas pilnai daro.
1: Profesorius Titas Petrikis sako, kad taip pat padėtų, jei veiktų karštoji linija. Dirbtų konsultantai, su kuriais susisiekę autoriai galėtų pasitarti teisiniais klausimais. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė. Mados pasaulyje kopija yra viena dažniausiai ginčiamų sąvokų, mat drabužių kūrėjai ištisus amžiaus nusižiūrėdavo vieni kitų idėjas ir dizaino sprendimus. Tik atsiradus pirmosioms etiketėms pradėtas imituoti ir vardo prestižas, o dizaineriai imdavosi pačių keisčiausių metodų, padedančių apsaugoti savo kūrybą. Mados padirbinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10 valandų 5 minutės.
2: Ryto Allegro.

0: 8:35. Rugpjūčio 19-ji pasaulyje fotografijos diena. Panevėžyje vyks jubiliejinė 10-oji fotografijos dienos eisena ir ji skirta 200-osioms fotografijos metinėms paminėti. O su mumis šios eisenos sumanytas fotografas Stasys Povilaitis. Stasy, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Prieš tą dešimtmetį kaip nusprendėt, kad Panevėžyje reikia pražygiuoti fotografams ir visiems priminti, kuo čia svarbi ta Rugpjūčio 19?
1: Nu, pirmiausia, sužinojau, kad Rugpjūčio 19 diena ant sieninio kalendoriaus. Ir kažkaip nusprendžiau, kad reiktų kažkokiu būdu paminėti. Bet taip pat sukrito kortos, kad... Buvau meno taryboje ir sėdėjau šalia dirigento Garsas. Ir jisai buvo pasipuošęs, kaip sako, aš paklausiau, kas bus šiandien. Savo koncertas. Nu tai aš sakau, gal galima būtų 12 valandą prieš tai pagroti. Va taip ir prasidėjo pradžia.
0: Tai taip netyčia kažkaip sutarėt, ar ne, kad per fotografijos dieną ne tik orkestras grotų Panevėžyje ten centriniai gatvėj, centriniai aikštėj, bet ir jūs su fotografijom kažkaip sudalyvautumėt.
1: Bet jūs pagalvokit, koks jausmas, aš net nustebau, kad žygiuojant ir eini su savo fotografija ar su savo fotoaparatu, nu,

0: O Panevėžys garsėja fotografais. Dabar turim naują energingą Šiaurės asociacijos fotografų pirmininkas Arvydas Gudas, kuris yra ne tik dailininkas, bet ir geras fotografas. Tada įsivedė dar tokių, kaip sako, naujų tendencijų. Bus lėlių teatro atstovai, kad pagyvintų mūsų eiseną. Ir Panevėžys, kaip minėjau, garsus fotografais. Nešime seniausią Panevėžyje fotografiją iš Kraštotyros muziejaus.
1: O kokia čia, Stasys, seniausia fotografija? Gal nieks nežino, kad Panevėžio Kraštotyros muziejuje yra kokia tai seniausia Panevėžio fotografija?
0: Tai čia pagal Panevėžio mastelį. Pagal Panevėžio mastelį. O šiaip tai ir šiemet nešime pirmąją seniausią pasaulyje fotografiją, kurios autorius yra prancūzas Nepsas. Ir visai, kai pamačiau fotomenikų tinklalapyje, kažkur metų pradžioje šitą fotografiją, tai aš buvau labai nustebęs, nes visada anksčiau pasaulio reklamavo kitą fotografiją. Ir data liktai kita buvo, bet čia gauta žinia iš Šiaurės asociacijos šitą Baltijos šalių. Ir kad 1826 Nepsas pirmas, kaip sako, fotografavo ir užfiksavo tą fotografiją.
1: Taip, ten koks tai vaizdas pro langą turėtų būti, kiek aš atsimenu.
0: Taip, vaizdas pro langą, sakau, aš tik tai tik pusę metų dabar, kaip tą žinau, visada buvo visai kitas nuotraukas rodamas.
1: Tai dabar, Stasy, kokią jūs ten tą fotografiją nešit, sakėt, seniausia Panevėžy, gal mes ten metų ir nesakykim, bet kas toj fotografijoj bus matoma?
0: Ten bus dvi seseris. Dvi seseris pavaizduotas, o kadangi šiemet 26 metai yra arklio metai, aš nešiu didelę arklio fotografiją.
1: Didelė arklio fotografija. Aš čia klausytojams primenu, kad mes apie pasaulinę fotografijos dieną, beje, 200 metų tai fotografija, apie kurią čia mes su Stasiu kalbėjom, 26 metais pirmą kartą nufotografuota ir taip ypatingai va 10-oji ir jubiliejinė eisena. Panevėžyje bus čia, kaip sakėt, ir su lėlėmis žingsniuosit. O tai kas žingsniuoja? Čia tik Panevėžio fotografai eina, ar eina visi prijaučiantys fotografijai? Kas tos eisenos dalyviai yra? Nes čia net ir lėlė. Toje įsienoje dalyvaus.
0: Tai atvažiuoja ir iš Biržų, ir iš Pasvalio, ir iš Vilniaus buvo ne vieną kartą atvažiavusi. Ir pirmininkė mūsų Vilma Samulionytė, ir spaudos fotografų prezidentas Jonas Staselis, ir ne kažkiek žmonių ypatingai, sakyčiau, bet susidaro gražiai sena.
1: Dabar jūs užsiminėt, Stasy, apie tos Šiaurės Lietuvos fotografų asociaciją, kuri čia kaltininkė yra viso šitos eisenos fotografijos dienos proga. Kiek aktyviai veikiat? Ką veikiat su ta savo asociacija?
0: Nu ką, šiemet mūsų čia jinai jungia fotografus turinčius meno kūrėjo statusą. Šiemet turėjom jų atstovai personalinės parodas turėjo Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje. Aš turėjau dabar ką tik iš Birštono ruošiuos į Biržų pilį rodyti savo darbus. O metų pabaigoj didelė bus paroda Panevėžio dailės galerijoje.
1: Tai kiek ir
0: reikia susirinkti, pasikalbėti. Norim pritraukti daugiau jaunų žmonių, nes fotografuoja labai daug. O mes jau patys jau senstam, norisi išlaikyti tradicijas. Ir tas tradicijas bandom tuo pačiu atgaivinti su savo eisena. Nes niekas tokios eisenos negirdėjau, kad Lietuvoj ar pas

0: saulė gal, nu, per garsiai pakalsi.
1: Stasy, aš taip galvoju, o tai kai visi Panevėžio fotografai dalyvauja eisenoj, tai kas fotografuoja tą eiseną?
0: Iš pradžių visi pala fotografuoti. Ir aš taip norėčiau likti vienas su dūdų orkestru ir eiti, bet kai pradeda orkestras groti, jie pradeda greit sustoja ir eidam.
1: Tai žygiuojat su orkestru, nėra, kad jūs ten taip patiliukais prasibrukat per Panevėžio miestą ir pasislepėt kažkur, einat su orkestru.
0: Nu, tai, o kaip apie mus fotografų žinos ir mus talkina bendradarbiavėms orkestras, kurio vardas yra garsas, visada pradedam žygiuoti nuo viešbučio Laisvės aikštėje, prieinam prie savivaldybės ratu, miesto valdė meras pasako kalbą, tumpa ir žygiuojame iki Miltinio statulos. Nusifotografuojam visi ir paskui būna dar, nu, įvairiai buvo. Šiemet bus teatrė, rodys Arvydas Gudas savo, kaip sako, įžangą į knygą. Susitinkam, pasišnekam, nu, šventė yra šventė.
1: Šventė yra šventė, tai gražios to šventės. Stasys Povilaitis buvo su mumis, mes kalbėjome apie jo sumanytą jau 10-ąjį kartą vyksiančią fotografijos dienos eiseną, kaip sakė Stasys, bent jau Lietuvoje tai tikrai tokia yra vienintelė, o šiandien rugpjūčio 19-ąją šią eiseną per Panevėžį bildė su dūdų orkestru ir su lėlėmis neveltai, nes rugpjūčio 19-ąją pasaulinė fotografijos diena ir 200 metų jau fotografijai.

0: 12 minutėlių lieka iki 9 valandos. LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro. Kągi apie Vilnių gali papasakoti valakampių miškai ir jose įsikūrusios vilos. Būtent šią temą ėmėsi nagrinėti architektūros ir paveldo puoselėtojas Rokas Mikšiūnas. Su juo dabar ir sveikinusi. Rokai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai kodėl pačiam parūpo, na, ne tik tie porą pležų, valakampių pirmasis ir valakampių antrasis, bet ir vilos, kurios ten kai kurios pasislėpusios gana rimtai tose miškuose už pušų kamienų?
1: Tai savo vaikystę praleidau valakampiuose. Tai, nu, kaip... vaikystė praktiškai su dviračiu važinėdavom, eidavom į pležus ten tos ir, aišku, tuo metu nelabai rūpėjo ten tos vilos, bet kažkaip atėjo laikas, kai susidomėjau tą architektūrą ir atėjo galimybė tą visą rajoną patyrinėti, tai iš tiesų buvo labai įdomu.
0: Kokie tie atradimai ir apskritai, ką mes žinome apie tas vilas, kam jos priklausė, kodėl ten vilos tos išdygo valakampius?
1: Tai labai įdomu, iš tiesų tų vilų tenai dabar šiuo metu nėra tiek daug ir likę, bet tos, kurios išliko, yra susijusios su, galima sakyti, lietuvybės žydiniais Vilniuje.
0: Kokie tie lietuvybės žydiniai ir kas ten tos žydinius kurstė?
1: Tai va, tai pavyzdžiui, buvo tokie šlapeliai. Ir jie turėjo Vilniuje, Vilniaus centre, įkūrė knygyną. Ir taip pat jie buvo pasistatę vasarnami valakampiuose. Deja, tas vasarnamis neišliko. Bet ir dar labai labai įdomi istorija, kaip aš tą vasarnamį suradau, tai per žemėlapius ieškojau ir net radau vietą, kur tas vasarnamis iš tiesų buvo. Tai va, tai deja ta vila neišliko, bet tos istorijos išliko. Tai va.
0: Kiek apskritai yra tų išlikusių vilų, nes matyt, aš taip spėju, dauguma jų anksčiau ten buvo medinių ir dabar ten daug brangiausias matyt Vilniaus vienas kvartalų statytas, tai kiek tų tokių autentiškų vilų yra dar ir kiek jos yra eksploatuojamos ar gyvenamos?
1: Tai iš tų vilų, kur man pavyko įsiaiškinti, kas yra savininkai, tai bent savo maršrute nekivaizdinio Vilniaus kalbu apie dvi. Tai vienoj šitose vilose vis dar gyvena savininkai. Tai viena vila tarpukariu priklausė žydams. Aišku, dėl susiklosčiusių aplinkybių tie žydai išsikraustė. Ir ta vila atiteko lietuviams ir ten ir gyveno ir jų palikuonis iki šiol gyvena tenai. O antra vila priklausė Konstantinui Stašiui, jis irgi buvo lietuvybės puoselėtojas. Aišku, sovietmečiu ta vila buvo nacionalizuota, bet atkūrus nepriklausomybę ta vila atiteko Konstantino Stašio anūkėms. Tai va, ir tai va, tokios tos dvi pagrindinės. Yra dar viena vila, bet jinai jau tokia truputį apleista ir dar aš kol kas tyrinėju, kam jinai priklausė.
0: Apskritai, Rokai, kalbant apie tas valakampių vilas, kada tas toksai, kaip čia pasakyti, rekreacinė funkcija galbūt valakampių atsirado, kiek mes ir kiek daug tos informacijos, nuo kada mes jos turime apie valakampius?
1: Aš kai, kiek aš ten tos informacijos ieškojau, aišku, prieš tą rekreacinę funkciją, tai čia buvo pakankamai užmestis, nes Vilnius tuo metu tarpukariu ar anksčiau buvo daug mažesnis Bet vis tiek tuo laikotarpiu žmonės traukė, nes vis tiek miškai, atoki vieta ir žmonėms tikrai buvo, nu, norėjosi pabėgti nuo miesto ir tais laikais, galima sakyti taip. O jau ta rekreacinė tokia stipri funkcija, visi paplūdimiai, tai ko gero ta funkcija įsivažiavo jau sovietmečiu. Tai ir ten buvo ar paleistas ir laivas ir plaukdavo žmonės nuo Žaliojo tilto, Mindaugo tilto vietos ir ten buvo didelės minios tuo metu.
0: Apskritai dar viena iš tokių svarbių galbūt dedamųjų Valakampių miške, tai tokie buvę ir vaikų globos namai ar berotsos vaikų kaimo, toksai visas kompleksas, kiek čia žvelgėt ir į šitą istoriją, kuri irgi svarbi tam, ne, žvelgiant į tuos visus miškus Valakampius.
1: Tai iš tiesų labai įdomu, kad Valakampiai turi labai daug pastatų, kurie atlieka socialinę funkciją. Iš tiesų šiuo metu nemažai yra tremtinių namai, pavyzdžiui, kur, aišku, tenai dabar gal tų tremtinių tiek jau ir nebegyvena, bet anksčiau jie, nu, buvo atlieka svarbią funkciją priimti tos žmonės, kurie, nu, neturi kur gyventi. Taip pat yra ir užimtumo, kaip ir ne užimtumo tarnybos, bet yra tam tikri armas žmonėm, kurie turi tam tikrų socialinių problemų, jie gali tenai leisti laiką ir užsiimti įvairiom veiklom. Yra tokių įstaigų. Taip pat dabar, aišku, tų vaikų namų jau nebėra, bet anksčiau, prieš kokius, dabar bijau sumeluot, gal prieš kokius 10 ar metų anksčiau buvo ir vaikų namai. Tai vat įdomu, nors visi Valakampius sieja su tomis prabangomis vilomis, bet realiai Valakampiai taip pat turi ir daug tokių vietų, kur yra atlieka socialinę funkciją šiuo metu.
0: Tai apskritai, kuo įdomus ta istorija ir kiek jinai pačiam galbūt kitokį Vilnių šiek tiek atskleidžia, nes, na, taip kaip ir paminėjot, toksai šiek tiek Vilniaus užmiestis atrodo tie Valakampiai besantis.
1: Man vis tiek Valakampiai yra su tokia ramybė susiję, ateini, miškai, žmogus, jeigu nori truputį, na, nenori labai toli važiuoti nuo to miesto, nu, už miesto, tai čia visai gali vat, ateiti, pabūt gamtoj ir truputį sulėtėti, kas šiais laikais visiems aktualu yra.
0: Ačiū, Rokai, už pokalbį. Rokas Mikšiūnas buvo su mumis, architektūros ir paveldo puoselėtojas, dabar savo dėmesį sukoncentravęs į Valakampius ir paruošęs netokį pažintinį maršrutą, pažintinę ekskursiją po šią Vilniaus dalį. O šiandien laidoje Ryto Allegro tiek, jie rengė LRT klasikos komandą, laidos redaktorė Ieva Radzevičiūtė, su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, o beje laidos įrašą savo patogiu metu jūs galite atrasti LRT radio bibliotekoje, išklausyti dar kartą, pasidalinti su savo draugais ir bičiuliais, o laida Ryto Allegro, kaip visuomet, darbo dienomis nuo 7:30 laukia jūsų dėmesio. Rytoj jums labas rytas ištars ir Jolanta Kryževičienė, tad kol kas linkiu gražaus trečiadienio. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailą Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Tuo metu aukščiausioji rada artimiausių metų turėtų balsuoti dėl jo įpėdinio kandidatūros. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Po mėnesį trukusių protestų ir nežinios istorijoje dėl Ukrainos gynybos ministro dedamas taškas. Volodymyras Zelenskis į šias pareigas pasiūlė paskirti Jevgenijų Chmarą. Dabar jis šias pareigas eina laikinai. Chmara nuo šių metų sausio laikinai vadovavo SBU, šalies saugumo ir žvalgybos tarnybai, o iki šio paskirimo vadovavo SBU specialiųjų pajėgų padaliniui Alfa, vykdančiam išpuolius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias už 1000 kilometrų nuo fronto linijos. Pasak analitikų, Chmara turi daug patirties susijusios su specialiųjų operacijų pajėgomis, dronų technologijomis ir modernia karyba. Gynybos ministro paskirimo klausimas Ukraino sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mihailą Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Zelenskis į užsienio reikalų ministrus pasiūlė lik šiol šias pareigas einantį Andrijų Sibihą.
1: Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisyklės, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad bus grąžinamos ir žalios rodiklės prieš šviesoforų sukant į dešinę. Pasak ministro, kur kabinti rodiklės galės spręsti savivaldybės.
3: Gražinam seną gerą tvarką ir baigiam vieną kartą tuos eksperimentus su vairuotojais, eksperimentus keliuose. Pati galės nusispręsti į valdybę, jei tinka, netinka, nori, nenori ir kur tinka ir nori, ten ir pasikabinti savo žalią rodiklę. Ir vieną kartą baigsim tą stumdymąsi ir aš tai pavadinčiau vairuotojų terorizavimą.
1: LRT radijui sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jo teigimu visur bus suvienodinta ir tvarka gražinant mirksinti žalią šviesoforo signalą. Jo teigimu taip atsisakoma painiavos, kai vienose sankryžose žalią šviesoforo signalas mirksėdavo, o kitose persijungdavo į geltoną be išankstinio įspėjimo. Anksčiau pranešta, kad kai kuriuose šalies magistralių ruožuose siūloma leisti didinti greitį iki 140 km per valandą. Vairavimo studijos vairavimo instruktorius Giedrius Pivoriūnas teigia, kad nuolatiniai pokyčiai dėl kelių eismo taisyklių įneša daug neaiškumo vairuotojams.
4: Tas dviračių išradinėjimas ir dabar vyksta, aš nesuprantu, kam mes čia kitokio darom. Žalia rodiklėlė atsiras gerai, bet buvo panaikinta, žalia pradės mirksėti visur, sveikinu, bet pas mus yra miestai, kurie nusipraižo rombus ant žemės kaip pagrindinį. Kasmet aš esu kaip vairuotojas, ne tik kaip instruktorius, bandomas.
1: Vairavimo instruktorius Giedrius Pivoriūnas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako laikinai 3 dienoms atidedantis kai kurioms kanadietiškoms prekėms numatytus 50% muitus, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Jie turėjo įsigalioti šiandien. Kanados premjeras Markas Karnis teigė, kad derybose dėl prekybos padaryta pažangos, bet dar lieka daug darbo. Apmokestinamų prekių vertė būtų maždaug 20 milijardų dolerių, o tai sudaro apie 5% Jungtinių valstijų importo. Iš Kanados. Jungtinėse valstijose 29 valstijos kaltina technologijų milžinę Meta, kūrus platformą Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę paaugliams. Ieškinyje sakoma, kad bendrovė tą darė sąmoningai siekdama didesnio pelno. Be kita ko, Meta kaltinama neteisėtai rinkus vaikų duomenis. Milijardieriaus Marko Zuckerbergo valdomo įmonė kaltinimus atmeta, esą socialiniai tinklai nesukelia medicininės nepriklausomybės. Šiandien Petrašiūnų kapinėse Kaune bus palaidota rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su Velione dar galima šiandien Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį eidama 83-uosius. Temperatūra Utenoje 12, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos. 9:05.
5: Savaitės kompozitorius.

0: Labas rytas. Tarp muzikos pasaulį pakeitusių tekstų būtina įtraukti ir vieną šios savaitės kompozitoriaus amerikiečių minimalisto Stivo Raišo tekstą. Jo 1968 parašyta ir 1969 metais parodos Anti-Illusion Procedures Materials kataloge publikuotą tekstą Music as a Gradual Process – muzika kaip laipsniškas procesas. Šiame tekste jis užkodavo svarbiausius savo paties estetikos principus, o taip pat į muzikinę apyvartą įvedė procesų muzikos terminą. Šį rytą prie mikrofono eteryje aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, kviečiu giliau pažvelgti į šį muzikos istoriją pakeitusi tekstą, kurį lydės Stivo Raišo kūriniai parašytis 7 ir 8 dešimtmečiuose, liudijantis pagrindinius juose išdėstytus estetinius principus. Laidoje naudojami mano parinkti laisvi minėtose severtimo fragmentai. Na, o laida pradėjo Stivo Raišo Music for Pieces of Food, atliekamas ansamblio Kraumata, parašytas 1973 metais. Citatos pradžia. Mane domina procesai, kuriuos galime suvokti. Noriu gebėti išgirsti procesus vykstančius muzikai skambant. Tam, kad būtų galima klausytis atidžiai ir detaliai, muzikinis procesas turėtų būti laipsniškas. Tokių muzikinių procesų atlikimas ir klausimasis primena situaciją, kuomet atitraukiame supynes, jas paleidžiame ir stebime, kaip supynės pamažu sustoja. Arba apvertę smėlio laikrodį stebime žemyn krentantį smėlį. Arba įkišę kojas į smėlį ant vandenyno kranto, stebime, jaučiame ir klausomės, kaip bangos pamažu pėdas užkasa. Ar muzikiniai procesai vyksta naudojant gyvą atlikimą ar elektromechaninės priemonės, nėra pagrindinis klausimas. Vienas gražiausių koncertų, kuriuos man yra tekę girdėti, buvo 4 kompozitorių grojusių juostomis tamsioje salėje koncertas. Juosta įdomi tada, kai tai yra įdomi juosta. Citatos pabaiga. Pasiklausykime Stivo Raišo kūrinio It's Gonna Rain, parašyto 1965 metais ir vadinamo pirmuoju reikšmingų jo fazių technikos kūriniu, tapusiu chrestomatiniu minimalizmo ir procesų muzikos pavyzdžiu. Kūrinyje įrašytas pamokslininkas brolis Valteris, pranašaujantis pasaulio pabaigą, o taip pat girdimi pašaliniai garsai, tarp kurių ir skrendantis balandis. Girdėsime pirmąją kūrinio dalį.
1: He began to warn the people. He said, after a while, it's gonna rain after a while, for 40 days and for 40 nights. And the people didn't believe him. And they began to laugh at him. And they began to mock him. And they began to say, it ain't gonna rain. It's gonna

his

This is the

Klausotės laidos savaitės kompozitorius, kurioje dėmesys Styvo Raišo esė muzika kaip laipsniškas procesas ir kompozitoriaus 7 ir 8 dešimtmečio kūriniams sietiniems su fazių technika. Citatos pradžia. Muzikiniai procesai gali būti beasmeniai, o tuo pačiu suteikti pilną kontrolę. Ne visuomet šiuos dalykus suprantame kaip tai, kas gali veikti kartu. Džonas Keidžas taip pat naudojo procesus, tačiau jo procesai buvo kompoziciniai. Atlikimo metu jų nebūdavo galima išgirsti. Procesai vykstantis dėl netobulumų popieriaus lape apibrėžiant muzikinius parametrus, negali būti girdimi klausantis taip sukurtos muzikos. Kompoziciniai procesai ir skambanti muzika neturi girdimo ryšio. O aš domiuosi kompoziciniu procesu ir skambančia muzika, kurie yra vienas ir tas pats. Paslėptų struktūrų muzikoje naudojimas manęs niekuomet nedomino. Net ir tuo met, kuomet visos kortos ant stalo ir visi girdi, kas palaipsniui vyksta muzikinėme procese, išlieka pakankamai paslapties. Ši paslaptis – tai nuasmeninti netyčiniai numatyto proceso psichoakustiniai pašaliniai dariniai. Tai gali būti submelodijos pasigirstančios muzikinių procesų viduje, efektai susiję su klausytojo lokacija ar nedideli nesutapimai nulemti atlikimo ir taip toliau. Citatos pabaiga. Pasiklausykime Styvo Raišo kūrinio Violent Phase, parašyto 1967 metais. Jį atlieka Londono simfonietą.

Citatos iš Styvo Raišo esė muzika kaip laipsniškas procesas vertimo pradžia. Sakydamas laipsniškas, turiu galvoje ekstremaliai laipsnišką procesą, kuris vyksta taip lėtai ir palaipsniui, kad jo klausimasis primena laikrodžio minutinės rodyklės

stebėjimą. Galite jį pastebėti tik tada, kuomet kurį laiką su tuo pabūnate. Keletas šiuo metu populiarių muzikos rūšių, tokių kaip indijos klasikinė muzika ar į narkotikus orientuotas rokenrolas, mūsų pažindina su mažytėmis garso detalėmis, natūraliai sutelkdamos dėmesį į niuansus, o ne pagrindinės modulacijas, kontrapunktą ir kitus keistus vakarietiškus įrankius. Nepaisant to, ši modali muzika išlieka daugiau ar mažiau griežtomis struktūromis improvizacijai. Tai nėra procesai. Išskirtinis muzikinių procesų bruožas yra tai, kad jie apibrėžia kiekvieną detalę, natą po natos, o taip pat ir formą. Improvizacija muzikiniame procese negalima, nes šios sąvokos viena kita paneigia. Atliekant ir klausantis laipsniškų muzikos procesų sudalyvaujama ypatingame nuasmenintame išsilaisvinimo rituale. Susitelkimas į muzikinį procesą leidžia nukreipti dėmesį nuo jo ar jos, tavęs ar manęs, į jį. Citatos pabaiga. Girdėjote dar vieną fragmentą iš Steve'o Reicho esė Muzika kaip laipsniškas procesas vertimo. Jį seks paskutinis šios savaitės kompozitoriaus laidos kūrinys Kompozicija for Organs, parašyta 1970 metais. Pats Steve'as Reichas šį kūrinį vadina ilgiausia kadencija vakarų muzikos istorijoje. Prieš nuskambant jam, aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu kviesdama šios ir visų kitų savaitės kompozitoriaus laidų ieškoti LRT radiotekoje. Dar dvi laidos skirtos Steve'ui Reichui jūsų laukia rytoj ir poryt. Linkiu geros dienos pradžios su Steve'o Reicho kompozicija For Organs, kurią atlieka ansamblis Bang on Again. Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Mados pasaulyje kopija yra viena dažniausiai ginčiamų sąvokų, mat drabužių kūrėjai ištisus amžiaus nusižiūrėdavo vieni kitų idėjas ir dizaino sprendimus. Tik atsiradus pirmosioms etiketėms pradėtas imituoti ir vardo prestižas, o dizaineriai imdavosi pačių keisčiausių metodų, padedančių apsaugoti savo kūrybą. Mados padirbinių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Lanackio konservatoriai kreipėsi į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas su Giedre Balčytyte ir Mindaugu Linge prašo įvertinti, ar naujai paskirtas valdybos narys atitinka nacionalinio saugumo interesus. Kreipimėsi teigiama, kad Lanackio valdoma aviacijos konsultacijų bendrovė praeityje konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas, taip pat akcentuojama, kad nerima kelia ir faktai apie naujojo valdybos nario ankstesnę veiklą Rusijoje. Parlamentarai kreipimėsi taip pat pabrėžia, kad Laneckis ne vienerius metus iki pat dabar aktyviai bendradarbiauja su prorusiška žiniasklaida. Susisiekimo ministras Juras Taminskas vakar Laneckį patvirtino naujos kadencijos strateginės valstybės įmonės Lietuvos oro uostai nepriklausomų narių, atsakingų strateginį planavimą ir aviaciją. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius sako, kad mokytojams ir moksleiviams skundžiantis vadovėlių trūkumų trūksta specialistų, kurie galėtų parengti ir atnaujinti mokymo medžiagą. Pasak Petkevičiaus, ministerija bando padėti leidykloms.
2: Su leidyklomis buvo padėta diskutuoti, sukurtas planas leidybos. Dabar jau leidyklos yra išleidus arba įsipareigojusios išleisti 125 vadovėlius. Iki šių metų pabaigos atsiras, kiti vadovėliai atsiras 27, 14, 7, 28, bet paprasčiausiai leidyklos sako, kad juos neranda žmonių, kurie parašytų tos vadovėlius. Ministerija tikrai nuolat bendraujame ir draugiškas spaudimas leidykloms, kad leistų. Ir patys pradedame ieškoti ir tų žmonių su mokytis kalbams.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė, fizikos mokytojų ekspertė Rigonda Skorulskienė sako, kad parengti vadovėlį yra sudėtingas, ilgas darbas, todėl ne visi nori to imtis.
3: Ne visų dalykų, bet daugumas dalykų vadovėlių kūrėjų nelabai atsiranda, nes tai yra labai atsakingas darbas, labai laikui imlus darbas ir tas atlygis tikrai nebūna toksai, kad atpirktų tą laiką.
1: Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė Rigonda Skorulskienė. Lietuvos moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė sako, kad mokiniai situacija nėra patenkinti, kai medžiagos tenka ieškoti skirtingais būdais.
4: Priklausomai nuo mokyklos ar regiono mokiniai tiesiog ir mokosi iš senų vadovėlių, internete prieinamos medžiagos, kai kurie mokytojai patys ruošia medžiagą ir patys kuria savo dokumentus. Mokiniai tikrai nėra patenkinti.
1: Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė. Lietuvai susiduriant su geopolitinėmis grėsmėmis didėja susidomėjimas ne tik karo tarnyba, bet ir aukštaisiais karybos mokslais. Generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininko Ričardo Dumbliausko teigimu šiemet sulaukta daugiau norinčių studijuoti.
5: Tai yra džiugi naujiena mums kaip veteranams ir profesionalams, kad didėja susidomėjimas karo tarnyba įvairiomis jos formomis. Mes šiemet turime, nepasakyčiau, kad antplūdį, bet žymų padidėjimą jaunuolių, kurie nori tapti karo akademijos kariūnais, šauktiniai, jaunesniųjų vadų mokymus, tai žodžiu susidomėjimas yra.
1: Akademijos viršininkas, pulkininkas Ričardas Dumbliauskas. Po 4 metų studijų generolo Jono Žemaičio karo akademijoje kariūnams suteikiamas leitenanto laipsnis, jie paskirstomi vadovauti karių vienetams. Šiemet karo akademija baigė 58 absolventai. Jungtinėse valstijose 29 valstijos kaltina technologijų milžinę Meta kūrus platformų Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę paaugliams. Ieškinyje teigiama, kad bendrovė tą darė sąmoningai, siekdama didesnio pelno. Be kita ko, Meta kaltinama neteisėtai rinkus vaikų duomenis. Milijardieriaus Marko Zuckerbergo valdomo įmonė kaltinimus atmeta, esą socialiniai tinklai nesukelia medicininės priklausomybės. Kalifornijoje federalinio teismo procesas truks iki 2 mėnesių. Metai už pažeidimus gręsia 200 milijardų baudos ir reikalavimas iš esmės pakeisti platformų veikimą. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 14-18 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai šilumos. 10:05.
0: Tendencingai.
6: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Šią laidą pagaliau baigiu savo ilgą vasaros ciklą, kurį skiriu drabužiams, kuriuos arba mes visi turime spintose, arba vienai per kitaip esame gyvenime prie jų prisilietę. Kai galvau, kas galėtų užbaigti tokią tikrai labai ilgą ir rimtą laidų seriją, nusprendžiau pasirinkti ne konkretų drabužį, bet reiškinį. Šiandien kalbėsime apie padirbinius. Tikrai nemažai jų matėme augdami nepriklausomoje Lietuvoje 90-aisiais, tuomet matėme, kiek daug jų plūdo iš užsienio šalių į Lietuvą. Galiausiai vieną kitą padirbinį galbūt netgi esame nusipirkę pirmą kartą išvykę į užsienį. Na, o dabar jau esame išsiugdę pakankamai aiškią nuomonę, kad padirbinys yra ne tik kad blogas skonis arba blogas tonas, bet neretai ir reprezentacijos arba šešėlinio verslo problema. Tačiau padirbinių istorija iš tiesų yra labai įdomi ir labai komplikuota, kuri yra susijusi tiek ir su aukštaja mada, tiek ir su neįtikėtinai kokybiškai gaminamais superfeikais. Na, o šiandienos ekonominėmis sąlygomis atsirado net ir nauja neva ne padirbinių kategorija, kuri vadinasi dupes, pagrinde kaip atsakas į neapsakomai išaugusią prabangos kainas. Žodžiu, aptarti tikrai yra ką, tad neriame į padirbtos mados istoriją. Kai pradėjau galvoti apie padirbinius madoje, iš tiesų pirma norėjau suprasti, kada padirbinys pradėtas vadinti padirbiniu, o kada tiesiog nuolatinis kopijavimas iš tiesų buvo mados pasaulio norma. Tai išsiaiškinau, kad maždaug 17-18 amžiais mados sistema veikia per nuolatinį mėgdžiojimą. Tai pavyzdžiui, naujienos apie Paryžiaus aprangą sklido per keliautojus, laiškus, graviūras, periodinę spaudą ir vadinamasias poupée de mode, tai yra lėlės aprengtas naujausiais drabužiais. Verta pabrėžti, kad jos buvo ne žaislai, bet praktinės mados perdavimo priemonės. Siuvėjai galėjo iš jų suprasti silueto, audinių derinius, pašybą ir aprangos proporcijas. Vien tik Niujorko metropoliteno muziejuje yra saugoma maždaug 1748 metais pagaminta angliška lėlė, kuri muziejaus teigimu atliko dvejopą funkciją. Buvo ir žaislas, ir naujausios mados

reklama. Tai reiškia, kad ją aprengia siuvėjas ar siuvėja, demonstruodami tuomet madingą, platų, iš šonus išsikišantį sijono siluetą. Spausdintas vaizdas šitą sistemą dar labiau paspartino. Prancūzų žurnalas Mercure Galant jau maždaug 1677 metais spausdino tokias graviūras, kurias rodė šiam sezonui tinkamą aprangą ir pateikė tos aprangos aprašymus. Vis tik Britų Viktorijos ir Alberto muziejaus tyrimai perspėja nepervertinti ankstyvosios mados spaudos. Tiek 17 amžiui, tiek ir 18 amžiui informacija apie drabužius vis dar dažnai sklido būtent žodžiu, laiškai, stebint kitus žmones ar per tas pačias mados lėles. Reguliariai iliustruota mados spauda su tuo, ką pavyzdžiui šiandien atpažįstam kaip mados iliustracijas, iš tiesų įsitvirtino tik jau gerokai vėliau, beveik 19 amžiui. Ypač vaizdingas šitos sistemos dokumentas yra Britų aristokratės Lady Elizabeth Anson 1748 metų laiškas. Ji laukia iš Prancūzijos siunčiamos lėlės, kuri būtų aprengta tiksliai Madame de Pompadour stiliumi ir apgailestavo, kad ši lėlė netvyko laiku, dėl to ji negalėjo tinkamai priderinti savo šukuosenos. Vėliau Lady Anson rašė, kad lėlė turėjo tris skirtingus Pompadour aprangos komplektus. Tai yra ceremoninį, skirtą teatrui ir pasivaikščiojimams, bei rytinį neglyžė. Tai reiškia su atitinkamomis šukuosenomis, aksesuarais ir net rašytinėmis instrukcijomis. Šį susirašinėjimą cituojantį Fashion Institute of Technology mados istorijos duomenų bazę rodo, kad lėlė veikė beveik kaip 18 amžiaus stilisto instrukcija. Perduodamas buvo ne vien drabužis, bet ir visas konkretus žmogaus įvaizdis. Taip pat norėčiau išryškinti idėją, kad tuo metu kopija nebūtinai reiškia apgaulę. 18 amžiui klestėjo aukštos kokybės vadinamųjų pastė papuošalų gamyba. Tai reiškia brangiai akmenius imituojantis stiklas, būdamo šlifuojamas ir montuojamas į dabre, taip pat kruopščiai kaip ir tikri akmenis. Ir įvairių muziejų kolekcijos yra saugomas pačios įvairiausios 18 amžiaus sagės, kurios yra tikrai su stiklu, kuris įtvirtintas kaip brangakmenis, bet esmė yra tame, jog tuo metu tiesiog tikrai klestėjo aukštos kokybės imitacinių papuošalų rinka ir jie buvo neapsakomai populiarūs, negalima sakyti, kaip šių dienų bižuterija. Ir tokie objektai yra svarbus būtent todėl, kad imitacija čia tiesiog buvo medžiaginė alternatyva, o nebūtinai bandymas pirkėją kažkaip apgauti, nes pirkėjas puikiai žinojo, kad perka stiklą. Todėl, kalbant apie tokius laikus kaip 18 amžius, reikia atsargiai vartoti šiandieninę padirbinio sąvoką. Madingą suknelės siluetą buvo normalu perimti ir adaptuoti, o drabužio forma dar nebuvo saugoma kaip individualaus dizainerio intelektinė nuosavybė, na šiuolaikinė prasme. Tačiau jau amžiaus pabaigoje matyti pirmieji bandymai teisiškai apsaugoti bent tam tikras mados industrijos kūrybos formas. Pavyzdžiui, 1787 metais Didžiojoje Britanijoje buvo priimtas specialus potvarkis, kuris suteikė naujų ir originalių lino, medvilnės ir muslino spaudos raštų kūrėjams vos 2 mėnesių išimtinę teisę jų dizainą. Ir tai buvo vienas ankstyviausių momentų, kai kopijavimas tekstilėje iš įprastos komercinės praktikos pradėjo virsti realiu nuosavybės klausimu. Na tai jeigu iki 19 amžiaus nuolatinės kopijos ir nusižiūrėjimas buvo tiesiog natūrali mados industrijos dalis, tai kuom yra 19 amžius įdomus, tai tuo, kad atsiranda dizainerio vardas, todėl atsiranda ir ką padirbti. Tai, kaip žinia, Čarlzas Frederikas Vortas mados istorijoje yra labai dažnai vadinamas aukštosios mados tėvu, nors tiksliau būtų sakyti, kad na, jis buvo vienas iš svarbiausių žmonių, kurie pavertė siuvėją modernių mados autoriumi. 1858 metais Paryžiuje įkūrė savo mados namus, jis tiesiog pakeitė įprastą siuvėjo ir klientę santykį. Užuot vien vykdęs jos pageidavimus, jis siūlė iš anksto sukurtus modelius, kurie buvo demonstruojami ant gyvų manekenių. Tai reiškia, kad klientė rinkosi ne tik audinį ar meistrystę, bet ir Vorto kaip dizainerio estetinį sprendimą. Ir noriu pabrėžti, kad keitėsi ir pati galios struktūra. Vortas iš tiesų buvo vienas pirmųjų taip nuosekliai kūrusių ne tik drabužius, bet ir savo kaip kūrėjo viešą reputaciją.
jau 1870-aisiais jo vardą mados spaudoje žinojo gerokai daugiau žmonių, negu galėjo sau leisti jo drabužius. Ir tą milžinišką įtaką turėjo ir Prancūzijos imperatorienė Eugenie. Jos vilkimi Vorto modeliai tapdavo tarptautinėmis mados naujienomis, o kartu ir aišku labai gera reklama pačiam kūrėjui. Šį pokytį labai aiškiai materializavo maža, bet mados istorijai nepaprastai svarbi detalė. Tai yra į drabužį įsiūta Vorto etiketė. Ji yra laikoma viena pirmųjų modernių designer label formų ir iki tol drabužio vertę pirmiausia kūrė audinys, konstrukcija ir meistrystė, tačiau dabar papildomą ekonominę vertę įgijo pats autoriaus vardas. Etiketė pradėjo veikti beveik kaip parašas ant paveikslo. Tai du iš pirmo žvilgsnio panašūs drabužiai nebebuvo lygiaverčiai, jeigu tik viename iš jų buvo įsiūta pavardė Worth. Ir vos vardas įgijo ekonominę vertę, aišku, natūraliai atsirado priežastis ir jį vokti. Iki 1914 metų drabužiuose jau buvo įsiūta daugiau kaip 2 milijonai suklastotų aukštosios mados etikečių. Tai vienas iš kalbingiausių faktų, kuris parodo, kokį mastą padirbinėjimas buvo pasiekęs dar prieš pirmąjį pasaulinį karą. Moderniam padirbiniui net nereikėjo tobulai atkartoti sudėtingos kutiūros suknelės. Buvo galima tiesiog pagaminti gerokai pigesnį drabužį ir tiesiog prisiūti vardą, kuris akimirksniu jam suteikdavo prestižo, statuso ir aišku gerokai didesnę vertę. Kitaip tariant, klastojama buvo jau ne vien drabužio forma, bet ir jo kilmės istorija. Šį paradoksą labai aiškiai pajuto ir Polis Poiret, tai yra vienas didžiausių 20 amžiaus pradžios Paryžiaus mados žvaigždžių, prieš įkurdamas savo mados namus dirbęs būtent pas Vortą. 1913 metais keliaudamas po Jungtinės Amerikos valstijas, jis aptiko neautorizuotų savo dizaino kopijų su padirbtomis etiketėmis, kurios buvo parduodamos vos už $13. Problema buvo ta, kad pats drabužio dizainas JAV neturėjo tokios autorių teisų apsaugos, kokią turėjo literatūros ar meno kūriniai, todėl Poirė ėmėsi saugoti tai, kad teisiškai apginti buvo lengviau. Tai yra savo vardą ir etiketę kaip prekių ženklą. Ir čia išryškėja skirtis, kuri padirbinių istorijoje išliks svarbi iki pat mūsų dienų. Nukopijuoti suknelės formą ir užrašyti ant jos svetimą vardą iš tiesų nėra vienas ir tas pats pažeidimas. Pirmuoju atveju pasisavinamas dizainas, o antruoju falsifikuojama autorystė ir prekės kilmė. Ir būtent čia mados klastojimo istorija pradeda tolti nuo paprasto nusižiūrėjimo, nes kopijuojamas nebe vien tik daiktas, bet ir nematoma vertė, kurią jam suteikia labai konkretus vardas. Nu, kad jau paminėjau, kad Polis Poirė išvyko į Ameriką ir buvo labai nemaloniai nustebintas savo pamatytų kopijų, tai manau, kad visai verta aptarti, kaip amerikiečiai vogdavo Paryžiaus kolekcijas vos netiesiai iš Paryžiaus aukštosios mados salonų. Tai 20 amžiaus pradžioje Paryžiaus kutiūro kopijavimas virto tokio masto verslu, kad mados industrijoje įsitvirtino net atskiros sąvokos anglų kalboje, kurios yra žinomos iki šių dienų. Tai yra fashion piracy, style piracy ir design piracy. Ypač intensyviai ši sistema veikia tarp Paryžiaus ir Niujorko. Paryžiaus kutiūro namai kūrė naujus prestižinius modelius, o milžiniška Amerikos gatavų drabužių pramonė ieškojo būdų kuo greičiau juos paversti masiniai rinkai prieinamą prekę. Čia egzistavo ir esminis teisinis skirtumas. Prancūzijoje mados dizainus buvo galima gimti autorių teisėmis, o Jungtinėse Amerikos valstijose drabužio dizainui tokia apsauga nebuvo suteikta. Ir vienas įdomiausių šios sistemos veikėjų buvo profesionalus mados eskizuotojas. Jam nereikėjo pavogti brėžinio ar slapta fotografuoti drabužio, jam tiesiog pakakdavo patekti į kutiūro pristatymą, atidžiai įsižiūrėti į modelius, o išėjus į lauką kuo tiksliau juos nupiešti iš atminties. Yra išlikę tūkstančiai tokių eskizų, kurie rodo, kad tai nebuvo pavienių kopijuotojų gudrybė, o gana gerai organizuoti informacijos perdavimo grandinę tarp Paryžiaus salonų ir Amerikos drabužių gamintojų. Ir puikiausia šios profesijos liudininkė yra būsimoji dizainerė ir mados kritikė Elizabeth Haves. Savo 1938 metų knygoje Fashion is Spinach ji aprašė, kaip 1920-aisiais Paryžiuje lankydavo Patou, Vionnet, Lanvin, Lelong, Chanel ir kitų mados namų pristatymus, o po jų skubėdavo į kavinę parką ar savo butą ir iš atminties kuo tiksliau atkurdavo ką tik matytus drabužius.
ir darbo tempas, reikia pasakyti, buvo industrinis. Haves nupieždavo po 15 modelių per dieną ir maždaug po 300 modelių per sezoną. Patyrusiai eskizuotojai, klientai iš karto galėdavo užsakyti net po 100 modelių iš pristatymų, kuriuose patys nedalyvaudavo, o Haves už sezoną užsidirbdavo nuo 500

iki tūkstančio dolerių. Ir tai jau yra sunku vadinti atsitiktiniu plagijavimu. Veikia profesionali paslauga su užsakovais, kainodara ir labai aiškiu tikslu – kuo greičiau perkelti Paryžiaus mados naujoves į Amerikos rinką. 1930-aisiais šita sistema dar labiau institucionalizavosi. New Yorko Andrea Fashion Studios fiksuodavo naujausius Europos kutiūro modelius ir pagal prenumeratą pardavinėdavo eskizų rinkinius į JAV ir Kanados drabužių gamintojams. Iki šiol išliko maždaug apie 1200 tokių piešinių, kurie buvo sukurti nuo 1930 iki 1941 metų, o pati firma didžiąją metų dalį pagamindavo maždaug po 20 naujų eskizų per savaitę. Galima sakyti, kad tai iš esmės buvo tokia analoginė mados duomenų bazė. Dar gerokai prieš internetą egzistavo verslas, kurio pagrindinis produktas buvo kuo greičiau surinkta, susisteminta ir parduota informacija apie tai, kas ką tik pasirodė ant Paryžiaus podiumų. Tačiau svarbu, kad ne kiekviena kopija buvo piratinė. Amerikos universalinės parduotuvės galėjo legaliai nusipirkti kutiūro modelį arba teisę jį reprodukuoti. Todėl 1925 metų Harper's Bazaar reklama, kurioje B. Altman siūlė exact copies of Vionnet gowns, tai reiškia tikslios Vionnet suknelių kopijos, šiandien gali skambėti kaip viešas prisipažinimas plagijavimu, tačiau nebūtinai taip buvo. Vionnet nuo 1920-ųjų oficialiai suteikdavo pasirinktiems JAV partneriams teisę reprodukuoti jos modelius ir tai tiesiog buvo natūrali jos verslo dalis. Taigi rinkoje vienu metu galėjo egzistuoti trys beveik identiški drabužiai. Tai yra Paryžiuje pasiūtas originalas, tada oficialiai licencijuota jo kopija ir galiausiai be leidimo pagal eskizą atkurta piratinė versija. Virtualiai skirtumas tarp šitų daiktų galėjo būti minimalus, tačiau teisiškai ir ekonomiškai tai buvo visiškai skirtingi objektai. Fashion piracy reiškia ne patį drabužių panašumą, o be leidimo pasisavinta teisė į naują dizainą. Ir visa ši sistema atrodo beveik kaip tiesioginis šiandienio runway to retail modelio prototipas. Tik vietoje telefono kameros, socialinių tinklų ir puslapio Vogue runway buvo žmogaus atmintis, pieštukas ir popieriaus lapas. Haves po Chanel ar Vionnet pristatymo sėdantį parkį ir skubėt kurinti 15 ką tik matytų modelių, iš esmės darė tą patį, ką vėliau darys greitosios mados kompanijos. Trumpino laiką tarp brangios mados naujovės ir masinės rinkos tiek, kiek leido to meto technologija. Na, kad jau paminėjau Madeleine Vionnet, tai norėčiau papasakoti šiek tiek daugiau apie ją, nes jinai buvo bene pirmoji dizainerė, kuri labai rimtai pažvelgė į kopijų problemą ir sugalvojo labai įdomius būdus, kaip su tomis kopijomis kovoti. Tai jinai tikrai šiame pasakojime yra viena svarbiausių figūrų, nes 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje jis su kopijomis pradėjo kovoti ne vien kažkokiais viešais protestais, bet ir tokiamis priemonėmis kaip teisinės bylos, dizaino registravimas, licenzijos ir aišku, autentiškumo ženklai. Ir jo susirūpinimą buvo tikrai labai lengva suprasti, nes įstrižo kirpimo technika, kuri tapo šitos dizainerės vizitinė kortele, buvo nepaprastai sėkminga ir todėl masiškai mėgdžiojama. Vionnet tapo viena svarbiausių figūrų, kuri prisidėjo prie idėjos, kad mados dizainas irgi privalo būti ginamas kaip autorinis kūrinys. Ir nuo pat 1921 metų ji pradėjo sistemingai registruoti savo modelius Paryžiaus dizainų registre. Kiekvienas kūrinys buvo fotografuojamas iš priekio, nugaros ir šono, pažymimas modelio numeriu bei konkrečia data, kai buvo sukurtas. Ir tai tikrai nebuvo reklaminiai kadrai ir tai, ką dabar laikytume lookbookais, nes fotografijos veikia kaip įrodymai, kurie leidžia ginčo atveju labai tiksliai parodyti, kaip konkretus modelis atrodė ir kada buvo sukurtas. Ir ilgainiui jos archyvose susikaupė tūkstančiai tokių nuotraukų ir vadinamųjų teisinės apsaugos albumų. Ir tais pačiais 1921 metais Vionnet kartu su teisininku ir verslo partneriu Louis Dangel įkūrė netgi naują organizaciją, kuri padėjo kuriems registruoti dizainus ir ginti intelektinę nuosavybę. Ir netrukus ji pati išbandė šitą sistemą praktiškai. Ji padavė į teismą siuvėją Henriette Baudreau,
kuri be leidimo kopijavo jos modelius ir pardavinėjo reprodukcijas Jungtinėse Amerikos valstijose. Vijonė bylą laimėjo ir prisiteisė netgi 12 tūkstančių frankų žalos atlyginimą. Ir tai buvo svarbus precedentas laikais, kai pati mada dar tik bandė įrodyti, kad drabužis irgi gali būti vertinamas ir ginamas kaip kūrybinis objektas. Tiesa, Vijonė ėmė saugoti ne tik dizainą, bet ir patį drabužio autentiškumą. Originaliose etiketėse atsirasdavo modelio numeris, jos parašas ir netgi pačios dizainerės piršto antspaudas. Vien vardo jau nebepakako, nes vardą buvo galima nukopijuoti taip pat lengvai kaip ir siluetą. Todėl piršto antspaudas tapo papildomu autentiškumo įrodymu ir Vionet net žadėjo viešai nemažesnį kaip 1000 frankų atlygį tam, kas praneš apie jos vardu parduodamą modelį be reikiamų autentifikacijos ženklų. Tačiau dizainerė kartu suprato ir kitą labai svarbų dalyką. Vien draudimais kopijų paklausos nesunaikinsi. Todėl 1921 metais ji įkūrė savo difuzinę arba antrinę mados liniją, kurią pavadino Eva Boe. Ir tai tiesiog buvo licencijuota ir pigesnė jos modelių gamyba. Ir ji leido dalį Vionė dizainų legaliai reprodukuoti prieinamesnei rinkai. Strategija skamba šiaip gan šiuolaikiškai. Jeigu žmonės vis tiek nori pigesnės tavo dizaino versijos, dalį šios paklausos galima perimti pačiam ir vietoj neautorizuotos kopijos pasiūlyti tiesiog oficialią. Ypač gerai šią Vionet kovą simbolizuoja garsusis vakarinis modelis Vazgrek, kuris yra irgi siejamas su 21 metų kolekcija. Kad būtų lengviau įsivaizduoti šią suknelę, papasakosiu maždaug taip. Įsivaizduokite, kad raudono šilko paviršiumi ritmingai juda mėlynais ir auksiniais karoliukais išsiuvinėti žirgai, įkvėpti senovės graikų vazų ornamentikos. Tačiau sudėtingas siuvinėjimas čia buvo ne vien dekoracija. Jis veikė ir kaip praktinė kliūtis kopijuotojams. Kuo daugiau rankų darbo, techninių detalių ir sudėtingų paviršiaus elementų, tuo brangiau ir sudėtingiau tokį modelį atkartoti. Vis dėlto, net ir šita kliūtis ne iki galo suveikė, nes vos po kelių metų Amerikoje jau pasirodė neautorizuotos Little Horses versijos, nes Little Horses buvo amerikietiškas suknelės pavadinimas. Kopijuotojai galėjo net kartoti visos konstrukcijos, medžiagų kokybės ar siuvinėjimo meistrystės, tačiau svarbiausia vizualinė idėja, tai yra žirgų ornamentą ir bendrą drabužio ritmą, perėmė tiesiog labai aiškiai. Ir tai dar kartą parodė, kad mados kopijavimui nebūtina idealiai atkurti originalo. Kartais pakanka pasisavinti tai, kas jame yra tiesiog labiausiai atpažįstama. Ir viena atvejis labai aiškiai parodo, kad jau prieš 100 metų autentiškumas madoje nebuvo vien tik tai, ką galima nuskaityti pažvelgus į drabužį. Jį turėjo patvirtinti registracijos numeris, fotografijų archyvas, etiketė, parašas, piršto antspaudas, licencija ir netgi teismo sprendimas. Ir čia atsiranda labai įdomus paradoksas. Kuo mados kūrinys tapo vertingesnis kaip autorinis objektas, tuo sudėtingesnės infrastruktūros reikėjo tam, kad apskritai būtų galima įrodyti, kad jis yra originalus. Nu, kad jau kalbu apie prancūzus, tai turbūt visai įdomu ir ką bandė daryti patys Amerikos dizaineriai. Tai JAV dizaineriai iš tiesų irgi labai dažnai susidurdavo su kopijų problema ir 1932 metais JAV gamintams tiesiog nusibodo laukti, kol valstybė pradės saugoti jų dizainus, todėl jie nusprendė sukurti savo taisyklės. Ir taip atsirado Fashion Originators Guild of America arba FOGA ir tai yra organizacija, kurios pagrindinis priešas buvo vadinamasis Style Piracy. Problema buvo labai paprasta. Dauguma drabužių modelių nebuvo nei patentuoti, nei saugomi autorių teisėmis, todėl nukopijuoti svetimą suknelę dažnai buvo visiškai legalu. Ir FOGA nusprendė šią teisinę spragą užpildyti pati. Tai yra registravo originalius modelius ir reikalavo, kad jos nariai nebendradarbiautų su parduotuvėmis, kurios prekiauja jų kopijomis. Ir kas man pasirodė labai įdomu, skaitant apie šią istoriją, tai kad sistema veikia beveik kaip privati mados policija. FOGA atstovai tikrindavo parduotuves, įtartinus drabužius lygindavo su registre saugomais eskizais, o prekybininkus pagautus pardavinėjant kopijas galėjo įtraukti į juodąjį sąrašą.
Nuo tos akimirkos gildijai priklausantis gamintojai atsisakydavo jiems teikti savo produkciją. Ant Foga pripažinto originalų net atsirasdavo specialios etiketės, kurios skelbdavo, kad tai yra Registered Original Design with Fashion Originators Guild. Kitaip tariant, industrija pati bandė sukurti tai, ko jai nesuteikė įstatymas. Tai yra tokių privatų mados autorių teisių apsaugojimą. Ir tai nebuvo simbolinė sistema be realios galios. 1935 metais vien moteriškų suknelių, kurios kainavo daugiau negu $11 segmente, Foga nariai pardavė apie 42% visų jav rinkos suknelių. Todėl parduotuviai patekti į gildijos juodąjį sąrašą reiškia ne kažkokį nemalonų reputacinį incidentą, o tiesiog labai konkrečią verslo grėsmę. Galėjai netekti prieigos prie milžiniškos dalies geidžiamų prekių. Tačiau čia istorija apsiverčia. Tai, ką pati mados industrija laikė

o tu ją iš rinkos. Ir 1941 metais jav aukščiausiasis teismas byloje Foga versus FTC stojo prieš gildiją. Teismo logika buvo gana negailestinga. Jeigu įstatymas nesuteikė mados kūrėjams išimtinės teisės į tokius dizainus, jie negali šios teisės susikurti tarpusavio susitarimu ir kolektyviai bausti visų, kurie jos nepripažįsta. Foga boikoto sistema buvo pripažinta prieštaraujančia konstituciniai teisiai, o jos bandymas sukurti privatų mados copyrightą tiesiog faktiškai žlugo. Čia ir slypi vienas iš įdomiausių visos mados padirbinių istorijos paradoksų. Industrijai kopija atrodė kaip vagystė, o valstybė industrijos kova su kopijomis atrodė kaip kartelis. Mados kūrėjai sakė, jie vagia mūsų idėjas, o teismas atsakė, bet jūs neturite išimtinės teisės į tas idėjas. Taigi kopijuotojai, kurios Foga bandė išstumti iš rinkos, na, tiesiog liko, o nubausta buvo pati sistema, kuri bandė juos pašalinti. Šios istorijos pasekmės jav madoje iš tiesų yra jaučiamas iki šiol, net negu po beveik 100 metų. Drabužiai ten iš esmės laikomi useful articles, tai yra utilitarią funkciją turinčiais objektais. Autorių teisė gali saugoti nuo drabužio funkcijos atskiriamus grafinius, vaizdinius ar skulptūrinius elementus, pavyzdžiui, ornamentai, iliustracija ar tam tikras spaudos raštą, tačiau ne pačią funkcinę suknelės ar švarko formą. Todėl prie svetimo silueto dažnai galima priartėti kur kas arčiau negu prie svetimo logotipo ar kito registruoto prekės ženklo. Ir būtent todėl jav mados sistema iki šiol remiasi labai keistų kompromisų. Gali būti labai labai arti svetimo drabužio, kol neapsimeti, kad esi svetimas prekių ženklas. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mados industrijoje riba tarp įkvėpimo, kopijos ir klastotės tebėra tokia neaiški. Tendencingai. Na, o kaip viskas atrodė tuo metu Europoje, kai po antro pasaulinio karo prasidėjo turbūt auksinis aukštosios mados laikotarpis. Tai pokario Paryžiaus kultūro namai visiškiau suprato, kad kopijavimo visiškai sustabdyti nepavyks, todėl dalį jo pavertė tiesiog oficialiu verslo modeliu. Amerikos universalinių parduotuvių pirkėjai už galimybę dalyvauti kutiūr pristatymuose mokėdavo vadinamąjį košin, tai yra įėjimo mokestį, kuris vėliau galėjo būti skaitomas perkant konkretų kutiūro pavyzdį ir licenziją tą pavyzdį reprodukuoti. Taip susiformavo labai savita sistema. Greta Paryžiuje pasiūto originalo galėjo egzistuoti visiškai legali jo amerikietiško kopija ir tada dar viena, kuri buvo pagaminta be jokio leidimo. Ir tai toli gražu nebuvo marginalus verslas. Pavyzdžiui, Bergdorf Goodman, tai yra labai garsi Amerikos universalinė parduotuvė, jos užpirkėjai, nežinau kaip kitaip lietuviškai pasakyti žodį buyer, nes tai nėra paprastas pirkėjas kaip klientas, tai yra universalinės parduotuvės atstovas, kuris kiekvieną sezoną važiuoja į Paryžių užpirkti ant podiumo matytų modelių, kuriuos paskui siūli savo klientam. Tai žodžiu, tai Bergdorf Goodman užpirkėjai kiekvieną sezoną Paryžiuje įsigydavo maždaug nuo 80 iki 100 kutiūr pavyzdžių, kuriuos New Yorko salone vėliau panaudodavo licenzijuotoms kopijoms gaminti. Ir Bergdorf Goodman garsėjo itin tiksliomis reprodukcijomis. Galėjo naudoti netgi tuos pačius prancūziškus audinius kaip originalas, o klientė irgi visuomet buvo išmatuojama 3 kartus, kaip ir Paryžiaus kutiūro salone. Kitaip tariant, kopija nebūtinai reiškia pigią arba prastą imitaciją, nes kartais tai buvo aukščiausios kokybės drabužis, kuris nuo Paryžiaus kutiūro skiriasi tik tais kilmės vieta ir teisė jį pagaminti. 1947 metų Kristiano Dioro siluetas New Look tapo beveik idealiu šitos sistemos išbandymu. Naujas siauro liemens ir plataus sijono siluetas sukėlė milžinišką paklausą ir akimirksniu pradėjo rastis daugybė neautorizuotų interpretacijų. Ir vienas iš kalbingiausių pavyzdžių tai yra amerikiečių dizainerės Nettie Rosenstein 47 metais sukurta neautorizuota Dioro kopija. Joje yra išlaikyta siaura talija ir platus sijonas, tačiau sunaudoti vos 7 jardai audinio, kai Dioro variantui reikėjo maždaug 15. Ir tai puikiai parodo, kaip kutiūro idėja Amerikoje buvo ne tik kad nukopijuojama, bet ir tam tikra prasme racionalizuojama. Tai reiškia išlaikomas atpažįstamas siluetas, tačiau konstrukcija pritaikoma pigesniai ir efektyvesniai gamybai. Tuo pat metu pats Dioras labai aktyviai plėtė ir teisėtą savo estetikos cirkuliaciją. Jis kartu su verslo partneriais pradėjo

labai svarbią mados licencijavimo sistemą, o 48 metais jau pradėjo veikti Christian Dior New York. Tai yra amerikietiška ready-to-wear linija, kuri leido Dior drabužį įsigyti klientams, kurios tiesiog negalėjo įpirkti aukštosios mados. Taigi rinkoje atsirado ne tik universalinių parduotuvų licencijuotos Dioro kopijos, bet ir paties mados namų kontroliuojama prieinamesnė estetikos versija. Vis dėlto nelegalus kopijavimas tikrai niekur nedingo. Iki 53 metų Dior vidutiniškai dalyvaudavo maždaug 40 teisminių procesų per metus būtent prieš nelegalius kopijuotojus. Ir tai yra labai iškalbingas skaičius. Vienas garsiausių pasaulio dizainerių tuo pat metu pats pardavinėjo teisę kopijuoti savo darbus ir teismuose kovojo su tais, kurie darė beveik tą patį, tik už šią teisę nebuvo susimokėję. Skirtumas tarp legalios reprodukcijos ir piratavimo čia slypėjo ne pačiame drabužyje, kiek leidime jį pagaminti. Ir dar aiškiau šitą paradoksą parodo Chanel mados namai. Yra iki šiol išlikę keli pavyzdžiai, kur mes matome 1966 metų originalų Chanel kostiumą ir maždaug 67 metais pagamintą licencijuotą universalinės parduotuvės kopiją. Ir iš pirmo žvilgsnio abu drabužiai yra beveik vienodi ir net pasiūti iš to paties autinio, tačiau kopijoje pašalinta antra kišenių pora ir supaprastintos kai kurios konstrukcinės detalės, kad gamyba tiesiog mažiau kainuotų. Galima sakyti, kad tie žmonės, kurie kopijuodavo Chanel, kartais netgi rengdavo pristatymus, kuriuose originalų kutiūro pavyzdį rodydavo greta savo reprodukcijos. Ne tam, kad slėptų panašumą, o priešingai, kad pademonstruotų, kaip tiksliai jiems pavyko atkartoti originalą ir galiausiai tiesiog įtikintų klientą, kad štai kaip gerai mes sukūrėme tą savo kopiją. Pati Chanel į kopijavimą žiūrėjo gerokai laisviau negu Dior ir jai yra netgi priskiriama tokia citata. If mine are copied so much better, ideas are meant to be communicated. Kitaip tariant, kopija jai galėjo veikti ir kaip reklama. Kuo daugiau žmonių atpažįsta Chanel kostiumą, siluetą, audinį, apvadus ir bendrą kodą, tuo stipresnis tampa pats Chanel vardas. Ir kopijavimas čia paradoksaliai ne tai, kad silpina originalą, bet kaip tik padeda jo estetiką paversti universaliai atpažįstamą. Todėl pokario mada sukuria labai keistą autentiškumo hierarchiją. Originalą, licencijuotą kopiją, paties dizainerio pigesnė linija, neutralizuota kopija ir galiausiai tikra klastuota. Šie objektai kartais galėjo atrodyti beveik vienodai, būti pasiūti iš panašių ar netų pačių audinių ir remtis tuo pačiu siluetu. Tačiau jų statusą lėmė jau ne vien siūlės, medžiagos ar meistrystė, nes vis svarbesnis tapo klausimas. Kas turi teisę šį drabužį pagaminti ir kieno vardu jis gali būti parduotas. Iš tiesų, kai kalbam apie padirbinių istoriją, turbūt vienas svarbiausių momentų yra 20 amžiaus antra pusė, kai pats mados namų logotipas tapo labai lengvai atpažįstamų dizaino elementu, na ir žinoma, tai paskatino dar labiau išaugusią klastočių gamybą. Tai 20 amžiaus pabaigoje prabangos ženklai vis didesnę savo vertės dalį sutelkė lengvai atpažįstamuose vizualiniuose koduose. Tai yra monogramuose, logotipuose, spalvų deriniuose ir firminiuose raštuose. Ir patys šie kodai tikrai nebuvo nauji, nes, pavyzdžiui, Louis Vuitton LV monograma sukurta dar 1896 metais ir paradoksalu, kad ji buvo sukurta kaip priemonė kovoti su kopijuotojais. Vėliau šita pati monograma tapo vienu iš dažniausiai kopijuojamų mados ženklų pasaulyje ir kuo svarbiau darėsi, kad rankinė, diržas ar striukė būtų atpažįstami iš kelių metrų, tuo paprastesnė tapo ir padirbinio užduotis. Tai yra socialiniam prabangos signalui kartais pakanka įtikinamai atkartoti ženklą, net jeigu medžiagos konstrukcija ar meistrystė originalui nei iš tolo neprilyksta. Ir vienas įdomiausių žmonių, kurie labai anksti suprato šito logotipo galę, buvo Danielis Dapper Dan Day. 1982 metais Harleme jis atidarė parduotuvę, kuri ilgainiui veikė beveik visą parą ir siuvo individualius drabužius vietos klientams, sportininkams ir sparčiai kylančiams hip-hopo žvaigždėms. Dapper Dan paimdavo Gucci, Louis Vuitton, Fendi ir kitų Europos prabangos namų ženklus ir perkeldavo juos ant kailinių, odinių striukių, treningų, bokso aprangos ar net automobilių interjerų. Tai yra daiktų, kurių patys mados namai dažnai apskritai negamino. Ir jo metodas labai priminė hip-hopo samplingo principą. Paėmė visiems atpažįstamą kultūros fragmentą
ir panaudojo jį visiškai naujam kūriniui. Ir čia yra labai svarbus skirtumas. Dapper Dan negamino tiesiog prastesnių Louis Vuitton rankinių, mėgindamas jas parduoti kaip originales. Jis svetimus prekių ženklus naudojo kaip dizaino medžiagą iš jų kurdamas objektus, kurių Louis Vuitton, Gucci ir Fendi kolekcijos iš viso nebuvo. Ir pats Dapper Dan vėliau juokavo, kad jis negamino knock-offs. Savo kūrinius jis vadino knock-ups, nes reiškia, kad patį prekės ženklą jis tarsi dar kilsteli keliais laipteliais aukščiau. Ir teisiškai šitas žodžių žaismas jo tikrai neišgelbėjo. Registruotų prekių ženklų naudojimas be leidimo tiesiog pažeidė jų savininkų teisės, tačiau kūrybos požiūrių skirtumas tarp paprastos klastotės ir Dapper Dan perdirbinio, net ne padirbinio, perdirbinio buvo kur kas sudėtingesnis. Prabangos namai galiausiai ėmėsi jo veiklą stabdyti teisinėmis priemonėmis. Po daugybės reidų ir bylų, Dapper Dan parduotuvė 92 metais turėjo užsidaryti ir šioje istorijoje yra beveik kino scenarijaus verta detalė. Vienai svarbiausių Fendi akcijų prie šio atelje vadovavo tuomet privati advokatė Sonia Sotomayor ir ji yra būsimoji JAV aukščiausiojo teismo teisėja. Pats Dapper Dan vėliau pasakojo, kad atėjusi konfiskuoti Fendi ženklų pažymėtų daiktų, Sotomayor pamatė jo sukurtą paltą, pagyrė jo darbą ir vis tiek išsivežė jo produkciją. Ir po tokių reidų Dapper Dan turėjo viešai uždaryti savo butiką, nors dar daugelį metų klientams dirbo, na, sakykime, paslapčiomis. Tačiau būtent čia Dapper Dan istorija pradeda griauti patogią formulę originalas yra gerai, o kopija yra blogai. Jis ne tik pasisavino Europos prabangos simbolius, bet ir perkelė juos į visiškai kitą kultūrinę sistemą. Gucci arba Louis Vuitton monograma Harleme reiškia jau ne visai tą patį, ką Paryžiaus ar Milano butike. Dapper Dan ją pavertė hip-hopo statuso, demonstratyvios sėkmės ir Harlemo estetikos dalimi. Tai yra jis prabangos kodus adaptavo taip, kad jie kalbėtų apie jo bendruomenę ir apie jo kultūrą. Dar paradoksalesnis posūkis įvyko 2017 metais, kai ant Gucci podiumo pasirodė kailinė striukė pūstomis rankovėmis, kurios buvo išmargintos GG raidžių logotipu. Ir kas yra įdomu, šita striukė akivaizdžiai priminė garsų 90-mečio Dapper Dan modelį. Situacija iš tiesų buvo beveik komiška. Originaliame Dapper Dan kūrinyje buvo be leidimo panaudotas Louis Vuitton ženklas, o dabar jau Gucci mados namai atkartojo paties Dapper Dan konstrukcinę idėją, tik Louis Vuitton monogramą pakeitė savo monogramą. Socialiniuose tinkluose iškart kilo klausimas. Ar prabangos namai ką tik nukopijavo žmogų, kurio verslą pati prabangos industrija anksčiau padėjo uždaryti už kopijavimą? Gucci šį modelį pavadino pagarbą Dapper Dan kūrybai, tačiau kilusi polemika labai greitai peraugo į dar konkretesnį gestą, tai yra oficialų bendradarbiavimą. Mados namai padėjo Dapper Dan vėl atidaryti savo ateljė Harleme ir pradėjo teikti jam oficialius Gucci audinius, raštus bei furnitūrą. 2018 metais net pasirodė bendra Gucci ir Dapper Dan kolekcija ir dar simboliškiau yra tai, kad naujame atelje pagamintas individualus drabužis klientai būdavo įteikiamas su autentiškumo sertifikatu. Ir tai yra beveik tobulas visos istorijos apsivertimas. Tai yra žmogus, kurio kūryba kadaise buvo konfiskuojama kaip neteisėtos Gucci, Fendi ir kitų ženklų naudojimas, po ketvirčio amžiaus tuos pačius prabangos kodus naudojo jau su oficialiu mados namų leidimu ir dar su dokumentu, kurie patvirtino, kad šį kart šitie drabužiai jau yra tikri. Taigi Dapper Dan istorija labai aiškiai parodo, kad madoje kopijos statusą lemia ne vien tik tai, ką mes matome. Tas pats GG raštas viename drabužyje gali būti prekių ženklo pažeidimas, kitame kūrybinis perdirbinis, o trečiame oficiali Gucci kolekcija. Ir per 30 mečius pati Dapper Dan estetika pasikeitė palyginti nedaug, bet pasikeitė institucija, kuri nusprendė, ar ši estetika yra pažeidimas, ar tiesiog dar viena prabangos forma. Na ir nors iki šiol kalbėjau apie tai, kaip padirbiniai sklisdavo rinkoje dar iki egzistuojant internetui, tai reikėtų pasakyti, kad internetas visiškai panaikino laiko atstumą tarp to, kai kolekcija yra parodoma ant podiumo ir kai pradedama gaminti kopiją. Tai turbūt vat šitas esminis lūžis padirbinių istorijoje ir įvyko ne siuvimo technologijoje, o būtent vaizdų cirkuliacijoje.
2000 metų rugsėjį leidybos namai Condé Nast, kurie yra atsakingi ir už Vogue žurnalą, paleido Style.

vogue.com. Tai yra internetinių žurnalų Vogue ir W namus, kurie netrukus pradėjo publikuoti pilnas kolekcijas ir tos pačios dienos pristatymų apžvalgas. Iki to laiko eilinis vartotojas, o kartu ir potencialus kopijuotojas, iš naujos kolekcijos dažnai pamatydavo tik kelis žurnalų redaktorių atrinktus modelius ir tai tik po kelių savaičių ar po kelių mėnesių, kai jie pasirodydavo žurnale. Style.com pasiūlė tai, ką vėliau Vogue žurnalas pavadins Front Row Access. Tai yra visas kolekcijas vienoje vietoje, beveik iškart po pristatymo ir dar nuolatinėme skaitmeninėme archyve. Pokytis buvo toks radikalus, kad pradžioje dalis pačių dizainerių tokio viešumo nenorėjo. Mados namams rūpėjo ne tik kolekcijų išskirtinumas, bet aišku ir kopijavimo grėsmė. Modelį, kurį anksčiau reikėjo fiziškai pamatyti Paryžiaus salone ar gauti per profesionalius industrijos kanalus, dabar ramiai galėjo analizuoti bet kas, kas turėjo interneto ryšį. Be bendrų podiumo vaizdų, internete atsirado stambus detalių, aksesuarų ir netužkulisių kadrai. Ir kopijuotojų jie galėjo veikti beveik kaip tiesiog vizualinė techninė dokumentacija, tai reiškia labai smarkus jo darbo palengvinimas. Ir beveik tobulas naujosios sistemos pavyzdys buvo 2013 metais pasirodę Zara Rudens kolekcijos ansamblis, kuris buvo akivaizdžiai paremtas Celine mados namų 2013 metų Rudens kolekcija. Zara versijoje buvo pakartotas siluetas, proporcijos ir nespalvinė schema, tačiau ant drabužių neatsirado nei Celine vardas, nei netikra etiketė. Skaitmeninė prieiga prie kolekcijų greitos mados gamintojams leido ne tik pamatyti naują idėją praktiškai tuo pat metu kaip visa industrija, bet ir panašų modelį sukurti bei parduotuvėse pasiūlyti vos per 2 savaites. Ir čia yra labai svarbu atskirti 2 esminius terminus. Tai yra counterfeit ir knock-off. Counterfeit siekia apsimesti originalu. Tai yra naudoja svetimą logotipą, prekės ženklą ar etiketę ir bando vartotojui parduoti melagingą kilmės istoriją. Tai galima sakyti, jog tai yra klastotė. O štai kitas žodis knock-off, tai yra kopija, to daryti neprivalo. Drabužis gali visiškai atvirai vadinti Zara, tačiau taip tiksliai perimti Celine mados namų siluetą ir dizaino idėją, kad jo įkvėpimo šaltinis bus akivaizdus visiems, kas tik žino Celine mados namų kūrybą. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose tokiai praktikai ilgą laiką liko gerokai daugiau teisinės erdvės, nes drabužis, kaip jau minėjau, buvo laikomas funkcionaliu objektu. Autorių teisė galėjo saugoti nuo jo funkcijos atskiriamus grafinius ar dekoratyvius elementus, tačiau ne pačią funkcinę suknelę, palto ar švarko formą. Taigi internetas mados piratavimo neišrado, bet jis radikaliai sumažino mados piratavimo kainą, pastangas ir laiką. Jeigu 1920 metais Elizabeth Hoffs turėjo fiziškai patekti į mados namų pristatymą, įsiminti drabužį ir tada bandyti atkurti iš atminties, tai po 2000-ųjų tą patį informacijos rinkimo darbą jau buvo galima atlikti sėdint prie kompiuterio ir tiesiog didinant aukštos kokybės podiumo fotografiją. Jeigu senasis mados piratas informaciją turėjo beveik vogti iš salono, tai naujasis jie gaudavo iš tos pačios komunikacijos sistemos, kurią pats prekės ženklas naudojo savo kolekcijai reklamuoti. Ir socialiniai tinklai, aišku, šį procesą dar labiau paspartino. O 2015 metais style.com kolekcijų funkciją perėmusi Vogue Runway startavo su daugiau kaip 1 milijonu podiumo vaizdų archyvų. Tai reiškia, kad nauja kolekcija dabar galėjo būti išsklaidyta į 100 nuotraukų, priartinta, išsaugota, persiųsta ir vos per kelias minutes galėjo pasiekti gamintojus visai kitame pasaulio krašte. Ir čia atsiranda vienas svarbiausių šiuolaikinės mados paradoksų. Prekės ženklui reikia, kad naujos kolekcijos vaizdai pasklistų kuo greičiau ir kuo plačiau, nes tik taip yra kuriamas geidžiamumas, žinomumas ir pardavimai. Tačiau tas pats viešumas kopijuotojų suteikia beveik visą reikalingą informaciją. Taigi, kuo efektyviau mada išplatino originalą, tuo lengviau jį išplatina ir to originalo gamybos instrukcija. Nu, kad jau aptarėme tokią ilgą mados padirbinių istoriją, iš tiesų norėtųsi pakalbėti ir apie tai, kas padirbinių visoje sistemoje vyksta šiandien ir kaip kartais kopija netgi gali tapti vartotojo pasididžiavimu. Tai pastarąjį dešimtmetį pasikeitė ne tik kopijų kokybė, bet ir jų reputacija. Nes gėdinga fake socialiniuose tinkluose vis dažniau pakeitė daug simpatiškesnių žodis, tai yra dupe.
iki 2025 metų dupe culture jau buvo tapusi savarankišku interneto reiškiniu. Tai yra TikTok'e ir Instagram'e daug kas moko pigesnės alternatyvos neslėpti, o vos ne tai, kad jie didžiuotis. Žmonės sako, kad radau tokį patį daiktą už 1/10 kainos ir tai yra pateikiama kaip vartotojo pergalė. Ne kaip ženklas, kad negalėjai suleisti originalo, o iš tiesų beveik priešingai. Kaip įrodymas, kad buvai pakankamai sumanus, už reikiamą daiktą nepermokėti. Ir vienas iškiausių tokio požiūrio pavyzdžių pasirodė 2024 metų pabaigoje, kai internete išpopuliarėjo maždaug $78 kainavusi Hermes Birkin primenanti rankinę, kuri buvo pardavinėta per Walmart platformą. Ir aišku, dėl Birkin ir Walmart socialiniai tinklai ją labai greitai pakrikštijo Birkin. Ir tikro Birkin kainos prasideda nuo daugelio tūkstančių dolerių, tačiau Birkin pirkėjos nei nebandė apsimesti, kad jos turi Hermes mados namų kūrinį. Priešingai, visas pokštas ir malonumas buvo viešai parodyti, kad atpažįstamą Birkin siluetą gavai visiškai be Birkin kainos. Hermes mados namų vadovas Axel Dumas kopiją kritikavo, bet kartu pripažino ir tai, kad jos populiarumas labai aiškiai demonstravo vieną dalyką. Žmonės nepaprastai stipriai nori Birkin rankinės estetikos, net jeigu nenori arba negali pirkti paties Birkin rankinuko. Ir čia verta dar kartą atskirti kelis terminus, nes internete jie labai dažnai suplakami į vieną. Counterfeit tai yra klastotė siekia apsimesti originalu. Tai yra be leidimo naudoja svetimą prekę ženklą, logotipą ir etiketę. Kopija arba knockoff atkartoja atpažįstamą dizainą, bet nebūtinai apsimeta esantis tas pats prekės ženklas. O licenzijuota kopija yra paties prekės ženklo sankcionuota reprodukcija, o mano minėtas dupe apskritai nėra teisinė kategorija. Šiuo žodžiu gali būti vadinama tiek visiškai legali panašaus stiliaus alternatyva, tiek ir produktas, kuris jau pažeidžia prekių ženklo, patento ar kitas teisės. Kitaip tariant, maloniai skambantis žodis dupe dar visiškai neatsako į klausimą, ar tai yra teisėta kopija. Ir čia atsiranda labai ryškus kontrastas. Kol socialiniuose tinkluose kopija romantizuojama kaip finansinis sumanumas, tai padirbinių ekonomika iš tiesų išlieka milžiniška. Prekyba padirbtomis ir piratinėmis prekėmis yra nuolat vertinama $100 milijardų, o ypač didelę konfiskuojamų prekių dalį nuolat sudaro tiek drabužiai, tiek avalynė ir tiek patys įvairiausi odos gaminiai. Dar daugiau pasako ne pats padirbinių kiekis, o tai, kaip jie keliauja. Pavyzdžiui, radau tokius duomenis iš 2020-2021 metų ir tenais buvo rašoma, kad net 79% muitinėse sulaikytų padirbinių siuntų sudarė mažiau negu 10 prekių, nors anksčiau tokių mažų siuntų buvo gerokai mažiau. Tai reiškia, kad padirbinių infrastruktūra tiesiog prisitaikė prie elektroninės prekybos ir vietoje vieno konteinerio, kur būtų prikrauta tūkstančiai netikrų rankinių, dabar turėsime tūkstančius mažų paketų, kurie keliauja tiesiai individualiems pirkėjams. Kitaip tariant, tas pats internetas, kuris išmokė mus sakyti dupe, beveik kartu sukūrė idealią infrastruktūrą tam, kad kopija pasiektų vartotoją greitai, pigiai ir beveik nepastebimai. Tačiau įdomiausias visos šios kultūros paradoksas yra net neteisinis ir net neekonominis. Jis yra kultūrinis. Kopijos šiandien dažnai net yra pateikiamos kaip maištas prieš absurdiškas prabangos kainas. Ką mokėti tūkstančius už Hermes, Darau arba Bottega Veneta, jeigu beveik tą patį vaizdą galima gauti už 40 eurų. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vartotojas tiesiog pats jau atsisako paklusti prabangos sistemai. Bet čia slypi įdomus prieštaravimas. Jis atsisako mokėti už originalą, tačiau vis tiek nori atrodyti būtent kaip originalas. Ir mano minėta Birkin rankinė yra geidžiama ne todėl, kad tai tiesiog yra gera anoniminė rankinė. Ji yra geidžiama todėl, kad visi žino, kas yra Birkin. Darau kopijos egzistuoja tik todėl, kad Darau pirmiausiai sukūrė siluetą, kurį žmonės pradėjo laikyti vertu kopijavimo. Bottega Veneta alternatyva veikia tik tol, kol vartotojas atpažįsta, į ką ji referuoja. Taigi kopiją galima ištauti prieš originalo kainą, bet tuo pačiu metu visiškai pripažįsta originalo estetinę valdžią. Galbūt todėl dupe kultūra nėra prabangos pralaimėjimas. Galbūt tai viena didžiausių jos pergalių, nes prekių ženklui net nebereikia įtikinti mūsų nusipirkti jo produkto. Pakanka, kad jis nustatytų, kaip turi atrodyti produktas, kurio mes tiesiog dabar norime.
galime atsisakyti mokėti už Birkin, už Chanel ar Darou, galime juoktis iš jų kainų ir

didžiuotis radę pigesnę versiją, bet vis tiek perkame jų sukurtą siluetą, jų proporcijas ir jų estetinę kalbą. Ir tuomet senasis klausimas, ar tai tikra, pasidaro tikrai nebe pats įdomiausias. Įdomiau yra klausti, kad jeigu nebenorime originalo, kodėl taip pat kakliai norime, kad mūsų daiktai vis tiek atrodytų kaip originalas ir atkartotų tą pačią estetiką. Ir galbūt sėkmingiausia kopija šiandien jau nebėra ta, kuri mėgina mus apgauti. Sėkmingiausia yra ta, kuri visiškai atvirai prisipažįsta, kad yra kopija ir vis tiek priverčia mus galvoti apie originalą. Nes didžiausia prabangos galia galbūt nėra priversti mus pirkti jos daiktus. Didžiausia jos galia yra nuspręsti, kokių daiktų mes apskritai norime. Taigi tiek šį kartą būtų apie kopijas, žinau, kad laida išėjo tokia teisiškai gan sudėtinga, bet manau, kad šiuolaikinėje sistemoje yra labai svarbu žinoti, kaip atskirti kopiją, originalą, bandymą padirbti daiktą arba bandymą tiesiog nukopijuoti madingą estetiką. O galiausiai tiesiog noriu priminti, jog jeigu tik galite, kopijų ir padirbinių tikrai nesirinkite, nes juos gamina įvairios verslo organizacijos, kurios užsiima tikrai ne pačiais legaliausiais metodais. Taigi, jeigu remiate kopijas, remiate ir šešėlinę ekonomiką. Na, o aš tiesiog noriu padėkoti už tokį tikrai ilgą ir įdomų vasaros laidų ciklą, tikiuosi, jog pavyko kažką naujo sužinoti, o vasarą užbaigsiu laidą apie tai, kas įdomiausia madoje nutiko per šių metų vasarą, kol aš rengiau istorines laidas, na, o paskui tendencingai tikrai pratęs ir naujasis penktas sezonas. Taigi noriu priminti, jog laidą vedžiau ir rengiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus tikrai atrasti LRT radiotekoje. Iki kitos savaitės.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Susisiekimo ministerijai patvirtinus naują Lietuvos oro uostų valdybą, opozicija kelia klausimą dėl jos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija, bendravimo su prorusiška žiniasklaida ir kitų biografijos ypatybių. Jie prašo įvertinti, ar naujai paskirtas valdybos narys atitinka nacionalinio saugumo interesus. Tema domisi Marius Jokubaitis. Mariau, kas konkrečiai kelia bejonių ir ką sako pas Laneckį, su juo kalbėjau?
2: Taip, į Lietuvos oro uostų valdybą išrinktas buvęs Aviasolutions Group viceprezidentas Aleksandras Laneckis buvo atsakingas už verslą nepriklausomų valstybių sandraugoje ir Rusijoje. Jis dažnai komentuodavo aviacijos temomis tiek Rusijos, tiek Baltarusijos žiniasklaidai, be abejo taip pat ir vakarų žiniasklaidai. Ir kai kurie vieši komentarai šiandien kelia klausimų tiek opozicijai, tiek valdysenos ekspertams. Na, pavyzdžiui, tuo metu, kai Baltarusija užgrobė Ryanair lėktuvą skridusi iš Atėnų į Vilnių ir pasirodė pirmoji tarptautinė ataskaita, jisai tuo metu teigė, kad yra palanki Baltarusijai, kad yra neutrali pačiai Baltarusijai. Na ir paneigė tai faktą, jog lėktuvas buvo priverstinai nuleistas. Bet to jisai konsultavo Rusiją dėl aviacijos sankcijų apėjimo, kitaip tariant, siūlė schemą, kaip panaudoti senus lėktuvus, juos išardant, ir sakė, kad taip daro ir kitos šalys, pavyzdžiui, Baltarusija ir Iranas. Na, Luhansko liaudies respublika, nuo jo yra tiesiog neaiškus respublikos teisinis statusas, o karo Ukrainoje jis yra pavadinęs specialiaja karinė operacija. Pats Aleksandras Laneckis, kalbėdamas su LRT radijumi šį rytą, teigė, jog jo komentarai buvo išimti iš konteksto. Na, jisai priminė lėktuvo užgrobimo ataskaitą, kad jinai tikrai buvo neutrali Baltarusijos atžvilgiu nuo jo. Na, ir jisai teigė, kad jį žiniasklaida dažnai cituodavo ir jisai sako, kad nieko nepadarė bloga Lietuvos interesams.
3: Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo, aš niekada nedariau nieko blogo. Tie kaltinimai, kurie man mesti, aš niekada nesipiarinau ant pagalbos Ukrainos ar dar kažko šito, nes mano kredo daryti gerą ir mesti tai į upę. Dievas mato, ką mes darom. Žmonės, aš rinkoje, aš Lietuvos aviacijos rinkoje labai gerai žinomas. Ir žmonės žino, ką aš darau, kam aš padedu, kokią pusę aš palaikau ir taip toliau.
2: Taip kalbėjo naujai išrinktas Lietuvos oro uostų valdybos narys Aleksandras Laneckis.
1: Ačiū tau, Marius Jokubaitis, domisi tema apie Laneckio paskyrimą į Lietuvos oro uostų valdybą ir išsamiau apie tai Lietuvos dienoje po 12 valandos žinių. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santuokos. Tai jis rašo Facebook'e, LRT tyrimų skyriui paskelbus, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. Tyrimo duomenimis, jei grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove Sinkevičienė tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Tuo metu opozicijos atstovai teigia, kad situacija, apie kurią paskelbė LRT tyrimų skyrius, turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos dronų ataką Chersone žuvo 4 žmonės, dar 4 sužeisti. Nurodoma, kad dronas pataikė į gatvę važiavusį autobusą. Tuo metu Ukrainos gynybos pajėgos praneša nuo vakar vakaro numušusios beveik 60 Rusijos paleistų dronų. Pasak Ukrainos kariuomenės, Rusijos pajėgos taip pat paleido 2 balistines raketas, atakų smūgiai fiksuoti 10 vietovių. Europos Sąjunga rengiasi didinti spaudimą Rusijai, keisdama sankcijų priėmimo tvarką. Bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pasiūlė kas mėnesį sudarinėti tikslinius asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės sąrašus. Kaip skelbė Lenkijos žiniasklaida, tokiu būdu siekiama išvengti ilgų derybų, dėl kurių nekartą vėlavo platesni sankcijų paketai reikalaujantis vienbalsio visų Europos Sąjungos narių pritarimo. Taip pat sankcijos bus taikomos tiems, kurie prisideda prie žmogaus teisių pažeidimų bei Rusijos hibridinės veiklos, įskaitant kibernetines atakas ir dezinformacijos kampanijas. Šią valandą Kaune 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 18-23 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.

praha, Paryžius ir kiti kraštai. Į įspūdingą muzikinę kelionę po Europą mus kviečia fortepijoninis trio Terros. Keliauti kvietė karalienės Elžbietos kapelos reziduojantis menininkai ir jų svečiai birželio 18 dieną Kopenhagoje. O į ją lydėsiu aš, Gabija Narušytė. Trio Terros tai trys savo kartos pirmaujančių šiaurės šalių muzikantai. Smuikininkė Ana Agafija, violončelininkas Jonatanas Svensenas ir pianistas Gustavas Piekutas. Kritikai giria ansamblį už intensyvumą, individualumą ir glaudų muzikinį bendravimą. 2018 metais susikūręs trio išaugo iš bendro meninio smalsumo ir noro traktuoti fortepijoninio trio repertuarą kaip tikrą stiprų muzikinių asmenybių susitikimą. Ir be klestinčių tarptautinių solinių karjerų šie trys muzikantai puoselėja kamerinės muzikos partnerystę, kuriai būdingas tiesioginis ryšys, aiškumas ir išraiškinga įtampa. Na taigi, tikiuosi, mes tai ir išgirsime šį vidurdienį, o kelionę pradėsime Čekijos kraštuose nuo Bedricho Smetanos dramatiško fortepijoninio trinio G-mol, galingo trijų dalių kūrinio, kuriame muzika sviruoja tarp skubotumo, švelnumo ir dramatiško intensyvumo. Kiekvienas iš trijų muzikantų scenoje atskleis savo ryškų balsą, na, o mes galėsime pajusti pagrindinio herojaus energiją. Na, kai kurie galbūt pažįsta Smetaną labiausiai iš jo garsiosios simfoninės poemos Vltava, kurioje atkuriamas upės kelias per Bohemijos kraštovaizdį, tas pats beje ilgesio, pasididžiavimo ir grožio jausmas persmelkia ir jo fortepijoninį trio G-mol. Tai muzika, kuri kviečia mintis klajoti. Taigi, klajokime mintise ir klausykimės groja trio Terros.

Iš tikrųjų, efektinga pradžia koncerto Kopenhagoje. Na, tikiuosi ir jūs kartu su manimi mintimis klajojote po Bohemiją su Bedricho Smetanos fortepijoniniu trio G-moll ir trio Teros, kurie muzikinę kelionę Kopenhagoje pradėjo būtent nuo Čekijos. Kita karalienės Elžbietos kapelos reziduojančių menininkų stotelė yra Paryžius. Skambės Francisco Pulenko sonata fleitai. Pulenko muzikinė asmenybė kupina kontrastų, jo muzika gali būti sąmojinga, žaisminga ir aštriai ironiška, tačiau staiga tapti beveik melancholiškai lyriška. Trijų dalių sonata fleitai buvo parašyta 1957-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų kongreso bibliotekos užsakymu ir skirta amerikiečių kamerinės muzikos mecenatės Elizabeth Sperk Coolidge atminimui. Nuo pat premjeros sonata sulaukė tikrai didžiulio pasisekimo ir greitai paplito ir Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat ir didžio Britanijoje bei kitur Europoje. Buvo daug kartų beje ir įrašyta, ir kritikai išskyrė Pulenkui būdingą bruožą, na, tokį charakteringą, saldžiarūkštį, grakštumą, sąmojingumą, ironiją ir jausmingumą. Štai tokia citata apie šią sonatą. Beje, Pulenkas visada labiau mėgo komponuoti mediniams pučiamiesiems instrumentams nei styginiams, ir sonatos premjerą jis pats atliko kartu su fleitininku Žanu Pieru Rampaliu 1957-aisiais Strasbūro muzikos festivalyje. Fleita šiandien groja Otilija Cilke Johansen, 19-metė fleitininkė, kurios partneris scenoje yra 35 metų pianistas Sergejus Rėtkinas, karalienės Elžbietos muzikos kapelos Belgijoje absolventas. Taigi klausykimės, kaip šis duetas išpildo Francisco Pulenko sonatą fleitai.

Na, smagu girdėti, kaip publika Kopenhagoje ūžauja, charakteringas saldžiarūgštis grakštumas, sąmojis, ironija ir begalinis jausmas. Visą tai išgirdome Franciso Pulenko sonatoje fleitai ir fortepijonui, kurią koncertą Danijos sostinėje tęsė fleitininkė Otilija Cilkė Johansen ir pianistas Sergejus Redkinas. Taigi plojimai jiems, o koncertas Praha, Paryžius ir kiti kraštai dabar nukeliauja į mūsų kaimyninę Lenkiją. Muzikų pasirinkime lenkų kompozitorės Gražinos Bacevič pirmasis kvintetas fortepijonų ir styginiams, įtraukiantis ir intensyvus kūrinys, kurį vertėtų klausytis kur kas dažniau, pastebi muzikai. Na, tokių kompozitorių kaip Dvoržakas ir Šumanas fortepijoniniai kvintetai yra vieni iš labiausiai mėgstamų kamerinės muzikos repertuare ir tam yra rimtų priežasčių. Tačiau Bacevič kvintetas yra tarsi paslėptas perlas. Norime pasidalinti šiuo kūriniu su jumis ir tikimės, kad jums jis patiks ir jūs jį branginsite taip pat, kaip ir mes, sako šios dienos atlikėjai. Tai yra keturių dalių ir pirmasis jos kvintetas, kuris parašytas 1952-aisiais, kai kompozitorė jau atsikratė visų mokinės savybių ir kūrė visiškai užtikrintai. Kūrinys labai paveiktas liaudės muzikos, tačiau yra ir labai rafinuotas. Taigi išgirskime tai. Gražinos Bacevič pirmąjį kvintetą fortepijonų ir styginiams groja pianistas Sergejus Redkinas, smuikininkai Liudvikas Gudimas ir Claire Wells, altininkas Mikaelis Andrejas Grolidas ir violončelininkas Kansinas Kara.

Bravo, šaukia Kopenhagos publika. Na, tikimės, kad jums jis patiks ir jūs jį branginsite taip pat kaip ir mes. Tik iš šio koncerto muzikantai ir kelionę po Europą baigė Gražinos Bacevič pirmuoju kvintetu fortepijonu ir styginiams. Tai pianistas Sergejus Redkinas, smuikininkai Liudvigas Gudimas ir Claire Wells, altininkas Mikaelis Andrejas Grolidas ir violončelininkas Kansisas Kara. Taigi būtent jiems taip audringai plojo publika, be abejo, tų plojimų būta kur kas daugiau, mes girdėjome mažą dalį to, bet vis dėlto girdėjome tą emociją, dėl ko taip pat labai smagu, kaip ir girdėti tą nuostabų tikrai koncertą, kuris įvyko Kopenhagoje birželio 18-ąją ir jo įrašas dar 30 dienų bus LRT radiotekoje. Koncertą parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu susitikti šį vakarą jau kitokiame koncerte klasikos koncertų salėje. Mes mėgausimės pianisto Luko Geniušo rečitaliu Pažaislio muzikos festivalyje šią vasarą, kurį kartu prisiminsime su pianiste festivalio kuratore Lina Krepštaitė. Taigi, iki susitikimo vakare, 19 valandą.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos, skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Susisiekimo ministras praneša, kad kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Skubos tvarka atlikti papildomą tyrimą ministras paprašė grupiai konservatorių nusprendus kreiptis į Valstybės saugumą užtikrinančias institucijas dėl Laneckio ir prašant įvertinti, ar jo paskirimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
2: Ta informacija, kuri yra pateikta viešoje erdvėje, aišku, jeigu taip yra, aš tai vertinu neigiamai, bet lygiai taip pat viešoje erdvėje ir valdybos narys savo pateikė poziciją, kuris paneigė jų pateiktą informaciją, tai aš nuo vertinimų tikrai susilaikau, kol negavau Valstybės saugumo departamento išvadų. Bus elgiamasi taip, kokios bus išvados, jeigu išvados yra blogos, tai ir bus elgiamasi principingai ir toks žmogus tuomet jau negali eiti pareigų. Tai buvo skiriami valdybos nariai, prieš skiriant valdybos narius buvo kreiptasi dėl jų patikrinimo į Valstybės saugumo departamentą. Prie išvados, kurios atėjo iš Valstybės saugumo departamento, švarios ir jokios informacijos neigiamos ir šitos, kuri paskelbta dabar, nebuvo nurodyta.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas pats Aleksandras Laneckis LRT radijoje teigė nieko blogo savo veikloje neižvelgintis.
3: Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo, aš niekada nedariau nieko blogo. Tie kaltinimai, kurie man mesti, aš niekada nesipiarinau ant pagalbos Ukrainos ar dar kažko šito, nes mano kredo daryti gerą ir mesti tai į upę. Dievas mato, ką mes darom. Žmonės, aš Lietuvos aviacijų rinkoje labai gerai žinomas. Ir žmonės žino, ką aš darau, kam aš padedu, kokią pusę aš palaikau ir taip toliau.
1: Lietuvos oro uostų valdybos narių paskirtas Aleksandras Laneckis. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad incidentas Leipcigo oro uoste, kai šio mėnesio pradžioje netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, turi sąsajų su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla. Laikraštis The Wall Street Journal skelbė, kad Jungtinių valstijų žvalgyba incidentą sieja su Rusija, o Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su rastu po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Grunskienė sakė, daugiau detalių negalinti atskleisti, nes vyksta bendras tyrimas su kitomis šalimis.
4: Galiu tik patvirtinti, kad tokios sąsajos yra. Galiu pasakyti tai, kad yra dirbama jungtinėje tyrimo grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Olandijos, Latvijos, kitų šalių pareigūnai, bendradarbiaujama tarp šalių. Ir priminsiu, kad viena byla iš tos bylos yra perduota nagrinėjama teisme, kur yra 5 kaltinamieji ir yra byla, kurioje atliekamas iki teisminis tyrimas. Ten turime apie 10 įtariamųjų, kai kuriem yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek ir su kitomis institucijomis. Svarbu ne tik tai mūsų tyrimas atliekamas, bet ir kitose šalyse.
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Leipcigo oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Per šį oro uostą gabenam ir Vokietijos ginkluotųjų pajėgų ir NATO sąjungininkų kariniai kroviniai. Jame taip pat įsikūrusi Ukrainos oro bendrovės Antonov Airlines bazė. Vokietijos prokurorai Kroatijoje sulaikė dar vieną asmenį, kuris įtariamas prisidėjęs prie 2022 vasarą įvykdyto dujotiekio Nord Stream susprogdinimo. Sulaikytasis yra Ukrainos pilietis, kuris yra profesionalus naras prisidėjęs prie operacijos įgyvendinimo. Jokia šalis ar grupuotė nėra prisijėmusi atsakomybės už įvykdytą ataką. Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino kitą Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžiu šią ataką Ukrainos žvalgybos pavedimu. 2022 rugsėjo 26 dieną įvykę povandeniniai sprogimai apgadino vamzdynus, kurie buvo nutiesti Baltijos jūros dugnu rusiškoms gamtinėms dujoms į Vokietiją tiekti. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 9.

0: 18 laipsnių, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, oras dar vietomis gali sušilti iki 23 laipsnių. Artimiausią naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakariniuose rajonuose vietomis perkūnija, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija bus 19-24 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
1: LRT klasika.

dead love, dead love. Dead love, a dead love, a dead love.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Institucijoms svarstant, kaip gerinti nusikaltimų vaikams prevenciją, vidaus reikalų ministrė teigia, kad teisingumo

0: Saugumo ministrė teigia, kad galėtų būti plačiau taikomas ir sutrikimų dėl lytinio potraukio turinčių asmenų gydimas medikamentais. Ministrė Rita Tamašunienė sako, kad dėl to tarėsi kelios ministerijos.
1: Kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipsimės į sveikatos apsaugos ministeriją, būtent dėl medikamentinio gydymo, psichiatrijos ar psichologo paslaugų tokiems asmenims išplėtimo, anonimiškumo užtikrinimo ir taip pat be abejo bausmių vykdymo sistemoje, tai yra mūsų kalėjimuose ir probacijos tarnyboje, kur tokie nuteisti asmenys atlieka bausmes. Tas gydymas, tos programos yra tikrai labai svarbios ir mes taip pat ketiname aptarti ir plėtoti šitą sritį siekdami, kad tie asmenys, kurie jau atlikė bausmę, išvengti kiek įmanoma to recidyvo ateityje.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė jos teigimu rugsėjo pradžioje planuojama Seimui pateikti veiksmų planą, sprendžiant seksualinių nusikaltimų vaikams problemą. Šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministro Martino Katelino siūlymui atleisti Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Kol kas nėra aišku, kas laikinai vadovaus tarnybai. Apie Liubajevo sprendimą trauktis iš pareigų Katelinas pranešė pirmadienį. Liubajevas tokį sprendimą priėmė teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Kaip skelbta Liepos pabaigoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą, tačiau sulaikymo metu sieniečiai užpuolė pareigūnus ir pabėgo. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Kai kurie opozicijos atstovai svarsto, kad Liubajevo sprendimas trauktis iš pareigų galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. NATO šalia Kaliningrado surengė didelės apimties karines pratybas, jose dalyvavo įvairūs kariniai orlaiviai, tarp kurių naikintuvai ir žvalgybiniai lėktuvai. Lietuvos kariuomenė teigia, kad šiuo metu nieko neįprasto nefiksuojama nei Lietuvoje, nei kaimininėse valstybėse. Karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis teigia, kad tokios pratybos leidžia geriau pasiruošti visiems scenarijams, o pratybose Lietuvos indėlis ribotas.
2: Tokio pobūdžio pratybos vyksta Europoje kasmet. Tik nebūtinai mūsų regione, bet skirtingose Europos vietose. Kodėl tai yra, atrodo, kad Kaliningrado pašonėje, dėl to, kad tas pratybas labai patogu rengti virš Baltijos jūros, kur, na, iš kiekvienos Baltijos jūros besiribojančios valstybės ir nuskristi greitai 15-30 minučių, ar pakilsim iš Švedijos, ar iš Lenkijos, ar iš Vokietijos. Antras dalykas, tokios pratybos mūsų regione taip pat leidžia pagerinti sąveiką Baltijos oro policijos.
0: Karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis. Ukraina ir Rusija apsikeitė po 103 karo belaisvius, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, tai ginkluotojų pajėgų valstybės sienos apsaugos tarnybos ir nacionalinės gvardijos kariai gynė Ukrainą Mariupolyje ir kituose fronto ruožuose. Per pusvenktų metų vykstantį plataus masto karą abi pusės apsikeitė tūkstančiais belaisvių ir žuvusiųjų palaikų. Tai yra viena iš nedaugelio Kyjevo ir Maskvos bendradarbiavimo sričių įgyvendinama tarpininkaujant užsienio partneriams. Po masinių duomenų nutekėjimo Latvijoje atsistatydina šio šalies kelių eismo saugumo direkcijos taryba. Iš vakarėse pranešta, kad per kibernetinę ataką buvo pavogti daugiau nei milijono žmonių asmens duomenys ir maždaug 200 tūkstančių juridinių asmenų duomenys jie buvo gauti iš mokėjimų atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Šią valandą Panevėžyje 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakariniuose rajonuose vietomis perkūnyje, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnyje, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė sako, kad yra pradėti tikrinti religinėse bendruomenėse dirbančių bei savanoriaujančių asmenų QR kodai, kurie reikalingi darbui su vaikais. Ilmos Kuodienės teigimu, bendraujant su skirtingomis vyskupijomis, suaugusieji bus kviečiami į mokymus, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Taip pat pasak Kuodienės diskutuojama apie dar vieną galimą sprendimą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti vaikų apsaugą.
2: Vienas iš vaiko teisių gynėjų pasiūlymas, kad vaiko teisių pagrindų įstatyme įtraukti ir religinės bendruomenės, religinių bendruomenių ir savanorius ir narius, kad jie būtų irgi įpareigojami pranešti, jeigu mato skriaudžiamą vaiką, nebūtinai dėl seksualinio smurto, dėl nepriežiūros, dėl fizinio smurto, dėl psichologinio smurto, bendrai pranešti būtų įtraukiami jie, nes dabar yra išskirtos įstaigos, ar ne, gydytojai, mokytojai, būrelių vadovai, ar ne, ir aišku, mes visi visuomenės nėrai esam įpareigoti pranešti dėl skriaudžiamo vaiko, galimo vaiko teisių pažeidimo, tai nors išskirti ir religinių bendruomenių narius.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Taip jį komentavo po Teisingumo ministerijoje įvykusio pasitarimo dėl vaikų apsaugos. Politikai ir skirtingų tarnybų atstovai sprendimų ieško po to, kai paskelbta apie du dvasininkus kaltinamus seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams. Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Nuo 2024 rugsėjo Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas einantis Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministru, gynybos ministru patvirtintas Jevgenijus Chmara. Nuo šių metų sausio jis buvo laikinasis saugumo ir žvalgybos tarnybos vadovas, o iki šio paskyrimo vadovavo tarnybos specialiųjų pajėgų padaliniui, vykdančiam išpuolius prieš Rusijos naftos perdirbimą. Gamyklas esančias už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos. Gynybos ministro paskyrimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Michailas Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Protestai šalyje tęsiasi ir šiandien savo ruoštu Fedorovas viešai paragino surengti rinkimus nesulaukus karo pabaigos. Ukrainiečiai žinia pasitiko dvejopai. Reuters kalbinti Kyjevo gyventojai sako, kad rinkimų norėtų, bet nemano, kad jie įgyvendinami.
3: Nematau būdo jo surengti. Norėčiau tikėti, kad tai įvyks. Nes nežinome, kada baigsis karas, o mūsų vyriausybė praranda ryšį su realybe. Ir mums reikia ją atnaujinti. Deja, be jos negalime apsieiti.
4: Viena vertus, rengti rinkimus dabar nėra pati geriausia mintis. Kita vertus, tai tarsi rimtas ultimatumas prezidentui, dėl kurio jis gali persvarstyti savo paskyrimus.
5: Aš palaikau jo pareiškimą, bet nemanau, kad rinkimai bus. Manau, kad Volodymyras Oleksandrovičius Zelenskis turėtų tiesiog pasitraukti. Jis turėtų ištiesėti bent vieną iš pažadų duotų per rinkimus. Pasitraukti, jei negali atlikti darbo, ir pasitraukti, jei aplinkiniai vagia. Priešimas karo metu yra nusikaltimas.
1: Sako Kyjevo gyventojai. Tuo metu Ukrainos kovos su korupcija tarnybos skelbė išaiškinusios nusikalstamą grupę, kuri išplovė 150 milijonų hryvinų, beveik 3 milijonus eurų, panaudotų užstatui sumokėti energetikos korupcijos schemoje. Ukrainos pareigūnai vykdo specialiai operaciją, siekdami demaskuoti nusikalstamą organizaciją, kuri tyrimo duomenimis veikė dalyvaujant aukštesniems prezidento kanceliarijos pareigūnams, parlamento nariams, valstybinio banko pareigūnams. Pasak Ukrainos žiniasklaidos nacionalinis kovos su korupcija biuras atliko kratas prezidento administracijos vadovo pavaduotojos Irinos Mudros ir kitų aukštų pareigūnų namuose. Reaguodamas į šiuos pranešimus, Ukrainos prezidentas Mudrą atleido. Kovos su korupcija tarnybos įsamesnės informacijos nepateikė, tačiau šis tyrimas kelia naujų rūpesčių Zelenskiui po to, kai iš pareigų atleistas gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino surengti rinkimus. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakariniuose rajonuose vietomis perkūnyje, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnyje, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika. 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigas palikusiam Rustamui Liubajevui įteikė apdovanojimą už nuopelnus, stiprinant Lietuvos saugumą. Kaip skelbta anksčiau, vyriausybė šiandien pritarė vidaus reikalų ministro Martyno Katelino siūlymui atleisti Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Kol kas nėra aišku, kas laikinai vadovaus tarnybai. Apie Liubajevo sprendimą trauktis iš pareigų Katelinas pranešė pirmadienį. Liubajevas tokį sprendimą priėmė teisėjai saugai tiriant incidentą pasienyje. Liepos pabaigoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą, tačiau sulaikymo metu pasieniečiai užpuolė pareigūnus ir pabėgo. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutilėjo apie pareigūnų užpuolimą. Kai kurie opozicijos atstovai svarsto, kad Liubajevo sprendimas trauktis iš pareigų galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Katelinas sako, kad Liubajevas atleistas, nes neinformuodamas politinės vadovybės apie incidentą pasienyje, nesilaikė nustatytų tvarkų. Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Nuo 2024 rugsėjo Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas einantis Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministru. Gynybos ministru patvirtintas Jevhenijus Chmara. Naujasis Ukrainos gynybos ministras po patvirtinimo aukščiausioje radoje sakė kalbą, kurioje išskyrė tris pagrindinius būsimus prioritetus. Tai fronto linijos gynyba, karių ir personalo stiprinimas bei karo pramonės gamybos didinimas.
1: Rusija naudoja pačius klastingiausius ir žiauriausius karo metodus. Mes žinome apie jos tolesnius veiksmus, mobilizacijos planus ir rudens bei žiemos strategiją. Padarysime viską, ką galime, kad apgintume Ukrainą, sumažintume Rusijos karo pajėgumus ir priverstume priešą siekti teisingos taikos. Privalome įgyti pranašumą fronto linijoje, pasitelkdami savo vadų išradingumą ir profesionalumą, karių mokymą, inovaciją, ir modernę ginkluotę. Turime tris pagrindinius prioritetus, kurie yra vienodai svarbus. Fronto linija, mūsų karių pajėgų stiprinimas ir mūsų žmonės, ir gynybos pramonės plėtra.
0: Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara. Gynybos ministro paskirimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mikhailas Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Protestai šalyje tęsiasi ir šiandien. Savo ruoštu Fedorovas viešai paragino surengti rinkimus, nesulaukus karo pabaigos. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Taip jie kalbėjo po paskelbto LRT tyrimo. Jame teigiama, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji esą atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę teigia negirdėję ir dvaro darbuotojai. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, pats Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santokos. Tai jis rašo Facebook'e. Prancūzijoje įsigaliojo eutanazijos įstatymas. Juo remiantis nepagydomai sergantys žmonės Prancūzijoje turės teisę, laikantis griežtų reikalavimų, gauti pagalbą numirti. Įstatymu galės pasinaudoti tik pilnamečiai pacientai sergantys nepagydomą gyvybei pavojinga liga. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Šią valandą Vilniuje yra 17, Šiauliuose 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Bus 19-24 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.

Labą dieną visiems esantiems LRT klasiką. Šį trečiadienį su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu susipažinti su laidos temomis. Viename svarbiausių muzikos renginių, Liucernos festivalyje, šiais metais koncertuoja pasaulinio garso dirigentas ir pianistas Danielis Barenboimas. Tikėtina, kad tai paskutinysis jo koncertų turas. Šiuo metu Liucernoje yra kultūros vadybininkas Julius Grickevičius, kuris mums plačiau papasakos apie koncertą ir apie festivalį bendrai. Taip pat domėsimės autorių teisėmis, nes Europos autoriai prašo stabdyti priverstinį teisių išpirkimą. Tai praktika, kai autorius verčiama sutartyje atsisakyti visų arba dalies savo teisių mainais į vienkartinį, dažniausiai nedidelį išankstinį honorarą. Tapyti ir gaminti maistą labai panašus menas, sako nuo vaikystės Jungtinėje karalystėje gyvenanti lietuvė, kurie Viltė Fuller. Neseniai Lietuva sužinojo apie jos kuriamą girą Spooky Kiosk, dėl kurios pateko į prestižinį jaunuosius Europos verslininkus įvertinantį Forbes 30 under 30 sąrašą. Apie tai, kas tai yra ir apie pačią kūrėją ir jos idėjas, mums papasakos kolegė Indrė Kaminskaitė. Tai štai tokios temos artimiausių metų. Likite kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Jeigu šiuo metu mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėjus LRT klasikos langą, nes mes jums paruošėme ne tik tai įdomios informacijos, bet ir vaizdinio turinio, kuris tikrai, manau, ypatingai pirmajame šiandienos pokalbėje papildys tai, ką netrukus išgirsite. Vienama svarbiausių muzikos renginių Liucernos festivalyje šiais metais koncertuoja pasaulinio garso dirigentas ir pianistas Danielis Barenboimas. Tikėtina, kad tai paskutinysis jo koncertų turas. Na, o tiesiai iš Liucernos festivalio. Ir tiesą sakant, štai prieš pat laidą brūkštelėjo, iš kur konkrečiai sveikinsis su manimi kultūros vadybininkas Julius Grickevičius, o tai yra Vagnerio muziejus ir būtent kambaryje, kuriame gyveno Nyčia, dabar ir įsikūręs laikinai Julius Grickevičius, taigi sakau labas Julijau.
2: Labas Gerūta.
1: Teisingai turbūt perskaičiau, ar ne? Kur dabar esi?
2: Visiškai teisingai. Taip, esu Richardo Vagnerio muziejuje, arba kitaip Viloje Trypšen, kuris gyveno 6 metus. Šiame kambaryje apsistodavo filosofas Friedrichas Nyčia, kuris šioje viloje pas Vagnerius lankėsi 23 kartus, kol dar jų santykiai buvo puikus ir geri. Taigi šiame aukšte gyvendavo filosofas, antrame aukšte gyvendavo Cosima Wagner su vaikais, na, o pirmasis aukštas yra skirtas ekspozicijai, ten yra salionas, galerija, valgomasis ir pagrindinė muziejaus ekspozicijos dalis šiandien. Mhm.
1: Taip, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, pasipildo kažkaip ir tais vaizdais tavo pasakojimas turinys ir mes kalbėjomės visai neseniai, irgi pakeliui su klasika laidoje, kai tu dar tik rengėsi važiuoti į Bairoitą, į tą didįjį savo mylimiausią, turbūt taip galima sakyti, festivalį ir ta Vagnerio dvasia tave irgi lydi štai ir ten, dabar ir Liucernoje. Tam tikra prasme, bet visgi persikėlė iš vieno į kitą festivalius ir Bairoite labai daug buvo šiais metais diskutuojama apie tą dirbtinio intelekto įsikišimą į kūrybinius procesus, tai galbūt tu pats patyrei, kaip tai tenai buvo aptarinėjama, o gal netgi ir galėtum pakomentuoti plačiau savo įžvalgomis papildyti visą tai.
2: Na, iš tiesų, dirbtinio intelekto asistuojamas žiedas buvo nepaprastai įdomi patirtis ir labai polarizuojanti, kalbant apie publikos reakcijas. Pirminė tikriausiai reakcija po Reino aukso, pamačius pirmąjį žiedo veikalą, buvo tai, jog šis vaizdų kratinys nepaprastai vargina, kadangi jis nuolat keičiasi, lydosi, persimaino kiekvieną sekundę. Žmogus smegenys matyti negali tokiu greičiu pagauti vaizdos, prie jo prisirišti, jį analizuoti, jis jau būna kelis kartus pasikeitęs, ar ne, ir kadangi muzika taip pat yra labai sodri, tai efektas yra tikrai varginantis. Bet iš kitos pusės teko suprasti, kad, na taip, matyt, kad žiedas nestatė šio Nibelungų, tiksliau dirbtinis intelektas nestatė šio Nibelungų žiedo, jis buvo tik tai eksperimento dalis, apskritai visas žiedo pastatymas šiais jubilėjiniais metais buvo labiau koncertinė versija arba pusiau koncertinė versija, na, o vaizdai viso labo atspindėjo visą 150 metų istoriją ir retrospektyvą, kadangi kuratorius Markusas Liobesas suteikė dirbtiniam intelektui visą 150 metų Bairoito festivalio žiedų pastatymų archyvą ir remiantis šią medžiagą realiuoju laiku šie vaizdai ir besikeitė bei generavo savo jau scenarijus milžiniškame ekrane, kuris buvo ištiestas nuo vienos scenos krašto iki kitos scenos krašto. Taigi kiekvienas iš trijų žiedų, tiksliau kiekvieno iš trijų žiedų žiūrovai ir klausytojai matė vis skirtingą vaizdų kombinaciją. Tiesa, prie kai kurių scenų buvo pririšti tam tikri vaizdai, kadangi režisierius stengiasi ne tik mums suteikti tam tikrą buvusių pastatymų antologiją, bet ir įpinti svarbiausių istorinių įvykių akimirkas. Štai kodėl mes matėme, pavyzdžiui, Dreyfuso bylos paveikslą iš 19 amžiaus antrosios pusės, kelis kartus matėme diktatorių Adolfą Hitlerį, žmogaus įsilaipinimo Mėnulyje, rašytojus Tomą Maną ir Günterį Grasą, Berlyno sienos žlugimą ir kelias akimirkas buvo per visą ekraną pavardė Putin. Reiškias, iš tikrųjų, ne tik žiedo istorija, bet ir per ką žmonija perėjo per paskutinius 150 metų, ar ne? Na, kaip tai siejasi
1: su tuo? Taip. Mhm.
2: Daug kontekstų, bet kaip tai siejasi tiesiogiai su Richardo Wagnerio drama, kuri kėlė visuotinio, visuminio meno Gesamtkunstwerk idėją, na, išlieka diskusijų objektas ir iš tiesų vienareikšmiško atsakymo nėra, nes matyt eksperimentas ir liks eksperimentu, o kitą žiedą Bairoite po keliurių metų turėtų statyti režisierius Vasilijus Barchatovas, jau teatrinė žiedo versija, o šis matyti jais į istoriją kaip dar vienas drasus šio festivalio poilgis, nes Bairoito festivalis per savo 150 metų istoriją vengė vieno – tapti muziejum ir atkartoti jau iki tol buvusius dalykus, kad ir labai gerus. Taigi tai, jog jie ryžosi šiam drąsiam eksperimentui su dirbtiniu intelektu, tik tai rodo šio festivalio noro būti įvykių priešakyje ir tarsi, na, diktuoti darbotvarkę. Nors ir dirbtinio intelekto galimybės iš tiesų būti pilnaverčiu asistentu ir šio veikalo palidovų išlieka iš tiesų pakankamai abejotinas.
1: Na, būti įvykių priešakyje yra labai svarbu, būti įvykių ir dėmesio centre yra taip pat labai svarbu, tai sakyk, gal tau pavyko lietuviškosios dvasios pajusti Bairoite?
2: Na, lietuviškoji dvasia kaip tik buvo aplink mano vizitą, tačiau nei viename man neteko būti, tačiau na, visi žinoma laukia Smigrių ir jam pasirodymo skraujuojančiame Olande. Berods paskutinysis spektaklis buvo vakar, kur Asmik Grigorian pasirodė, nuo prieš tai koncertuose po atviru dangumi pasirodė ir Vida Miknevičiūtė. Taigi čia yra tie esminiai keli Bairoito lietuviškiai akcentai, kurie, žinoma, yra nepaprastai laukiami šio festivalio publikos, kadangi abi dainininkės yra tikrai užsirekomendavusios šiame repertuare. Na, Asmik Grigorian gal šiek tiek mažiau, na, bet skrajojančio Olando rėmose jie iš tikrųjų yra vienas iš įdomiausių balsų.
1: Be jokios abejonės dar reikia priminti turbūt klausytojams ir apie tai, kad Asmik Grigorian ir Zalcburge šiais metais žiba. Kažin, tavo žiniomis, tavo nuomonė, ar tai yra jos Salomėjos sėkmės pakartojimas, ar vis dėlto Carmen Zalcburge šiais metais yra, na, ne visai tai, ko galbūt visi visuomet tikisi iš Asmik Grigorian?
2: Na, iš to, su kokiu susidomėjimu tiek klausytojai, tiek spauda stebi šią Carmen, matyti, kad visgi diskusija, ar šis veikalas tikrai yra Asmik Grigorian balsui, ar tai yra jos teisingiausias pasirinkimas.
1: Taip, turbūt reikia klausytojams iš karto truputėlį priminti, kad Asmik Grigorian yra dramatinis sopranas, na, o vis dėlto Žoržo Bizė Carmen parašyta mezzosoprano balsui. Tai čia turbūt kilo tas ta dvejonė ir tas kartais toks gal būt ir kai kurių kritikų nepasitenkinimas iš dalies ir dėl to.
2: Būtent, tai diskusija aplink tai iš esmės ir sukasi. Na, pats pastatymas taip pat išlieka pakankamai kontroliuojamas.

0: kontroversiškų ir nepaprastai spalvingų, nepaprastai įdomių. Iš esmės labai būdingas šiam festivaliui Salzburgui. Asmik partneris Jonathanas Stetelmanas tarsi niekam abejonių ir nekelia, kad tai yra puikus sprendimas, bet iš kitos pusės Asmik Grigorian nuo savo pasirodymo Salomėjuje tapo tam tikra neatsiejama Salzburgo vasarų dalimi, nes juk kiekvienais metais mes matome po vieną įspūdingą Asmik Grigorian pasirodymą šiame festivalyje ir atrodytų, o kas kitais metais, kas bus toliau, juk prieš tai buvo visas Pučinio triptikas, tada Salomėja, tada Elektra, tada jos koncertai su buvusiu festivalio meno vadovu Markusu Hinterhoizeriu ir vienos filharmonijos orkestru. Asmik Grigorian visada turi savo specialią vietą šiame festivalyje ir yra tikrai labai didelė žvaigždė. O iš tikrųjų, pasakyti, ar jos pasirinkimas ir pasirodymas festivalyje buvo taiklus, na, reikia ten pabūti ir iš tikrųjų pamatyti.
1: Pajusti, išgirsti ir pamatyti. Taip, teisingai sakai, bet Juliau, aha.
0: Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad vis daugiau lietuvaičių išsiruošė į piligrimystę į Salzburgą pamatyti lietuvių solistus savo akimis ir savo ausimis. Ir šiais metais iš tikrųjų labai daug mano aplinkos, mano burbuliuko žmonių važiavo į Salzburgą pamatyti Asmik būtent Carmen.
1: Julijau, tu pats savam burbuliuke, mes čia dabar kartu su tavimi, na, tu pats keliauji vasaromis po festivalius, štai Bayreuthas, tada mintimis mes pabuvojom ką tik Salzburgė, o tu šiuo metu esi ir Liucernos festivalyje, kuris yra nepaprastai svarbus, aš jį vardėjau kaip vienas svarbiausių, turbūt taip pat muzikos renginių ir reiškinių. Ir pristatydama pasakiau, nes ir tu paminėjai, kai tarėmės dėl pokalbio apie Danielį Barenboimą, tai yra super žvaigždė, kurią LRT klasikos klausytojai tikrai nekartą yra girdėję ir mūsų eteryje. Ir sakai, kad ko gero tai yra paskutinysis jo turas.
0: Na, manau, kad kaip ir visi klausytojai ir jo gerbėjai visame pasaulyje, o taip pat kolegos muzikantai ir absoliučiai visi meno mylėtojai, linkim Danieliui Barenboimui kuo geresnės sveikatos ir kuo daugiau akimirkų scenoje, bet panašu, kad šis turas tapo tam tikru labai simboliniu momentu, kadangi po ilgos pertraukos diagnozavus lygą, kaip žinia, Danielis Barenboimas atsisakė beveik visų savo turėtų didžiųjų pareigų ir atsidėjo ligos gydymo ir štai po ilgo laiko jis ryžosi keliauti į turą kartu su Vakarų Rytų divano orkestru, vienu iš savo esminių gyvenimo projektų, kuriame jis norėjo sudaryti sąlygas, kad arabų ir žydų muzikantai galėtų turėti erdvę, kur galėtų muzikuoti kartu. Galų gale, kaip sakė pas Barenboimas, matyti, nei vienas orkestras nesustabdys karo ir net neš taikos, bet bent jau yra saugi vieta nesutikti, kurioje nesutikdamas tu nebūtinai turi griebti peilių tą pačią akimirką. Taigi būtent su šiuo orkestru ir kartu su violončelininku Jojo Ma buvo tas koncertų solistas pirmajame Vakarų Rytų divano koncerte 1999 metais Vaimare, kuomet ir debiutavo šis orkestras, taigi simboliška, kad jų susitikimas visų trijų elementų po 26-27 metų įvyksta dabar pagrindinėse Europos scenose. Vos keli koncertai, Valdbiune, Miško scena Berlyne, Ringel festivalis, Liucernos festivalis ir tikriausiai dar kažko nepaminėjau, bet maestro jėgos yra iš tikrųjų labai ribotos ir labai simboliška matyti, kaip šio orkestro muzikantai, kiek svarbu ir kaip svarbu jiems yra matyti Danielį Barenboimą kartu su jais, iš esmės maestro, kuris įkūrė šį orkestrą ir kuris juos visus augino ir orkestra fenomeną, kuris tapo, na, štai tokiu taikos simboliu, ar ne, ir tam tikrą susikalbėjimo platformą. Vakarų Rytų divano orkestras iš tikrųjų yra didelė filosofija, kurią Barenboimas kažkada suformavo su kitu didžiu žmogumi, didžia asmenybė, humanistu ir rašytoju Edvardu Saidu. Dėja, Edvardo Saido jau senokai su mumis nebėra, bet Danielis Barenboimas akilai ir ištikimai vedė šį orkestrą į priekį. Ir tiesą sakant, tarptautinėje spaudoje yra skelbiama, kad šį orkestrą iki pat dabar Danielis Barenboimas laiko savo pagrindiniu tikslu ir pagrindinę misiją, kas be nutiktų pareigom, bet jis nori rūpintis šio orkestru iki galo ir jo testinumu, bei kad jam diriguotų tik geriausi dirigentai.
1: Taip, Juliau, dar labai svarbu ir apie patį Liucernos festivalį, kad jau pristatyta yra mano lūpomis, kad jis yra vienas svarbiausių ir reikšmingiausių, tai gali šiek tiek praplėsti mums, nes tam tikra prasme esi labai dažnas vasaros festivalių tų svarbių taškų lankytojų.

0: jas. Tai kodėl svarbu klausytojams atsidurti Liucernos festivalyje, ir žinome, kad ir lietuvių pavardės ten sumirga kartais, ir mes tikrai esame ir tam tikrą prasme ir Liucernos festivalio dalis.
1: Na, čia gali gautis gražus kalambūras, kad lietuvių pavardė sumirga su mirga prieš akiją, ar ne, nes ji yra dalyvavusi šiame festivalyje. Bet iš tiesų, Liucernos festivalis gimė labai įdomiomis aplinkybėmis, kai 1938-aisiais labai daug žmonių nebegalėjo kurti, diriguoti, dainuoti jiems įprastose festivaliuose Zalcburge, Bairoite ir aplink. Na, reikėjo tam tikros salelės, kur nebūtų režimų ir ideologijos, ir kur tokie dirigentai kaip Bruno Walteris, Arturo Toskaninis, kurie nemėgo, nekentė ir nesutarė su tuo metu vyravusiais režimais, galėtų toliau kurti. Ir simboliška, kad šis festivalis 38-ųjų rugpjūčio 25-ą prasidėjęs inauguraciniu koncertu būtent čia, šituose Tripšeno Richardo Wagnerio namuose, kur dabar yra muziejus, ir laukia yra paminklinis akmuo, jog Arturo Toskaninis 38-aisiais čia laukia dirigavo inauguracinį festivalio koncertą. Buvo jokaujama, kad maestro reikalavo absoliučios tylos, tarp buvo stabdomas laivų eismas ir netgi antims, jokaujama, buvo užrišami snapai, kad tik tai niekas nekeltų triukšmo. Taigi tai yra atskaitos taškas, kai prasidėjo Liucernos festivalis. Na ir šiandien žinoma, bet koks didelis projektas ir įvykis, pavyzdžiui, kaip ir Danielis Barenboimas ir jo joma, būtinai į savo maršrutus įtrauks ir Liucernos festivalį. Bet dar daugiau, aš sakyčiau, kad be to, jog festivalis pritraukia garsius vardus, viena iš esminių jo tradicijų yra Liucernos festivalio orkestras. Ir jį galima drąsiai pavadinti Europos, o gal net pasaulio muzikos rinktinę, kadangi ten maestro Ricardo Chailly sukviečia pačius geriausius muzikantus iš viso pasaulio. Šią tradiciją pradėjo maestro Claudio Abado 2014 metais. Na, o po jo Ricardo Chailly perėmė batutą ir, tiesą sakant, vakar teko klausytis jų programos ir jie skamba absoliučiai neįtikėtinai. Tiesiog nepadoriai gerai, net baugiai perfekcionistiškai.
0: Atrodo, kad tas pats dirbtinis intelektas būtų prikišęs nagus, ar ne?
1: Taip, bet ačiū Dievui, tai yra ne dirbtinis intelektas, nes daug žmogiško šilumos, daug charakterio ir daug spalvų ateina iš šio orkestro. Na ir toliau, žinoma, festivalyje veikia kita labai svarbi didžiulė sritis, tai yra akademija ir Liucernos festivalio šiuolaikinės muzikos orkestras bei jaunųjų kompozitorių programa, kadangi šis festivalis ne tik atspindi, kas vyksta, bet ir stengiasi kurti ir palaikyti šiuolaikinius kūrėjus. Na, o peržvelgus per festivalio asmenybių sąrašą, mes matome, kad ir Klausas Mekelė, ir Danielis Barenboimas, ir Augustas Hadelichas, ir Ricardo Chailly, Jorgas Vidmanas, Janas Fogleris, daugybė kitų asmenybių šiais metais programoje yra. Ir žinoma, kad šis festivalis pritraukia nepaprastai didelę minę klausytojų, ne tik, žinoma, šveicarų, tačiau ir nuo pat pradžių šis festivalis buvo skirtas tam, kad kuo daugiau žmonių iš viso pasaulio atrastų Liucernos grožį per muziką. Taigi šiai misijai jis tarnauja iš tiesų iki šiol, balansuodamas tarp tradicijos ir tarp geriausių kolektyvų ir geriausių asmenybių ir eksperimentų bei šiuolaikinės muzikos misijos.
0: Aš manau, kad visi tie, kurie klausosi LRT klasikos, dabar jau tikrai susiviliojo į bent vieną festivalį, kitą vasarą nuvykti, nes Julijau, ačiū tau, kad tikrai puikiai nupasakojai, nušvietei ir Bairoito šių metų festivalio atmosferą ir šiuo metu Liucernoje atvyrančią atmosferą, taigi dėkoju tau ir linkiu dar puikių įspūdžių. Primenu tiems, kurie galbūt stebimus, kad mes kalbėjome su kultūros vadybininku Julijumi Grickevičiumi, kuris šiuo metu vieši Liucernos festivalyje ir kalbėjome su juo tiesiai iš Vagnerio muziejus Liucernoje. Netrukus tęsime laidą, o dabar kviečiu pasiklausyti Richardo Štrauso muzikos, girdėsime antrąją iš keturių paskutinių dainų ir čia mums labai gerai pažįstamas soprano Asmik Grigorian balsas.

0: Pakeliui su klasika.
1: Europos autoriai prašo stabdyti priverstinį teisių išpirkimą. Tai praktika, kai autorius verčiamas sutartyje atsisakyti visų arba dalies savo teisių mainais į vienkartinį, dažniausiai nedidelį išankstinį honorarą. Teigiama, kad tokiu būdu jis praranda kontrolę ir galimybę ateityje gauti teisingą atlygį, kai kūrinys bus naudojamas ir iš jo bus gaunamos pajamos. Plačiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
2: Šiais metais Europos muzikos kūrėjai ir Europos Sąjungos politikos formuotojai susitiko aptarti, kaip sustabdyti priverstinio teisių išpirkimo praktikas. Šiame renginyje Lietuvai atstovavo Latgos vadovė ir Žezak valdybos narė Laura Baškevičienė. Jis sako, kad priverstinis teisių išpirkimas yra, kai autorius už vienkartinį atlyginimą perdoda visas savo autoriaus turtinės teisės į kūrinį ir ateityje nebegauna jokių pajamų už jo naudojimą.
3: Tai nėra naudinga autoriams, nes apskritai autorių turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties, tai autorius tarsi netenka tokios turtinės apsaugos, nes tuo vienkartiniu sandoriu praranda galimybę gyventi iš to kūrinio panaudojimo.
2: Laura Baškevičienė aiškina, kad su priverstinio teisių išpirkimo praktikomis susiduria ir kitų sričių autoriai, tačiau susitikimas Briuselyje vyko būtent dėl muzikos autorių teisių. Norisi pabrėžti, kad autorių teisių išperkamumo tradicija į

0: vienas yra nesutikti su tom sąlygom ir apskritai nebūti didžiosiose platformose. O kitas kelias yra tiesiog sutikti su visom sąlygom, ką diktuoja didieji naudotojai ir tokiu būdu tose platformose atsirasti, bet nebesitikėti tolimesnio autorinio atlyginimo už kūrinių panaudojimą. Tai nepaisant to, ar kūrinys bus labai populiarus, ar tas filmas ar serialas bus labai dažnai rodomas, autorius bus gavęs fiksuotą sumą ir viskas. O principas turėtų būti toksai, kad na, tas autorinis atlyginimas priklausytų nuo populiarumo, nuo peržiūrų. Tai Europoje taip vyksta ir tokiu būdu yra atliepti tiek autoriaus, tiek naudotojo lūkesčiai, nes kita vertus ir pats naudotojas ne visada žino, kiek kūrinys bus populiarus. Kompozitoriai, kurie sudaro sutartis būtent su didžiosiomis platformomis, veikiančiomis Amerikoje, susidurs su šia problema, nes greičiausia tose sutartyse bus numatyta, kad taikoma teisė yra Amerikos. Jeigu vyks kažkoks tai ginčas, tai jis bus sprendžiamas pagal Amerikos teisę. Tai iš principo, na, autoriui nėra jokių galimybių, mano galva, aiškintis ar bylinėtis Amerikoje dėl, nežinau, ar sutarties nevykdymo, ar dėl pačios sutarties.
1: Pasak Latgos vadovės, asociacija neturi statistikos, kiek su tuo susiduria Lietuvos autoriai. Įkviečia juos rūpintis savo autorių turtinėmis teisėmis, visada perskaityti sutartį ir pasverti, ar tikrai verta pasirašyti. Lauros Baškevičienės manimu, Lietuvoje teisinė bazė yra gera.
0: Yra numatytas tiek tinkamas ir proporcingas atlyginimas iš autorių teisių direktyvos, tiek yra numatyta neatšaukiama teisė. Tai teisinė bazė tikrai yra gera, svarbu dabar ją tinkamai gyvendinti. Tai yra tikrai naudotojų, kurie nepažeidžia autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir iš principo sistema veikia ir neatšaukiama teisė, teisės tas neatšaukiamumas veikia tiek Lietuvoje, tiek viso Europos Sąjungoje. Bet problema ir yra ta, kad didieji gigantai ir siekia apeiti Europos Sąjungos teisę, sutartysia su autoriais numatydami, kad taikoma būtent ne Europos Sąjungos šalies teisė, o būtent Amerikos teisė.
1: Latgos vadovė ir Žezak valdybos narė Laura Baškevičienė teigia, kad vienas iš aptartų sprendimų uždrausti priverstinį autorių teisių išpirkimą Europos Sąjungos lygmeniu.
0: Tai kas šitoj situacijoj padėjo, tai autorių teisių direktyvos 18 straipsnio perkelimas į nacionalinę teisę ir tinkamas jo įgyvendinimas siekiant visada užtikrinti sąžiningą kūrėjo atlyginimą. Tai čia kalba eina būtent apie proporcingą atlyginimą. Svarstoma yra, kad reiktų padaryti tinkamo ir proporcingo atlyginimo principą tarptautiniu mastu privalom. Kaip tai atrodys dar sunku spręsti. Ir buyout sutarčių uždraudimo svarstymas Europos Sąjungos lygmeniu, nes proporcingas atlyginimas turėtų būti taisyklė. Tai va tokie yra pasvarstymai, kad iš principo na, tai turėtų nugulti į direktyvą, o tada į įstatymus, kad apskritai tokie susitarimai, buyout susitarimai negalioja. Turėtų tada paklusti Europos Sąjungos teisės žaidimo taisyklėm, bet dar iki to reikia nueiti kelio, nes Europos parlamentas yra įtikintas jau šiomis problemomis, kad tai yra tikrai aktuali ir opi problema muzikos autoriams ir ne tik muzikos autoriams. Tai visi dabar laukia Europos komisijos veiksmų.
1: Laura Baškevičienė. Kompozitorius Vytauto didžiojo universiteto profesorius Titas Petrikis teigia tokius draudimus vertinantis gana atsargiai.
2: Mūsų rinka tapo ypatingai globali su skaitmenizacija. Ir tai, kas yra Europos Sąjungoje, o už Europos Sąjungos jau to nėra, kaip tai yra užtikrinama, nes ir pats audiovizualinio kūrinio kūrimas yra labai globalus ir nebūtinai vien tik tai Europos Sąjunga. Ir jeigu mes užsidarysime Europos Sąjungą, kad pas mus yra tarsi kažkokia vat, biurokratinė nepatogi terpė, kur reikės begalės mechanizmų kontrolės, kad prižiūrėti, kaip ten tos kontrolės laikomasi. Nežinau, aš manau, kad reikėtų geriau ieškoti būdų, kaip padaryti patogiai tos apskaitos administravimą.
1: Petrikis mano, kad didžiosios platformos Jungtinėse valstijose taiko tokias praktikas, nes neišpirkus autorių teisių, išlaidos gali keistis, didėti.
2: Nu, įsivaizduokite, jeigu jūs perkate namą, tai jūs

0: Vieną kartą sumokat ir viskas, jūsų namas yra. Bet jeigu jūs nuomuojatės visą laiką, ta nuoma gali didėti, mažėti, visokių mokestinių pasikeitimų. Nu, sugalvos iš Briuselio pakelt 0,5% autoriams. Mums autoriams valio, mes plojam rankom. Bet jiems tai yra didžiulis išlaidos, ne? Jos yra nenumatytos, jos gali nuolat kist. O jeigu tu jis išpirkęs tas teises, tau yra patogu. Tai aš manau, kad koks tas sprendimas galėtų būti tinkamas, jeigu tai yra palikta galimybė išpirkimui, tai turėtų būti koks nors supratimas. Turi būti supratimas, kad ta suma turėtų būti, na, taip vaizdžiai kalbant, bet 10 kartų didesnė, ką dabar siūlo europiniai kontraktai. Labai tikrai dažnai atsiranda kontraktas, kur yra simbolinė suma, visiškas teisių išpirkimas ir visam laikui, visam teritorijom. Kodėl? Nu, mes tokią turim sutartį ir tada tu kalbėsi. Nu, žiūrėkit, ne, ta prasme, to nebus. Tai jūs turite daugiau pinigų ir norite viską išpirkti, ar jūs neturit pinigų, tada kalbėkim, kad tai yra jums licencija. Sakom, bet mes norim, kad būtų išskirtinė. Nu, tada galim dėrėtis, kad tam tikram laikotarpiui yra išskirtinė. Pirmiem dviem, trim metų. Tai visur yra dėrybos ir čia galbūt reikalinga būtų autoriams gal net kažkoks, ne tik kad privalomas, bet stipriai rekomenduojamas dalykas sutartis registruoti kažkokioj vos ne Latga teisiniai sistemai ir tas peržiūri, kad jas, nu, kaip Latgos narius saugotų, kad jūs neprisirašytumėte sutarčių, kurios yra blogos. Tai gal čia būtų toks centralizuotas kaip subjektas, kuris na, turėtų teisinės finansinės kompetencijas autorius ginti, prižiūrėti nu, ir jeigu jūs pasirašta sutartį buyoutą, tai jis tą suvokdamas pilnai daro.
1: Profesorius Titas Petrikis sako, kad taip pat padėtų, jei veiktų karštoji linija. Dirbtų konsultantai, su kuriais susisiekę autoriai galėtų pasitarti teisiniais klausimais. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tapyti ir gaminti maistą labai panašus menas, sako nuo vaikystės Jungtinėje karalystėje gyvenanti lietuvė kūrėja Viltė Fuller. Neseniai Lietuva sužinojo apie jos kūriamą girą Spooky's Kiosk, dėl kurios pateko į prestižinį jaunuosius Europos verslininkus įvertinantį Forbes 30 under 30 sąrašą. O šią vasarą Klaipėdos galerijoje Energija vyksta pirmas Viltės kūrybos pristatymas Lietuvoje. Apie tai pasakoja Indrė Kaminskaitė.
2: Viltė Fuller Lietuvą paliko ir su mama į Jungtinę karalystę gyventi išvyko būdama 7. Paroda Žiotys Klaipėdos galerijoje Energija – pirmas jos kūrybos pristatymas Lietuvoje, apie kurį ji ilgai svajojo.
3: Tai buvo labai fainai, kad dieną, kada atsidarė ta paroda, buvo mano daug šeimų nariuotė, buvo labai daug žmonių, šiaip turbūt daugiau negu Londone paroda, kada ta pirmą dieną ateitų pažiūrėti. Tai jo, tai buvo taip labai fainai grįžti savo miesto, kur aš gimiau ir aš labai daug metų nesu gyvenus. Ir jisai šiaip daug pasikeitęs, bet dar prisimenu, pavyzdžiui, kurias gatves nueiti, kur truputėlį viskas kitaip atrodo, bet taip, kaip namai jautėsi labai.
2: Sako menininkė Viltė Fuller. Parodos Žiotys kuratorė Justė Kostikovaitė Viltė atrado prieš kelerius metus, o pirmą kartą išsamiau pabendravo rengdama video esė projektui The Good Neighbor – Gerasis kaimynas, kuriame dokumentuoja užsienyje gyvenančių lietuvių kūrėjų gyvenimą.
4: Man tiesiog labai padarė didelį įspūdį tie kūriniai, ten buvo tokie kitokie tapybaniai pristatoma Klaipėdoje apie tokią 2000 tųjų pradžios technologijas, corporate life, apie tokią tam tikrą technologinę nostalgiją savotiškai. Ir tiesiog tada bendraudama, ruošdama tą interviu projektui The Good Neighbor, susidomėjau, kaip masto Viltė, kaip tapo ir gal kažkoks dar labiau mane sužavėjo menininkės toks gan nuoširdumas, nežinau, gal net savotiškas tiesmukumas. Buvo unikalus požiūris.
2: Pasakojo Justė Kostikovaitė. Paklausiau jos, kokį unikalų požiūrį galime pamatyti Viltės Fuller parodoje Žiotys.
4: Iš tikrųjų, tai yra paroda ne apie visą kūrybą, čia ne retrospektyva. Čia yra specifinė paroda susijusi su galbūt labiausiai maistu ar net fermentacija. Tai man patiko toks netikėtas Viltės pasiūlytas tapybos, kaip čia, žanras, tapyti maistą ir ypatingai, kad tai susieda ir su tuo lietuvišku identitetu, tai, ko mes galbūt dažnai ir ilgimės, toks labai intuityvus ilgesys, būtent to tokio maisto skonio, kuris iškart transportuoja tave į, nežinau, galbūt į vaikystę ar kažkokius prisiminimus. Būtent parodoje, kurios pavadinimas yra Žiotys, o angliškai mouths, tai mes žaidžiame su tuo parodos žaidimu, nurodydami, kad čia yra ir apie maistą, jo rijimą, valgymą, mėgavimąsi, bet taip pat ir nurodome tos visiškai naujai atsidariusios galerijos, galerija Energija, lokacija, nes tai yra šalia, Klaipėdoj, nelabai toli jau yra Danės Žiotis, o galerija yra prie pat upės. Žiotis kaip tokia geografinė lokacija, gal įdomi dar ta paralelė, kad upės tarsi maitina jūras. Vis tiek Klaipėda turi tą energiją, miestas, kuris neturi pležo, bet turi jūrą ir turi tą maitinančią energiją.
2: Tapyba ir maisto gamyba, lygiavertės,

0: kūrybos sritys, teigia Klaipėdoje parodą apie maistą kaip tapatybę surengusi Viltė Fuller.
1: Jeigu aš netapau, tai aš dažniausiai kuriu savo visokius receptus namiese. Tapyti ir kurti ir gaminti maistą man labai panašus toks meno kūrimas. Kai reikia nukonos tapyti, tu turi žinoti apie drobės, apie dažus ir taip toliau, ir taip pat su maistu. Tau reikia tos ingredientus žinoti ir žiaip reikia žinoti taisyklės, kad jie sulaužytų. Tai taip, aš žiūriu į paveikslų kūrybą ir taip pat į receptų gamybą. Persidengia tie skill sets.
2: Galbūt čia ir net įdomu pastebėti, kad tie būtent tos parodos tapybos darbai, nes Viltė tapo tikrai ne vien maistą, bet būtent mes kalbam apie vieną šitą parodą, kuri tą naratyvą neša ir labai aktuali yra dabar, kadangi Viltė dar vysto ir savo prekinį ženklą Giros ir labai namie užsiminėja daug su fermentacija, kurią jinai įvardina kaip savotišką gyvūnėlių laikymą, pets toks yra terminas, tai savotiškai tie nedideli, pamatysit galerijoje, yra labai nedidelio formato tapybos darbai, tai man jie primena tuos panašaus dydžio gyvūnėlius, kuriuos mes laikome namie. Ir jie irgi reikalauja tokios kaip priežiūros ir tarsi tai yra fermentuojami kūriniai savotiškai. Ir jie kuriami irgi yra toj intimioj Viltės, privataus būtų yra studijiniai darbai.
0: Priduria parodos kuratorė Justė Kostikovaitė. Jau užsiminė apie Viltės kuriamą prekės ženklą. Gira, kurią pagal savo Sibiro katę pavadino Spūkys kiosk. Dėl šio verslo ji pakliuvo į prestižinį Forbes 30 under 30 sąrašą, kuriuo kasmet įvertinami įtakingiausi ir inovatyviausi iki 30 metų verslininkai iš visos Europos.
1: Jo, aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad aš žinau, kad vieni, kad lietuviai labai nemėgsta, kad aš pavadinau mano gira kvas, o ne gira. Ir aš iš tikrųjų labai norėjau pavadinti gira, bet kai mes ten pradėjom su savo su verslo partneriu, mes pradėjom galvoti, mes esam Anglijoje. Gira, ne, sunkiai jiems mums pasakyti, yra dar toks vienas labai populiarus gėrimas pavadinta gija Amerikoje, kur dabar čia atvažia. Ir žinai, visur kitur pasaulyje jis yra pavadintas kvas, bet aš galvoju, nu gerai, nevadinsim gira, bet padarysim, kad būtų latvių spelling, bus latvių tarimas, kad bus dvi S, o ne tik vienas S.
0: Lietuvos klausytojams pirmiausia nori pasiaiškinti Viltė Fuller. Kaip jai gimė mintis Jungtinės karalystės žmonėm pristatyti girą?
1: Kai aš pirmą kartą atvažiavau į Angliją, nebuvo kefyro ar giros. Tai yra mano mėgstamiausi gėrimai. Tai mes turėdavom keliauti į tos tokias lietuvių parduotuvės arba lenkų parduotuvės, juos bandyti rasti. Kokiais metais, čia buvo gal 2015 metais, pradėjau matyti, kad kefyrą pradėjo pardavinėti anglų parduotuvėse. Ir man tai labai buvo keista, aš galvoju, anglai neturi tokį skonį, kad nu, jiems gana baisu bandyti naujus dalykus. Ir negalėjau patikėti kefyro, kad toks populiarus kefyras buvo, po to pradėjau galvoti, įdomu, ar gera, kada nors tai atvažiuos. Ir pagaliau suradom tokį vyruką, kuris žinojo, kas yra gera, nes su močiute gamindavo vaikystėje. Mes su juo pradėjom receptą kurti ir nuo to tiesiog pradėjom kurti. Dabar turiu receptą, tai dabar turėsiu pradėti ir pradėjau. Aišku, aš visiškai, viskas man čia nauja, bet man labai patinka, nes labai kūrybiškas produktas, aš galiu, bet ką noriu su juo daryti.
0: Sako Viltė Fuller, gerai Spūkys kiosk, kurianti žaismingas reklaminės kampanijas socialiniuose tinkluose ir ieškanti kūrybiškų būdų auginti šio prekės ženklo matomumą, savo gerai sukurti kone atskirą pasaulį. Štai ką Viltė trumpam pritrūkusi lietuviškų žodžių pasakoja apie savo siekį kūrybiškai ir spontaniškai pristatyti Spūkys kiosk.
1: So I want to present the drink in a really fun and spontaneous way,
3: Noriu girą pristatyti kaip universalų gėrimą. Žmonės man siūlė ją reklamuoti kaip probiotinį gėrimą, bet man toks požiūris atrodo per siauras. Manau, kad apsiriboti vieną kategoriją yra šiek tiek nuobodu, ypač todėl, kad šalyse, iš kurių yra kilusi, gira yra universalus gėrimas. Jie geria vaikai, jie geria seneliai ir visi kiti. Todėl stengiuosi ją pristatyti taip, kad šis gėrimas būtų kuo patrauklesnis ir prieinamas visiems. Mano gira turi daug skirtingų skonių. Iš jos galima kurti kokteilius. Taigi ryte ją galima gerti kaip sveikatingumo gėrimą, o vakare kaip kokteilį su draugėmis, įpylus šiek tiek degtinės arba džino.
1: Vodka or gin in the evening.
0: Šiuo metu Viltė ieško galimybių savo girą platinti Europoje, galbūt vieną dieną ir savo gimtinėje.
1: Labai norėčiau į Lietuvą, bet Lietuvos ta visa biurokracija truputėlį gana tokia, daug visokių popierių reikia užpildyti.
0: Sako Viltė Fuller. Taigi, jei jums per toli nuvykti į Didžiąją Britaniją, kad pagurkšnotumėte jos kuriamos giros, galite apsilankyti galerijoje Energija ir pažinti kitokią Viltės kūrybą – tapybą – parodoje Žiotis iki rugpjūčio 22 dienos. Tai pirmas Viltės Fuller kūrybos pristatymas Lietuvoje. Žinoma, kurie tikisi, kad ne paskutinis. Viltė pasakoja, kad ateityje norėtų daugiau eksperimentuoti su fotografija, o pirmuosius jos eksperimentus galite išvysti knygoje Agurkėlių princesė, kurioje ji pristato draugė su amerikietė draugė kelionės po Baltijos šalis metu dokumentuotą vietinį maistą ir gėrimus. Su menininkė Viltė Fuller ir kuratorė Justė Kostikovaitė bendravau aš, Indrė Kaminskaitė.

Ačiū visiems tiems, kurie klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Primenu, kad jos įrašą visuomet rasite LRT radiotekoje. Aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad buvote kartu. Dėkoju laidos redaktoriams Monikai Bertašiūtei Čiužienei ir Ievai Radzevičiūtei. Ir kviečiu jus likti kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Pasak Grušo, vienintelis, kuris gali seksualiniais nusikaltimais kaltinamą kunigą atleisti nuo kunigystės, yra popiežius. Vilniaus arkivyskupas teigia, kad Švedavičius savo nusikaltimų iš karto nepripažino. Tai padarė tik vėliau. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas rudens sesijoje žada imtis klausimo dėl viešo seksualinių nusikaltelių registro ir bausmių vykdymo kodekso pataisų. Šį klausimą jis aptarė su generaline prokurore Nida Grunskiene. Pasak Oleko, siekiant užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų vaikams atskleidimą ir užkardimą, reikėtų didesnio viešumo apie asmenis, kurie panašius nusikaltimus yra įvykdę praeityje.
1: Labai konkretus pasiūlymai, tai bausmių vykdymų kodekso proceso atitinkamo straipsnio pakeitimai, na ir registro, nusikaltelių registro paskelbimas. Tai aš manau, kad mes rudens sesijoje Seime turėsime šitos dalykus apsvarstyti.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Susitikimas surengtas anksčiau teisėsaugai pranešus, kad šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Generalinė prokurorė Nida Grunskiene gina sprendimą neskelbti nusikaltimais įtariamų kunigų pavardžių. Jos teigimu tai daryta siekiant apsaugoti nukentėjusiuosius.
2: Prokuratūra neslėpė kunigų asmenybių. Mūsų tikslas yra išsaugoti nukentėjusių asmenų asmenybės. Suprantat, mes vertinam visas aplinkybės, mes vertinam, kur dirbo tie kunigai, ar ne? Jie dirbo nedidelėse parapijose ir atrinkti nukentėjusį asmenį gali būti ne taip ir sunku.
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskiene. Teisėsauga yra pranešusi apie išsiaiškintus nusikaltimus vaikams, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, o nusikaltimai daryti 23 metus. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. NATO šalia Kaliningrado surengė didelės apimties karinės pratybas. Jose dalyvavo įvairūs kariniai orlaiviai, tarp kurių naikintuvai ir žvalgybiniai lėktuvai. Lietuvos kariuomenė teigia, kad šiuo metu nieko neįprasto nefiksuojama nei Lietuvoje, nei kaimyninėse valstybėse. Karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis teigia, kad tokios pratybos leidžia geriau pasiruošti visiems scenarijams, o pratybose Lietuvos indėlis ribotas.
3: Tokio pobūdžio pratybos vyksta Europoje kasmet. Tik nebūtinai mūsų regione, bet skirtingose Europos vietose. Kodėl tai yra, atrodo, kad Kaliningrado pašonėje, dėl to, kad tas pratybas labai patogu rengti virš Baltijos jūros. Kur, na, iš kiekvienos Baltijos jūros besiribojančios valstybės ir nuskristi greitai 15-30 minučių, ar pakilsim iš Švedijos, ar iš Lenkijos, ar iš Vokietijos. Antras dalykas, tokios pratybos mūsų regione taip pat leidžia pagerinti sąveiką Baltijos oro policijos.
0: Karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis. Pietų Brazilijoje kaktomuša susidūrus autobusui ir sunkvežimiui žuvo mažiausiai 21 žmogus. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Avarija įvyko greitkelyje jungiančiame šalies pietinę dalį su San Paulu, turtingiausia Brazilijos valstija. Pasak vietos žiniasklaidos, keleivinė transporto priemonė vežė pacientus į įvairius medicinos centrus. Pareigūnai nepateikė informacijos apie sunkvežimio vairuotoją ir kitus jame galbūt buvusius žmonės. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 19, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Pūspietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Diena bus 19-24 laipsniai šilumos. 17 valandų 5 minutės.
4: Be kaukių.

0: Pradėkime laidą be kaukių. Taigi šiandien jos svečias yra Šarūnas Rapolas Meliešius, aktorius. Labas, Šarūnai.
1: Sveiki, labai malonu.
0: Aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti drauge su šiuo kūrėju iki pat valandos pabaigos. Pasiklausysime ir jo parinktos mėgstamos muzikos. Kodėl Šarūnas čia šiandien atsidūrė? Jis neseniai sugrįžo iš, aš taip pavadinčiau, tokio spektaklių ir profesinių susitikimų maratono Avinjone, prestižinėme teatro festivalyje. Į šį festivalį Šarūnas papuolė laimėjęs vietą kūrybinėje rezidencijoje ir dabar mes atsispirsime nuo Avinjono, o vėliau tikriausiai pakalbėsime ir apie kitus dalykus. Pavyzdžiui, labai dažnai žiniasklaidoje akcentuojama, kad Šarūnas yra iš menininkų šeimos. Gal vėliau ir paminėsime, kokia ta menininkų šeima, kol kas palikime intrigą, bet dabar pradėkime pokalbį nuo teatro. Tai, Šarūnai, kaip jautiesi iš Avinjono sugrįžęs, jau spėjai atsigauti?
1: Po truputėlį dar vis bandau. Mhm. Avinjonas tikrai pareikalavo ir socialinių įgūdžių, ir jėgų. Tai jo, po Avinjono iš karto išvažiavau į Molėtus prie ežero, palisėt su palapinė, su draugu. Nes tikrai jutau, kad labai pavargau, išsisėmiau.
0: Sakai, socialinių įgūdžių pareikalavo, tai kaip aktorius, kaip įvertintum tavo socialinius įgūdžius?
1: Nežinau, nu kaip, aš gal save tiesiog nelaikyčiau labai labai socialiu žmogum. Man labai patinka kalbėtis, labai įdomu, bet su nepažįstamais vis dar vis sunku kažkaip pradėti pokalbį, ar nežinau. Bet tai tiesiog, o ten kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą aš neki su režisieriais, su prodiuseriais ir kaip ir atrodo reikėtų save ir parduot kažkaip, bet tikrai nesistengiau to daryti, bet va, irgi buvo tikrai nuostabu, kad ten žmonės susirinko tie, kurie tikrai yra nuširdžiai susidomėję ir teatru, ir tavimi, ir kažkaip tokio nedalyko kaip pasikelimo atrodo net nebuvo labai. Mm. Ir tu, aš lengvai galėjau prieiti prie vienos garsiausių prancūzų Europos režisierės, tiesiog su jo pradėti šnekėti, su teatro direktoriais, tai buvo tiesiog, nu, nuostabu.
0: Mm-hmm. Bet ar iš tiesų taip yra, kad visi taip nuoširdžiai susidomėję kažkokiu tai aktoriumi iš Lietuvos?
1: Ne, tai aišku, ne. Bet, ta prasme, jie pasiryžę tave išklausyti. Mm-hmm. Tai jo, gal ir net nustabau, kiek mažai žmonių žino apie Lietuvą, Lietuvos teatrą, Lietuvos kūrėjus. Net ir su poro žmonių kalbėjau apie Oskarą Koršunovą. Ir net ir jo nežinojo. Gal tiesiog ne tie žmonės, su kuriais kalbėjau. Bet jo, taip, šiek tiek keista buvo.
0: Nes atrodo, da Koršunovas, ypač Avinjono kontekste, tikriausiai vienas garsiausių Lietuvos režisierių yra tenai savo kūrybą pristatęs.
1: Nu taip, tikrai taip.
0: Bet jau gal karta kita?
1: Nežinau. Bet irgi, nu, ten tiek spektaklių, tiek žmonių, kad sunku ir atsiminti visus ir
0: o tai sužiūrėti. Kaip pasitaikydavo žmogus, kuris žinodavo kažką apie Lietuvos teatrą? Ką jisai dažniausiai žinodavo?
1: Dabar galvoju, ar iš vis toks pasitaikė?
0: Aha.
1: Man atrodo, ne. Gal apie kalbėjom apie kelis režisierius, kurie rodė spektaklius Lietuvoje. Tai buvo vienintelis dalykas, kame radom tokią, nu, kalbą apie Lietuvą. Tai viskas. Tik tiek. Mhm. Daugelis buvo labai susidomėjo Lietuva, jos istorija, jos gamta ir miestu. Tai va, bent jau atvedžiau Lietuvą į jų, nežinau, žemėlapį ar ką.
0: Ar tokia buvo tavo misija tos rezidencijos? Koks buvo pagrindinis tikslas?
1: Ne, aš važiavau egoistiškai ir tiesiog pažiūrėti spektaklį, susipažinti su kūrėjais, praplėsti ir žinias ir nežinau, dvasiškai praturtėti nuo spektaklių ir tas tikrai pavyko. Tikrai.
0: Bet ir draugė, kaip suprantu, išsekai.
1: Labai. Šiauriai. Karšta, 37 laipsniai. Naktimis nemegodavau beveik iš vis, po 4-3 valandas, nes vienas spektaklis baigėsi 4 ryto, o žiūrėk, jau 10 ryto turi sėdėti autobuse, važiuoti į spektaklį, kuris vyksta už miesto. Tai, na, tai va, taip ir gaunasi. O tada, kai pasibaigė spektaklis, jeigu ir spektaklis pasibaigė 10 ar 11, tai tada turi galimybę pašnekėti su kūrėjais, taigi kai praleisi tokią galimybę, tada eini į kavinę, barą, restoraną, bendrauji su jais ir vėl nemiegi.
0: Taip, tai va... tinklaveika, ar ne?
1: Jo.
0: Kai kalbame apie tuos tinklaveikos renginius, dažnai akcentuojama, kad niekada nežinai, kada tai atsipirks, kad tai yra ilgalaikis procesas ir galbūt kažkada ateityje kažkas kreipsis į tave, nes ten prieš 5 metus kažkur prie arbatos padelio pasikalbėjot. Tai suprantu, kad dabar yra sunku įvertinti tos tinklaveikos rezultatus, bet vis dėlto, na, kokie tie pirmi apčiopiami tos tinklaveikos rezultatai?
1: Kadangi gal ir nevažiavau su tokiu tikslu, nu, vat, išvažiuot su, vat, užmezgus ryšius su, vat, tuo ir tuo režisierium, ar šiaip su režisierium, ir kad vaidint, vat, būtent tame teatre, aš ten važiavau susipažint ir, nu, pakalbėt su žmonėm ir stengtis kalbėt kuo nuoširdžiau. Ir tas labai ir atsipirko, nes pokalbiai buvo nuostabus, nes visgi ten buvo žmonės iš Korėjos, iš Brazilijos, iš Ispanijos, Portugalijos, labai labai skirtingi kontekstai, labai skirtinga istorija ir tų pačių žmonių iš tos pačios šalies, požiūris į teatrą ar skonis, tai pažint vat, tą kultūrą kitą, ką manau visai pavyko padaryti, tai...
0: Kokia labiausiai įsiminusi diskusija ar mintis atsinešta, nes kalbė apie kitokius požiūrius į teatrą, ar ne? Tai gal vienu kitu pavyzdžiu pasidalintum?
1: Nu, gal pavyzdžiui, Korėjos, keli kurėjai buvo, kurie pačioje Korėjoje yra, jų darbai nėra rodomi. Arba tie darbai, kurie buvo rodomi Avinjone, Korėjoje jie nėra rodomi. Ir... Tai tada matyt, koks politinis kontekstas, kas vat, Korėjos teatre yra, ne tai, kad tabu, bet vat, temas, kurios yra uždraustos ten, o pas mus jos taip atrodo natūralios ir kasdienės, pas juos jau tai yra uždrausta.
0: Tai kokios šitos temos?
1: Nenoriu per daug, jau nesišnekėt. bet, nu, apie jų politiką. Tai... Tai vat, gal tai buvo įdomiausia matyta kontrastą, kas vieniem yra tabu, o kitiem ne. Kas vieniem yra paveiku, kas yra kitiem nauja, kitiem jau nuvalkėta. Nu, tiesiog...
0: Taip, socialiniuose tinkluose sugrįžęs iš Avinjono dalinaisi, kad po šito maratono tik dar labiau didžiuojasi Lietuvos teatru. Ką čia turėjo vienyje?
1: Gal važiuodamas į Avinjoną aš kažkaip... Nu, žinojau, kad važiuoju į garsiausią, gal net ir geriausią vieną iš pasaulio teatro festivalių. Tai aišku, tikėjaus, kad ir darbai bus tokie, kad aš tikėjaus, kad visi darbai bus įspūdingi.
0: Visada ir... katarsi patirsi, ar ne?
1: Jo. Taip nebuvo. Ta prasme, patyrė.
0: Na, bet tikrai... kai žiūri 21 spektaklį, gali jau sunku patirti katarsi.
1: Taip, tas labai prisidėjo. Ir dar irgi, kadangi daugelis buvo, ta prasme, visi buvo užsienio kalba, daugiausiai prancūzų vis tiek. Prancūzai labai mėgsta daug teksto teatre, tai... Nors labai gražiai kalba, labai gerai jos klausyt, bet kad suprasčiau spektaklį, man reikėjo skaityti subtitrus, tai tada nelabai gaunas, kad žiūriu spektaklį, o skaitau piesę ar tekstą. Tai tuo metu labai pasilgau lietuviško teatro ir lietuvių kalbos bendrai. Bet grįžtant prie to, kas Lietuvos teatre patiko, tai kad... Ai, tai vat, tai kad kažkaip... ir šiaip atrodo, kalbose ar diskusijose tarp bendramžių ir šiaip teatre... Vis atrodo, girdisi, kad lygiuojasi arba lygina su vakarų teatru, su Vokietijos teatru ir panašiai Europos teatru, Lietuvos teatrą. Tai vat pasižiūrėjus tuos 20 kažkiek spektaklių, kas gal ir nėra daug, bet vis tiek, nu, pamačiau, kad Lietuvoje mes tikrai turim labai gerą teatrą. Ir atrodo, tikrai daugelis spektaklių irgi galėtų būti Avinjono festivalyje ir kai kurie paveikus, kai kažkas jau net matyta buvo, tai, ką mačiau Avinjone, jau buvo matyta Lietuvoje, tai tiesiog labai, labai gera buvo. Žinot, kad vat, lietuvių teatras yra tikrai geras teatras.
0: Mm. Bet gaila nėra Avinjone tų mūsų spektaklių.
1: Taip, tas tikrai gaila.
0: Dabar negaliu pasakyti, bet seniai buvo apskritai Avinjono teatre lietuviška kūryba pagrindiniai programai.
1: Jo.
0: Čia gal net ir Koršunovo laikai tikriausiai buvo ankstyvesni. Mhm. Ar turi atsakymą, na, kodėl nepraeinam tos sistemos, jeigu jau, kaip sakai, drąsiai galėtų tenai keliauti ir pasaulyje būti pristatomi tie spektakliai?
1: Nežinau, tikrai nežinau. Tai yra visai kita sfera, ta prodiuserių ir nebandysiu net spėti, nežinau.
0: Festivalio meno vadovas Tiago Rodrigešas, jisai nusprendęs yra Avinjone tokio kaip ir kalbinę sistemą taikyti, ar ne, kiekvienais metais vis kažkokiam kitam kalbiniam regionui yra dėmesys. Tai su kokiu tu regionu šiemet pažindinaisi?
1: Tai vat Korėja.
0: Korėja konkrečiai.
1: Ten buvo tikrai nemažai Korėjos kūrėjų darbų, kurie vėlgi buvo labai įdomus, tikrai. Savo savitą kalbą, irgi matai panašumą, jau kas ir pas mus yra, stilistika kaip ir visur yra, nu, panaši, gal tikėjus irgi kažkokio visiškai kito požiūrio į teatrą, bet nežinau, ar labai tokį sutikau, bet nu, buvo labai įdomu, labai įdomu.
0: Pakalbėkim dabar apie tą tavo, na, sugrįžimą į Lietuvą, pats sakei, kad iš karto tiesi šovė į Molėtus, su palapinėm, su draugu, kad šiek tiek atsigautum.
1: Taip.
0: Ar dažnai apskritai patiri nuovargį nuo kultūros, nuo meno? Nes čia, kaip suprantu, didelis nuovargis ištiko, tiesiog labai didelė koncentracija per trumpą laiką.
1: Jo, bet čia fizinis nuovargis buvo. Bet, kaip sakyt, kurti, man atrodo, šiaip yra prabanga, tikrai. O pavargt nuo kultūros, tai iš vis. Bet kai kada, taip, nu kaip kūnas pavargsta. Atrodo, spektaklius ir filmus ir knygas skaityčiau visą laiką, bet pavargsta kūnas. Ir labai, labai mokausi dar palaikyti tą balansą tarp nuoširdaus atsidavimo darbui, bet ir asmeninio gyvenimo išlaikymo, sveikatos išlaikymo. Nes jeigu atrodo, šiaip tai atrodo, dirbčiau ir daryčiau, bet galiausiai pasivėjo tos bemiegės naktis ir stresas ir nerimas. Tai vat tada ir ateina gamta, draugai.
0: Tai vat. Prieš atvykdamas į šitą pokalbį minėjai man, kad na, mokaisi atostogauti, mokaisi ilsėtis, ar ne?
1: Taip.
0: Ar pastebi, kad na, tarp menininkų dažnas moka ilsėtis?
1: Ne. Bet tie, kurie moka, atrodo, tai labai dažnai būna ir nu, profesionalai. Nu, tai mano nuomonė, tai yra tikrai sunku išmokt ilsėtis, negalvot per daug apie tai, ką nereikia.
0: Kokias ribas tenka tada nubrėžti, na, ką paaukoti, kad išmoktum pailsėti?
1: Dar nežinau. Dar ieškau. Nežinau tikrai. Bet atrodo, šiaip, aš jau taip ilgai nejutau. Pasiruosius 2 metus labai daug tikrai laiko skyriau darbui, teatrui. Ir aš taip senai jutau tokį nuoširdų nuobodulį, kas atrodo būtina, manau, yra. Tai vat pagaliau po Karolio Kaupinio premjeros turėjau tokį mėnesį laisvesnį be jokio kūrybinio proceso ir pagaliau pavyko patirti nuobodulį. Taip fainai, taip gera.
0: O kada buvo tas momentas, kai supratai, kad aš pradedu nuobodžiauti?
1: Nes užsimaniau veikti kažką pagaliau.
0: Ai, prieš tai būdavo, kad jau net nebesinori.
1: Jo. Nu labai dažnai, bet aš nežinau, aš labai pergyvenu dėl visko, jaudinuosi. Per daug, tas labai mane nervuoja, labai, net ir į šitą pokalbį taip jaudinuosi ateit ir vis dar jaudinuosi. Kiekvienas spektaklis, kiekvienas kūrybinis procesas, man atrodo, reikalauja labai daug jėgų dėl grinai nerimo ir streso. Tai pamiršau, ką norėjau sakyti, kad tikrai pamiršau.
0: Aha. Tai galiu aš tada pratęsti. Aš dabar irgi pagalvoju, aš irgi pamiršau, ką norėjau sakyti, tu mane užkrėtėjai dabar.
1: Atrodo, norėjau, turėjau kažką pasakyti, kažką. Gerai, nesvarbu.

0: Taip, mes kalbėjome apie nuobodulį, ar ne? Kodėl yra apskritai malonu jausti nuobodulį?
1: Man atrodo, po nuobodulio ateina tada labai, nu, vat, nu, širdus noras veikti kažką. Va, prisiminiau, ką norėjau pasakyti, atsiprašau. Kad, kadangi taip pavargdavau ir labai stresas iš manęs tikrai daug atima jėgų po spektaklio, kažkas, vat, eina į barą ir eina pavalgyti restoraną, aš negaliu, aš tiesiog iškart bėgu namo ir guliuosi lovą ir žiūriu filmą su drauge. Tai ir viskas, ir atrodo, jeigu yra vat, laisva diena, aš ją praleisiu lovai. Tai kai kada irgi taip atrodo, bet nu, 23, 24, dabar jau 25 metai, čia atrodo turėtų būti barai, kelionės ir visa kita, bet ne, o aš noriu tik gulėti lovai ir nieko neveikti. Labai dažnai patiriu tą tokį konfliktą vidinį. Vis tiek pasirinku gulėt lovai, tai visą laiką būna geras sprendimas. Bet tai vat, o tada, kai savaitę patyriau nuobodulį, pagaliau užsimaniau eit, veikt, važiuot su dviračiu bet kur, kad tik kažkur, o pagaliau buvo daugiau noro ne tik gulėt lovai. Tai vat.
0: Na, iš esmės, tu kalbėjai apie pervargimą tokį, galima sakyti, ar ne?
1: Gal, bet kažkaip labai nesinori, turiu žmonių, kurie tikrai pervargo jau taip rimtai, tai nesinori lyginti, nes jų patirtis tikrai buvo skaudesnė. Aš tikrai pavargau, bet ar taip vadinčiau perdegimu, nu jo, pervargimu, bet tikrai ne perdegimu.
0: Tai vat. Bet jeigu nepavykdavo taip ilgai pajausti tuo nuobodulio, ar ne, o tai kaip tuomet eidavai į repeticijas? Ar irgi reikėdavo verstis per galvą, ar vis dėlto čia jau, na, būdavo tas noras veikti?
1: Būdavo noras veikti, bet tai pasisekė, kad nu, visi kūrybiniai procesai, kuriuos turėjau, buvo su žmonėm, kurie yra tikrai kūrėjai. Ir kurie nuoširdžiai užkrečia savo užsidegimu, savo temom, apie kurias jie kalba, tai labai lengva užsikrėst žmonėm ir entuziazmui ir šiaip kūryba tada. Tai jo, ir repeticijas labai dažnai eidavau su dideliu noru, bet čia irgi čia taip pasisekė, kad pavyko būti tokiose procesuose, kur supa tokie profesionalai ir žmonės, iš kurių tiek daug galėjau mokytis ir ne tik amato, bet ir būtent ir to kažkokio sveiko gyvenimo būdo kaip aktoriaus. Nu, vat, kad ne stebėti save, kažkur prisisaugoti ir taip toliau, bet jo, žodžiu, vien tik geros pamokos, vien tik nuostabus dalykai.
0: Šarūnai, o dabar leiskim klausytojams šiek tiek pailsėti, ar ne, nuo mūsų kalbų, kalbam apie mokymais ilsėtis, tai dabar tokį tašką padėkime, gal daug taškį reikėtų sakyti, ir pasiklausykime tavo parinktos muzikos, po kurios pratęsime laidą be kaukių su aktoriumi Šarūnu Rapolu Meliešiumi.

0: LRT klasika tęsiasi laida be kaukių. Čia aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu aktorių Šarūną Rapolą Meliešių ir kalbėjomės apie tai, kaip jis grįžo iš kūrybinės rezidencijos Avinjono teatro festivalyje. Ir kadangi Šarūnai užsiminėjai, kad mokaisi ilsėtis, tiesiai iš Avinjono grįžęs lėkiai į gamtą, Molėtuose su palapinėm, tai pakalbėkime apie gamtą. Kaip suprantu, meilę gamtai tau perdavė tavo ta jau minėta menininkų šeima, ar ne?
1: Taip, taip, tikrai, tikrai. Jau 12 metų atsimenu, senelis išsivežė į salą ežere, gyvenom ten, nežinau, 10 gal dienų, tai kaifas. Dar tuo metu yra senelis išmokino povandeninės žūklės ir pats užsiminėjo. Tai nusipirkom leidimus, visą nardymo įrangą ir nerėjai vandenį, pasigauni žuvį, ant laužo ją išsikepi, tai yra kažkas neįtikėtino.
0: Tai esi laukinis vaikas, ne?
1: Buvau, dabar jau šiek tiek praradau, tai ir labai nepatenkintas tuo esu. Visą laiką bandau, tik yra laisvas savaitgalis, ar prie upės į miškus, ir jo, labai norisi susigražinti šitą, nes taip gera, tu žvejai į gamtą ir mintis atrodo net švaresnės tampa, ne tokios sunkios ir kūnui gerai. Jo, ramumas apima iškart, labai gera, labai.
0: Pasakoja apie senelį, kuris tave temdavosi į tą gamtą, tai klausytojams galima pasakyti, kad kalbi apie dailininką Mikalojų Povilą Vilutę, ar ne?
1: Taip.
0: Ir taip pat ir močiutė, dailininkė Nijolė Ingelevičiūtė Vilutienė, tai jau čia galim išduoti tavo tą menininkų šeimą, jeigu kas nors nežino, tai tavo prosenelis vienas pirmųjų nacionalinio teatro dailininkų Jonas Vilutis, na, o tėvai yra aktoriai Aldona Vilutytė ir Aurimas Meliešius. Daug žiniasklaidoje buvai kalbintas apie ten tą augimą menininkų šeimoje, tai jau net nesinori tiek klausti, bet galbūt yra kokių nors klaidingų paveikslų, kurios žmonės nusipiešė, išgirdę, kad augai tarp menininkų. Kaip žmonės įsivaizduoja tą augimą tarp menininkų, galbūt romantizuoja kažkaip?
1: Nežinau, kaip kiti įsivaizduoja, tikrai dėja. Jis yra kitoks turbūt. Ar lengviau, ar sunkiau, aš nežinau. Visą laiką

0: tai.
1: Na, kritikai, kaip suprantu, kitaip vertina, nes jau ir neapdovanotas, bet nominuotas auksiniam scenos kryžiui esi kelis kartus ir sidabriniai gerviai nominuotas, tai sako tikriausiai kažką šitie dalykai, jeigu pasirodymai tokių nominacijų sulaukia.
0: Nu, taip, labai tikiuosi, kad, nežinau, bet irgi taip labai labai gera, kai pastebi, kai pripažįsta, kai pagiria, aišku, tai padeda. Ar pasitikėjimo prideda, tai tikrai ne. Bet parodo, kad vat, gal viskas gerai. Gal ir teisingai viskas.
1: Čia taip įdomu užsiminėjai, kad nežinau, ar čia tai padėjo man kaip menininko karjerai, ar ne. Ir čia ypač užsienyje tas toksai diskursas yra tie vadinamieji nepo babies, nepotizmo vaikai, ar ne. Sulauki tokių, nežinau, gal galima sakyti, kaltinimų ar pasvarstymų. Ai, nu tai kadangi tėvai ten garsus aktoriai, nu, tai čia tau gal lengviau buvo.
0: Pora buvo tokių, bet nežinau. Neturiu aš kaip įrodyti, kad ne. Nežinau, ar labai esu suinteresuotas įrodyti, kad ne. Kitiem, ta prasme, savo, man tokio abejonių tikrai kyla. Arba tiksliau, ne ta prasme, kad man lengviau buvo dėl to. Nes tada ateina ir kažkokios abejonės, ir tada vat, kvailas noras įrodyti, kad tu irgi esi vertas, kad čia, kad gal net ir geresnis ir taip toliau. Bet, nežinau, savo jau nebe taip kyla ta mintis, kad čia turiu įrodyti ar panašiai. Nežinau, ar dėl to, kad jau įrodžiau, man atrodo, ne. Bet gal stengiuosi tiesiog apie tai nebegalvot. Bet, jo.
1: Bet esi anksčiau minėjęs, kad na, norėtųsi, kad žmonės dėl mano nuopelnų ar ne, na, mane vertintų, o ne dėl to, kad esu iš metininkų šeimos.
0: Tai
1: vis dar lydi šitas jausmas tave, ar jau nebe?
0: Jo, bet nežinau, turbūt gal tai jau tik tai jausmas, kuris mane lydi, gal jau taip ir nebėra. Bet jausmas yra ir man atrodo bus, ir man atrodo nieko čia, nu kaip, nieko blogo savo šeimos pasiekimai, savo seneliu, močiute, tėčiu ir mama, aš labai labai didžiuojus ir jų darbais, ir taip prasme, vis tiek džiaugiuos, kad esu tokioj šeimoj, čia vėlgi, nuostabu, tai tas bus ilgai, man atrodo, tenka su šituo susigyventi.
1: O gal galėtum dabar taip truputį pasidžiaugti savo tais šeimos pasiekimais, įvardinti, na, kokį vieną kitą, nežinau, tavo mamos ar tėčio, tau be galo patikusi vaidmenį, kur galvoji, va, didžiuojasi, mano tėvai tokie aktoriai yra.
0: O dabar reikia.
1: Užklupau netikėtai tokį klausimą.
0: Gal šito klausimo išvengiant, jau taip, pasakysiu kažką ne tą.
1: Temą dabar.
0: Ne, mama tikrai, pavyzdžiui, paskutinis mamos spektaklis, o gal ir ne paskutinis. Nu, vat, prasideda.
1: Vienas iš naujausių.
0: Taip, vienas iš naujausių, ačiū. Begūnė jaunimo teatre. Bet vat irgi, dar atsiprašau, kad noriu pasidalinti, kad vat šeimoje, pavyzdžiui, kad mama mane įtikintų, kaip ar artimi draugai, ar vatėtis, jeigu aš jau jais patikiu scenoje, tai čia tada, wow, neįtikėta, nes kada tu pažįsti žmogų, tu taip gerai matai, kada jis meluoja, vaidina, ar kažką, vat taip. Tai vienas kita, vat šeimos narius įtikint, nu, man atrodo, sunkiausia yra. Tai vat,
1: bet mama... Pagiria dažnai.
0: Jo, tave. Jo. Ir pakritikuoja. Aš irgi mama.
1: O aršus kritikai esat vienas kitam tokie negailestingi? Ar...
0: Ne, viskas tikrai su meilė ir pagarba ir noriu, kad būtų geriau. Man tas vat ir labai patinka vat šeimoje, kad visi visą laiką einam į, nu vat, jeigu senelio ar močiutės parodos atidarimas, tai visi nueinam, paskui jau ten susitikę pusryčių, kitą dieną pasišnekam, kurie darbai patiko, kurie nepatiko. Po premjerų irgi dažnai pasikalbam ar telefonu, ar kuo, kas galėtų būti geriau, kas ne. Tai vat, nuostabu, tikrai.
1: Taip. Na, tavo mama Aldona Vilutytė, taip pat ir talentinga balso aktorė, labai yra daug įgarsinusi ir filmų, ir, na, bet kokios kitos ten produkcijos, pavadinkime taip. Paties nevilioja šitą areną?
0: Vilioja.
1: Vilioja?
0: Bet mane labai daug kas vilioja.
1: O teko išbandyti?
0: Taip, teko vaikystėj. Dabar jau nebe, nežinau jau kiek metų negarsinau, bet mane vilioja viskas.
1: O tai atsiprašau, bet ką tu garsinai būdamas vaikas?
0: Buvo šitą Frozen, bet ten kažkokį mažą personažiuką.

0: tada monstrų universitete animacinius filmus, žodžiu.
1: Vaikus ir dar girdisi tas vaikiškas balsas toks.
0: Jo, jo.
1: Dabar tai, reikės susirast, paklausyti, kaip skamba.
0: Jo. Tai vat, labai norėčiau dar garsinti. Ta prasme, aš noriu save išbandyti daug kur, labai daug kur. Vat, neužilgo garsinsiu pirmąją knygą, irgi labai laukiu. Bet vat irgi, vat, tada vat, ateina tokie vat, šeimos momentai, kadangi mama labai gerai garsina, tada kai aš garsinu, arba vat, žinau, kad garsinsiu, tai iš karto būna taip, nu gerai, nu tai dabar čia man reikia neapsikvailinti, nes visgi vat Aldonas Vilutytė sunus esu, čia reikia gerai garsinti dabar tą knygą. Ir, tai žodžiu, jokinga, faina, bet... Bet užknisa tos mintis. Labai.
1: Taip pat irgi prisikuriu savo tokio ar ne papildomo spaudimo.
0: Taip, visą laiką visur. Per daug, sakau, per daug jaudinas. Nepatinka man tas. Mokusi pakeisti. Tai vat.
1: Bet gal ir gerai jau dulys gal tokį kuklumą kažkokį rodo žmogaus, ar ne?
0: Gal kuklumą. Žymiai daugiau dirbu, nes labai bijau apsikvailint. Tai, nu ne tai, kad apsikvailint, bet vat. Tai nežinau. Ar baimė, kuklumą, nežinau, kuklumas, man atrodo, tikrai yra būtina savybė. Daug lietuvių jų turim. Ne tik, kad būtina, tiesiog, nu, jeigu nuoširdus kuklumas, tai graži savybė. Bet, arba tiesiog nesusireikšminimas, nebūtinai kuklumas, nuolankumas visam, kas vyksta. O kažkaip tokioj sferoj, kaip teatras ar šiaip meno pasaulis, kai yra labai daug, sėkmės aspektas yra labai didelis. Nu, yra pilna žmonių, kuriam pasisekė ir kuriam lygiai taip pat nepasisekė, nors yra ir talentingi ir verti tos sėkmės ir dėmesio. Man, pavyzdžiui, man tikrai labai pasisekė. Tai kažkaip atrodo, kvaila būtų pasikelt ar čia vat pradėt puikuotis, kai, nu gerai, aš dirbu daug ir nuoširdžiai, bet visgi man pasisekė, kad aš turiu vat tokią galimybę ar šiaip, kad esu čia, tai tada atrodo kvaila to džiaugtis, kai tiek daug tų sąlygų yra, kad būtum čia. Tai vat, tai žodžiu, jo, turėjau minį, kad kvaila kažkaip džiaugtis ar puikuotis tada, kai tau tiesiog pasisekė.
1: Mm. Minėjai, kad labai daug yra sričių, kurias nori išbandyti. Tai kokios čia dar tos sritis būtų?
0: Tai vat, kadangi daug, tai vat dabar tikrai daug nenoriu ir vardinti. Bet tai viską, nuo sporto, nuo kelionių, nu vat, garsinimas, ar vėl kažkaip labai norėčiau į kiną grįžti, noriu kaskadininkų pabandyti pabūt, noriu, ko čia dar.
1: Bet kaskadininkų, kad būtum, reikia įgūdžius, ar ne kažkokius turėtų, kokių esi įgūdžių sukaupęs?
0: Mama ir tėtis labai vertė eiti į būrelius vaikystį. Tai aš ten lankiau akrobatiką, rytų kovos menus, breiką šokau 7 metus, fektavimą trumpai lankiau. Nu ir, aišku, akademijoje tai ten vėl ta pati akrobatika, kapueira, baletas, visa kita. Tai žodžiu, manau, pasistengus, prisiminus, padirbėjus dar pusę metų, galėčiau.
1: Mm-hmm.
0: Ta prasme, gal aš čia klystu, gal aš čia sumenkinu kaskadininkus, bet...
1: Vėl tas kuklumas lenda.
0: ne.
1: Bet labai daug veiklų minė, ir aš viename interviu esu girdėjusi, kad, bet galiu pasikeitę situaciją, sakei, kad neturi hobio, nors norėtum turėti. Ar jau yra, atsirado hobis?
0: Ne, neradau.
1: Tai fechtavimas, akrobatika negalėtų.
0: Čia buvo anksčiau.
1: Nebesinori į tas etapus grįžti?
0: Yeah. Ne, kaip, norisi tikrai. Nežinau, gal vat vėlgi čia reikia tiesiog prisiversti ir padaryti. Bet, jo, vat gaila, neturiu, neatrandu vat to hobio, kurį taip labai noriu juvelyriką užsimti, bet vis nepasiryštų.
1: Kruopštus esi labai.
0: Ne, tiesiog labai patinka taip minkit kažką ir tokio mažo. Ypač dar, kai vat, po spektaklio ar ko, po kūrybinių procesų, kada visą laiką bendrauji su žmonėm ir spektaklį esi prieš žmonės, tai labai norisi paskui sugrįžti tokį mažą kamuliuką savo ir daryti kažką savo. Tai vat, visą laiką minkau, visą laiką turiu vaško ar molio, ar ko senelis padovanojo graviravimo įrankių, tai jo kaifuoju.
1: Mes kalbėjome apie tą tavąjį kuklumą, ar ne? Ir dar vieną tavo citatą norėčiau perskaityti. Netiksli citata, bet esi sakęs, jog gaila, kad aktorius šiandien atrodo labai save reklamuoti privalo.
0: Mhm.
1: Kai esi toks kuklus, tikriausiai nelengva save kaip aktorių pristatinėti visuomenį.
0: Ne, nelengva. Ne, labai nemėgsta šitą labai. Nu, kažkaip norisi, kad patys darbai kalbėtų už save ir būtum žinomas už tai, ką padarėjo, ne dėl to, kad pasakai, kad tu tą ir tą padarėjai. Tai vat, nežinau.
1: Bet
0: ne.
1: Kaip tada tavo Avinjone sekėsi, nes ten toj tinklaveikui, tai oi kaip reik save pristatinėti aktyviai, smoltokai, visa kita.
0: Taip, čia buvo nekančia, bet išbandymas tikrai. Tai nežinau, bet irgi buvo labai, labai įdomu. Dar Lietuvoje gal kažkaip vat turiu, galiu vat pasakyti, kad vat dirbau su tuo, o Avinjone niekas nieko nežino. Tai tada, tai vat, ir tada lieka tik tai tavo nuomonė arba... Nu, vat, nu, nuomonė pasaulėžiūra, kurią kažkaip gali, su kuria gali atrast bendrą kalbą, ne tik per darbus pažįstamus ar, žodžiu, nu, nesvarbu. Bet, jo, tai vat, atkrito ta tokia patirties, arba dalykai, kuriais galėčiau pasigirt, arba parodyt, kad vat jau esu kažką pasiekęs, tie visi dalykai atkrito ir liko tik tai vat pokalbis su žmogum. Tai buvo labai įdomu, kaip su kokiu teatro direktorium ar jau vyresniu aktorium užsienio iš visai kitų kontekstų, vat vis tiek pavyksta taip atrasti.
1: Bet tai kaip įdomu, vat kaip pristatyti save, na ir tikėtis, kad ateityje galbūt, na tai pavirsi kažkoje karjeros galimybę aktoriui iš Lietuvos, tam, kuris vaidina lietuvių kalbą, kuris tikriausiai užsienio kalba, jeigu ir puikiai kalba, kalbės su akcentu, ir dar kai negali parodyti savo įgūdžių čia ir dabar, nes nevaidini jokio spektaklio į Avinjoną atvežto. Taip, taip, taip. Čia toks iššūkis labai didelis.
0: Tai vat buvo iššūkis, tikrai. Nežinau, kaip susitvarkiau, bet pavyko pabendrauti su porą režisierių, kai kurie režisieriai ir sakė, kad vat, pavyzdžiui, vat, aš visą laiką sakiau, kad man vat, atrodo keista vat, taip vat kalbėti, bet to pačiu ir fainai, nes tai nesuteikia kažkokias tada atsakomybės save parduoti, nes kaip ir tam galimybė yra tokia maža, kad net galiu tiesiog ateiti ir kalbėti ir žodžiu, ne, per daug nesistengti, nežinau. Bet kai kurie ir sakė, kad jie daro kiti jų spektakliai, bus pavyzdžiui, tik anglų kalba ir kad bus užsieniečių ir panašiai, tai galimybės yra. Ji maža, bet yra.
1: Gal pakvies kas į castingą?
0: Gal, labai tikiuos.
1: Grįžtant prie to kuklumo ir kaip sakiau, kad aktorius turi save pardavinėti šiandien tos tavo minties, tiksliau reklamuoti galbūt tas žodis buvo pavartotas. Taip pat sakydama šią mintis pridėjai, kad kitaip gali likti nepastebėtas tas aktorius ir tokių yra labai nemažai nepastebėtų. Gali skirtum kažką iš savo kolegų, tokių aktorių, kurie tavo nuomonė yra be galo talentingi, sunkiai dirbantys, bet na, nepastebėti plačiosios visuomenės?
0: Aišku, beveik visi mano kursiokai.
1: O koks pas ką tu kurse buvai?
0: Gintarą Varną. Aha. Tai yra, vat, pavyzdžiui, mano draugė, su kuria gyvena meilė, Radvilė Budrytė, tai jinai gauna spektaklių, bet kažkai atrodo ne tiek, kiek galėtų, ne tiek, kiek yra verta. Geriausias draugas Rokas Eurasaitis irgi. Čia dabar taip atrodo, vat irgi va, pardavinėjau vat juos. Va,
1: tai gerai, tinklaveik.
0: Taip. Tai tikrai gaila. Nežinau, kaip padėti ar kas, bet tai vat irgi, nu kas iš to, kad aš dabar pasakau pavardę. Nu gerai, gal ir yra, gal aš nesuprantu, nežinau. Gal tik juos padėsiu, čia dabar padėjau jiems pasakydamas.
1: Taip, tai dabar režisieriai, kurie klausotės šito pokalbio, kvieskite castingus ar ne, konkrečiai šitus žmonės. Šarūnai, mums liko maždaug 5 minutės pokalbio, tai keletą tokių finalinių klausimų. Kada tavo apskritai kaip aktoriaus karjera prasidėjo? Nes mini, kad pirmieji garsinimai dar vaikystėje prasidėjo. Tu ne taip ir seniai pabaigėjai muzikos ir teatro akademiją, bet pavyzdžiui, tarp tavo pirmųjų vaidmenų serialuose ir kine, dar 2017-aisiais aš matau pirmuosius vaidmenis, tai pirmą kartą suvaidinai kažkur profesionaliai, dar tikrai net studentas nebūdamas.
0: Taip, bet tuo metu tikrai nelaikiau savęs aktorium ir net ir pabaigus akademiją buvo kažkaip keista jau prisistatyti kaip aktorius. Bet nežinau, tai labiau buvo įdomu ir Nu, va, čia vat pasitarnavo mamos žinomumas, kad pakvietė vat į castingus. Ir tose castinguose gerai pasirodžiau ir pakvietė, bet juos jau dėl to, nes buvo smalsu. Ir įdomu, kaip tai atrodo. Patirti tai, ką mama ir tėtis daro visą laiką. Tai buvo tiesiog labai įdomu. O net ir stodamas į akademiją, aš tikrai nestojau su mintim, kad vat aš būsiu tikrai aktorius. Man tiesiog tuo metu tai buvo įdomiausia, arba tiksliau vienintelė veikla, kurią norėjau daryti, kurią norėjau užsiimti. Tai dėl to įstojau ir dėl to ją ir dariau. Ir dabar lygiai taip pat vis dar įdomu, vis dar smalsu. Tai ir tikiuos bus labai ilgai. Tai va dėl to dar ir esu čia.
1: O tai kaip atsimeni tą savo pirmąsias vaidybos patirtis? Kokią ją apskritai įvardintum?
0: Nelabai atsimenu.
1: Blackoutas.
0: Jo, atsimenu porą tokių labai stresinių situacijų, kuriomis dėja nesidalinsiu. Bet tikrai nelabai atsimenu. Nežinau, kodėl. Atsimenu, kad buvo labai įdomu ir labai baisu. Natūralu. Galiu kol kas tik tiek pasakyti.
1: Gerai, tai tada... jau artėjant prie pabaigos, kas toliau laukia vasarą aktoriams, ar ne? Ir Liepa, esi kažkur sakęs, kad dažnai Liepa toks būna laisvas labai aktoriams laikas, bet tavo Liepa buvo su Avinjonu dabar.
0: Taip.
1: O dabar jau tuoj rugpjūtis ant nosies, nuo rugsėjo teatro sezonas naujas prasideda. Tai gali jau kažkokios repeticijos prasidės premjerų?
0: Taip, tos vasaros man liko tik porą savaičių. Nuo rugpjūčio ketvirtos prasidės repeticijos nacionaliniam dramos teatre Firličiaus Ponia Bovary bus statoma. Premjera bus, dabar neatsimenu, rugsėjo vidury. Tai... O paskui su Kotryna Siaurusaityte dirbsiu spektaklyje Baime. Tai vat.
1: O kaip tu pasipirličiu į spektaklį papuoliai? Buvo kastingas?
0: Kastingas buvo.
1: Patinka tau tas režisierius?
0: Taip.
1: Labai nes jisai šiaip, na, dažnai jam lipinama tokia kaip ir provokatoriaus etiketė, nors žinau, kad jisai sako, kad na, aš nesiekiu nieko provokuoti, kaip dažnai menininkai iš tiesų sako, kad čia visuomenė tikriausiai traktuoja, kad čia yra provokacija. Tai Lietuvoje jau ir yra pristatyta šio režisieriaus kūryba, tai koks tau mėgstamiausias jo matytas spektaklis?
0: Aš mačiau tik tai Metamorfozės.
1: Nacionaliniam teatre.
0: Taip, kitų dėje nemačiau ir nežinau, ar... Žodžiu, bet man patinka, pirmiausia, tai kaip žmogus, jisai atrodo labai labai įdomus, labai daug ką turi pasakyti ir jo atsidavimas ir kūrybai ir taip, net ir kalbėdamas, jis būna, jis kaip šiek tiek provokuoja savo nuoširdumu atrodo, bet provokuoja vis tiek na, nepigiai ir ne tam, kad provokuotų, o provokacija tik tai kaip priemonė va tai, argumentuota priemonė tai temai. Tai tik tai nu, priemonė tai temai atskleist. Tai nėra, kad tik tai vat, čia parodysiu lygtinį organą ir čia viskas. Tai vat, tai tokia kūryba man patinka, tokią provokaciją aš palaikau, argumentuota ir jo, motyvuota. Tai vat, jo, labai laukiu to kūrybinio proceso. Tikiuos, kad bus įdomu.
1: Bet ar būna kūrybinių procesų, kurių nelauki?
0: Dar tokių neturėjau. Nelaukiu gal iš baimės ar panašiai, bet tai vis tiek tik tai nu, išbandymas. Dar vienas išbandymas, dėl kurio dar įdomiau yra nerti tą kūrybinį procesą. Tai vat. Ne, dar kol kas neturėjau ir tikiuosi neturėsiu kūrybinių procesų, kurių nelaukiu.
1: Na, tai to tau ir palinkėsiu tada, kad kūryba visada būtų tai, ko laukia, ar ne? Tai ačiū, Šarūnai, kad atvykai į LRT klasikos studiją, net ir sakė, jaudindamasis, bet vis tiek, kad jie ir pasidalinai savo patirtimis, tai klausytojams priminsiu, kad Šarūnas Rapolas Meliešius, aktorius, čia viešėjo laidoje be kaukių, neseniai jisai buvo kūrybinėje rezidencijoje Avinjono teatro festivalyje, o jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Netrukus šitas įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi galėsite paklausyti, jeigu nebuvote su mumis nuo laidos pradžios, jums patogiu metu susiradę įrašą. Na kągi, ir man belieka palinkėti gražaus likusio vakaro su LRT klasika. Iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: Žvalgyba atliks papildomą vertinimą dėl Lietuvos oro uostų valdybos nario Oleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija. Vyriausybė iš pasieniečių vado pareigų atleido Rustamą Liubajevą. Nepaisant protestų, Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Susisiekimo ministras praneša, kad kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Oleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas įvertins, ar jis atitinka nacionalinio saugumo interesus. Skubos tvarka atlikti papildomą tyrimą ministras paprašė, grupį konservatorių nusprendus kreiptis į Valstybės saugumą užtikrinančias institucijas dėl Laneckio ir prašant įvertinti, ar jo paskirimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas.
2: Ta informacija, kuri yra pateikta viešoje erdvėje, aišku, jeigu taip yra, aš tai vertinu neigiamai, bet lygiai taip pat viešoje erdvėje ir valdybos narys savo pateikė poziciją, kuris paneigė jų pateiktą informaciją, tai aš nuo vertinimų tikrai susilaikau, kol negavau Valstybės saugumo departamento išvadų. Bus elgiamasi taip, kokios bus išvados, jeigu išvados yra blogos, tai ir bus elgiamasi principingai ir toks žmogus tuomet jau negali eiti pareigų. Tai buvo skiriami valdybos nariai, prieš skiriant valdybos narius buvo kreiptasi dėl jų patikrinimo į Valstybės saugumo departamentą. Prie išvados, kurios atėjo iš Valstybės saugumo departamento, švarios ir jokios informacijos neigiamos ir šitos, kuri paskelbta dabar, nebuvo nurodyta.
1: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Pats Oleksandras Laneckis LRT radijui teigė nieko blogo savo veikloje neįžvelgintis.
3: Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo, aš niekada nedariau nieko blogo. Tie kaltinimai, kurie man mesti, aš niekada nesipiarinau ant pagalbos Ukrainos ar dar kažko šito, nes mano kredo daryti gerą ir mesti tai į upę. Dievas mato, ką mes darom. Žmonės, aš rinkoje, aš Lietuvos aviacijos rinkoje labai gerai žinomas. Ir žmonės žino, ką aš darau, kam aš padedu, kokią pusę aš palaikau ir taip toliau.
1: Lietuvos oro uostų valdybos nariu paskirtas Oleksandras Laneckis. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė sako, kad yra pradėti tikrinti religinėse bendruomenėse dirbančių bei savanoriaujančių asmenų QR kodai, kurie reikalingi darbui su vaikais. Ilmos Kodienės teigimu, bendraujant su skirtingomis viskupijomis, saugusieji bus kviečiami į mokymus, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Taip pat, pasak Kodienės, diskutuojama apie dar vieną galimą sprendimą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti vaikų apsaugą.
4: Vienas iš vaiko teisių gynėjų pasiūlymas, kad vaiko teisių pagrindų įstatyme įtraukti ir religinės bendruomenės, religinių bendruomenių ir savanorius ir narius, kad jie būtų irgi įpareigojami pranešti, jeigu mato skrūdžiamą vaiką, nebūtinai dėl seksualinio smurto, dėl nepriežiūros, dėl fizinio smurto, dėl psichologinio smurto, bendrai pranešti būtų įtraukiami jie, nes dabar yra išskirtos įstaigos, ar ne gydytojai, mokytojai, būrelių vadovai, ar ne. Ir aišku, mes visi visuomenės nėrai esam įpareigoti pranešti dėl skriaudžiamo vaiko, galimo vaiko teisių pažeidimo, tai noris išskirti ir religinių bendruomenių narius.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė. Taip ji komentavo po Teisingumo ministerijoje įvykusio pasitarimo dėl vaikų apsaugos. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad galėtų būti plačiau taikomas ir sutrikimų dėl lytinio potraukio turinčių asmenų gydymas medikamentais.
5: Kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipsimės į sveikatos apsaugos ministeriją, būtent dėl medikamentinio gydymo, psichiatrijos ar psichologo paslaugų, tokiems asmenims išplėtimo, anonimiškumo užtikrinimo ir taip pat be abejo bausmių vykdymo sistemoje, tai yra mūsų kalėjimuose ir probacijos tarnyboje, kur tokie nuteisti asmenys atlieka bausmes. Tas gydymas, tos programos yra tikrai labai svarbios ir mes taip pat ketiname aptarti ir plėtoti šitą sritį siekdami, kad tie asmenys, kurie jau atlikė bausmę, išvengti kiek įmanoma to recidyvo ateityje.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Politikai ir skirtingų tarnybų atstovai sprendimų ieško po to, kai paskelbta apie du dvasininkus kaltinamus seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams. Tuo metu Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pranešė, kad vienas iš seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų, Tadas Švedavičius, prašosi būti atleistas iš kunigystės. Grušo teigimu, sprendimą, kokie toliau turėtų būti bažnyčios veiksmai, priims Vatikanas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad incidentas Leipcigo oro uoste, kai šio mėnesio pradžioje netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, turi sąsajų su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla. Laikraštis The Wall Street Journal skelbė, kad Jungtinių valstijų žvalgyba incidentą sieja su Rusija, o Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su rastu po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Grunskienė sako, negalinti atskleisti daugiau detalių, nes vyksta bendras tyrimas su kitomis šalimis.
6: Galiu tik patvirtinti, kad tokios sąsajos yra. Galiu pasakyti tai, kad yra dirbama jungtinėje tyrimo grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Olandijos, Latvijos, kitų šalių pareigūnai, bendradarbiaujama tarp šalių. Ir priminsiu, kad viena byla iš tos bylos yra perduota nagrinėjama teisme, kur yra 5 kaltinamieji ir yra byla, kurioje atliekamas iki teisminis tyrimas. Ten turime apie 10 įtariamųjų, kai kuriem yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek ir su kitomis institucijomis. Svarbu ne tik tai mūsų tyrimas atliekamas, bet ir kitose šalyse.
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Leipcigo oro uostas yra vienas reikšmingiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministro Martyno Katelino siūlymui atleisti Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Kol kas nėra aišku, kas laikinai vadovaus tarnybai. Liubajevas sprendimą trauktis priėmė teisėsaugai tiriant Liepą įvykusį incidentą pasienyje. Katelinas sako, kad Liubajevas atleistas, nes neinformuodamas politinės vadovybės apie incidentą pasienyje, nesilaikė nustatytų tvarkų. Kai kurie opozicijos atstovai svarsto, kad Liubajevo sprendimas trauktis iš pareigų galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Nuo 2000

0: 2024 rugsėjo Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas einantis Andrijus Sibicha patvirtintas užsienio reikalų ministru. Gynybos ministru patvirtintas Jevhenijus Chmara. Naujasis Ukrainos gynybos ministras po patvirtinimo aukščiausioje radoje sakė kalbą, kurioje išskyrė tris pagrindinius būsimus prioritetus – tai fronto linijos gynyba, karių ir personalo stiprinimas bei karo pramonės gamybos didinimas.
1: Rusija naudoja pačius klastingiausius ir žiauriausius karo metodus. Mes žinome apie jos tolesnius veiksmus, mobilizacijos planus ir rudens bei žiemos strategiją. Padarysime viską, ką galime, kad apgintume Ukrainą, sumažintume Rusijos karo pajėgumus ir priverstume priešą siekti teisingos taikos. Privalome įgyti pranašumą fronto linijoje, pasitelkdami savo vadų išradingumą ir profesionalumą, karių mokymą, inovaciją ir modernę ginkluotę. Turime tris pagrindinius prioritetus, kurie yra vienodai svarbus. Fronto linija, mūsų karių pajėgų stiprinimas ir mūsų žmonės, ir gynybos pramonės plėtra.
0: Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara. Gynybos ministro paskirimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Michailo Fedorovas. Dėl to po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga, kilo protestai. Savo ruoštu Fedorovas viešai paragino surengti rinkimus, nesulaukus karo pabaigos. Bulgarijoje vyresnio amžiaus gydytojų dalis yra didžiausia visoje Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis daugiau nei pusė šalies medikų yra 55 metų ar vyresni. Pietvakarių Bulgarijos kaimuose daugiau nei 1500 pacientų vis dar prižiūri 90-metis šeimos gydytojas Kirilas Apostolovas.
1: Kol kas jaučiuosi gerai, darbas man netrukdo. Man vis dar patinka, todėl dirbsiu, kol esu sveikas ir pacientai manimi patenkinti. Abejoju ir atsiras galinčių mane pakeisti. Mielai pasitraukčiau, tačiau jaunų gydytojų kaimuose neatsiranda.
0: Šeimos gydytojas Kirilas Apostolovas. Bulgarijos nacionalinės šeimos gydytojų asociacijos teigimu, jaunus medikus nuo darbo regionuose atbaido biurokratizmas, maži atlyginimai ir menkos karjeros galimybės. Prieš rytojaus kontrolinės rungtynės su Estija, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris sako neturintis tikslo laimėti šio susitikimo. Rimo Kurtinaičio teigimu, pagrindinis pasiruošimas vyksta pasaulio čempionato atrankos rungtynėms kitą savaitę prieš Turkiją, o draugiška akistata su Estais – tik tarpinė stotelė. Kurtinaitis sako, kad pasiruošimas vyksta sklandžiai.
2: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie tris dienas estam, kurie mums yra, yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai, mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes čia pasiruošim turkam, jeigu naudosim su estais. Kaip bus, tai bus, nes mums nėra tikslas pergalį prieš estus.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Šią valandą Šiauliuose yra 18, Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 20. Panevėžyje 21 laipsnius šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Bus 19-24 laipsniai šilumos. 18 valandų 12 minučių.
3: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
4: Geras vakaras, mėly klausytojai, kurie girdite mane, Laima Slepkovaitė, gana ekologišku, gana draugišku gamtai būdu radio bangomis. Prisipažinsiu, iš tikrųjų nepasidomėjau, koks mūsų taršos pėdsakas, kuris tikrai nėra nulinis. Mums čia atvykti reikia transporto, mes naudojame, palaikome ir atnaujiname įrangą, eikvojame elektros energiją, popierių, valome patalpas ir ne visuomet prisimename pasiimti daugkartinį puodelį, ateidami kavos į valgyklą. Bet šiandien aš noriu traukiniu A su jumis leistis į biofiliją ir susipažinti su leidybinė kompanija, kurios filosofija ir pagrindinis tikslas yra suteikti galimybę muzikantams ir klausytojams susitikti, klausytis muzikos draugiškiausių gamtai būdu, nepaliekant po savęs šiukšlių, CD ar vinilo plokštelių pavidalų. Tikriausiai niekada gyvenime dar nesu vadinusi muzikos laikmenų šiukšlėmis, bet biofilija savo koncepcijos aprašyme taip pat nenaudoja tokios šiurkščios retorikos. Tačiau leidyklos steigėjai atkreipė dėmesį į tai, kad kompaktiniai diskai gaminami iš labai sudėtingų plastiko lydinių ir turi sunkiai perdirbamų komponentų. O tai reiškia, kad dažniausiai jų neįmanoma perdirbti lokaliai. Nors pati laikmena yra labai ilgaamžė, įrašytas į diską turinys susidėvi ir tampa nebenuskaitomas greičiau, negu prasideda pačios medžiagos įrimas. Taigi, muzikos kompaktinės plokštelės po daugelio metų tampa tarša, net jeigu yra saugomos. Taip pat joms naudojamas plastiko įpakavimas, gaminama speciali įranga jiems nuskaityti, daug įvairių sąnaudų susideda gamybos procese, taigi kompaktinis diskas dėja nėra tobulai žalias. Vinilo plokštelė atrodo tarytum žalesnė, ilgamžė, įvelkama į popierinį įpakavimą, tačiau gamybos procese išsiskiria toksiškos medžiagos, dar daugiau kenksmingų aplinkai medžiagų išsiskiria, jeigu vinilas, sakykime, dega. Ir akivaizdžiausias jo ekologinis trūkumas yra svoris. Gana sunkios vinilo plokštelės lemia didesnį taršos pėdsaką transportuojant. Tai anaip tol nereiškia, kad neturėtume dabar puoselėti savo kolekcijų ir palaikyti muzikantų, įsigydami jų įrašus, bet biofilija, kaip leidėjas, ieško alternatyvių kelių užtikrinti mainus tarp muzikos kūrėjų ir klausytojų, kiek įmanoma sumažinant potencialią taršą. Vienas iš būdų yra koncertai. Tad jie rengia gyvus muzikantus, su kuriais bendradarbiauja pasirodymus, bet pagrindinis jų produktas yra biofolio. Tai japonų origami meno įkvėptas lankstinukas iš sertifikuoto FSC tvariais metodais pagaminto popieriaus, sulankstytas rankomis su tekstais, piešiniais, apipavidalinimu bei muzikos parsisiuntimo įvairiais skaitmeniniais formatais kodais, atspausdintais naudojant augalinius dažus. Šią koncepciją įgyvendino džiazo pianistas Fabianas Almazanas iš Niujorko, Harlemo, įsteigęs biofiliją 2011 metais ir siūlydamas tiems, kam vien skaitmeninis muzikos saugojimas stokoja šilumos, vietoje laikmenų saugoti dailius, išpuoštus, dizainerio apgalvotus lankstinukus, biofolio, kurių savininkai gali parsisiųsti aukščiausios kokybės norimo formato įrašus. Skrupulingas požiūris į tvarumą konsonuoja ir su turinio atranka bei katalogo formavimo kokybė. Mat, aš tikrai ne dėl lankstinukų grožio jūs kviečiau į šią kelionę, o dėl muzikos. Kontrabosininkės Lindos May Han O gerbėjai, sekėjai, greičiausiai seniausiai įsidėmėjo biofiliją ir jos originalų konceptą, nes australų kūrėja nuo 2017 metų aktyviai bendradarbiauja su šią leidybinę kompaniją ir yra vienais jos flagmanų. Naujausias jos albumas, duetas su Melissa Aldana Beneath Lifted Skies, išleidžiamas poryt, rugpjūčio 21-ąją, ir greičiausiai patrauks kritikų dėmesį, kaip ir jos 2025-ųjų rugpjūtį publikuotas Strange Heavens, įrašytas su Ambrose Akinmusier ir Tishaunu Soriu. Iš tokio kalibro asmenybių, žydėjimo ir brandos fazėje esančių muzikantų trio tikimasi ne mažiau nei tobulo grojimo ir jie tai suteikia, kuo mes įsitikinsime girdėdami kompoziciją Living Proof.

Living Proof, Linda Mayhan O, Ambrosius Akinmusier ir Tishonas Soris įtraukė šią kompoziciją į albumą Strange Heavens, išleista Biophilia Records. Ši tvarumo siekianti leidikla nemažiau didžiuojasi draugiste su saksofonininke Marija Grant, jauna, 30 kelerių, dar šveicarų saksofonininkė, kuri prieš keletą metų visų apklausų, visų žurnalų puslapiuose buvo skelbiama tarp ryškiausių kylančių kūrėjų, gyvena New York'e ir užima čia labai pastebimą, labai girdimą, galingo talento ir bekompromisės savitos muzikės poziciją. Iš albumų jos sukurtų bendradarbiaujant su Biophilia, mes atsiversime Anohin, duetų su pianiste Marija Sančias rinkinį, kurio anotacijoje ji tvirtina siekianti grinumo, betarpiškiausios emocinios išraiškos. Ir tam ypatingos aplinkybės atsiveria duete, kuriame kiekviena išlieka savimi ir tuo pačiu siekia tarpusavio sąskambio. Išgirsime dainą Guerrero Undido, kurią Marija Grant yra įtraukusi ir savo šiųmetį albumą Both Sides su kiek gausesniu ansambliu, o ši duetinė versija yra nuogesnė, beveik folklorinio paprastumo, vėliau prasiveržinti ekspresyviu saksofoniniu komentaru.

Marija Grant ir Marta Sančias atliko Guerrero Undido. Biofilijos ekologiškajame kataloge išvystame dar vieną augantį ir vis didesnį pripažinimą pelnantį jauną, 31-erių dabar muzikantą, trimitininką Adamą O'Farrellą, kurį mes vis girdime Patricijos Brennan ir Mary Halvorson projektuose, bet kurio solinė veikla savaime verta didelio dėmesio, ką patvirtina ir šiemet Downbeat kritiko apklausoje jam skirti kylančios žvaigždės titulai, trimito, aranžuotės ir apskritai visų kategorijų nominacijose. Kitaip tariant, keli šimtai kritikų sutarė rodo pirštu. Štai ką jis muzikoje veiks, tai bus įdomu. Mes Biofilijos kataloge randame kiek anksčiau jo sukurtą albumą 2021 metų Visions of Your Other, pavadinta pagal sceną iš Polo Tomo Andersono kino filmo The Master apie potrauminį sindromą patiriantį karo veteraną. Iš jo išgirsime kompoziciją Inner War, įgrotą su Javieru del Castillo, Walteriu Stinsonu ir Zaku O'Farrellu.

Tai buvo Adamo Ofarilo kompozicija Inner War. Leidybinė kompanija Biofilija, po kurios katalogą mes nepalikdami taršos pėdsako keliaujame traukiniu A, beje, nėra išskirtinai džiazinė, bet turinio koncepcijoje jie laikosi panašaus grinumo kaip ir po

pasėlėdami formatą. Tai muzika, kuri nėra kepama gamyklinių, industrinių būdų, ne greitoji mechanizuota produkcija, o, sakykime, rankų darbo, gyvai atliekama, ilgo ir nuoširdaus kūrybinio proceso keliu gimstanti ne vienkartinė muzika įvairios žanrinės prigimties. Aš iš katalogo, žinoma, renkuosi džiazo įrašus ir ne visi jie beje sukurti įsitvirtinusių scenų ir labai garsių muzikantų. Kvartetą Nortong sudaro trimitininkas Tomas Kilakejus, alto saksofonininkas Gideonas Forbes, bosininkas Stevenas Peilas ir būgnininkas Stevenas Krameris, kurie galbūt dar nėra pasidabinę pripažinimo ženklais, bet sukūrė įdomų albumą puoselėjantį gilę be fortepijonio kvarteto tradiciją. Jie pasivadino Nortong savo mokytojo, žinomo būgnininko Kevino Nortono garbei, nes jo elektroninio pašto pradžia tokia – Nortong. Ir studentai jį taip vadina tarpusavėje. Tad tai yra ir duoklė tradicijai, ir duoklė mokytojui, ir jaunų kūrėjų savarankiškas pareiškimas, įrašytas prieš pat pandemiją, iš kurio mes išgirsime kompoziciją Quad.

Nortonk, puikus jaunas kvartetas, debiutavęs Biofilijos išleistu albumu 2021-aisiais. O štai dar vienas kiek ankstyvesnis šios leidybinės kompanijos albumas, publikuotas 2020-aisiais, įrašytas kompozitoriaus Kailo Slaunierio vadovaujamo The Awakening Orchestra. Tai yra kolektyvas atitinkantis savo pavadinimą. Protesto sambūris, sudarytas iš 18 žmonių, kurie labai gerai groja muzikos instrumentais ir žino, kodėl tą daro. Debiutinį savo albumą jie išleido dar 2014-aisiais, pačiu laiku, ir tai yra muzika gyvybiškai reikalinga visuomeniai šiuo metu, žadinanti, teiginti teisingesnio kelio galimybę ir raginanti juo eiti. Kol kas naujausias jų albumas yra pavadintas To call her to a higher plane, pagal senatoriaus George'o McGovern'o citatą. Aukščiausias patriotizmas yra ne aklas oficialios politikos prieimimas, bet tokia gili meilė savo šaliai, kad siektum ją iškelti į kitą lygmenį. Citatos pabaiga. Kilniomis idėjomis grįsta sodri turtingomis orkestrinėmis priemonėmis išplėtota muzika. Išgirsime šios įtos fragmentą apie keitimą dalykų, kurių mes negalime toleruoti.

The Awakening Orchestra šią muziką išleido Biofolio tvariai pagaminto popierinio lankstinuko su augalinių dažų spaudiniais pavidalu ir skaitmeniniu įrašu be abejo, kuriuos leidybinė kompanija Biofilia Records apdairiai platina platformose taip pat. Tai neprieštarauja leidėjo tvarumo koncepcijai ir padeda sklaidai, kurios dėka mes pažinsime dar vieną jauną originalų Bruklino improvizuojančių kompozitorių kolektyvą Tropos, kuris sudaro smuikininkai Leda Fink, klarnetininkas Juma Uesaka, pianistas Filipas Golubas ir Aronas Akombas prie būgnų. Iš jų debiutinio 2025 metų albumo Switches skambės kompozicija The Best Donuts in Pennsylvania. Čia buvau aš, Laima Slepkovaitė. Gero klausimo ir iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, kurie nebeingi gerai muzikai, ypač raginu pasigarsinti LRT klasiką fortepijono muzikos mėgėjus, nes būtent toks skambesys ir lydės mūsų artimiausias valandas. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu muzikai, kurioje susitinka keli skirtingi romantizmo pasauliai. Robertas Šumanas, Žoržas Bizė ir Frederikas Šopenas. O visą tai interpretuos Lukas Geniušas, tai pianistas, kurio tikrai nereikia pristatinėti Lietuvos publikai, na, tačiau kiekvienas jo pasirodymas vis dėlto atskleidžia vis naują, kitokį muzikanto pasaulį. Ir pianisto koncertas, Lukas Geniušas groja Šumaną, Bizė ir Šopeną, taip jis ir vadinasi, šią vasarą Liepos 12-ąją nuskambėjo Kauno valstybinėje filharmonijoje Pažaislio muzikos festivalyje. O jį mes dabar ir prisiminsime ir kartu klausysimės su festivalio programos kuratore, pianiste Lina Krepštaitė. Sveiki, Lina.
2: Labas vakaras.
1: Na ir Lina, sveikinasi iš Kauno, pats įkarštis dabar dar festivalio, jisai dar nesibaigė šiųmetis festivalis ir mes galime visgi, kad ir iš Kauno, bet ir matyti Lina tarp natų, aš kaip suprantu, čia kažkokios tai natos ar knygos matosi partitūros, tai Lina, na kokios emocijos šiandien prisimenant šį koncertą, dar šis festivalis nesibaigė, bet mes grįžtame į patį vidurvasarį, Liepos 12-ąją, jūs buvote šiame koncerte, klausėtės Luko rečitą, Kauno filharmonijoje, tai ką pamenat iš to, kokią emociją išsinešėt?
2: Iš tiesų, kaip minėjote, kiekvienas Luko Geniušo koncertas na, yra tarsi dar vienas žingsnelis į šio menininko pasaulį. Tikrai ne vienas turbūt atradimas tame koncerte ištinka klausytoje. Ir tikrai labai džiaugiamės, kad Lukas yra na, vienas iš tų atlikėjų, kuriuos drąsiai galime pavadinti Pažaislio muzikos festivalio bičiuliais, draugais. Jisai sugrįžta pas mus su įvairiomis programomis ir jau kitais metais turime numatę išskirtinį koncertą, kurisai pasirodys duete. Čia truputį užbėgsiu įvykiam už akių, gal suintriguosiu.
1: Čia turėjo būti paskutinis klausimas mano šiame pokalbėje, bet taip, taip, su kuogi pasirodys.
2: Su fantastišku smuikininku, neišduosiu pavardės, paliksiu pabaigai.
1: Gerai.
2: Tai iš tikrųjų vėlgi ne vienas su juo grojas atlikėjas, su Luku Genišu pažymi, kokio lygio scenos partneris tai yra. Tai tikrai fantastinis atlikėjas, be galo įvairiapusiškas. Na ir šiais metais nuskambėjęs Luko Genišo rečitalis, kaip jūs minėjote, pasižymėjo tuo, kad tai buvo išskirtinai romantinės muzikos pasaulis. Trys romantikai be galo skirtingi, be galo įvairūs ir iš tikrųjų atsivėrė turbūt man pačiai kaip muzikantai, kaip pianistai, dar vienas Luko Genišo, na, nežinau, klodas.
1: Veidas.
2: Veidas, tikrai gal tam tikras interpretacijos gelmės, kažkoks bet klodas naujas sluoksnis. Tikrai net šiurpuliukai laksto prisiminus tai, kai išgyvenome, ką patyrėme koncerte, labai daug įspūdžių, labai daug įsiklausimo ir balansuojančio ant tokio jausmo, ar aš dar girdžiu, ir kai suvoki, kad tikrai girdi tą fantastiškai nuostabų, tylų, prasmingą muzikinį garsą, muzikinę mintį, tai iš tikrųjų po koncerto pagalvojau, kad kaip trūksta tos prasmingos tylos su muzika, su kažkokiu sustojimu, su persikėlimu į visai kitas erdves mūsų gyvenime. Na ir mes festivalio dėka būtent tai ir stengiamės kurti, sukurti tą galimybę žmogui pabėgti iš skubančio, lekiančio, dažnai labai triukšmingo pasaulio.
1: Na štai, Lina, iš tikrųjų per porą minučių nusakėte visišką esmę, visą, ko tikėtis iš šio koncerto, labai, na, tikrai taikliai ir apie patį Luką, ir apie programą, ir apie tą susiklausimą, tą, na, tokio solisto, ar ne, rečitaliją Kauno filharmonija, na, pianistas Lukas Genišas, na, tikrai jau mums labai gerai žinomas, yra tikrai vienas ryškiausių ir įdomiausių savo kartos atlikėjų, apie jį kritikai rašo, kad jis, na, rodosi, žino, kaip viską daryti geriau nei kiti, ir jisai koncertuoja ne tik Lietuvoje, jis ir Europos, ir pasaulio scenose yra žinomas, mėgiamas ir laukiamas. Tai, Lina, o kaipgi pavyko suderinti tą laiką Kaunui, iš tikrųjų, ar buvo sudėtinga rasti bendrą laiką?
2: Turiu pasakyti, kad tikrai nebuvo lengva. Koncertą suderinome dar rudenį ir vėliau iškilo įvairių tokių logistinių komplikacijų. Tai Lukas iš tiesų į koncertą atskrido tiesiai iš kamerinės muzikos festivalio Lofotenose. Ir na, dėl šio koncerto jau šį kartą Lofotenų festivaliui teko šiek tiek pakoreguoti savo planus. Iš tikrųjų labai džiugu, kad turėjome visiškai išpirktą salę, visus parduotus bilietus, tai dar kartą patvirtina, kad festivalis, na, drįsiu gal tai pasakyti, kad festivalio dėka taip pat užaugo ta klausytojų karta ir gal užaugo, gal atkreipė dėmesį ir tikrai yra labai daug žmonių, kuriems reikia va tos prasmingos tyloje skambančios muzikos ir na, tokio, sakyčiau, rimto koncerto. Labai džiaugiamės to.
1: Taip. Na, iš tikrųjų, Kauno filharmonijos salė, man atrodo, labai tinkama tokiam rečitaliui, bent jau kiek aš įsivaizduoju. Ir Lukas skambino Šumano David Bündlerių šokius, Bizė Reino dainas ir Šopino etidus. Na, ir, na, šiek tiek, jeigu atskleisime tokią uždangą, ar solistas pats pasirenka visą savo programą, ar kažkaip yra deramasi ir su festivaliu, ko jums reikia, na, tokiu atveju, jeigu tai yra kalba apie rečitalį?
2: Iš tikrųjų, bandome visada surasti tą bendrą geriausią visiems variantą. Tai šiuo atveju tai buvo Luko pasiūlyta programa ir mes galbūt vienu punktu šiek tiek padiskutavome, bet jo pasiūlymams tikrai visada pritarėm, nes tai iš tikrųjų tokio lygio muzikantas, kuris, na, kurio pasirinkimais, man atrodo, tikrai nereikia abejoti. Ir iš tikrųjų tiek David Bündlerių šokiai yra, sakyčiau, gana retai skambantis Lietuvos koncertų salės atsiklas. Taip pat ir Georges Bizet, Reino dainos. Tai
1: dar rečiau.
2: Dar rečiau tikrai ir tikrai žavinga romantizmo persmelkta muzika ir buvo tikrai labai įdomu išgirsti. Na, o Šopeno atliekami Luko etiudai, tai turbūt jau dalis iš pianisto vizitinės kortelės, nors vėlgi, kuo šis atlikėjas yra fantastinis, kad vis niekada neapsiriboja repertuaru ir iš tikrųjų be galo platus Luko atliekamos muzikos repertuaras ir tai, nu, dar vienas aspektas, kuo šis atlikėjas labai įdomus.
1: Taip, na, iš tikrųjų mes apie visus šios opusus pakalbėsime eigoje, pradėkime klausytis, tai kaip jau ir minėjome, Šumano David Bündlerių šokiai pradeda šį gražų rečitalį vidurvasarį Kaune, tai, na, reikėtų pasakyti, kad tie David Bündleriai, kad tai yra kompozitoriaus įsivaizduojama menininkų bendruomenė, kas reiškia maždaug Dovydo sąjungos narius, ir tie menininkai Šumano kovoja už tikrą kūrybingą naują muziką ir priešinasi paviršutiniškumui bei sustaburėjusiams meno formoms. Tai iš tikrųjų girdėsime šioje muzikoje skirtingus balsus, skirtingas nuotaikas ir girdėsime ir Florestaną, tokį aistringą, spontanišką, veržlų savojo aš balsą, ir tokį Euzebijų svajingą ir jautrų menininką. Taigi, na, pradėkime klausytis, išgirskime, kaip Lukas Geniušas tai išgirdo, ir mes su Lina toliau pratęsime mūsų pašnekesį.

0: štai taip intymiai gana baigėsi roberto šumano David Spindlerių šokiai ir na tokios garsios ovacijos pasitinka pirmąjį kūrinį Luko Geniušo rečitalyje Kaune, Kauno valstybinėje filharmonijoje. Ir mes šį koncertą kartu prisimename su Pažaislio muzikos festivalio kuratorė, pianiste Lina Krepštaitė, kuri dabar klausosi turbūt iš savo namų šio koncerto, kuriame ji buvo beje filharmonijoje Liepos 12-ąją. Tai Lina, na kaip, ar ta emocija pasiekė tave panaši, kokia buvo ir Kauno filharmonijoje gyvo koncerto metu?
1: Tikrai taip, iš tikrųjų labai kažkaip smagu prisimti.

0: prisiminti. Ir, na, festivalio moto mes šiemet turim tarp dviejų tylų, tai man atrodo, ta pauzė tarp paskutinio garso, kurį jau lik ir jau nebesigirdi, ir ovacijų iš tikrųjų, bet ir yra ta akimirka, kurioje telpa labai daug ko. Labai daug iš klausytojų pusės, labai daug tokio nugrimzdimo kažkur gilyn į muziką, bet kartu ir save. Ir turėjome tokį trumpą video interviu su Luku prieš koncertą, tai kai klausėme, ko jis palinkėtų Pažaislio festivalio klausytojams, tai Lukas sakė, linkėčiau atsijungti nuo telefono, bet ta tikrąją prasme, ne tai, kad na, išjungti garsą ir kad netrukdytų tas garsas per koncertą, bet tiesiog išjungti tą smegenų dalį, kurią mes taip dažnai naudojam ir matyt, kuri dažnai net užgožia mūsų tą pojūtį, grožio, harmonijos, gebėjimą įsiklausyti vat, į tai, kas skamba, į tą tyla ir man atrodo, va, tai yra labai brangu. Ir pianistas tikrai pats dalinosi, kad man įdomu, kaip skamba 5 arba 6 piano, tai kas ne muzikantai, tai išversiu, kad kaip skamba tyla, nežinau, kvadratų, kubų.
1: Taip.
0: Ir kiek dar ten galime girdėti visko. Ir iš tiesų tikrai galime daug, kai įsiklausome, kai suklūstame, kai leidžiame savo išsijungti iš telefonų, tai va ta emocija tikrai, man atrodo, buvo, aš ją patyriau asmeniškai per koncertą ir dabar taip pat jaučiu ją klausydamas įrašo.
1: Taip, na, iš tikrųjų girdėjome ir skirtingus balsus, skirtingas nuotaikas ir, na, tokį Šumano, tokį ištisą vidinį konfliktišką pasaulį ir aš čia atkreipiau dėmesį, kaip Lina sako apie tą keturgubą ar kokį ten tą piano, tai to piano, bus šiame koncerte ir daugiau, dar mūsų laukia ne vienas kūrinys, nes iš tikrųjų taip atrodo jau nieko kaip ir nėra, kai klausai įrašą, nes nėra tų kreivių, bet iš tikrųjų ten skamba garsas, tai mes dar tai išgirsime ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent ir klasikos radio bangomis mes galime girdėti ir tuos 4 piano ar daugiau ir tą jausmą, ką Lina ir atkreipė dėmesį, kad iš tikrųjų tą nuotaiką atliepia mūsų klausimasis LRT klasikos bangomis, ką galėjo publika patirti Liepos vidury Kauno valstybinėje filharmonijoje. Ir dabar, Lina, Lukas Geniušas neria į kitokį romantizmą, Žoržo Bize Reino dainos. Tęs koncertą, tai toks, na, toks staigus, bet labai įdomus posūkis. Ir kompozitorius, na, tai yra, kuris, na, daugeliui pirmiausia asocijuojasi su opera Carmen. Iš tikrųjų, tai yra populiariausia opera, labiausiai, dažniausiai statoma pasaulyje. Ir galima sakyti, kad tai yra Carmen autorius, ar ne? Bet vis dėlto jis paliko mums pluoštą ir kamerinės muzikos. Ir štai dabar skambės tos Reino dainos. Tai ar kaip manot, Lina, tai ar neveltui, nu, nereikėtų gal taip pamiršti tų Reino dainų ir kitos fortepionės ir kitokios kamerinės muzikos, juk iš tikrųjų irgi labai yra gili ir prasminga jo muzika, nors labai retai atliekama.
0: Taip, iš tiesų labai pritarčiau ir labai smagu, kad Lukas pats pasiūlė šitą ciklą, nes, na, man asmeniškai pirmą kartą teko jį gyvai išgirsti. Ir kadangi tikrai tame koncerte dalyvavo ne vienas pianistas, kai kas atvažiavė ir iš kitų miestų, tai aš labai viliuosi, kad galbūt ir mūsų scenose, na, pianistai atras tą ciklą. Iš tiesų, žavi, romantiška, labai emocionali muzika, kartais bravūriška, žierinti, kas, aišku, Lukas tai puikiai atliko ir perteikė. Ir tikrai, man atrodo, ciklas vertas skambėti kur kas dažniau. Ir smagu, kad vat, galime atrasti tiek festivalio klausytojai, tiek šiandien LRT klasikos klausytojai išgirsti manau, nepelnytai pamiršta muzika.
1: Ir mes netrukus išgirsime ir įdomu, kiek mes galbūt atpažinsime ir Carmen čia temų, pažiūrėsim, kaip tai suskambės. Aš tik tai priminsiu, kad Žoržas Bizė Reino dainas parašė 1865-aisiais ir ne dėl kelionės, kaip kad būna dažnai Reino upe, na, kaip tai galima būtų pagalvoti, bet jį įkvėpė prancūzų poeto Jozefo Mery eilėraščiai būtent apie Reiną, jo kraštovaizdį, žmonės ir legendomis apipinta upę. Ir kiekvienai iš šių pjesių buvo paskirtas atskiras tekstas. Na, beje, Reinas buvo labai stiprus romantinis Vokietijos simbolius. Jis reiškia legendų, istorijos, paslapčių ir didingos gamtos pasaulį. Na ir Bizė, kaip prancūzų kompozitorius, iš šį vokiškosios romantikos pasaulį žvelgė be abejo iš prancūziškos perspektyvos, na ir įdomu, kaip iš lietuviškos perspektyvos Lukas Geniušas dabar į visą tai pažvelgė. Taigi Žoržo Bizė Reino daina skambina Lukas Geniušas.

0: Iš tikrųjų, bravo Lukui Geniušui, Kauno filharmonijos publika ūžauja. Šis koncertas toks, na, rečitalis buvęs Liepos vidury Kaune. Ir, na, tikrai galima Luko klausytis ir klausytis. Čia ir keturi tie piano. Ir orkestras girdėjosi Reino dainose, kurią sukūrė Žoržas Bizė. Ir aš priminsiu, kad su mumis vis dar yra Lina Krėpštaitė. Pianistė, kuri buvo šiame koncerte Kaune ir ji yra ir Pažaislio muzikos festivalio kuratorė, taigi labai puikiai žino visą festivalį ir šį koncertą taip pat. Ir Lina, na, iš tikrųjų, aš nežinau, kai klausiausi tų Reino dainų, ne pirmą kartą aš jas girdėjau, nes man atrodo, Lukas ir anksčiau yra kažkur koncerte grojęs jas, tai, na, tikrai puikios pjesės, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Kažkaip veltui jos yra negrojamos, užmirštos ir po Carmen opera pasislėpusios. Tai aš manau, kad, na, daugiau pianistų jas atras. Ir dabar visiškai jau kitas vėlgi puslapis Luko repertuare šioje programoje. Tai Frideriko Chopino etiudai iš 25-ojo opuso. Čia pasakau opusą, galbūt pianistai, kurie klausosi, žino, apie ką aš kalbu, kokie tai yra etiudai. Ir Lina, kaip pianistė šio kart klausiu, tai aš manau, na, kad galbūt ir drąsu pasirinkti koncertų etiudus, juk labai technikos reikalauja etiudai, nes etiudai visų pirma daugeliu asocijuojasi su technikos lavinimu, ar ne, bet aišku, jie yra įtraukiami į koncerto programas dabar jau be abejo.
1: Na, žinoma, Lukas turi didžiulę patirtį atliekant tos etiudus, jisai groja ir visus ciklus. Pilna ciklo šiuo atveju skambėjo keletas etiudų. Šie etiudai turbūt yra fortepijoninės muzikos repertuare, išsiskiria tuo, kad tai yra šalia to, kad tai yra be galo virtuoziniai kūriniai ir skirti tam tikrai technikos rūšiai, tarkim, kiekvienas turi savo iššūkių, bet tai yra muzikinės, sakyčiau, istorijos, tam tikros nuotaikų, atvirlaiškiai galbūt, ar kaip mes jas bepavadintume. Tai vėlgi, interpretuojant Lukui Geniušui, kiekvienas etiudas tampa, na, tam tikra pasaulio dalelė, mikro kažkokia istorija. Ir vėlgi, originale, unikale interpretacija pasižymi būtent būdinga Lukui Geniušui.
0: Taigi mes negirdėsime čia vien techniką, ar ne? Girdėsime vėlgi tuos ir piano keturis ir visą orkestrą, aš kaip suprantu, ar ne?
1: Tikrai taip. Na, man atrodo, skambinant Lukui Geniušui, mes niekada negirdėsime tik technikos, tai tikrai visiškai kito plano atlikėjas. Ir šiuo atveju visiškai taip tai yra pilnavertiškas koncertinės scenos vertas repertuaras ir Lukas tai atlieka tikrai fantastiškai.
0: Na ir bus, man atrodo, nemažas kontrastas su tik ką girdėta muzika, ar ne?
1: Tikrai taip, bet būtent tuo ir ypatinga romantizmo epocha, kad čia kontrastai yra, na, neatskiriama romantinio pasaulio dalims.
0: Tai ir išgirskime tuos etiudus nuo 7 iki 10 iš Chopino 25 opuso etiudų ir juos skambina Lukas Geniušas.

Nu, iš tikrųjų, efektingas paskutinis akordas, tiksliau, paskutinės virtuoziškos technikos akordai. Ir, na, bet ne tik tai tai buvo, ne tik virtuoziška technika, čia buvo šiuose Frederiko Chopino keturiuose etiuduose. Ir tai yra Lukas Geniušas, kuriems, na, aš taip įsivaizduoju, netgi atsistojusi, dabar stojasi Filharmonijos Kaune, publika ploja, rėkia bravo, na, tikrai labai smagu. Ar ne, Lina Krepštaitė vis dar girdi ir mato visą ką.

0: mes galime ją matyti, tai pasiklausykim tų plojimų iš tikrųjų. Tai aš įsivaizduoju, kaip gera pianistui, solistui po tokios programos sulaukti tokio palaikymo. Ir na, Lina, ir kaip minėjot, iš tikrųjų mes sulauksime Luko rečitalio ir kitą vasarą, ar ne, Kaune?
1: Sulauksime tikrai duete su smuiku. Džiugu labai, kad grįžta atlikėjai, labai džiugu, kad grįžta klausytojai ir metai iš metų keliauja tą muzikinę kelionę kartu su festivaliu, kas yra tikrai labai gera, kai festivalio dėka klausytojai išgirsta naujų kūrinių. Tai šiuo atveju, na nežinau, gal jūs ir kažkur girdėjote, bet Kaune tikrai turbūt Džordžo Bizė ciklas vargu ar buvo skambėjęs arba pastaruoju metu. Tai, na, tikrai festivalio misija supažindinti klausytojus su ne tik populiariais klasikos kūriniais ir jų naujom interpretacijom, bet taip pat ir su rečiau skambančia muzika, ką mes nuolat darom.
0: Taip, ir iš tikrųjų dabar ir pakalbėkim, Lina, apie Pažaislio muzikos festivalį, kuris dar tikrai nesibaigė. Aš nežinau, bandžiau suskaičiuoti, kiek čia tų koncertų, bet galau gal neverta, čia dešimtis, ar ne, jų yra ir pačių įvairiausių. Tai dabar pradėkim nuo to rečitalio žanro. Jis tokia labai svarią vietą užima festivalio programoje, ar ne? Ir ne tik fortepijono.
1: Taip, svarė ir, sakyčiau, tradicinė, tuo taip pat džiaugiamės ir didžiuojamės. Tai šiame 31-ame Pažaislio muzikos festivalyje programoje turime ir turėjome iš viso 31 koncertą, lengva prisiminti.
0: Taip, tikrai.
1: Taip, susidėliojo. Taip, na, yra mūsų pastangos ir yra likimas, nors kažkaip galvojame, kad programai šiemet bus 30 koncertų, bet yra kažkoks matyt, kas mus veda. Tai iš rečitalio žanro turėjome fantastinį baritoną Benjamin Apple su pianistu Simon Lepper. Džiugu, kad šį koncertą taip pat įrašė LRT klasiką.
0: Taip, mes jau jį turim paruošę klausytojams kažkada. Pagrosim, taip
1: irgi. Tai iš tikrųjų dar vienas fantastiniškas koncertas, kuris vėlgi net ir vadinosi, kai nutyla pasaulis, tai man atrodo, čia ko gero atspindi meno kūrėjų, tikrai sakyčiau, nebijočiau tų žodžių, pajautimą, kad kaip mums visiems trūksta tos tylos. Tylos prieš koncertą, tylos po paskutinio garso, galimybės sustoti, nurimti. Ir iš tiesų turbūt tiek daug dalykų mes išgirstame tik tada, kai tikrai įsiklausome. Tai festivalio vėlgi tam tikra misija yra sukurti žmonėm tą galimybę sustoti ir įsiklausyti.
0: Ir iš tikrųjų, ne tik tai rečitalis ir ne tik tyla, ypat įvairiausia muzika ir Brodvėjaus naktis Pažaislyje dar bus. Čia šį savaitgalį irgi mes įrašinėsim, irgi galėsite išgirsti kiek vėliau. Tai vėlgi visiškai kitoks koncertas, na, ir kitokia programa ir pačiame Pažaislio vienuolyno kieme visa tai vyks. Ir aš kiek žinau, iš Edgaro Montvido nugirdau, kad vienuolės dėl to kaltos, ar ne?
1: Kažkiek. Na, iš tiesų, kaltas, gal kitas žodis, bet džiugu, kad iš tiesų vienuolių bendruomenė labai palaiko festivalį, labai gražiai draugaujame ir kartais tikrai ir pačios užklausė, o ką dar galėtume sugalvoti, o kokios gi dar muzikos. Tai festivalyje skambančios muzikos įvairovė yra tikrai didelė, tiek žanrų prasme, tiek apimčių erdvių prasme. Tai iš tiesų, nors jau atrodo visai besibaigianti vasara, bet festivalio programoje dar 5 koncertai. Tiesa, bilietų galite įsigyti gal paskutiniai 7 ar 6 likiai Brodvėjaus naktį Pažaislyje, kuri nuskambės šį šeštadienį.
0: Tai jūs norit pasakyti, Lina, kad sausakimšas kiemas bus vienuolyno?
1: Na, iš tikrųjų, taip,
0: Jeigu šie
1: kiek.
0: keli bilietai tik tai liko.
1: Taip, tikrai taip, į baigiamą į bilietus pabaigėme jau prieš porą mėnesių, bet kas yra džiugu ir vėlgi tai dar viena festivalio tradicija, kad festivalis būtų prieinamas visiems iš likusių 5 koncertų, 2 yra nemokami. Tai tikrai galimybė pasiklausyti muzikos ir sekmadienį turėsime koncertą, taip vėlgi simboliškai sutapo, kad rugpjūčio 23-osios skaudžius įvykius, na, tarsi atlieps koncertas pavadinimu Baltijos malda, tai choras Jauna muzika ir duetas Duetisimo atliks Baltijos šalių kompozitorių programą. Tuomet 25 rugpjūčio turime ansamblio Paliasis koncertą Ažolyno bibliotekoje, na, ir 28 dar Kostas Smoriginas su Cello Club Kauno filharmonijoje ir 30-ąją baigsim prisidėdami prie viso pasaulio, kuris švenčia šiemet 150-asias Manuel de Falla kompozitoriaus gimimo metinės. Tai pirmą kartą Lietuvoje skambės jo opera La Vie de Brève, Trumpas gyvenimas.
0: Taip, ir mes ją taip pat įrašysime, tai galėsime taip. Irgi jums, mėly klausytojai, pratransliuoti. Tik tai priminkit, 23-osios koncertas, kur vyks, neužfiksavau, gal aš...
1: Gal ir nepaminėjau, tai švento Jurgio pranciškonų vienuolyno bažnyčioje. Viena seniausių, beje, Kauno bažnyčių, netoli Kauno pilies.
0: Taip, na, iš tikrųjų labai graži tradicija, taip pagerbti mums skaudžius įvykius, tai jau tuos koncertus, kurie dar liko, mes jau čia ir išvardinom, tikrai yra dar ką išgirsti, na, kaip supratote, mėly klausytojai, nebūtinai jau galite ir patekti, bet galėsite išgirsti per LRT klasiką ir Lina, na, iš tikrųjų, apie šį festivalį, tą 31-ąjį. Ką galėtumėt pasakyti, na, koks jisai buvo kitoks, nes jau ne vienerius metus esi prie galvų šio festivalio, tai kuo jis išskirtinas tau asmeniškai kaip muzikiai, kaip ilgametiai šio festivalio rengėjai?
1: Na, iš tiesų, turbūt Edgaras Montvidas, pradėdamas festivalio meno vadovo darbą, pasakė tokią frazę, kurią mes vis prisimenam, kad mano tikslas įnešti šiek tiek skersvėjo į festivalį, kartu išsaugant tas tradicijas, kurios yra tikrai prasmingos ir gražios ir jau daug metų puikiai pasiteisina. Tai iš tikrųjų labai džiugu, kad galime dirbti kartu su jo komandoje ir jo iniciatyva festivalį galbūt dar išsiplėtė tarptautinių atlikėjų tinklas, kaip ir solistė, kurią girdėsime baigiamajame koncerte, Adriana Gonzalez, kilusi iš Guatemalo, šiuo metu yra tikrai labai greitai kylantis sopranas ir ji atvyks į Lietuvą pirmą kartą. Ir tikrai tai ne vienintelis pavyzdys, šiemet turėjom fantastinį kontratenorą iš JAV, Arijach Nusbaum Cohen, kuris pirmą kartą lankėsi vėlgi Lietuvoje. Tai tikrai šiuos atlikėjus dažnai pavyksta prisikalbant būtent jų draugystės ir pažinties su Edgaro Montvedu dėka. Na, kadangi gyvenu praktiškai, ne tai, kad dirbu, bet gyvenu su Pažaislio muzikos festivaliu visus metus, tai kiekvienas koncertas yra brangus ir išskirtinis ir tikrai, na, turbūt pats sunkiausias klausimas, kai užklausia, na, tai kas tau labiausiai?
0: Taigi, kas
1: patiko?
0: Jums viena labiausiai patiko, nes visur girlankotės, ne tik organizuojat.
1: Tai va, 26 labiausiai patikę koncertai jau įvyko. Tikiu, kad ir likusieji 5 tikrai tokie bus, nes tikrai kiekvieną koncertą stengiamės, na, kaip brangakmenį išpuoselėti. Ir žinoma, šiemet tikrai labai toksai buvo svarus, turbūt atidarimo koncertas, kuomet turėjom orkestrą iš Šveicarijos, San Galeno simfoninio orkestrą, tai atsivežti kolektyvą, visą orkestrą iš kitos šalies yra didžiulis.
0: Ir dar iš Šveicarijos.
1: Taip, iššūkis, bet tai pavyko, na, labai džiaugiamės tuo. Taip, kad turbūt programa įvairi, nuotaikų buvo tikrai labai įvairių, amplitudė emocijų be galo plati ir viską turbūt apibendrina, stengiamės išlaikyti aukščiausią meninę kokybę, stengiamės kasmet atrasti naujų vietų, kurias aplankom kartu festivaliu ir, na, auginti. Matom, kad tikrai puikiai mums sekasi auginti festivalio laukiančią ir išsiilgusią auditoriją.
0: Taigi geros jums publikos ir tų galingų skersvėjų festivalyje ir toliau. Ir dabar, Lina, na, sugrįžkime į šią vasarą, tas 31-asis Pažaislio muzikos festivalis dar nesibaigė, kaip ir pati minėjote, kaip ir nesibaigė šio vakaro rečitalis LRT klasikoje. Kauno filharmonijos publikai pianistas Lukas Geniušas atsidėkojo Richardo Štrauso svajone iš ciklo Nuotaikų paveikslai. Ir, na, tokia ši jautri padėka pabaigs ir šį vakarą klasikos koncertų salėje. Aš dėkoju pianistei, Pažaislio muzikos festivalio kuratoriai, kuri gyvena su festivaliu, kaip ir pripažino, Linai Krėpštaitė. Ačiū, Lina, jums už jūsų mintis, už jūsų prisiminimus ir už tai, kad sutikote iš Kauno čia su mumis pabūti. Ir taip pat dėkoju garso režisieriams ir inžinieriams už garsą. Mums, na, iš tikrųjų girdėjote, kaip jautriai perteiktas buvo Luko Geniušo rečitalis radio bangomis, tai Mantas Tamulionis, Balys Ragėnas ir Giedrius Jakimonis. Dėkoju ir jums, kad klausėtės, na, ir žinoma, pačiam pianistui Lukui Geniušui už jo kuriamą meną scenoje, jo interpretuojamą muziką, kuri visuomet įkvėpė, sužadina pačius geriausius jausmus ir ragina dar ir dar kartą išgirsti šį pianistą. Taigi, susiraskite šį koncertą LRT radiotekoje ir mėgaukite su Luku Geniušu, to linkiu aš, Gabija Narušytė, ir dar kelias minutės pabūkite su Luku ir Richardu Štrausu.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Robert Menasės romaną Sostinė. Vertė Kristina Sprindžiūnaitė. Išleido leidykla Tyto Alba. Kas vyksta už ES institucijų durų? Romanas Sostinė kviečia į Briuselį, kur biurokratija, politinės intrigos, istorijos šešėliai ir žmogiškos silpnybės susipina į kandžią, absurdiškai juokingą ir kartu gilę istoriją. Tai prestižinė Deutscher Buchpreis premija įvertintas romanas apie Europą, kuriame net didžiausios idėjos prasideda nuo labai žmogiškų sprendimų. Knygos ištrauką skaito aktorius Sergejus Ivanovas.
3: Kai svajoji, esi laimingas. Kai lauki, gyveni. Viktoras Hugo. Ten bėga kiaulė. Davidas Devrindas pamatė ją atidarę svetainės langą, ketindamas paskutinį sykį žvilgsnio aprėpti aikštę prieš palikdamą šį butą visiems laikams. Jis nebuvo sentimentalus. Pragyveno čia 60 metų. 60 metų žiūrėjo į šitą aikštę, o dabar tai baigėsi. Štai ir viskas. Toks buvo jo mėgstamiausias sakinys. Jei tekdavo ką pasakoti, pranešti, prisiminti, po dviejų ar trijų sakinių sakydavo. Štai ir viskas. Tas sakinys buvo vienintelis leistinas bet kurios gyvenimo akimirkos ar epizodo apibendrinimas. Perkraustimo bendrovė paėmė visą negausią mantą, kurią jis vežėsi naujojo adresu. Keistas žodis – manta. Bet jam jokių asociacijų nekėlė. Paskui atvažiavo vyrai iš butų ištuštinimo bendrovės iškuopti visko, kas dar liko. Ne tik to, kas nebuvo prikalta ar priknėdyta, bet ir vinių bei kniedžių. Jie draskė, ardė, nešė, kol būtas tapo anot posakio kaip išluotas. Kol dar buvo viryklė ir tebestovėjo jo kavavirė, Devrindas įsivirė kavos. Žiūrėjo į dirbančius vyrus, stengdamasis nesipainioti jiems po kojų. Tuščia kavos puodelį dar ilgai laikė rankose. Galiausiai išmetė į šiukšlių maišą. Paskui vyrai išvažiavo. Butas liko tuščias. Kaip išluotas. Štai ir viskas. Dar paskutinis žvilgsnis pro langą. Ten apačioj pažinojo viską, o dabar reikėjo įsikelti. Nes atėjo kiti laikai. Ir tada jis pamatė. Iš tiesų. Apačioje buvo kiaulė. Vidury Briuselio, Šventosios Kotrynos kvartale, bėgo turbūt nuo Brė gatvės palei statybų tvorą prie namo. Persisveręs per langą, Devrindas pamatė, kaip ties senojo grūdų turgaus gatvės kampu į dešinę nubėganti kiaulė, traukdamas iš kelio keliems praeiviams, vos nepateko po taksi ratais. Linktelės į priekį nuo staigaus stabdymo Kajus Uve Frigė vėl atsilošė sėdynėje. Susiraukė. Jis vėlavo. Nervinosi. Kas čia vėl dedasi? Gal ir ne visai vėlavo, tiesiog vis atstengdavosi būti susitikimo vietoje 10 minučių iki sutarto laiko, ypač lietingomis dienomis. Kad dar būtų galima tualete greitai susitvarkyti sušlapusius plaukus ir aprasojusius akinius, iki ateinant žmogui, su kuriuo buvo susitaręs. Kiaulė! Mes jį ar matėt? Šūktelėjo taksi vairuotojas. Iššoko vos netiesiai po mašiną. Jis persisvėrė per vairą. Va, matot? Dabar ką jūs Uve Frigė pamatė? Atgalė ranka perbraukė per lango stiklą. Kiaulė bėgo šalin, šlapės gyvulio kūnas žibintų šviesoje, žibėjo purvinai rožinę spalvą. Atvažiavo mesie. Arčiau neprivažiuosiu, nieko sau. Kiaulė vos netiesi į automobilį bėga. K kaip į debesį žiūrėdama, tik tiek galiu pasakyti. Fene Ksenopulu sėdėjo Manelas restorane prie pirmo stalo, šalia didelio lango su vaizdu į visą aikštę. Nervinosi, kad atėjo gerokai per anksti. Atrodys nesolidžiai. Jei jam atėjus, jau sėdės ir lauks. Ji nerimavo, baimindamasi, kad dėl lietaus susidarys spūstis, neapskaičiavo laiko kelioniai. O dabar gėrė jau antrą stiklą ūzo. Padavėjas sukinėjosi aplink kaip įkyri širšė. Jis spoksojo į taurę, drausdama saują liesti. Padavėjas atnešė grafiną šviežio vandens. Paskui, padėjęs lėkštutę su alyvogėmis, pasakė: "Kiaulė!" "Prašau?" Pakėlusi akis, Fene pamatė, kad padavėjas tiesiog įsmeigęs žvilgsnį į aikštę, dabar jau matė ir jį. Kiaulė juokingai šuoliuodama bėgo link restorano, trumpos jos kojytės po apvaliu sunkiu kūnu švitavo pirmin atgal. Iš pradžių Fene pamanė, kad tai šuo, vienas iš tų atgrasių padarų, kuriuos šeria našlės, bet ne, ten tikrai buvo kiaulė. Beveik kaip iš paveikslėlių knygos Fene matė šnipo, ausų linijas, kontūrus, taip kiaulė piešiama vaikams, bet šita regis iššoko iš vaikiškos siaubo knygos. Ten buvo ne šernas, o purvina, bet aiškiai rausva naminė kiaulė, kažkokia pamišeliška, kažkokia grėsminga. Langu tekėjo lietaus srovės. Fene Ksenopulu neryškiai matė, kaip kiaulė staiga staptelėjo ties keliais praeiviais, ištiesindama kojytės, paslydo, metėsi į šoną, kluptelėjo, vėl atsistojo ir nušuoliavo atgal, dabar jau link Atlaso viešbučio. Ta akimirka iš viešbučio žengė Rišardas Osveckis. Jau viešbučio foje lipdamas iš lifto, jis užsitraukė ant galvos striukės gobtuvą ir dabar į lietų išėjo skubriai, bet ne per greitai, nenorėjo atkreipti į save dėmesio. Tikrai pasisekė, kad lyjo. Gobtuvas, skubų žingsniai tokiomis aplinkybėmis buvo visiškai normalu ir netraukė žvilgsnių. Niekas vėliau negalės papasakoti matęs sprunkantį vyrą, maždaug tokio amžiaus, turbūt apytikriai tokio ūgio, o striukės spalva, žinoma, prisimena dar ir ją. Greitai pasisukęs dešinėn išgirdo susijaudinimo šūksnius, riksmą ir keistai žvygaujantį orą gaudančiojo kvepavimą. Staptelėjo, atsigrėžė, dabar pamatė kiaulę. Negalėjo patikėti tuo, ką mato. Kiaulė stovėjo tarp dviejų kaldinto metalo stulpų juosiančių aikštelę priešais viešbutį, nuleidusi galvą, pulti pasiruošusio buliaus poza, truputį juokinga ir sykiu vis dėlto grėsminga. Visiška mislė, iš kur atsirado ta kiaulė? Kui čia stovi? Rišardui Osveckiui pasirodė, kad visas gyvenimas toje aikštėje sustingo, bent jau ten, kur siekė jo žvilgsnis, sustingo ir suledėjo. Mažose žvilgančiose gyvulio akise atsispindėjo neoninės viešbučio fasado šviesos. Tada Rišardas Osveckis ėmė bėgti. Pasuko dešinėn, dar kartą žvilgtelėjo atgal, kiaulė šnopuodama užvertė galvą, žengtelėjo keli žingsnelius atgal, apsisuko ir nuskodė skersai aikštę prie medžių eilės šalia flamų kultūros centro The Markten. Ta scena stebintys praeivė akimis nulydėjo kiaulę, o ne vyrą su gobtuvu. Dabar gyvulį pamatė Martinas Zusmanas. Jis gyveno name šalia Atlaso viešbučio, kaip tik tą akimirką atidarė langą išvėdinti ir nepatikėjo savo akimis. Šitai panašu į kiaulę. Jis kaip tik mąstė apie savo gyvenimą, apie atsitiktinumus, dėl kurių jis, austrų ūkininkų vaikas, dabar gyveno ir dirbo Briuselyje. Apimtam tokios nuotaikos jam viskas atrodė pakvaišę ir svetima. Bet ten apačioj, per aikštę bėganti kiaulė buvo jau tikra beprotybė. Tai galėjo būti tik jo fantazijos iškrėstas pokštas, jo paties prisiminimų projekcija. Pažiūrėjo dar kart, bet kiaulės nebesimatė. Keulė bėgo link Šventosios Kotrynos bažnyčios, kirto Šventosios Kotrynos gatvę, laikėsi kairės, traukdamas iš kelio turistams, išeinantiems iš bažnyčios, prabėgo pro bažnyčią į plytų krantinę. Turistai juokėsi, žiūrėjo į stresuojantį, jau beveik visai nusivariusi gyvulį, kaip į kokį etnografinį šios vietos reiškinį. Kai kas vėliau kelionių žinynė ieškos, gal yra koks

paaiškinimas? Argi Ispanijoje, Pamplonoje per kažkokią šventę miesto gatvėmis nevaikomi buliai? Gal Briuselyje vaikomos kiaulės? Kai patiri nesuvokiamą dalyką ten, kur visai nesitiki visko suprasti, kaip smagu tada gyventi? Ta akimirka už kampo pasukęs Guda Mustafa vos nesusidūrė su kiaule vos? O gal ji vis dėlto prisilietė prie jo, brūkštelėjo per koją? Kiaulė? Panikos apimtas Guda Mustafa šoko į šalį, prarado pusiausvyrą ir pargriuvo. Tėškėsi į balą, pasivertė, dėl to buvo tik dar blogiau, bet jautėsi suteptas ne purvo, o nešvaraus gyvulio prisilietimo, jei apskritai jo būta. Tada pamatė į jį tiesiamą ranką, pamatė ir pagyvenusio vyriškio veidą liūdną, susirūpinusi, šlapę nuo lietaus, atrodė, kad senyvas vyras verkia. Tai buvo profesorius Aloyzas Erhartas. Guda Mustafa nesuprato, ką jis sako, suprato tik tai žodį okei, atsakė Guda Mustafa. Profesorius Erhartas vis dar kalbėjo angliškai, pasakojo, kad ir jis šiandien jau griuvęs, bet buvo toks priblokštas, kad pasakė failed, o ne fell. Guda Mustafa jo nesuprato ir dar sykį pasakė okei. Tada jau pasirodė švyturėliai, išsigelbėjimas. Policija. Visa aikštė sukosi, virpėjo, trūkčiojo švyturėlių šviesoj. Operatyvininkų mašinos kaukdamos lėkė prie Atlaso viešbučio. Dangus virš Briuselio dirbo savo darbą. Lijo. Dabar atrodė, kad lyja mėlynais žypsinčiais lašais. Ir dar tas stiprus vėjo gūsis, keliems praeiviams plėšiantis iš rankų ir išverčiantis skėčius. Guda Mustafa paėmė profesoriaus Erharto ranką, leidosi, kad jam padėtų atsistoti. Tėvas jį buvo įspėjęs saugotis Europos.

Feneksenopulu iš pradžių dirbo konkurencijos generalinėme direktorate. Komisaras ispanas neturėjo žalio supratimo. Bet visi komisarai geri tiek, kiek geri jų darbuotojai. Ir jie atkreipė į save dėmesį. Buvo puikiausia tobulai veikiančio biuro dalis. Nusprendė skirtis. Neturėjo nei laiko, nei noro, kad kas antrą, o vėliau kas trečią ar ketvirtą savaitgalį jos bute Briuselyje sėdėtų kažkokias Atėnų aukštuomenės asmeninio gyvenimo smulkmenas pasakojantis vyras, papsintis cigarus kaip kokia nuvorišo karikatūra, ar pati skristi pas tą vyrą į Atėnus. Ji ištekėjo už garsaus advokato, o iš namų išmetė provincijos teisininkėlį. Paskui pakilo laipteliu aukščiau ir pateko į prekybos komisaro biurą. Prekyboje nusipelnai jai traiškai prekybos apribojimus. Nebeliko asmeninio gyvenimo jokių pančių, buvo tik laisva pasaulinė prekyba. Ji tikrai manė, kad atsiverianti karjera atlygins už indėlį darant pasaulį geresnį. Žodžius fair trade laikė tautologiją. Juk prekyba būtina globalaus teisingumo sąlyga. Komisaras Olandas buvo skrupulingas, tiesiog neįtikėtinai korektiškas. Feniai teko gerokai padirbėti, kol suskaičiavo, kiek guldenų tie jos skrupulai kainuoja. Ta žmogus iš tiesų tebe skaičiavo guldenais. Laurai, kuriuos jį gavo, kai Feniai įtikino, buvo aukso vertės. Atėjo laikas dar vienam šuoliui. Po Europos rinkimų formuojant naują komisiją, ji tikėjosi dar pakilti. Ir išties, ją paaukštino. Ji gavo skyrių. Tai kas tada negerai? Ji laikė tą paaukštinimą gražinimu žemyn. Sustabdyta karjera, tremtimi. Ji tapo komunikacijos C departamento vadove kultūros generalinėme direktorate. Kultūros. Ji studijavo ekonomiką London School of Economics. Po diplomatinės studijos Stanfordo universitete įveikė konkursą, o dabar sėdėjo kultūroj. Tai dar beprasmiškiau nei žaisti monopolį. Kultūra buvo nereikšmingas skyrius, be biudžeto, be svorio komisijoje, be įtakos ir galios. Kolegos kultūrą vadino alibi skyriumi, jei bent būtų toks. Alibi svarbu, visiems nusikaltimams reikia alibi. Bet kultūra nebuvo netgi akių dūmimas, nes nebuvo akies žiūrinčios, ką jį daro. Prekybos ar energetikos komisarui, netgi žvejybos komisarei prireikus per komisijos posėdį nueiti į tualetą, diskusiją nutraukdavo ir laukdavo, kol jis ar ji grįš. Bet kai prireikdavo išeiti kultūros komisarei, kaip niekur nieko būdavo tariamasi toliau, niekas netgi nepastebėdavo, ar jis sėdi prie derybų stalo ar tualete. Liftas, į kurį įlipo Feneksenopulu, nors ir važiavo į viršų, bet paskui niekam nepastebėjus, užstrigo tarp dviejų aukštų. Man reikia išeiti, pasakė ji. Grįžusi iš tualeto pamatė, kad jis kalbasi telefonu. Jis nelaukė. Fričas ir Fene pro didelį langą žiūrėjo į viešbutį tylėdami, kaip daug metų nugyvenusi su tuoktiniu pora. Apsidžiaugusi, kad atsitiko kažkas, apie ką bus galima pasakyti porą sakinių. Kas ten vyksta? Neįsivaizduoju. Gal ką nors viešbutyje ištiko širdies smūgis, atsakė Fričas. Bet juk dėl širdies smūgio policija nevažiuos? Teisingai, pratarė jis, o po neilgos pauzės vos nepasakė. Jei jau kalbam apie širdį, kaip tavo meilės reikalai? Bet neleido sau šito klausti. Juk tau kažkas slegia širdį, pastebėjo jis. Taip. Gali pasakot man viską? Jis klausėsi ir linkčiojo, retsykiais tęsimu balsu ištardavo okei, rodydamas, kad seka jos mintį, o galiausiai paklausė, kuo aš galiu tau padėti?
turi mane pasikviesti. Ar gali mane taip pasikviesti? Noriu sugrįžti į prekybą. O gal gali pasikalbėti su Keno? Juk judu gerai sutarėt, jis tavęs klauso, gal jis galės ką padaryti. Reikia neždintis iš tos kultūros, aš ten dūstu. Gerai, atsakė jis. Staiga įsigando. Gal per stiprų žodis, juto kažkokį slogutį, kurio nemokėjo paaiškinti. Niekad negalvojo apie savo gyvenimą. Kažkada anksčiau apie gyvenimą galvodavo, daug, daug anksčiau. Anuomet, kai dar neturėjo gyvenimo patirties. Tai buvo fantazijos, svajonės. Jis supainiojo svajones su susimąstymu. Negalėjai pasakyti, kad ėjo paskui savo svajones. Kaip kad einama į konkretų peroną, jis ėjo ten, kur prasideda kelionė į konkretų tikslą. Nuo to laiko buvo vėžėse. Giliai viduje suprato, jog neretai tiesiog pasisekdavo, kad nenuvažiuodavo nuo bėgių. Tačiau kol laikėsi vėžėse, nebuvo nieko, dėl ko reikėtų susimastyti. Gyvenimas. Jis funkcionuoja arba ne? Jei funkcionuoja, jis pakeičiamas darybos formatu ma, funkcionuojama. Visų tų dalykų jis negalvojo. Jie buvo paprasčiausiai aiškus. Jis painiojo tą aiškumą su tvirtu pagrindu, kuriuo einant nereikia galvoti apie kiekvieną atskirą žingsnį. O dabar tas pagrindas šiek tiek susiubavo. Kodėl? Toks klausimas jam nekilo, tik pajuto tą lengvą slogutį. Dabar man reikia trumpam į tualetą. Nusiplovė rankas, apžiūrėjo save veidrodyje. Nebuvo sau nepažįstamas. Tiesa, nebūti nepažįstamam nereiškia ir būti gerai pažįstamam. Iš piniginės įsiėmė tabletę Viagros. Vieną visat turėjo. Perkandoje nurijo gurkšnį vandens, tada dar kartą nusiplovė rankas. Žinojo, kad Feniai lygiai kaip ir jam ryt labai anksti keltis į darbą. Žodžiu, jiems jau greit reikia eiti į lovą. Reikia funkcionuoti. Taksi juodu nuvažiavo į Ikselį, į jo butą. Jis suvaidino geidulį, ji suvaidino orgazmą. Chemija tiko. Pro langą mėlynai mirksėjo kitoje gatvės pusėje šviečianti baro reklama. Kajus Uwe Frigge dar kartą atsikėlė ir užtraukė užuolaidą.

Ar ten prie lango tikrai stovi žmogus? Juodasis keršytojas, fantomas, žmogus šešėlis. Atrodė kaip kokia komikso figūra, nupiešta tuščiame name ant sienos. Visi to namo įstrižai priešais Atlaso viešbutį, ties Brė gatvės kampų langai buvo tamsūs. Prekybinių patalpų vitrinos užkaltos lentumis, ant lentų plaikstėsi nuplėšytų plakatų skutai. Šalia ant namo sienos grafičiai, užpurkšti žodžiai, neįskaitomi, ornamentai, slapti rašmenys, simboliai. Prie namo statybinė tvora, ant jos griovimo darbų bendrovės Demiute skydas. Komisaras Brenfo aišku suprato, kad juodas lango ketvirčių įrėmintas siluetas antrame negyvo namo aukšte nebuvo grafitis. Bet taip atrodė. Visuose šito miesto kampuose ir pakraščiuose namų sienos ir ugnesienės iki pat stogų kraigų buvo išpaišytos komiksų figūromis. Eržė ar Moriso piešinių kopijomis ir variacijomis. Bonomo gyvūnais ar save šių menininkų sekėjais laikančių mokinių darbais. Jei Briuselis atvira knyga, tai ta knyga – komiksas. Komisaras Brenfo atėjo iš Atlaso viešbučio liepti kolegoms iš operatyvininkų ekipažo pereiti gretimus namus ir išklausinėti, gal jiems rūpimų metu, kas nors atsitiktinai žiūrėjo pro langą ir ką nors matė. Va, kaip gerai prasideda metai, komisare. Va, kaip gerai prasideda kiekviena diena, atsakė Brenfo. Lietus liovėsi, stovėdamas prasižergęs, komisaras patraukė kelnių juosmenį viršun. Kalbantis su vyrais, jo žvilgsnis slydo priešais stovinčių namų fasadais. Tada jis ją ir pamatė, tą figūrą šešėlį lango rėmė. Ten prie lango tikrai stovėjo žmogus. Prie griautino namo lango komisaras pažiūrėjo į viršų, surado į akimis. Žmogus nejudėjo. Ar ten tikrai žmogus? O gal lėlė? Kodėl už to lango turėtų stovėti lėlė? O gal ten šešėlis ir suklaidino jo kontūrai? Ar vis dėlto grafitis? Komisaras šyptelėjo. Žinoma, ne iš tikrųjų. Viduje? Ne, ten stovi žmogus. Ir jis žiūri žemyn? Ar mato, kad komisaras žiūri viršun į jį? Ką jis mato? Pirmin, paragino komisaras Brenfo, prie darbo. Tu imi šitą namą, tu tą, o tu... Ir tą griuvina, juk stovi tuščia. Taip ir ją. Pats pažiūrėk į viršų. Ta akimirka žmogaus šešėlis išnyko. Jis pasitraukė nuo lango. Kur jo cigaretės? Gal palte? Paltas gulėjo ant virtuvinės taburetės, vienintelio šitame bute likusio baldo. Davidas Devrindas nuėjo į virtuvę ir pasiėmė paltą. Ko jis atėjo? Palto. Kodėl? Stovėjo nežinodamas, ką daryti, žiūrėjo į paltą. Laikas eiti, taip. Čia nebebuvo nieko. Ką veikti? Būtas visiškai ištuštintas. Jis pažiūrėjo į stačiakampę dėmę sienoje. Ten kabėjo paveikslas. Miškas prie Bortmebeko. Idiliškas peizažas. Dar prisiminė, kaip jį čia pakabino. Tas paveikslas paskui visą gyvenimą buvo jam prieš akis, kol ėmė jo nebematyti. O dabar tuščia vieta. Matyti tik, kad buvo kažkas, ko jau nebėra. Gyvenimo istorija. Tušti kontūrai ant tapeto, kuris irgi jau buvo užklijuotas ant priešistorės. Žemiau čia stovėjusios spintos kontūrai. Ką joje laikė? Ko prisikonė?

kaupia per gyvenimą. Nešvarumai už jos. Tada ima akis badyti dulkių gumulai. Purvinos riebalų, rūdžių, pelėsių rievės. Gali visą gyvenimą plauti ir valyti, valyk, kad ir visą gyvenimą, bet pabaigoje, kai viskas tuščia, te lieka purvas. Už kiekvieno ploto, kurį valai, už kiekvieno fasado, kurį blizgini. Nemany, kad, kai esi jaunas, staiga išnešus tavo gyvenimą, dar niekas nebus sugedę, apipelyje ir supuvę. Esi jaunas ir manai, kad gyvenime dar nieko neturėjai ar turėjai per mažai. O purvas už to visat bus viso gyvenimo purvas. Lieka tik purvas, nes esi purvas ir purve atsidursi. O jei pasenai, tau pasisekė. Bet klysti, net jei ir visą dovanų gautą gyvenimą valiai pabaigoje viską išneš ir ką pamatysi? Purva. Jis už visko, po visko. Jis visko, ką valiai, pagrindas. Švarus gyvenimas. Tokį turėjai. Kol pasimatė purvas. Ten buvo kriauklė. Jis vis plaudavo ir plaudavo indus. Indaplovės neturėjo. Panaudojęs iškart išplaudavo kiekvieną lėkštę, kiekvieną puodelį. Jei kavą gerdavo vienas, o juk čia beveik visados būdavo vienas, gerdavo ją stovėdamas, čia pat, prie kriauklės, kad galėtų iškart išplauti puodelį. Nuryti paskutinį gurkšnį kavos ir atsisukti vandens čiaupą visuomet būdavo vienas veiksmas. Išplauti, nuvarvinti, išluostyti iki blizgesio ir pastatyti puodelį į vietą, kad viskas būtų švaru. Tai jam visad buvo svarbu. Švarus gyvenimas. O paskui? Va, ką dabar matai ten, kur buvo kriauklė. Plėkai, pelėsio grybas, rievės, purvas. Tas purvas net tamsoj ar prietemui matyti. Nieko nebeliko, viskas ištuštinta, bet šitai tebeliko. Purvo rievės užvariai išvalyto gyvenimo. Vėl numetė paltą ant kėdės. Jis norėjo ko? Apsidairė, kodėl neišėjo? Turėtų eiti, bėgti iš čia. Čia jau nebuvo butas, kuriame gyveno. Čia te buvo patalpus, kuriuose lyg tol būta gyvenimo. Dar sykį viską apeiti. Kam? Spoksoti į tuščius kambarius? Nuėjo miegamąjį. Ten, kur stovėjo lova, medinės grindys šviesesnės, išryškėjęs stačiakampis prietemoj atrodė kaip didelis liukas. Nuėjo pro jį prie lango. Kodėl nėjo tiesiai per jį? Kodėl tuščiam kambarį darė lankstą, tarsi bijodamas, kad tas stačiakampis tikrai atsivers ir jį praris? Jis nebijojo. Čia vis atstovėjo lova, nuo durų prie lango, nuėjo aplink lovą, kaip eidavo visą gyvenimą. Pažiūrėjo pro langą. Beveik čia pat buvo gretimo pastato mokyklos avariniai laiptai. Kartą per metus skelbdavo pavojaus pratybas, kaukdavo sirena, o mokiniai treniruodavosi greitai ir tvarkingai leistis avariniais laiptais. Kiek kartų Davidas Devrindas stovėjo prie lango ir žiūrėjo pabėgimas, pratybos. Ranka pasiekiamas, kaip lengva pasakyti. Laiptai buvo ranka pasiekiami. Kai čia įsikėlė, anuomet jie buvo argumentas pasirinkti šį butą. Butas labai geroje vietoje, sakė pardavėjas, o Devrindas, pro štai šį langą pamatęs avarinius laiptus, pritarė. Taip, gera vieta. Pagalvojo, kad prireikus vienu žingsniu pro tą langą atsidurtų ant laiptų ir galėtų dingti dar tebesibeldžiant į buto duris. Buvo tikras, kad būtų pavykę. Nėr ko abejot, būtų sugebėjęs. O šiandien nėrko apie tai negalvot. Dabar laiptai nebuvo čia pat, nepasiekiami. Vaikai, kurie čia treniruodavosi bėgti, pusę šimtmečio liko tokio pat amžiaus, visat vaikai. Seno tik jis. Galiausiai visai nuseno, nusilpo ir paliego, nebepajėgė. Žiūrėjo pro langą ir matė, ranka jau nebepasieksi. Prisiminė, kad norėjo parūkyti. Reikia pagaliau eiti, dingti. Jis perėjo koridoriumi, bet ne į virtuvę, kur buvo jo paltas su cigaretėmis, o į svetainę. Sustojo nežinodamas, ką daryti, apsidairė, liko ieškotų. Tuščias kambarys, jis norėjo, ko jis čia dar norėjo.

Ėjo. Nuėjo prie lango, taip, dar kartą pamatyti šitą vaizdą, iš viršaus pažvelgti į aikštę, į vietą, kur pragyveno visą dovanų gautą gyvenimą ir mėgino rasti savo vietą gyvenime. Pažiūrėjo pačion į švyturėlį, nieko negalvojo, šalo, žinojo kodėl, negalvojo netgi, kad žinojo ir kad neverta dėl to švaistyti minčių. Tai tiesiog buvo jame senos žinios. Joms nereikėjo susiformuluoti galvoje. Nejudėdamas žiūrėjo į policijos mašinas, širdis susitraukė, vėl išsiplėtė, siela gūščiojo pečiais. Kol dar buvo mokytojas, vis norėjo atpratinti mokinius rašyti rašiniuose tuos sakinius ple, ple, ple, kablelis, pagalvojo jis. Niekaip neatpratinsi. Tie vaikai, jie tikrai manė, kad žmonių galvose, kai būna vieni, be paliovos iškyla sakiniai, pagalvojo jis ar pagalvojo ji. Paskui tie pagalvojo jis ir pagalvojo ji, sukišę galvas, sudėliodavo sakinius, tarė jis ir tarė ji. O tiesa tokia, kad visur iki pat galvos, po tuo Dievo nepažįstančių skliautu, taip neįtikėtinai tylu. Mūsų plepėjimas yra tos tylos aidas. Širdis šaltai susitraukė, išsiplėtė, susitraukė, išsiplėtė. Jis įkvėpė, iškvėpė, kaip pulsuoja ta mėlyna šviesa. Tada išgirdo durų skambutį. Trankimą kumščiu į duris. Jis nuėjo į virtuvę, apsivilko paltą. Nuėjo į miegamąjį, anapus kažkas vis trankė duris. Davidas Devrindas, eidamas prie lango, vėl padarė nedidelį lankstą. Pažiūrėjo į lauką, ranka nepasieksi. Atsisėdo ant grindų, prisidegė cigaretę. Beldimas, tvinksėjimas.

0: Roberto Menasės romano Sostinė ištraukas skaitė aktorius Sergejus Ivanovas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu aktorius Juozas Gaižauskas. Šį vakar kviečiu klausytis 2022 metų literatūros festivalio literatūrinės linktys dalyvių Pauliaus Aušros ir Lino Daugėlos eilių. Paulius Aušra. Myliu vieną po kitos. Kas antrą ir abi iš kart. Nuo trečios bėgu net baisu, kaip mane myli. Ketvirta bėga net mylėt nespėja. Penktai sakau, kad myliu, tyli. Šešta žaidžiu ir apie meilę užmirštu. Septinta myliu kas savaitę. Aštunta dar rečiau, tik ypatingom progom. Devinta sulopita dešimtą kartą. Ir be visų jų negaliu. Dieve, kaip aš myliu savo kojines. Vieną kartą buvo orų pranešėjas, kuris pasakė tiesą. Šiandien bus daug lietaus. Atsiprašau, ne taip, apsisuko aplink save. Nusispjovė per petį tris kartus. Šiandien bus, atleiskit, negaliu, apsisuko į kitą pusę, pasispjaudė per kitą petį. Šiandien, ne, nieko nebus. Atsisėdo į žinių vedėjo kėdę, išskleidė skėtį virš galvos ir žiūrėdamas tiesiai į kamerą te pasakė. Laukia lyja, o žmonės neprognozuojami. Kodėl? Kodėl tu taip darai? Manęs vis klausia. Kodėl? Kodėl jūs klausiat, klausiu? Kodėlgi ne? Atsako. Sakau, aš irgi. Noras kažką nuveikti išsigimsta ir tampa. Nenoru kažką nuveikti, išsigimsta ir tampa. Noru tinginiauti, išsigimsta ir tampa. Nenoru tinginiauti, išsigimsta ir tampa. Noru kažką nuveikti. Ta ir pa. Ta para. Žiūburum Opelis, žiūburum Mazda, žiūbrubrum mopedas, žiū trak trak traktorius, tik žiū visi, bum bum avarija, vyū vyū policija, vyū vyū greitoji. Vijo nusikaltelį, vijo nusivijo ligonį. Tik žiū, Opelis, Mazda, mopedas, traktorius. Vieni liko bum, bum, bumbėti. Kam žmonės važiuodami nežiūri? Visaginas tūsina ir išveda tuziną pobaisių mergaičių. Drakono papilviai, papildyti naktiniai, jo grimasą išgauti, bespjaudant ugnimi, berijant ją kaip dorėmi fakyrams ir visiems linksmai linguojant, į taktą banguojant nuo karščio ir tuzino mergaičių prisiminimų. Būdamas jaunas, maištavau. Visi už save ir aš prieš visus. Būdamas vidutinio amžiaus prisitaikiau. Visi už save ir aš už save. Ir tik būdamas senas supratau. Visi už save, o aš vienišas. Linas Daugėla. Melo nektarai. Pasauliui reikia meluoti, kad nepasirodytum keistas, kad paskui lengvesnė žemelė būtų, įsikniaubusi pagalvę. Nes kaip pripažinsi, kad nebuvo, kad nesi išbandęs pasaulio syvų, žydėjančių savo kūnų, nes kaip pasakysi, kad tik teoriškai esi skaitęs apie tamsumas tekstuose, išverstuose iš mirusių kalbų. Kartais reikia meluoti, kad nepasirodytum per skaistus, kad nebūtum pernelyg pesimistas, kad apie tave nekurtų anekdotų, nelygintų su pasakų veikėjais. Reikia meluoti, kad būtų lengviau susikalbėti su gerais pažįstamų pažįstamais. Nes kaipgi kalbėsi apie orą, užantį slėpdamas bakalaurą, lyg saldžiausią nektarą. Reikia meluoti pasauliui, kad dar galėtum juoktis, kad išbristum iš juodumos, kad netektų ją nerti, o paskui žvejoti save iš nebaigtų žinučių, ieškoti savęs liftuose, keiksmažodžiuose, sapnų interpretacijose. Reikia meluoti mylimajai, kad grįžęs į tuščią garažą, išjungęs visas lempas tamsų vidurnaktį, galėtų mušti savo į krūtinę, kniauptis į tamsos atlapus. Reikia meluoti sau, kad atskirtum, kas yra tiesa. Šeivamedžiai. Galvoju pasiteisinimus būsimoms nuodėmėms. Kurpiu ženklus nekelio, kuriais niekad nepatikėsiu. Bedarbiai pranašai per naktis nuduriuodami tualetuose rašo horoskopus. Bedarbiai kosmonautai pardavinėja amuletus nuo nužiūrėjimų. Bet visat, kai labiausiai norisi juoktis, pražysta šeivamedžiai. Tada žiūri ir žiūri į juos. Ir negali pasiteisint, kodėl neįstengi džiaugtis. O pasaulis taip pat. O žinai, nepasikeitė niekas. Nuo tada, kai tylom išėjai. Toks pat juodas, it marmuras sniegas, ant blakstienų puguoja šventai. Ir vis lesa naktim mus vienatvė, vėl iš vienetų tampa duetais, taip pat šoka į ugnį, į letą, į bloknotus įklydusi gatvė. Taip pat dega žuvėdros Paryžių ir alsuoja žara po lietaus. Vandenį vienas pastebi kryžių, kitas kilpa. Žvejų nebedaug, o aš pats toks pat kaltas ir tuščias, vis dar debesys plaukia pro grotas, pamiršti, kad atleidai, kai rūščiai, dega skausmas, bet nedega protas. Krokai. O šiandien tik nuėjau pasakyti niekam, kad nekenčiu pasaulio, virškinančio save, kad nekenčiu spektaklių, nepajėgiančių savęs baigti. Viskas, pietus po šaukštų. Stoviu prie pražydusio kroko pažadinęs pavasarį. Nieko nereikia sakyti. Spyglys. Ir vienasyk spalvotose Amerikų laikraščiuose kažkoks kaktusas durs, jis bus tėvynė.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Šią laidą pagaliau baigiu savo ilgą vasaros ciklą, kurį skiriu drabužiams, kuriuos arba mes visi turime spintose, arba vienai per kitaip esame gyvenime prie jų prisilietę. Kai galvau, kas galėtų užbaigti tokią tikrai labai ilgą ir rimtą laidų seriją, nusprendžiau pasirinkti ne konkretų drabužį, bet reiškinį. Šiandien kalbėsime apie padirbinius. Tikrai nemažai jų matėme augdami nepriklausomoje Lietuvoje 90-aisiais, tuomet matėme, kiek daug jų plūdo iš užsienio šalių į Lietuvą. Galiausiai vieną kitą padirbinį galbūt netgi esame nusipirkę pirmą kartą išvykę į užsienį. Na, o dabar jau esame išsiugdę pakankamai aiškią nuomonę, kad padirbinys yra ne tik kad blogas skonis arba blogas tonas, bet neretai ir reprezentacijos arba šešėlinio verslo problema. Tačiau padirbinių istorija iš tiesų yra labai įdomi ir labai komplikuota, kuri yra susijusi tiek ir su aukštaja mada, tiek ir su neįtikėtinai kokybiškai gaminamais superfeikais. Na, o šiandienos ekonominėmis sąlygomis atsirado net ir nauja neva ne padirbinių kategorija, kuri vadinasi dupes, pagrinde kaip atsakas į neapsakomai išaugusią prabangos kainas. Žodžiu, aptarti tikrai yra ką, tad neriame į padirbtos mados istoriją. Kai pradėjau galvoti apie padirbinius madoje, iš tiesų pirma norėjau suprasti, kada padirbinys pradėtas vadinti padirbiniu, o kada tiesiog nuolatinis kopijavimas iš tiesų buvo mados pasaulio norma. Tai išsiaiškinau, kad maždaug 17-18 amžiais mados sistema veikia per nuolatinį mėgdžiojimą. Tai pavyzdžiui, naujienos apie Paryžiaus aprangą sklido per keliautojus, laiškus, graviūras, periodinę spaudą ir vadinamasias poupée de mode. Tai yra lėlės aprengtas naujausiais drabužiais. Verta pabrėžti, kad jos buvo ne žaislai, bet praktinės mados perdavimo priemonės. Siuvėjai galėjo iš jų suprasti silueto, audinių derinius, pašybą ir aprangos proporcijas. Vien tik Niujorko metropoliteno muziejuje yra saugoma maždaug 1748 metais pagaminta angliška lėlė, kuri muziejaus teigimu atliko dvejopą funkciją. Buvo ir žaislas, ir naujausios mados reklama. Tai reiškia, kad ją aprengė siuvėjas ar siuvėja, demonstruodami tuomet madingą platų iš šonus išsikišantį sijono siluetą. Spausdintas vaizdas šitą sistemą dar labiau paspartino. Prancūzų žurnalas Mercure Galant jau maždaug 1677 metais spausdino tokias graviūras, kurias rodė šiam sezonui tinkamą aprangą ir pateikė tos aprangos aprašymus. Vis tik Britų Viktorijos ir Alberto muziejaus tyrimai perspėja nepervertinti ankstyvosios mados spaudos. Tiek 17 amžiui, tiek ir 18 amžiui informacija apie drabužius vis dar dažnai sklido būtent žodžiu, laiškai, stebint kitus žmonės ar per tas pačias mados lėlės. Reguliariai iliustruota mados spauda su tuo, ką pavyzdžiui šiandien atpažįstam kaip mados iliustracijas, iš tiesų įsitvirtino tik jau gerokai vėliau, beveik 19 amžiui. Ypač vaizdingas šitos sistemos dokumentas yra Britų aristokratės Lady Elizabeth Anson 1748 metų laiškas. Ji laukia iš Prancūzijos siunčiamos lėlės, kuri būtų aprengta tiksliai Madame de Pompadour stiliumi ir apgailestavo, kad ši lėlė netvyko laiku. Dėl to ji negalėjo tinkamai priderinti savo šukuosenos.

Vėliau Lady Anson rašė, kad Lelė turėjo 3 skirtingus pompadūro aprangos komplektus. Tai yra ceremoninį, skirtą teatrui ir pasivaikščiojimams, bei rytinį neglyžė, tai reiškia su atitinkamomis šukuosenomis, aksesuarais ir net rašytinėmis instrukcijomis. Šį susirašinėjimą cituojantį Fashion Institute of Technology mados istorijos duomenų bazę rodo, kad Lelė veikė beveik kaip 18 amžiaus stilisto instrukcija. Perdodamas buvo ne vien drabužis, bet ir visas konkretus žmogaus įvaizdis. Taip pat norėčiau išryškinti idėją, kad tuo metu kopija nebūtinai reiškia apgaulę. 18 amžiuje klestėjo aukštos kokybės vadinamųjų pastė papuošalų gamyba. Tai reiškia brangakmenius imituojantis stiklas, būdamo šlifuojamas ir montuojamas į dabre, taip pat kruopščiai kaip ir tikri akmenys. Ir įvairių muziejų kolekcijos yra saugomas pačios įvairiausios 18 amžiaus sagės, kurios yra tikrai su stiklu, kuris įtvirtintas kaip brangakmenis, bet esmė yra tame, jog tuo metu tiesiog tikrai klestėjo aukštos kokybės imitacinių papuošalų rinka ir jie buvo neapsakomai populiarūs, negalima sakyti, kaip šių dienų bižuterija. Ir tokie objektai yra svarbus būtent todėl, kad imitacija čia tiesiog buvo medžiaginė alternatyva, o ne būtinai bandymas pirkėją kažkaip apgauti, nes pirkėjas puikiai žinojo, kad perka stiklą. Todėl, kalbant apie tokius laikus kaip 18 amžius, reikia atsargiai vartoti šiandieninę padirbinio sąvoką. Madingą suknelės siluetą buvo normalu perimti ir adaptuoti, o drabužio forma dar nebuvo saugoma kaip individualaus dizainerio ir intelektinio nuosavybė, na šiuolaikinė prasme. Tačiau jau amžiaus pabaigoje matyti pirmieji bandymai teisiškai apsaugoti bent tam tikras mados industrijos kūrybos formas. Pavyzdžiui, 1787 metais Didžiojoje Britanijoje buvo priimtas specialus potvarkis, kuris suteikė naujų ir originalių lino, medvilnės ir muslino spaudos raštų kūrėjams vos 2 mėnesių išimtinę teisę jų dizainą. Ir tai buvo vienas ankstyviausių momentų, kai kopijavimas tekstilėje iš įprastos komercinės praktikos pradėjo virsti realiu nuosavybės klausimu. Na tai jeigu iki 19 amžiaus nuolatinės kopijos ir nusižiūrėjimas buvo tiesiog natūrali mados industrijos dalis, tai kuom yra 19 amžius įdomus, tai tuo, kad atsiranda dizainerio vardas, todėl atsiranda ir ką padirbti. Tai, kaip žinia, Charlesas Frederikas Worthas mados istorijoje yra labai dažnai vadinamas aukštosios mados tėvu, nors tiksliau būtų sakyti, kad na, jis buvo vienas iš svarbiausių žmonių, kurie pavertė siuvėją modernių mados autoriumi. 1858 metais Paryžiuje įkūrė savo mados namus, jis tiesiog pakeitė įprastą siuvėjo ir klientę santykį. Užuot vien vykdęs jos pageidavimus, jis siūlė iš anksto sukurtus modelius, kurie buvo demonstruojami ant gyvų manekenių. Tai reiškia, kad klientė rinkosi ne tik audinį ar meistrystę, bet ir Wortho kaip dizainerio estetinį sprendimą. Ir noriu pabrėžti, kad keitėsi ir pati galios struktūra. Worthas iš tiesų buvo vienas pirmųjų taip nuosekliai kūrusių ne tik drabužius, bet ir savo kaip kūrėjo viešą reputaciją. Jau 1870-aisiais jo vardą mados spaudoje žinojo gerokai daugiau žmonių, negu galėjo sauliaisti jo drabužius. Ir tą milžinišką įtaką turėjo ir Prancūzijos imperatorienė Eugénie. Jos vilkimi Wortho modeliai tapdavo tarptautinėmis mados naujienomis, o kartu ir aišku labai gera reklama pačiam kūrėjui. Šį pokytį labai aiškiai materializavo maža, bet mados istorijai nepaprastai svarbi detalė. Tai yra į drabužį įsiūta Wortho etiketė. Ji yra laikoma viena pirmųjų modernių designer label formų ir iki tol drabužio vertę pirmiausia kūrė audinys, konstrukcija ir meistrystė, tačiau dabar papildomą ekonominę vertę įgijo pats autoriaus vardas. Etiketė pradėjo veikti beveik kaip parašas ant paveikslo, tai 2 iš pirmo žvilgsnio panašus drabužiai nebebuvo lygiaverčiai, jeigu tik viename iš jų buvo įsiūta pavardė Wortho. Ir vos vardas įgijo ekonominę vertę, aišku, natūraliai atsirado priežastis ir jį vogti. Iki 1914 metų drabužiuose jau buvo įsiūta daugiau kaip 2 milijonai suklastotų aukštosios mados etikečių. Tai vienas iš kalbingiausių faktų, kuris parodo, kokį mastą padirbinėjimas buvo pasiekęs dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Moderniam padirbiniui net nereikėjo tobulai atkartoti sudėtingos kutiūros suknelės. Buvo galima tiesiog pagaminti gerokai pigesnį drabužį ir tiesiog prisiūti vardą, kuris akimirksniu jam suteikdavo prestižo, statuso ir aišku gerokai didesnę vertę. Kitaip tariant, klastojama buvo jau ne vien.

vien drabužio formą, bet ir jo kilmės istoriją. Šį paradoksą labai aiškiai pajuto ir Polis Poirė, tai yra vienas didžiausių 20 amžiaus pradžios Paryžiaus mados žvaigždžių, prieš įkurdamas savo mados namus dirbęs būtent pas Vortą. 1913 metais keliaudamas po Jungtinės Amerikos valstijas, jis aptiko neautorizuotų savo dizaino kopijų su padirbtomis etiketėmis, kurios buvo parduodamos vos už $13. Problema buvo ta, kad pats drabužio dizainas JAV neturėjo tokios autorių teisų apsaugos, kokią turėjo literatūros ar meno kūriniai, todėl Poirė ėmėsi saugoti tai, kad teisiškai apginti buvo lengviau. Tai yra savo vardą ir etiketę kaip prekių ženklą. Ir čia išryškėja skirtis, kuri padirbinių istorijoje išliks svarbi iki pat mūsų dienų. Nukopijuoti suknelės formą ir užrašyti ant jos svetimą vardą iš tiesų nėra vienas ir tas pats pažeidimas. Pirmuoju atveju pasisavinamas dizainas, o antruoju falsifikuojama autorystė ir prekės kilmė. Ir būtent čia mados klastojimo istorija pradeda tolti nuo paprasto nusižiūrėjimo, nes kopijuojamas nebe vien tik daiktas, bet ir nematoma vertė, kurią jam suteikia labai konkretus vardas. Na, kad jau paminėjau, kad Polis Poirė išvyko į Ameriką ir buvo labai nemaloniai nustebintas savo pamatytų kopijų, tai manau, kad visai verta aptarti, kaip amerikiečiai vogdavo Paryžiaus kolekcijas vos netiesiai iš Paryžiaus aukštosios mados salonų. Tai 20 amžiaus pradžioje Paryžiaus kutiūro kopijavimas virto tokio masto verslu, kad mados industrija įsitvirtino net atskiros savokas anglų kalboje, kurios yra žinomos iki šių dienų. Tai yra fashion piracy, style piracy ir design piracy. Ypač intensyviai ši sistema veikia tarp Paryžiaus ir Niujorko. Paryžiaus kutiūro namai kūrė naujus prestižinius modelius, o milžiniška Amerikos gatavų drabužių pramonė ieškojo būdų kuo greičiau juos paversti masiniai rinkai prieinamą prekę. Čia egzistavo ir esminis teisinis skirtumas. Prancūzijoje mados dizainus buvo galima gimti autorių teisėmis, o Jungtinėse Amerikos valstijose drabužio dizainui tokia apsauga nebuvo suteikta. Ir vienas įdomiausių šios sistemos veikėjų buvo profesionalus mados eskizuotojas. Jam nereikėjo pavogti brėžinio ar slapta fotografuoti drabužio, jam tiesiog pakakdavo patekti į kutiūro pristatymą, atidžiai įsižiūrėti į modelius, o išėjus į lauką kuo tiksliau juos nupiešti iš atminties. Yra išlikę tūkstančiai tokių eskizų, kurie rodo, kad tai nebuvo pavienių kopijuotojų gudrybė, o gana gerai organizuota informacijos perdavimo grandinė tarp Paryžiaus salonų ir Amerikos drabužių gamintojų. Ir puikiausia šios profesijos liudininkė yra būsimoji dizainerė ir mados kritikė Elizabeth Haves. Savo 1938 metų knygoje Fashion is Spinach ji aprašė, kaip 1920-aisiais Paryžiuje lankydavo Patou, Vionnet, Lanvin, Lelong, Chanel ir kitų mados namų pristatymus, o po jų skubėdavo į kavinę Parką ar savo butą ir iš atminties kuo tiksliau atkurdavo ką tik matytus drabužius. Ir darbo tempas, reikia pasakyti, buvo industrinis. Haves nupiešdavo po 15 modelių per dieną ir maždaug po 300 modelių per sezoną. Patyrusiai eskizuotojai, klientai iš karto galėdavo užsakyti net po 100 modelių iš pristatymų, kuriuose patys nedalyvaudavo, o Haves už sezoną užsidirbdavo nuo 500 iki $1000. Ir tai jau yra sunku vadinti atsitiktiniu plagijavimu. Veikia profesionali paslauga su užsakovais, kainodara ir labai aiškių tikslų. Kuo greičiau perkelti Paryžiaus mados naujoves į Amerikos rinką. 1930-aisiais šita sistema dar labiau institucionalizavosi. Niujorko André Fashion Studios fiksuodavo naujausius Europos kutiūro modelius ir pagal prenumeratą pardavinėdavo eskizų rinkinius JAV ir Kanados drabužių gamintojams. Iki šiol išliko maždaug apie 1200 tokių piešinių, kurie buvo sukurti nuo 1930 iki 41 metų, o pati firma didžiąją metų dalį pagamindavo maždaug po 20 naujų eskizų per savaitę. Galima sakyti, kad tai iš esmės buvo tokia analoginė mados duomenų bazė. Dar gerokai prieš internetą egzistavo verslas, kurio pagrindinis produktas buvo kuo greičiau surinkta, susisteminta ir parduota informacija apie tai, kas ką tik pasirodė ant Paryžiaus podiumų. Tačiau svarbu, kad ne kiekviena kopija buvo piratinė.
Amerikos universalinės parduotuvės galėjo legaliai nusipirkti kutiūro modelį arba teisę jį reprodukuoti. Todėl 1925 metų Harper's Bazaar reklama, kurioje B. Altman siūlė exact copies of Vionne gowns, tai reiškia tikslios Vionne suknelių kopijos, šiandien gali skambėti kaip viešas prisipažinimas plagijavimu, tačiau nebūtinai taip buvo. Vionne nuo 1920-ųjų oficialiai suteikdavo pasirinktiems JAV partneriams teisę reprodukuoti jos modelius ir tai tiesiog buvo natūrali jos verslo dalis. Taigi rinkoje vienu metu galėjo egzistuoti trys beveik identiški drabužiai. Tai yra Paryžiuje pasiūtas originalas, tada oficialiai licencijuota jo kopija ir galiausiai be leidimo pagal eskizą atkurta piratinė versija. Virtualiai skirtumas tarp šitų daiktų galėjo būti minimalus, tačiau teisiškai ir ekonomiškai tai buvo visiškai skirtingi objektai. Fashion piracy reiškia ne patį drabužių panašumą, o be leidimo pasisavinta teisė į naują dizainą. Ir visa ši sistema atrodo beveik kaip tiesioginis šiandienio runway to retail modelio prototipas. Tik vietoj telefono kameros, socialinių tinklų ir puslapio Vogue Runway buvo žmogaus atmintis, pieštukas ir popieriaus lapas. Haves, po Chanel ar Vionne pristatymo sėdantį parke ir skubiai atkurinti 15 ką tik matytų modelių, iš esmės darė tą patį, ką vėliau darys greitosios mados kompanijos. Trumpino laiką tarp brangios mados naujovės ir masinės rinkos tiek, kiek leido to meto technologija. Na, kad jau paminėjau Madeleine Vionne, tai norėčiau papasakoti šiek tiek daugiau apie ją, nes jinai buvo bene pirmoji dizainerė, kuri labai rimtai pažvelgė į kopijų problemą ir sugalvojo labai įdomius būdus, kaip su tomis kopijomis kovoti. Tai jinai tikrai šiame pasakojime yra viena svarbiausių figūrų, nes 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje jis su kopijomis pradėjo kovoti ne vien kažkokiais viešais protestais, bet ir tokiamis priemonėmis kaip teisinės bylos, dizaino registravimas, licenzijos ir aišku, autentiškumo ženklai. Ir jo susirūpinimą buvo tikrai labai lengva suprasti, nes įstrižo kirpimo technika, kuri tapo šitos dizainerės vizitinė kortele, buvo nepaprastai sėkminga ir todėl masiškai mėgdžiojama. Vionne tapo viena svarbiausių figūrų, kuri prisidėjo prie idėjos, kad mados dizainas irgi privalo būti ginamas kaip autorinis kūrinys. Ir nuo pat 1921 metų ji pradėjo sistemingai registruoti savo modelius Paryžiaus dizainų registre. Kiekvienas kūrinys buvo fotografuojamas iš priekio, nugaros ir šono, pažymimas modelio numeriu bei konkrečia data, kai buvo sukurtas. Ir tai tikrai nebuvo reklaminiai kadrai ir tai, ką dabar laikytume lookbookais. Nes fotografijos veikia kaip įrodymai, kurie leidžia ginčo atveju labai tiksliai parodyti, kaip konkretus modelis atrodė ir kada buvo sukurtas. Ir ilgainiui jos archyvuose susikaupė tūkstančiai tokių nuotraukų ir vadinamųjų teisinės apsaugos albumų. Ir tais pačiais 1921 metais Vionne kartu su teisininku ir verslo partneriu Louis Dangel įkūrė netgi naują organizaciją, kuri padėjo kuriems registruoti dizainus ir ginti intelektinę nuosavybę. Ir netrukus ji pati išbandė šitą sistemą praktiškai. Ji padavė į teismą siuvėją Henriette Baudreau, kuri be leidimo kopijavo jos modelius ir pardavinėjo reprodukcijas Jungtinėse Amerikos valstijose. Vionne bylą laimėjo ir prisiteisė netgi 12 tūkstančių frankų žalos atlyginimą. Ir tai buvo svarbus precedentas laikais, kai pati mada dar tik bandė įrodyti, kad drabužis irgi gali būti vertinamas ir ginamas kaip kūrybinis objektas. Tiesa, Vionne ėmė saugoti ne tik dizainą, bet ir patį drabužio autentiškumą. Originaliuose etiketėse atsirasdavo modelio numeris, jos parašas ir netgi pačios dizainerės piršto antspaudas. Vien vardo jau nebepakako, nes vardą buvo galima nukopijuoti taip pat lengvai kaip ir siluetą. Todėl piršto antspaudas tapo papildomu autentiškumo įrodymu ir Vionne net žadėjo viešai nemažesnį kaip 1000 frankų atlygį tam, kas praneš apie jos vardu parduodamą modelį be reikiamų autentifikacijos ženklų. Tačiau dizainerė kartu suprato ir kitą labai svarbų dalyką. Vien draudimais kopijų paklausos nesunaikinsi. Todėl 1921 metais ji įkūrė savo difuzinę arba antrinę mados liniją, kurią pavadino Eva Boe. Ir tai tiesiog buvo licencijuota ir pigesnė jos modelių gamyba. Ir ji leido dalį Vionne dizainų legaliai reprodukuoti prieinamesnei rinkai. Strategija skamba šiaip gan šiuolaikiškai. Jeigu žmonės vis tiek nori pigesnės tavo dizaino versijos,
dalį šios paklausos galima perimti pačiam ir vietoj neautorizuotos kopijos pasiūlyti tiesiog oficialią. Ypač gerai šią Vionet kovą simbolizuoja garsusis vakarinis modelis Vaz Grek, kuris yra irgi siejamas su 21 metų kolekcija. Kad būtų lengviau įsivaizduoti šią suknelę, papasakosiu maždaug taip. Įsivaizduokite, kad raudono šilko paviršiumi ritmingai juda mėlynais ir auksiniais karoliukais išsiuvinėti žirgai, įkvėpti senovės graikų vazų ornamentikos. Tačiau sudėtingas siuvinėjimas čia buvo ne vien dekoracija. Jis veikė ir kaip praktinė kliūtis kopijuotojams. Kuo daugiau rankų darbo, techninių detalių ir sudėtingų paviršiaus elementų, tuo brangiau ir sudėtingiau tokį modelį atkartoti. Vis dėlto, net ir šita kliūtis ne iki galo suveikė, nes vos po kelių metų Amerikoje jau pasirodė neautorizuotos Little Horses versijos, nes Little Horses buvo amerikietiškas suknelės pavadinimas. Kopijuotojai galėjo net kartoti visos konstrukcijos, medžiagų kokybės ar siuvinėjimo meistrystės, tačiau svarbiausia vizualinė idėja, tai yra žirgų ornamentą ir bendrą drabužio ritmą, perėmė tiesiog labai aiškiai. Ir tai dar kartą parodė, kad mados kopijavimui nebūtina idealiai atkurti originalo. Kartais pakanka pasisavinti tai, kas jame yra tiesiog labiausiai atpažįstama. Ir viena atvejis labai aiškiai parodo, kad jau prieš 100 metų autentiškumas madoje nebuvo vien tik tai, ką galima nuskaityti pažvelgus į drabužį. Jį turėjo patvirtinti registracijos numeris, fotografijų archyvas, etiketė, parašas, piršto antspaudas, licencija ir netgi teismo sprendimas. Ir čia atsiranda labai įdomus paradoksas. Kuo mados kūrinys tapo vertingesnis kaip autorinis objektas, tuo sudėtingesnės infrastruktūros reikėjo tam, kad apskritai būtų galima įrodyti, kad jis yra originalus. Nu, kad jau kalbu apie prancūzus, tai turbūt visai įdomu ir ką bandė daryti patys Amerikos dizaineriai. Tai JAV dizaineriai iš tiesų irgi labai dažnai susidurdavo su kopijų problema ir 1932 metais JAV gamintojams tiesiog nusibodo laukti, kol valstybė pradės saugoti jų dizainus, todėl jie nusprendė sukurti savo taisyklės. Ir taip atsirado Fashion Originators Guild of America arba FOGA ir tai yra organizacija, kurios pagrindinis priešas buvo vadinamasis Style Piracy. Problema buvo labai paprasta. Dauguma drabužių modelių nebuvo nei patentuoti, nei saugomi autorių teisėmis, todėl nukopijuoti svetimą suknelę dažnai buvo visiškai legalu. Ir FOGA nusprendė šią teisinę spragą užpildyti pati. Tai yra registravo originalius modelius ir reikalavo, kad jos nariai nebendradarbiautų su parduotuvėmis, kurios prekiauja jų kopijomis. Ir kas man pasirodė labai įdomu, skaitant apie šią istoriją, tai kad sistema veikia beveik kaip privati mados policija. FOGA atstovai tikrindavo parduotuves, įtartinus drabužius lygindavo su registre saugomais eskizais, o prekybininkus pagautus pardavinėjant kopijas galėjo įtraukti į juodąjį sąrašą. Nuo tos akimirkos gildijai priklausantis gamintojai atsisakydavo jiems teikti savo produkciją. Ant FOGA pripažinto originalų net atsirasdavo specialios etiketės, kurias skelbdavo, kad tai yra Registered Original Design with Fashion Originators Guild. Kitaip tariant, industrija pati bandė sukurti tai, ko jai nesuteikė įstatymas. Tai yra tokių privatų mados autorių teisių apsaugojimą. Ir tai nebuvo simbolinė sistema be realios galios. 1935 metais vien moteriškų suknelių, kurios kainavo daugiau negu $11 segmente, FOGA nariai pardavė apie 42% visų JAV rinkos suknelių. Todėl parduotuviai patekti į gildijos juodąjį sąrašą reiškia ne kažkokį nemalonų reputacinį incidentą, o tiesiog labai konkrečią verslo grėsmę. Galėjai netekti prieigos prie milžiniškos dalies geidžiamų prekių. Tačiau čia istorija apsiverčia. Tai, ką pati mados industrija laikė kova su vagyste, ją valdžios institucijos pamatė kaip kolektyvinį rinkos spaudimą. Federalinė prekybos komisija nusprendė, kad gamintojai baudžia prekybininkus už veiklą, kuri pagal galiojančius įstatymus nėra savaime neteisėta. Jei dizainas nėra saugomas patentu ar autorių teisėmis, vien tai, kad kažkas jį nukopijavo, dar nesuteikė konkurentams teisės išstumti kopijuotoją iš rinkos. Ir 1941 metais JAV aukščiausiasis teismas byloje FOGA versus FTC stojo prieš gildiją. Teismo logika buvo gana negailestinga. Jeigu įstatymas nesuteikė mados kūrėjams išimtinės teisės į tokius dizainus,
jie negali šios teisės susikurti tarpusavio susitarimu ir kolektyviai bausti visų, kurie jos nepripažįsta. Foga boikoto sistema buvo pripažinta prieštaraujančia konstituciniai teisiai, o jos bandymas sukurti privatų mados copyrightą tiesiog faktiškai žlugo. Čia ir slypi vienas iš įdomiausių visos mados padirbinių istorijos paradoksų. Industrijai kopija atrodė kaip vagystė, o valstybė industrijos kova su kopijomis atrodė kaip kartelis. Mados kūrėjai sakė, jie vagia mūsų idėjas, o teismas atsakė, bet jūs neturite išimtinės teisės į tas idėjas. Taigi kopijuotojai, kurios fogą bandė išstumti iš rinkos, na, tiesiog liko, o nubausta buvo pati sistema, kuri bandė juos pašalinti. Šios istorijos pasekmės JAV madoje iš tiesų yra jaučiamas iki šiol, net negu po beveik 100 metų. Drabužiai ten iš esmės laikomi useful articles, tai yra utilitarią funkciją turinčiais objektais. Autorių teisė gali saugoti nuo drabužio funkcijos atskiriamus grafinius, vaizdinius ar skulptūrinius elementus, pavyzdžiui, ornamentai, iliustracija ar tam tikras spaudos raštą, tačiau ne pačią funkcinę suknelės ar švarko formą. Todėl prie svetimo silueto dažnai galima priartėti kur kas arčiau negu prie svetimo logotipo ar kito registruoto prekės ženklo. Ir būtent todėl JAV mados sistema iki šiol remiasi labai keistų kompromisų. Gali būti labai labai arti svetimo drabužio, kol neapsimeti, kad esi svetimas prekių ženklas. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mados industrijoje riba tarp įkvėpimo, kopijos ir klastotės tebėra tokia neaiški. Tendencingai. Na, o kaip viskas atrodė tuo metu Europoje, kai po antro pasaulinio karo prasidėjo turbūt auksinis aukštosios mados laikotarpis. Taip, pokarį Paryžiaus kultūro namai visiškiau suprato, kad kopijavimo visiškai sustabdyti nepavyks, todėl dalį jo pavertė tiesiog oficialiu verslo modeliu. Amerikos universalinių parduotuvių pirkėjai už galimybę dalyvauti kutiūr pristatymuose mokėdavo vadinamąjį košin, tai yra įėjimo mokestį, kuris vėliau galėjo būti skaitomas perkant konkretų kutiūro pavyzdį ir licenziją tą pavyzdį reprodukuoti. Taip susiformavo labai savita sistema. Greta Paryžiuje pasiūto originalo galėjo egzistuoti visiškai legali jo amerikietiška kopija ir tada dar viena, kuri buvo pagaminta be jokio leidimo. Ir tai toli gražu nebuvo marginalus verslas. Pavyzdžiui, Bergdorf Goodman, tai yra labai garsi Amerikos universalinė parduotuvė, jos užpirkėjai, nežinau kaip kitaip lietuviškai pasakyti žodį buyer, nes tai nėra paprastas pirkėjas kaip klientas, tai yra universalinės parduotuvės atstovas, kuris kiekvieną sezoną važiuoja į Paryžių užpirkti ant podiumo matytų modelių, kuriuos paskui siūlys savo klientam. Tai žodžiu, tai Bergdorf Goodman užpirkėjai kiekvieną sezoną Paryžiuje įsigydavo maždaug nuo 80 iki 100 kutiūr pavyzdžių, kuriuos New Yorko salone vėliau panaudodavo licenzijuotoms kopijoms gaminti. Ir Bergdorf Goodman garsėjo itin tiksliomis reprodukcijomis. Galėjo naudoti netgi tuos pačius prancūziškus audinius kaip originalas, o klientė irgi visuomet buvo išmatuojama 3 kartus, kaip ir Paryžiaus kutiūro salone. Kitaip tariant, kopija nebūtinai reiškia pigią arba prastą imitaciją, nes kartais tai buvo aukščiausios kokybės drabužis, kuris nuo Paryžiaus kutiūro skiriasi tik tais kilmės vieta ir teisė jį pagaminti. 1947 metų Christiano Dioro siluetas New Look tapo beveik idealiu šitos sistemos išbandymu. Naujas siauro liemens ir plataus jono siluetas sukėlė milžinišką paklausą ir akimirksniu pradėjo rastis daugybė neautorizuotų interpretacijų. Ir vienas iš kalbingiausių pavyzdžių tai yra amerikiečių dizainerės Nettie Rosenstein 47 metais sukurta neautorizuota Dioro kopija. Joje yra išlaikyta siaura talija ir platus jonas, tačiau sunaudoti vos 7 jardai audinio, kai Dioro variantui reikėjo maždaug 15. Ir tai puikiai parodo, kaip kutiūro idėja Amerikoje buvo ne tik nukopijuojama, bet ir tam tikra prasme racionalizuojama. Tai reiškia išlaikomas atpažįstamas siluetas, tačiau konstrukcija pritaikoma pigesniai ir efektyvesniai gamybai. Tuo pat metu pats Dioras labai aktyviai plėtė ir teisėtą savo estetikos cirkuliaciją.
Jis kartu su verslo partneriais pradėjo labai svarbią mados licencijavimo sistemą, o 48 metais jau pradėjo veikti Christian Dior New York. Tai yra amerikietiška ready-to-wear linija, kuri leido Dior drabužį įsigyti klientams, kurios tiesiog negalėjo įpirkti aukštosios mados. Taigi rinkoje atsirado ne tik universalinių parduotuvų licencijuotos Dioro kopijos, bet ir paties mados namų kontroliuojama, prieinamesnė estetikos versija. Vis dėlto nelegalus kopijavimas tikrai niekur nedingo. Iki 53 metų Dior vidutiniškai dalyvaudavo maždaug 40 teisminių procesų per metus būtent prieš nelegalius kopijuotojus. Ir tai yra labai iškalbingas skaičius. Vienas garsiausių pasaulio dizainerių tuo pat metu pats pardavinėjo teisę kopijuoti savo darbus ir teismuose kovojo su tais, kurie darė beveik tą patį, tik už šią teisę nebuvo susimokėję. Skirtumas tarp legalios reprodukcijos ir piratavimo čia slypėjo ne pačiame drabužyje, kiek leidime jį pagaminti. Ir dar aiškiau šitą paradoksą parodo Chanel mados namai. Yra iki šiol išlikę keli pavyzdžiai, kur mes matome 1966 metų originalų Chanel kostiumą ir maždaug 67 metais pagamintą licencijuotą universalinės parduotuvės kopiją. Ir iš pirmo žvilgsnio abu drabužiai yra beveik vienodi ir net pasiūti iš to paties autinio, tačiau kopijoje pašalinta antra kišenių pora ir supaprastintos kai kurios konstrukcinės detalės, kad gamyba tiesiog mažiau kainuotų. Galima sakyti, kad tie žmonės, kurie kopijuodavo Chanel, kartais netgi rengdavo pristatymus, kuriuose originalų kutiūro pavyzdį rodydavo greta savo reprodukcijos. Ne tam, kad slėptų panašumą, o priešingai, kad pademonstruotų, kaip tiksliai jiems pavyko atkartoti originalą ir galiausiai tiesiog įtikintų klientą, kad štai kaip gerai mes sukūrėme tą savo kopiją. Pati Chanel į kopijavimą žiūrėjo gerokai laisviau negu Dior ir jai yra netgi priskiriama tokia citata. If mine are copied so much better, ideas are meant to be communicated. Kitaip tariant, kopija jai galėjo veikti ir kaip reklama. Kuo daugiau žmonių atpažįsta Chanel kostiumą, siluetą, audinį, apvadus ir bendrą kodą, tuo stipresnis tampa pats Chanel vardas. Ir kopijavimas čia paradoksaliai ne tai, kad silpina originalą, bet kaip tik padeda jo estetiką paversti universaliai atpažįstamą. Todėl pokario mada sukuria labai keistą autentiškumo hierarchiją. Originalą, licencijuotą kopiją, paties dizainerio pigesnė linija, neutralizuota kopija ir galiausiai tikra klastuota. Šie objektai kartais galėjo atrodyti beveik vienodai, būti pasiūti iš panašių ar netų pačių audinių ir remtis tuo pačiu siluetu. Tačiau jų statusą lėmė jau ne vien siūlės, medžiagos ar meistrystė, nes vis svarbesnis tapo klausimas. Kas turi teisę šį drabužį pagaminti ir kieno vardu jis gali būti parduotas? Iš tiesų, kai kalbam apie padirbinių istoriją, turbūt vienas svarbiausių momentų yra 20 amžiaus antra pusė, kai pats mados namų logotipas tapo labai lengvai atpažįstamų dizaino elementu, na ir žinoma, tai paskatino dar labiau išaugusią klastočių gamybą. Tai 20 amžiaus pabaigoje prabangos ženklai vis didesnę savo vertės dalį sutelkė lengvai atpažįstamuose vizualiniuose koduose. Tai yra monogramuose, logotipuose, spalvų deriniuose ir firminiuose raštuose. Ir patys šie kodai tikrai nebuvo nauji, nes, pavyzdžiui, Louis Vuitton LV monograma sukurta dar 1896 metais ir paradoksalu, kad ji buvo sukurta kaip priemonė kovoti su kopijuotojais. Vėliau šita pati monograma tapo vienu iš dažniausiai kopijuojamų mados ženklų pasaulyje ir kuo svarbiau darėsi, kad rankinė, diržas ar striukė būtų atpažįstami iš kelių metrų, tuo paprastesnė tapo ir padirbinio užduotis. Tai yra socialiniam prabangos signalui kartais pakanka įtikinamai atkartoti ženklą, net jeigu medžiagos konstrukcija ar meistrystė originalui nei iš tolo neprilyksta. Ir vienas įdomiausių žmonių, kurie labai anksti suprato šitą logotipo galę, buvo Danielis Dapper Dan Day. 1982 metais Harleme jis atidarė parduotuvę, kuri ilgainiui veikė beveik visą parą ir siuvo individualius drabužius vietos klientams, sportininkams ir sparčiai kylančiams hip-hop žvaigždėms. Dapper Dan paimdavo Gucci, Louis Vuitton, Fendi ir kitų Europos prabangos namų ženklus ir perkeldavo juos ant kailinių, odinių striukių, treningų, bokso aprangos ar net automobilių interjerų. Tai yra daiktų, kurių patys mados namai dažnai apskritai negamino. Ir jo metodas labai priminė hip-hopo samplingo principą. Paėmė visiems atpažįstamą kultūros fragmentą
ir panaudoji jį visiškai naujam kūriniui. Ir čia yra labai svarbus skirtumas. Dapper Dan negamino tiesiog prastesnių Louis Vuitton rankinių, mėgindamas jas parduoti kaip originales. Jis svetimus prekių ženklus naudojo kaip dizaino medžiagą iš jų kurdamas objektus, kurių Louis Vuitton, Gucci ir Fendi kolekcijos iš viso nebuvo. Ir pats Dapper Dan vėliau juokavo, kad jis negamino knock-offs. Savo kūrinius jis vadino knock-ups, nes reiškia, kad patį prekę ženklais tarsi dar kilsteli keliais laipteliais aukščiau. Ir teisiškai šitas žodžių žaismas jo tikrai neišgelbėjo. Registruotų prekių ženklų naudojimas be leidimo tiesiog pažeidė jų savininkų teisės, tačiau kūrybos požiūrių skirtumas tarp paprastos klastotės ir Dapper Dan perdirbinio net

ieškoti Fendi ženklu pažymėtų daiktų, Sotomayor pamatė jo sukurtą paltą, pagyrė jo darbą ir vis tiek išsivežė jo produkciją. Ir po tokių reidų Dapper Dan turėjo viešai uždaryti savo butiką, nors dar daugelį metų klientams dirbo, na, sakykime, paslapčiomis. Tačiau būtent čia Dapper Dan istorija pradeda griauti patogią formulę, originalas yra gerai, o kopija yra blogai. Jis ne tik pasisavino Europos prabangos simbolius, bet ir perkelė juos į visiškai kitą kultūrinę sistemą. Gucci arba Louis Vuitton monograma Harleme reiškia jau ne visai tą patį, ką Paryžiaus ar Milano butike. Dapper Dan ją pavertė hip-hopo statuso, demonstratyvios sėkmės ir Harlemo estetikos dalimi. Tai yra, jis prabangos kodus adaptavo taip, kad jie kalbėtų apie jo bendruomenę ir apie jo kultūrą. Dar paradoksalesnis posūkis įvyko 2017 metais, kai ant Gucci podiumo pasirodė kailinė striukė pūstomis rankovėmis, kurios buvo išmargintos GG raidžių logotipu. Ir kas yra įdomu, šita striukė akivaizdžiai priminė garsų 90-mečio Dapper Dan modelį. Situacija iš tiesų buvo beveik komiška. Originaliame Dapper Dan kūrinyje buvo be leidimo panaudotas Louis Vuitton ženklas, o dabar jau Gucci mados namai atkartojo paties Dapper Dan konstrukcinę idėją, tik Louis Vuitton monogramą pakeitė savo monogramą. Socialiniuose tinkluose iškart kilo klausimas. Ar prabangos namai ką tik nukopijavo žmogų, kurio verslą pati prabangos industrija anksčiau padėjo uždaryti už kopijavimą? Gucci šį modelį pavadino pagarba Dapper Dan kūrybai, tačiau kilusi polemika labai greitai peraugo į dar konkretesnį gestą, tai yra oficialų bendradarbiavimą. Mados namai padėjo Dapper Dan vėl atidaryti savo ateljė Harleme ir pradėjo teikti jam oficialius Gucci audinius, raštus bei furnitūrą. 2018 metais net pasirodė bendra Gucci ir Dapper Dan kolekcija ir dar simboliškiau yra tai, kad naujame ateljė pagamintas individualus drabužis klientai būdavo įteikiamas su autentiškumo sertifikatu. Ir tai yra beveik tobulas visos istorijos apsivertimas. Tai yra žmogus, kurio kūryba kadaise buvo konfiskuojama kaip neteisėtas Gucci, Fendi ir kitų ženklų naudojimas, po ketvirčio amžiaus tuos pačius prabangos kodus naudojo jau su oficialiu mados namų leidimu ir dar su dokumentu, kurie patvirtino, kad šį kart šitie drabužiai jau yra tikri. Taigi Dapper Dan istorija labai aiškiai parodo, kad madoje kopijos statusą lemia ne vien tik tai, ką mes matome. Tas pats GG raštas viename drabužyje gali būti prekių ženklo pažeidimas, kitame kūrybinis perdirbinis, o trečiame oficiali Gucci kolekcija. Ir per 30-mečius pati Dapper Dan estetika pasikeitė palyginti nedaug, bet pasikeitė institucija, kuri nusprendė, ar ši estetika yra pažeidimas, ar tiesiog dar viena prabangos forma. Na ir nors iki šiol kalbėjau apie tai, kaip padirbiniai sklisdavo rinkoje dar iki egzistuojant internetui, tai reikėtų pasakyti, kad internetas visiškai panaikino laiko atstumą tarp to, kai kolekcija yra parodoma ant podiumo ir kai pradedama gaminti kopiją. Tai turbūt vat šitas esminis lūžis padirbinių istorijoje ir įvyko ne siuvimo technologijoje, o būtent vaizdų cirkuliacijoje. 2000 metų rugsėjį leidybos namai Condé Nast, kurie yra atsakingi ir už Vogue žurnalą, paleido style.com. Tai yra internetinius žurnalų Vogue ir W namus, kurie netrukus pradėjo publikuoti pilnas kolekcijas ir tos pačios dienos pristatymų apžvalgas. Iki to laiko eilinis vartotojas, o kartu ir potencialus kopijuotojas, iš naujos kolekcijos dažnai pamatydavo tik kelis žurnalų redaktorių atrinktus modelius ir tai tik po kelių savaičių ar po kelių mėnesių, kai jie pasirodydavo žurnale. Style.com pasiūlė tai, ką vėliau Vogue žurnalas pavadins Front Row Access. Tai yra visas kolekcijas vienoje vietoje, beveik iškart po pristatymo ir dar nuolatinėme skaitmeninėme archyve. Pokytis buvo toks radikalus, kad pradžioje dalis pačių dizainerių tokio viešumo nenorėjo. Mados namams rūpėjo ne tik kolekcijų išskirtinumas, bet aišku ir kopijavimo grėsmė. Modelį, kurį anksčiau reikėjo fiziškai pamatyti Paryžiaus salone ar gauti per profesionalius industrijos kanalus, dabar ramiai galėjo analizuoti bet kas turėjo interneto ryšį. Be bendrų podiumo vaizdų, internete atsirado stambus detalių, aksesuarų ir netužkulisių kadrai. Ir kopijuotojui jie galėjo veikti beveik kaip tiesiog vizualinė techninė dokumentacija, tai reiškia labai smarkus jo darbo palengvinimas. Ir beveik tobulas naujosios sistemos pavyzdys buvo 2000

tūkstančiai tryliktais metais pasirodė zara rudens kolekcijos ansamblis, kuris buvo akivaizdžiai paremtas Celine mados namų 2013 metų rudens kolekcija. Zara versijoje buvo pakartotas siluetas, proporcijos ir nespalvinė schema, tačiau ant drabužių neatsirado nei Celine vardas, nei netikra etiketė. Skaitmeninė prieiga prie kolekcijų greitos mados gamintojams leido ne tik pamatyti naują idėją praktiškai tuo pat metu kaip visa industrija, bet ir panašų modelį sukurti bei parduotuvėse pasiūlyti vos per 2 savaites. Ir čia yra labai svarbu atskirti 2 esminius terminus. Tai yra counterfeit ir knock-off. Counterfeit siekia apsimesti originalu. Tai yra naudoja svetimo logotipą, prekę ženklą ar etiketę ir bando vartotojui parduoti melagingą kilmės istoriją. Tai galima sakyti, jog tai yra klastotė. O štai kitas žodis knock-off, tai yra kopija, to daryti neprivalo. Drabužis gali visiškai atvirai vadinti Zara, tačiau taip tiksliai perimti Celine mados namų siluetą ir dizaino idėją, kad jo įkvėpimo šaltinis bus akivaizdus visiems, kas tik žino Celine mados namų kūrybą. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose tokiai praktikai ilgą laiką liko gerokai daugiau teisinės erdvės, nes drabužis, kaip jau minėjau, buvo laikomas funkcionaliu objektu. Autorių teisė galėjo saugoti nuo jo funkcijos atskiriamus grafinius ar dekoratyvius elementus, tačiau ne pačią funkcinę suknelę, palto ar švarko formą. Taigi internetas mados piratavimo neišrado, bet jis radikaliai sumažino mados piratavimo kainą, pastangas ir laiką. Jeigu 1920 metais Elizabeth Hoffs turėjo fiziškai patekti į mados namų pristatymą, įsiminti drabužį ir tada bandyti atkurti iš atminties, tai po 2000-ųjų tą patį informacijos rinkimo darbą jau buvo galima atlikti sėdint prie kompiuterio ir tiesiog didinant aukštos kokybės podiumo fotografiją. Jeigu senasis mados piratas informaciją turėjo beveik vogti iš salono, tai naujasis jie gaudavo iš tos pačios komunikacijos sistemos, kurią pats prekės ženklas naudojo savo kolekcijai reklamuoti. Ir socialiniai tinklai, aišku, šį procesą dar labiau paspartino. O 2015 metais style.com kolekcijų funkciją perėmusi Vogue Runway startavo su daugiau kaip 1 milijonu podiumo vaizdų archyvų. Tai reiškia, kad nauja kolekcija dabar galėjo būti išsklaidyta į 100 nuotraukų, priartinta, išsaugota, persiusta ir vos per kelias minutes galėjo pasiekti gamintojus visai kitame pasaulio krašte. Ir čia atsiranda vienas svarbiausių šiuolaikinės mados paradoksų. Prekės ženklui reikia, kad naujos kolekcijos vaizdai pasklistų kuo greičiau ir kuo plačiau, nes tik taip yra kuriamas geidžiamumas, žinomumas ir pardavimai. Tačiau tas pats viešumas kopijuotojui suteikia beveik visą reikalingą informaciją. Taigi, kuo efektyviau mada išplatino originalą, tuo lengviau jį išplatina ir to originalo gamybos instrukcija. Nu, kad jau aptarėme tokią ilgą mados padirbinių istoriją, iš tiesų norėtųsi pakalbėti ir apie tai, kas padirbinių visoje sistemoje vyksta šiandien ir kaip kartais kopija netgi gali tapti vartotojo pasididžiavimu. Tai pastarąjį dešimtmetį pasikeitė ne tik kad kopijų kokybė, bet ir jų reputacija. Nes gėdinga fake socialiniuose tinkluose vis dažniau pakeitė daug simpatiškesnių žodis, tai yra dupe. Iki 2025 metų dupe culture jau buvo tapusi savarankišku interneto reiškiniu. Tai yra TikTok'e ir Instagram'e. Daug kas moko pigesnės alternatyvos neslėpti, o vos ne tai, kad jie didžiuotis. Žmonės sako, kad radau tokį patį daiktą už 1/10 kainos ir tai yra pateikiama kaip vartotojo pergalė. Ne kaip ženklas, kad negalėjai suleisti originalo, o iš tiesų beveik priešingai. Kaip įrodymas, kad buvai pakankamai sumanus, už reikiamą daiktą nepermokėti. Ir vienas iškiausių tokio požiūrio pavyzdžių pasirodė 2024 metų pabaigoje, kai internete išpopuliarėjo maždaug $78 kainavusi Hermes Birkin primenanti rankinę, kuri buvo pardavinėta per Walmart platformą. Ir aišku, dėl Birkin ir Walmart socialiniai tinklai ją labai greitai pakrikštijo Birkin. Ir tikro Birkin kainos prasideda nuo daugelio tūkstančių dolerių, tačiau Birkin pirkėjos nei nebandė apsimesti, kad jos turi Hermes mados namų kūrinį. Priešingai,
visas pokštas ir malonumas buvo viešai parodyti, kad atpažįstamą Birkin siluetą gavai visiškai be Birkin kainos. Hermes mados namų vadovas Axel Dumas kopiją kritikavo, bet kartu pripažino ir tai, kad jos populiarumas labai aiškiai demonstravo vieną dalyką. Žmonės nepaprastai stipriai nori Birkin rankinės estetikos, net jeigu nenori.

arba negali pirkti paties Birkin rankinuko. Ir čia verta dar kartą atskirti kelis terminus, nes internete jie labai dažnai suplakami į vieną. Counterfeit tai yra klastotė siekia apsimesti originalu. Tai yra be leidimo naudoja svetimą prekės ženklą, logotipą ar etiketę. Kopija arba knock-off atkartoja atpažįstamą dizainą, bet nebūtinai apsimeta esantis tas pats prekės ženklas. O licencijuota kopija yra paties prekės ženklo sankcionuota reprodukcija, o mano minėtas dupe apskritai nėra teisinė kategorija. Šiuo žodžiu gali būti vadinama tiek visiškai legali panašaus stiliaus alternatyva, tiek ir produktas, kuris jau pažeidžia prekių ženklo, patento ar kitas teisės. Kitaip tariant, maloniai skambantis žodis dupe dar visiškai neatsako į klausimą, ar tai yra teisėta kopija. Ir čia atsiranda labai ryškus kontrastas. Kol socialiniuose tinkluose kopija romantizuojama kaip finansinis sumanumas, taip padirbinių ekonomika iš tiesų išlieka milžiniška. Prekyba padirbtomis ir piratinėmis prekėmis yra nuolat vertinama šimtais milijardų dolerių, o ypač didelę konfiskuojamų prekių dalį nuolat sudaro tiek drabužiai, tiek avalynė ir tiek patys įvairiausi odos gaminiai. Dar daugiau pasako ne pats padirbinių kiekis, o tai, kaip jie keliauja. Pavyzdžiui, radau tokius duomenis iš 2020-2021 metų ir tenais buvo rašoma, kad net 79% muitinėse sulaikytų padirbinių siuntų sudarė mažiau negu 10 prekių, nors anksčiau tokių mažų siuntų buvo gerokai mažiau. Tai reiškia, kad padirbinių infrastruktūra tiesiog prisitaikė prie elektroninės prekybos ir vietoje vieno konteinerio, kur būtų prikrauta tūkstančiai netikrų rankinių, dabar turėsime tūkstančius mažų paketų, kurie keliauja tiesiai individualiems pirkėjams. Kitaip tariant, tas pats internetas, kuris išmokė mus sakyti dupe, beveik kartu sukūrė idealią infrastruktūrą tam, kad kopija pasiektų vartotoją greitai, pigiai ir beveik nepastebimai. Tačiau įdomiausias visos šios kultūros paradoksas yra net neteisinis ir net neekonominis. Jis yra kultūrinis. Kopijos šiandien dažnai net yra pateikiamos kaip maištas prieš absurdiškas prabangos kainas. Ką mokėti tūkstančius už Hermes, Darau arba Bottega Veneta, jeigu beveik tą patį vaizdą galima gauti už keliasdešimt eurų? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vartotojas tiesiog pats jau atsisako paklusti prabangos sistemai. Bet čia slypi įdomus prieštaravimas. Jis atsisako mokėti už originalą, tačiau vis tiek nori atrodyti būtent kaip originalas. Ir mano minėta Birkin rankinė yra geidžiama ne todėl, kad tai tiesiog yra gera anoniminė rankinė. Ji yra geidžiama todėl, kad visi žino, kas yra Birkin. Darau kopijos egzistuoja tik todėl, kad Darau pirmiausiai sukūrė siluetą, kurį žmonės pradėjo laikyti vertu kopijavimo. Bottega Veneta alternatyva veikia tik tol, kol vartotojas atpažįsta, į ką ji referuoja. Taigi kopiją galima ištauti prieš originalo kainą, bet tuo pačiu metu visiškai pripažįsta originalo estetinę valdžią. Galbūt todėl dupe kultūra nėra prabangos pralaimėjimas. Galbūt tai viena didžiausių jos pergalių, nes prekių ženklui net nebereikia įtikinti mūsų nusipirkti jo produkto. Pakanka, kad jis nustatytų, kaip turi atrodyti produktas, kurio mes tiesiog dabar norime. Galime atsisakyti mokėti už Birkin, už Chanel ar Darau, galime juoktis iš jų kainų ir didžiuotis radę pigesnę versiją, bet vis tiek perkame jų sukurtą siluetą, jų proporcijas ir jų estetinę kalbą. Ir tuomet senasis klausimas, ar tai tikra, pasidaro tikrai nebe pats įdomiausias. Įdomiau yra klausti, kad jeigu nebenorime originalo, kodėl taip pat kakliai norime, kad mūsų daiktai vis tiek atrodytų kaip originalas ir atkartotų tą pačią estetiką. Ir galbūt sėkmingiausia kopija šiandien jau nebėra ta, kuri mėgina mus apgauti. Sėkmingiausia yra ta, kuri visiškai atvirai prisipažįsta, kad yra kopija ir vis tiek priverčia mus galvoti apie originalą. Nes didžiausia prabangos galia galbūt nėra priversti mus pirkti jos daiktus. Didžiausia jos galia yra nuspręsti, kokių daiktų mes apskritai norime. Taigi tiek šį kartą būtų apie kopijas, žinau, kad laida išėjo tokia teisiškai gan sudėtinga, bet manau, kad šiuolaikinėje sistemoje yra labai svarbu žinoti, kaip atskirti kopiją, originalą,
bandymą padirbti daiktą arba bandymą tiesiog nukopijuoti madingą estetiką. O galiausiai tiesiog noriu priminti, jog jeigu tik galite, kopijų ir padirbinių tikrai nesirinkite, nes juos gamina įvairios verslo organizacijos, kurios užsiima tikrai ne pačiais legaliausiais metodais. Taigi, jeigu remiate kopijas, remiate ir šešėlinę ekonomiką. Na, o aš tiesiog noriu padėkoti už tokį tikrai ilgą ir įdomų vasaros laidų ciklą. Tikiuosi, jog pavyko kažką naujo sužinoti. O vasarą užbaigsiu laidą apie tai, kas įdomiausia madoje nutiko per šių metų vasarą, kol aš rengiau istorines laidas. Na, o paskui tendencingai tikrai pratęs ir naujasis penktas sezonas. Taigi noriu priminti, jog laidą vedžiau ir rengiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. O visus tendencingai epizodus tikrai atrasite LRT radiotekoje. Iki kitos savaitės.

Labą dieną visiems esantiems su LRT klasika. Šį trečiadienį su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu susipažinti su laidos temomis. Viename svarbiausių muzikos renginių, Liucernos festivalyje, šiais metais koncertuoja pasaulinio garso dirigentas ir pianistas Danielis Barenboimas. Tikėtina, kad tai paskutinysis jo koncertų turas. Šiuo metu Liucernoje yra kultūros vadybininkas Julius Grickevičius, kuris mums plačiau papasakos apie koncertą ir apie festivalį bendrai. Taip pat domėsimės autorių teisėmis, nes Europos autoriai prašo stabdyti priverstinį teisių išpirkimą. Tai praktika, kai autorius verčiamas sutartyje atsisakyti visų arba dalies savo teisių mainais į vienkartinį, dažniausiai nedidelį išankstinį honorarą. Tapyti ir gaminti maistą labai panašus menas, sako nuo vaikystės Jungtinėje karalystėje gyvenanti lietuvė, kurie Viltė Fuller. Neseniai Lietuva sužinojo apie jos kuriamą girą Spooky Kiosk, dėl kurios pateko į prestižinį jaunuosius Europos verslininkus įvertinantį Forbes 30 under 30 sąrašą. Apie tai, kas tai yra ir apie pačią kūrėją ir jos idėjas, mums papasakos kolegė Indrė Kaminskaitė. Tai štai tokios temos artimiausių metų. Likite kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika iki pat 17 valandos.

0: pakeliui su klasika.
1: Jeigu šiuo metu mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėjus LRT klasikos langą, nes mes jums paruošėme ne tik tai įdomios informacijos, bet ir vaizdinio turinio, kuris tikrai, manau, ypatingai pirmajame šiandienos pokalbėje papildys tai, ką netrukus išgirsite. Viename svarbiausių muzikos renginių Liucernos festivalyje šiais metais koncertuoja pasaulinio garso dirigentas ir pianistas Danielis Barenboimas. Tikėtina, kad tai paskutinysis jo koncertų turas. Na, o tiesiai iš Liucernos festivalio. Ir tiesą sakant, štai prieš pat laidą brūkštelėjo, iš kur konkrečiai sveikinsis su manimi kultūros vadybininkas Julius Grickevičius, o tai yra Vagnerio muziejus ir būtent kambaryje, kuriame gyveno Nyčia, dabar ir įsikūręs laikinai Julius Grickevičius, taigi sakau labas Julijau.
2: Labas Gerūta.
1: Teisingai turbūt perskaičiau, ar ne? Kur dabar esi?
2: Visiškai teisingai. Taip, esu Richardo Vagnerio muziejuje, arba kitaip viloje Tripšen, kuris gyveno 6 metus. Šiame kambaryje apsistodavo filosofas Friedrichas Nyčia, kuris šioje viloje pas Vagnerius lankėsi 23 kartus, kol dar jų santykiai buvo puikus ir geri. Taigi šiame aukšte gyvendavo filosofas, antrame aukšte gyvendavo Cosima Wagner su vaikais, na, o pirmasis aukštas yra skirtas ekspozicijai, ten yra salionas, galerija, valgomasis ir pagrindinė muziejaus ekspozicijos dalis šiandien. Mm-hmm.
1: Taip, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, pasipildo kažkaip ir tais vaizdais tavo pasakojimas turinys ir mes kalbėjomės visai neseniai, irgi pakeliui su klasika laidoje, kai tu dar tik rengėsi važiuoti į Bairoitą, į tą didįjį savo mylimiausią, turbūt taip galima sakyti, festivalį ir ta Vagnerio dvasia tave irgi lydi štai ir ten, dabar ir Liucernoje. Tam tikra prasme, bet visgi persikėlė iš vieno į kitą festivalius ir Bairoite labai daug buvo šiais metais diskutuojama apie tą dirbtinio intelekto įsikišimą į kūrybinius procesus, tai galbūt tu pats patyrei, kaip tai tenai buvo aptarinėjama, o gal netgi ir galėtum pakomentuoti plačiau savo išvalgomis papildyti visą tai.
2: Na, iš tiesų, dirbtinio intelekto asistuojamas žiedas buvo nepaprastai įdomi patirtis ir labai poliarizuojanti, kalbant apie publikos reakcijas. Pirminė tikriausiai reakcija po Reino aukso, pamačius pirmąjį žiedo veikalą, buvo tai, jog šis vaizdų kratinys nepaprastai vargina, kadangi jis nuolat keičiasi, lydosi, persimaino kiekvieną sekundę. Žmogus smegenys matyti negali tokiu greičiu pagauti vaizdos, prie jo prisirišti, jį analizuoti, jis jau būna kelis kartus pasikeitęs, ar ne, ir kadangi muzika taip pat yra labai sodri, tai efektas yra tikrai varginantis. Bet iš kitos pusės teko suprasti, kad, na taip, matyt, kad žiedas nestatė šio Nibelungų, tiksliau dirbtinis intelektas nestatė šio Nibelungų žiedo, jis buvo tik tai eksperimento dalis, apskritai visas žiedo pastatymas šiais jubilėjiniais metais buvo labiau koncertinė versija arba pusiau koncertinė versija, na, o vaizdai viso labo atspindėjo visą 150 metų istoriją ir retrospektyvą, kadangi kuratorius Markusas Liobesas suteikė dirbtiniam intelektui visą 150 metų Bairoito festivalio žiedų pastatymų archyvą ir remiantis šią medžiagą realiuoju laiku šie vaizdai ir besikeitė bei generavo savo jau scenarijus milžiniškame ekrane, kuris buvo ištiestas nuo vienos scenos krašto iki kitos scenos krašto. Taigi kiekvienas iš trijų žiedų, tiksliau kiekvieno iš trijų žiedų žiūrovai ir klausytojai matė vis skirtingą vaizdų kombinaciją. Tiesa, prie kai kurių scenų buvo pririšti tam tikri vaizdai, kadangi režisierius stengiasi ne tik mums suteikti tam tikrą buvusių pastatymų antologiją, bet ir įpinti svarbiausių istorinių įvykių akimirkas. Štai kodėl mes matėme, pavyzdžiui, Dreyfuso bylos paveikslą iš 19 amžiaus antrosios pusės, kelis kartus matėme diktatorių Adolfą Hitlerį, žmogaus įsilaipinimo Mėnulyje, rašytojus Tomą Maną ir Günterį Grasą, Berlyno sienos žlugimą ir kelias akimirkas buvo per

0: ekraną pavardė Putin. Reiškias, iš tikrųjų, ne tik žiedo istorija, bet ir per ką žmonija perėjo per paskutinius 150 metų, ar ne? Na, kaip tai siejasi...
1: Daug kontekstų, taip.
0: Daug kontekstų, bet kaip tai siejasi tiesiogiai su Richardo Wagnerio drama, kuri kėlė visuotinio, visuminio meno Gesamtkunstwerk idėją, na, išlieka diskusijų objektas ir iš tiesų vienareikšmiško atsakymo nėra, nes matyt eksperimentas ir liks eksperimentu, o kitą žiedą Bairoite po keliurių metų turėtų statyti režisierius Vasilijus Barchatovas, jau teatrinė žiedo versija, o šis matyti jais į istoriją kaip dar vienas drasus šio festivalio poli, nes Bairoito festivalis per savo 150 metų istoriją vengė vieno – tapti muziejum ir atkartoti jau iki tol buvusius dalykus, kad ir labai gerus. Taigi tai, jog jie ryžosi šiam drąsiam eksperimentui su dirbtiniu intelektu, tik tai rodo šio festivalio norą būti įvykių priešakyje ir tarsi, na, diktuoti darbotvarkę. Nors ir dirbtinio intelekto galimybės iš tiesų būti pilnaverčiu asistentu ir šio veikalo palidovu išlieka iš tiesų pakankamai abejotinas.
1: Na, būti įvykių priešakyje yra labai svarbu, būti įvykių ir dėmesio centre yra taip pat labai svarbu, tai saky, gal tau pavyko lietuviškosios dvasios pajusti Bairoite?
0: Na, lietuviškoji dvasia kaip tik buvo aplink mano vizitą, tačiau nei viename man neteko būti, tačiau, na, visi žinoma laukia Smigrių ir jam pasirodymo skraujuojančiame Olande. Berods paskutinysis spektaklis buvo vakar, kur Asmik Grigorian pasirodė, nuo prieš tai koncertuose po atviru dangumi pasirodė ir Vida Miknevičiūtė. Taigi čia yra tie esminiai keli Bairoito lietuviškiai akcentai, kurie, žinoma, yra nepaprastai laukiami šio festivalio publikos, kadangi abi dainininkės yra tikrai užsirekomendavusios šiame repertuare. Na, Asmik Grigorian gal šiek tiek mažiau, na, bet skrajojančio Olando rėmose ji iš tikrųjų yra vienas iš įdomiausių balsų.
1: Be jokios abejonės dar reikia priminti turbūt klausytojams ir apie tai, kad Asmik Grigorian ir Zalcburgė šiais metais žiba. Kažin, tavo žiniomis, tavo nuomonė, ar tai yra jos Salomėjos sėkmės pakartojimas, ar vis dėlto Carmen Zalcburge šiais metais yra, na, ne visai tai, ko galbūt visi visuomet tikisi iš Asmik Grigorian?
0: Na, iš to, su kokiu susidomėjimu tiek klausytojai, tiek spauda stebi šią Carmen, matyti, kad visgi diskusija, ar šis veikalas tikrai yra Asmik Grigorian balsui, ar tai yra jos teisingiausias pasirinkimas.
1: Taip, turbūt reikia klausytojams iš karto truputėlį priminti, kad Asmik Grigorian yra dramatinis sopranas, na, o vis dėlto Žoržo Bizė Carmen parašyta mezzosoprano balsui. Tai čia turbūt kilo tas ta dvejonė ir tas kartais toks galbūt ir kai kurių kritikų nepasitenkinimas iš dalies ir dėl to.
0: Būtent, tai diskusija aplink tai iš esmės ir sukasi. Na, pats pastatymas taip pat išlieka pakankamai kontroversišku ir nepaprastai spalvingu, nepaprastai įdomiu, iš esmės labai būdingas šiam festivaliui Salzburgui. Asmik partneris Jonathanas Tettelmanas tarsi niekam abejonių ir nekelia, kad tai yra puikus sprendimas, bet iš kitos pusės Asmik Grigorian nuo savo pasirodymo Salomėjuje tapo tam tikra neatsiejama Zalcburgo vasarų dalimi, nes juk kiekvienais metais mes matome po vieną įspūdingą Asmik Grigorian pasirodymą šiame festivalyje ir atrodytų, o kas kitais metais, kas bus toliau, juk prieš tai buvo visas Pučinio triptikas, tada Salomėja, tada Elektra, tada jos koncertai su buvusiu festivalio meno vadovu Markusu Hinterhoizeriu ir Vienos filharmonijos orkestru. Asmik Grigorian visada turi savo specialią vietą šiame festivalyje ir yra tikrai labai didelė žvaigždė. O iš tikrųjų, pasakyti, ar jos pasirinkimas ir pasirodymas festivalyje buvo taiklus, na, reikia ten pabūti ir iš tikrųjų pamatyti.
1: Pajusti, išgirsti ir pamatyti. Buvo. Taip, teisingai sakai, bet Juliau, aha.
0: Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad vis daugiau lietuvaičių išsiruošė į piligrimystę į Zalcburgą pamatyti lietuvių solistus savo akimis ir savo ausimis. Ir šiais metais iš tikrųjų labai daug mano aplinkos, mano burbuliuko žmonių važiavo į Zalcburgą pamatyti Asmik būtent Carmen.
1: Julijau, tu pats savam burbuliuke, mes čia dabar kartu su tavimi, na, tu pats keliauji vasaromis po festivaliu, štai Bairoitas, tada mintimis mes pabuvojom ką tik Zalcburgė, o tu šiuo metu esi ir Liucernos festivalyje, kuris yra nepaprastas.

0: prastai svarbus, aš jį įvardėjau kaip vieną svarbiausių, turbūt taip pat muzikos renginių ir reiškinių. Ir pristatydama pasakiau, nes ir tu paminėjai, kai tarėmės dėl pokalbio apie Danielį Barenboimą, tai yra superžvaigždė, kurią LRT klasikos klausytojai tikrai nekartą yra girdėję ir mūsų eteryje. Ir sakai, kad ko gero tai yra paskutinysis jo turas.
1: Na, manau, kad kaip ir visi klausytojai ir jo gerbėjai visame pasaulyje, o taip pat kolegos muzikantai ir absoliučiai visi meno mylėtojai, linkim Danieliui Barenboimui kuo geresnės sveikatos ir kuo daugiau akimirkų scenoje, bet panašu, kad šis turas tapo tam tikru labai simboliniu momentu, kadangi po ilgos pertraukos diagnozavus lygą, kaip žinia, Danielis Barenboimas atsisakė beveik visų savo turėtų didžiųjų pareigų ir atsidėjo ligos gydymui ir štai po ilgo laiko jis ryžosi keliauti į turą kartu su Vakarų Rytų divano orkestru, vienu iš savo esminių gyvenimo projektų, kuriame jis norėjo sudaryti sąlygas, kad arabų ir žydų muzikantai galėtų turėti erdvę, kur galėtų muzikuoti kartu. Galų gale, kaip sakė pas Barenboimas, matyti, nei vienas orkestras nesustabdys karo ir net neš taikos, bet bent jau yra saugi vieta nesutikti, kurioje nesutikdamas tu nebūtinai turi griebti peilių tą pačią akimirką. Taigi būtent su šiuo orkestru ir kartu su violončelininku Jojo Ma buvo tas koncertų solistas pirmajame Vakarų Rytų divano koncerte 1999 metais Vaimare, kuomet ir debiutavo šis orkestras, taigi simboliška, kad jų susitikimas visų trijų elementų po 26-27 metų įvyksta dabar pagrindinėse Europos scenose. Vos keli koncertai, Valdbiune, Miško scena Berlyne, Ringel festivalis, Liucernos festivalis ir tikriausiai dar kažko nepaminėjau, bet maestro jėgos yra iš tikrųjų labai ribotos ir labai simboliška matyti, kaip šio orkestro muzikantai, kiek svarbu ir kaip svarbu jiems yra matyti Danielį Barenboimą kartu su jais, iš esmės maestro, kuris įkūrė šį orkestrą ir kuris juos visus augino ir orkestra fenomeną, kuris tapo, na, štai tokiu taikos simboliu, ar ne, ir tam tikrą susikalbėjimo platformą. Vakarų Rytų divano orkestras iš tikrųjų yra didelė filosofija, kurią Barenboimas kažkada suformavo su kitu didžiu žmogumi, didžia asmenybė, humanistu ir rašytoju Edvardu Saidu. Dėja, Edvardo Saido jau senokai su mumis nebėra, bet Danielis Barenboimas akilai ir ištikimai vedė šį orkestrą į priekį. Ir tiesą sakant, tarptautinėje spaudoje yra skelbiama, kad šį orkestrą iki pat dabar Danielis Barenboimas laiko savo pagrindiniu tikslu ir pagrindinę misiją, kas be nutiktų pareigos pareigom, bet jis nori rūpintis šio orkestru iki galo ir jo testinumu, bei kad jam diriguotų tik geriausi dirigentai.
0: Taip, Juliu, dar labai svarbu ir apie patį Liucernos festivalį, kad jau pristatyta yra mano lūpomis, kad jis yra vienas svarbiausių ir reikšmingiausių, tai gali šiek tiek praplėsti mums, nes tam tikra prasme esi labai dažnas vasaros festivalių tų svarbiųjų taškų lankytojas. Tai kodėl svarbu klausytojams atsidurti Liucernos festivalyje ir žinome, kad ir lietuvių pavardės ten sumirga kartais ir mes tikrai esame ir tam tikrą prasme ir Liucernos festivalio dalis.
1: Na, čia gali gautis gražus kalambūras, kad lietuvių pavardė sumirga su mirga prieš akyje, ar ne, nes ji yra dalyvavusi šiame festivalyje. Bet iš tiesų, Liucernos festivalis gimė labai įdomiomis aplinkybėmis, kai 1938-aisiais labai daug žmonių nebegalėjo kurti, diriguoti, dainuoti jiems įprastose festivaliuose Zalzburgė, Bairoite ir aplink. Na, reikėjo tam tikros salelės, kur nebūtų režimų ir ideologijos ir kur tokie dirigentai kaip Bruno Walter, ir Arturo Toskaninis, kurie nemėgo, nekentė ir nesutarė su tuo metu vyravusiais režimais, galėtų toliau kurti. Ir simboliška, kad šis festivalis 38 rūpiučio 25 prasidėjęs inauguraciniu koncertu būtent čia. Šituose Tripšeno Richardo Wagnerio namuose, kur dabar yra muziejus ir laukia yra paminklinis akmuo, jog Arturo Toskaninis 38-aisiais čia laukia dirigavo inauguracinį festivalio koncertą. Buvo jokaujama, kad maestro reikalavo absoliučios tylos, tarp buvo stabdomas laivų eismas ir netgi antims jokaujama buvo užrišami snapai, kad tik tai niekas nekeltų triukšmo. Taigi tai yra atskaitos taškas, kai prasidėjo Liucernos festivalis. Na ir šiandien žinoma, bet koks didelis projektas ir įvykis, pavyzdžiui, kaip ir Danielis Barenboimas ir Jojo Ma, būtinai į savo maršrutus įtrauks ir Liucernos festivalį. Bet dar daugiau, aš sakyčiau, kad

0: be to, jog festivalis pritraukia garsius vardus, viena iš esminių jo tradicijų yra Liucernos festivalio orkestras. Ir jį galima drąsiai pavadinti Europos, o gal net pasaulio muzikos rinktinę, kadangi ten maestro Ricardo Chailly sukviečia pačius geriausius muzikantus iš viso pasaulio. Šią tradiciją pradėjo maestro Claudio Abado 2014 metais, na, o po jo Ricardo Chailly perėmė batutą ir, tiesą sakant, vakar teko klausytis jų programos ir jie skamba absoliučiai neįtikėtinai, tiesiog nepadoriai gerai, net baugiai perfekcionistiškai.
1: Atrodo, kad tas pats dirbtinis intelektas būtų prikišęs nagus, ar ne?
0: Taip, taip, bet ačiū Dievui, tai yra ne dirbtinis intelektas, nes daug žmogiško šilumos, daug charakterio ir daug spalvų ateina iš šio orkestro. Na ir toliau, žinoma, festivalyje veikia kita labai svarbi didžiulė sritis, tai yra akademija ir Liucernos festivalio šiuolaikinės muzikos orkestras bei jaunųjų kompozitorių programa, kadangi šis festivalis ne tik atspindi, kas vyksta, bet ir stengiasi kurti ir palaikyti šiuolaikinius kūrėjus. Na, o peržvelgus per festivalio asmenybių sąrašą, mes matome, kad ir Klausas Mekelė, ir Danielis Barenboimas, ir Augustas Hadelichas, ir Ricardo Chailly, Jorgas Vidmanas, Janas Fogleris, daugybė kitų asmenybių šiais metais programoje yra. Ir žinoma, kad šis festivalis pritraukia nepaprastai didelę minę klausytojų, ne tik, žinoma, šveicarų, tačiau ir nuo pat pradžių šis festivalis buvo skirtas tam, kad kuo daugiau žmonių iš viso pasaulio atrastų Liucernos grožį per muziką. Taigi šiai misijai jis tarnauja iš tiesų iki šiol, balansuodamas tarp tradicijos ir tarp geriausių kolektyvų ir geriausių asmenybių ir eksperimentų bei šiuolaikinės muzikos misijos.
1: Aš manau, kad visi tie, kurie klausosi LRT klasikos, dabar jau tikrai susiviliojo į bent vieną festivalį, kitą vasarą nuvykti, nes, Julijau, ačiū tau, kad tikrai puikiai nupasakoji, nušvietei ir Bairoito šių metų festivalio atmosferą ir šiuo metu Liucernoje atvyrančią atmosferą. Taigi dėkoju tau ir linkiu dar puikių įspūdžių. Primenu tiems, kurie galbūt stebimus, kad mes kalbėjome su kultūros vadybininku Julijumi Grickevičiumi, kuris šiuo metu vieši Liucernos festivalyje ir kalbėjome su juo tiesiai iš Vagnerio muziejus Liucernoje. Netrukus tęsime laidą, o dabar kviečiu pasiklausyti Richardo Strauso muzikos, girdėsime antrąją iš keturių paskutinių dainų ir čia mums labai gerai pažįstamas soprano Asmik Grigorian balsas.

0: Pakeliui su klasika.
1: Europos autoriai prašo stabdyti priverstinį teisių išpirkimą. Tai praktika, kai autorius verčiamas sutartyje atsisakyti visų arba dalies savo teisių mainais į vienkartinį, dažniausiai nedidelį išankstinį honorarą. Teigiama, kad tokiu būdu jis praranda kontrolę ir galimybę ateityje gauti teisingą atlygį, kai kūrinys bus naudojamas ir iš jo bus gaunamos pajamos. Plačiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
2: Šiais metais Europos muzikos kūrėjai ir Europos Sąjungos politikos formuotojai susitiko aptarti, kaip sustabdyti priverstinio teisių išpirkimo praktikas. Šiame renginyje Lietuvai atstovavo Latgos vadovė ir Žezak valdybos narė Laura Baškevičienė. Jis sako, kad priverstinis teisių išpirkimas yra, kai autorius už vienkartinį atlyginimą perdoda visas savo autoriaus turtinės teisės į kūrinį ir ateityje nebegauna jokių pajamų už jo naudojimą.
3: Tai nėra naudinga autoriams, nes apskritai autorių turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties, tai autorius tarsi netenka tokios turtinės apsaugos, nes tuo vienkartiniu sandoriu praranda galimybę gyventi iš to kūrinio panaudojimo.
2: Laura Baškevičienė aiškina, kad su priverstinio teisių išpirkimo praktikomis susiduria ir kitų sričių autoriai, tačiau susitikimas Briuselyje vyko būtent dėl muzikos autorių teisių. Norisi pabrėžti, kad autorių teisių išperkamumo tradicija istoriškai vyrauja Jungtinėse valstijose. Tuo metu Europoje yra kitaip. Kalba kompozitorius Vytauto didžiojo universiteto profesorius Titas Petrikis.
4: Europoje vyrauja daugiau licencijavimo, kad tu tarsi suteiki licenciją už tam tikrą mokestį naudotis ir sukuri specialiai tam kūriniui, bet tau lieka turtinės teisės.
2: Sako Titas Petrikis. Todėl, pasak Baškevičienės, su tokiomis praktikomis susiduria tie kompozitoriai, kurie sudaro sutartis su ne Europos Sąjungoje įsikūrusiais gigantais. Pavyzdžiui, HBO ar Netflix.
3: Jie neturi labai daug pasirinkimo kelių. Tai vienas yra nesutikti su tom sąlygom ir apskritai nebūti didžiosiose platformose. O kitas kelias yra tiesiog sutikti su visom sąlygom, ką diktuoja didieji naudotojai ir tokiu būdu tose platformose atsirasti, bet nebesitikėti tolimesnio autorinio atlyginimo už kūrinių panaudojimą. Tai nepaisant to, ar kūrinys bus labai populiarus, ar tas filmas ar serialas bus labai dažnai rodomas, autorius bus gavęs fiksuotą sumą ir viskas. O principas turėtų būti toksai, kad na, tas autorinis atlyginimas priklausytų nuo populiarumo, nuo peržiūrų. Tai Europoje taip vyksta ir tokiu būdu yra atliepti tiek autoriaus, tiek naudotojo lūkesčiai, nes kita vertus ir pats naudotojas ne visada žino, kiek kūrinys bus populiarus. Kompozitoriai, kurie sudaro sutartis būtent su didžiosiomis platformomis, veikiančiomis Amerikoje, susidurs su šia problema, nes greičiausia tose sutartyse bus numatyta, kad taikoma teisė yra Amerikos. Jeigu vyks kažkoks tai ginčas, tai jis bus sprendžiamas pagal Amerikos teisę. Tai iš principo, na, autoriui nėra jokių galimybių, mano galva, aiškintis ar bylinėtis Amerikoje dėl, nežinau, ar sutarties nevykdymo, ar dėl pačios sutarties.
2: Pasak Latgos vadovės, asociacija neturi statistikos, kiek su tuo susiduria Lietuvos autoriai. Įkviečia juos rūpintis savo autorių turtinėmis teisėmis, visada perskaityti sutartį ir pasverti, ar tikrai verta pasirašyti. Lauros Baškevičienės manimu, Lietuvoje teisinė bazė yra gera.
3: Yra numatytas tiek tinkamas ir proporcingas atlyginimas iš autorių teisių direktyvos, tiek yra numatyta neatšaukiama teisė. Tai teisinė bazė tikrai yra gera, svarbu dabar ją tinkamai gyvendinti. Tai yra tikrai naudotojų, kurie nepažeidžia autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Ir iš principo sistema veikia ir neatšaukiama teisės tas neatšaukiamumas veikia tiek Lietuvoje, tiek viso Europos Sąjungoje. Bet problema ir yra ta, kad didieji gigantai ir siekia apeiti Europos Sąjungos teisę, sutartysia su autoriais, numatydami, kad taikoma būtent ne Europos Sąjungos šalies teisė, o būtent Amerikos teisė.
2: Latgos vadovė ir Žezak valdybos narė Laura Baškevičienė teigia, kad vienas iš aptartų sprendimų uždrausti priverstinį autorių teisių išpirkimą ES lygmeniu.
3: Tai kas šitoj situacijoj padėjo, tai autorių teisių direktyvos 18 straipsnio perkelimas į nacionalinę teisę ir tinkamas jo įgyvendinimas siekiant visada užtikrinti sąžiningą kūrėjo atlyginimą. Tai čia kalba eina būtent apie proporcingą atlyginimą. Svarstoma yra, kad reiktų padaryti tinkamo ir proporcingo atlyginimo principą tarptautiniu mastu privalom. Kaip tai atrodys dar sunku spręsti. Ir buyout sutarčių uždraudimo svarstymas ES lygmeniu, nes proporcingas atlyginimas turėtų būti taisyklė. Tai va tokie yra pasvarstymai, kad iš principo na, tai turėtų nugulti į direktyvą, o tada į įstatymus, kad apskritai tokie susitarimai, buyout susitarimai negalioja. Turėtų tada paklusti ES teisės žaidimo taisyklėm, bet dar iki to reikia nueiti kelio, nes Europos parlamentas yra įtikintas jau šiomis problemomis, kad tai yra tikrai aktuali ir opi problema muzikos autoriams ir ne tik muzikos autoriams, tai visi dabar laukia Europos komisijos veiksmų.
2: Laura Baškevičienė. Kompozitorius Vytauto didžiojo universiteto profesorius Titas Petrikis teigia tokius draudimus vertinantis gana atsargiai.
4: Mūsų rinka tapo ypatingai globali su skaitmenizacija. Ir tai, kas yra Europos Sąjungoje, o už Europos Sąjungos jau to nėra, kaip tai yra užtikrinama, nes ir pats audiovizualinio kūrinio kūrimas yra labai globalus, ir nebūtinai vien tik tai Europos Sąjunga. Ir jeigu mes užsidarysime Europos Sąjungą, kad pas mus yra tarsi kažkokia vat, biurokratinė nepatogi terpė, kur reikės begalės mechanizmų kontrolės, kad prižiūrėti, kaip ten tos kontrolės laikomasi. Nežinau, aš manau, kad reikėtų geriau ieškoti būdų, kaip padaryti patogiai tos apskaitos administravimą.
2: Petrikis mano, kad didžiosios platformos Jungtinėse valstijose taiko tokias praktikas, nes neišpirkus autorių teisių, išlaidos gali keistis, didėti.
4: Nu, įsivaizduokite, jeigu jūs perkate namą, tai jūs vieną kartą sumokate ir viskas, jūsų namas yra. Bet jeigu jūs nuomuojatės visą laiką, ta nuoma gali didėti, mažėti visokių mokestinių pasikeitimų. Nu, sugalvos iš Briuselio pakelt 0,5% autoriams. Mums autoriams valio, mes plojam rankom. Bet jiems tai yra didžiulis išlaidos, ne? Jos yra nenumatytos, jos gali nuolat kist. O jeigu tu jis išpirkęs tas teises, tau yra patogu. Tai aš manau, kad koks tas sprendimas galėtų būti tinkamas, jeigu tai yra palikta galimybė išpirkimui, tai turėtų būti koks nors supratimas. Turi būti supratimas, kad ta suma turėtų būti, na, taip vaizdžiai kalbant, bet 10 kartų didesnė, negu ką dabar siūlo europiniai kontraktai. Labai tikrai dažnai atsiranda kontraktas, kur yra simbolinė suma, visiškas teisių išpirkimas ir visam laikui, visam teritorijom. Kodėl? Nu, mes tokią turim sutartį ir tada tu kalbėsi. Nu, žiūrėkit, ne, ta prasme, to nebus. Tai jūs turite daugiau pinigų ir norite viską išpirkti, ar jūs neturit pinigų, nu, tada kalbėkim, kad tai yra jums licencija. Sakom, bet mes norim, kad būtų išskirtinė. Nu, tada galim derėtis, kad tam tikram laikotarpiui yra išskirtinė. Pirmiem, dviem, trim metam.

0: Tai visur yra derybos ir čia galbūt reikalinga būtų autoriams gal net kažkoks, ne tik kad privalomas, bet stipriai rekomenduojamas dalykas sutartis registruoti kažkokioj vos ne latgą teisiniai sistemai ir tas peržiūri, kad jas, nu, kaip latgos narius saugotų, kad jūs neprisirašytumėte sutarčių, kurios yra blogos. Tai gal čia būtų toks centralizuotas kaip subjektas, kuris na, turėtų teisinės finansinės kompetencijas autorius ginti, prižiūrėti. Nu, ir jeigu jūs pasirašta sutartį buyoutą, nu, tai jis tą suvokdamas pilnai daro.
1: Profesorius Titas Petrikis sako, kad taip pat padėtų, jei veiktų karštoji linija. Dirbtų konsultantai, su kuriais susisiekę autoriai galėtų pasitarti teisiniais klausimais. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: Labai panašus menas, sako nuo vaikystės Jungtinėje karalystėje gyvenanti lietuvė kūrėja Viltė Fuller. Neseniai Lietuva sužinojo apie jos kuriamą girą Spūkys Kiosk, dėl kurios pateko į prestižinį jaunuosius Europos verslininkus įvertinantį Forbes 30 Under 30 sąrašą. O šią vasarą Klaipėdos galerijoje Energija vyksta pirmas Viltės kūrybos pristatymas Lietuvoje. Apie tai pasakoja Indrė Kaminskaitė.
1: Viltė Fuller Lietuvą paliko ir su mama į Jungtinę karalystę gyventi išvyko būdama 7. Paroda Žiotis Klaipėdos galerijoje Energija – pirmas jos kūrybos pristatymas Lietuvoje, apie kurį ji ilgai svajojo.
2: Tai buvo labai fainai, kad dieną, kada atsidarė ta paroda, buvo mano daug šeimų nariuotė, buvo labai daug žmonių, šiaip turbūt daugiau negu Londone paroda, kada ta pirmą dieną ateitų pažiūrėti. Tai jo, tai buvo taip labai fainai grįžti savo miesto, kur aš gimiau ir aš labai daug metų nesu gyvenus. Ir jisai šiaip daug pasikeitęs, bet dar prisimenau, pavyzdžiui, kurias gatvės nueiti, kur truputėlį viskas kitaip atrodo, bet taip, kaip namai jautėsi labai.
1: Sako menininkė Viltė Fuller. Parodos Žiotis kuratorė Justė Kostikovaitė Viltė atrado prieš 2 metus, o pirmą kartą išsamiau pabendravo rengdama video esė projektui The Good Neighbor – Gerasis kaimynas, kuriame dokumentuoja užsienyje gyvenančių lietuvių kūrėjų gyvenimą.
3: Man tiesiog labai padarė didelį įspūdį tie kūriniai, ten buvo tokie kitokie tapybaniai pristatoma Klaipėdoje apie tokią 2000-ųjų pradžios technologijas, corporate life, apie tokią tam tikrą technologinę nostalgiją savotiškai. Ir tiesiog tada bendraudama, ruošdama tą interviu projektui The Good Neighbor, susidomėjau, kaip masto Viltė, kaip tapo ir gal kažkoks dar labiau mane sužavėjo menininkės toks gan nuoširdumas, nežinau, gal net savotiškas tiesmukumas. Buvo unikalus požiūris.
1: Pasakojo Justė Kostikovaitė. Paklausiau jos, kokį unikalų požiūrį galime pamatyti Viltės Fuller parodoje Žiotys.
3: Iš tikrųjų, tai yra paroda ne apie visą kūrybą, čia ne retrospektyva. Čia yra specifinė paroda susijusi su galbūt labiausiai maistu ar net fermentacija. Tai man patiko toks netikėtas Viltės pasiūlytas tapybos, kaip čia, žanras, tapyti maistą ir ypatingai, kad tai susiję dar su tuo lietuvišku identitetu, tai, ko mes galbūt dažnai ir ilgimės, toks labai intuityvus ilgesys, būtent to tokio maisto skonio, kuris iškart transportuoja tave į, nežinau, galbūt į vaikystę ar kažkokius prisiminimus. Būtent parodoje, kurios pavadinimas yra Žiotys, o angliškai mouths, tai mes žaidžiame su tuo parodos žaidimu, nurodydami, kad čia yra ir apie maistą, jo rijimą, valgymą, mėgavimąsi, bet taip pat ir nurodami tos visiškai naujai atsidariusios galerijos, galerija Energija, lokacija, nes tai yra šalia, Klaipėdoje nelabai toli jau yra Danės Žiotis, o galerija yra prie pat upės. Žiotis kaip tokia geografinė lokacija, gal įdomi dar ta paralelė, kad upės tarsi maitina jūras. Vis tiek Klaipėda turi tą energiją, miestas, kuris neturi pležo, bet turi jūrą ir turi tą maitinančią energiją.
1: Tapyba ir maisto gamyba – lygiavertės kūrybos rytis, teigia Klaipėdoje parodą apie maistą kaip tapatybę, surenkusi Viltė Fuller.
2: Jeigu aš netapau, tai aš dažniausiai kuriu savo visokius receptus namiese. Tapyti ir gaminti maistą man labai panašus toks meno kūrimas. Kai reikia nukonos nutapyti, tu turi žinoti apie drobės, apie dažus ir taip toliau, ir taip pat su maistu. Tau reikia tos ingredientus žinoti ir reikia žinoti taisyklės, kad jie sulaužytų. Tai taip aš žiūriu į paveikslų kūrybą ir taip pat į receptų gamybą. Persidengia tie skill sets.
3: Galbūt čia ir net įdomu pastebėti, kad tie būtent tos parodos tapybos darbai, nes Viltė tapo tikrai ne vien maistą, bet būtent mes kalbam apie vieną šitą parodą, kuri tą naratyvą neša ir labai aktuali yra dabar, kadangi Viltė dar vysto ir savo prekinį ženklą giros ir labai namie užsiminėja daug su fermentacija, kurią jinai įvardina kaip savotišką gyvūnėlių laikymą. Pets toks yra terminas. Tai savotiškai tie nedideli, pamatysit galerijoje, labai nedidelio formato tapybos darbai, tai man jie primena

0: Savo Sibiro katę pavadino Spooky Kiosk. Dėl šio verslo ji pakliuvo į prestižinį Forbes 30 Under 30 sąrašą, kuriuo kasmet įvertinami įtakingiausi ir inovatyviausi iki 30 metų verslininkai iš visos Europos.
1: Jo, aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad aš žinau, kad vieni, kad lietuviai labai nemėgsta, kad aš pavadinau mano gyrą kvas, o ne gyrą. Ir aš iš tikrųjų labai norėjau pavadinti gyrą, bet kai mes ten pradėjom su savo su verslo partneriu, mes pradėjom galvoti, mes esam Anglijoje. Gyra, ne, sunkiai jiems mums pasakyti, yra dar toks vienas labai populiarus gėrimas pavadinta gyja Amerikoje, kur dabar čia atvažia. Ir žinai, visur kitur pasaulyje jis yra pavadintas kvas, bet aš galvoju, nu gerai, nevadinsim gyra, bet padarysim, kad būtų latvių spelling? Bus latvių tarimas, kad bus dvi S, o ne tik vienas S.
0: Lietuvos klausytojams pirmiausia nori pasiaiškinti Viltė Fuller. Kaip jai gimė mintis Jungtinės karalystės žmonėm pristatyti gyrą?
1: Kai aš pirmą kartą atvažiavau į Angliją, nebuvo kefyro ar geros. Tai yra mano mėgstamiausi gėrimai. Tai mes turėdavom keliauti į tos tokias lietuvių parduotuvės arba lenkų parduotuvės, juos bandyti rasti. Kokiais metais, čia buvo gal 2015 metais, pradėjau matyti, kad kefyrą pradėjo pardavinėti anglų parduotuvėse. Ir man tai labai buvo keista, aš galvoju, anglai neturi tokį skonį, kad nu, jiems gana baisu bandyti naujus dalykus. Ir negalėjau patikėti kefyro, kad toks populiarus kefyras buvo. Po to pradėjau galvoti, įdomu, ar gera, kada nors tai atvažiuos. Ir pagaliau suradom tokį vyruką, kuris žinojo, kas yra gera, nes su močiute gamindavo vaikystėje. Mes su juo pradėjom receptą kurti. Ir nuo to tiesiog pradėjom kurti. Dabar turiu receptą, tai dabar turėsiu pradėti ir pradėjau. Aišku, aš visiškai, viskas man čia nauja, bet man labai patinka, nes labai kūrybiškas produktas, aš galiu bet ką noriu su juo daryti.
0: Sako Viltė Fuller, gerai Spooky Kiosk, kurianti žaismingas reklaminės kampanijas socialiniuose tinkluose ir ieškanti kūrybiškų būdų auginti šio prekės ženklo matomumą, savo gerai sukurti kone atskirą pasaulį. Štai ką Viltė trumpam pritrūkusi lietuviškų žodžių pasakoja apie savo sieną kūrybiškai ir spontaniškai pristatyti Spooky Kiosk.
1: So I want to present the drink in a really fun and spontaneous way.
2: Noriu gyrę pristatyti kaip universalų gėrimą. Žmonės man siūlė ją reklamuoti kaip probiotinį gėrimą, bet man toks požiūris atrodo per siauras. Manau, kad apsiriboti vieną kategoriją yra šiek tiek nuobodu, ypač todėl, kad šalyse, iš kurių yra kilusi, gyra yra universalus gėrimas. Jie geria vaikai, jie geria seneliai ir visi kiti. Todėl stengiuosi ją pristatyti taip, kad šis gėrimas būtų kuo patrauklesnis ir prieinamas visiems. Mano gyra turi daug skirtingų skonių. Iš jos galima kurti kokteilius. Taigi ryte ją galima gerti kaip sveikatingumo gėrimą, o vakare kaip kokteilį su draugėmis, įpilus šiek tiek degtinės arba džino.
1: Vodka or gin in the evening.
0: Šiuo metu Viltė ieško galimybių savo gyrą platinti Europoje, galbūt vieną dieną ir savo gimtinėje.
1: Labai norėčiau į Lietuvą, bet Lietuvos ta visa biurokracija truputėlį su... Gana tokia, daug visokių popierių reikia užpildyti.
0: Sako Viltė Fuller. Taigi, jei jums per toli nuvykti į Didžiąją Britaniją, kad pagurkšnotumėte jos kuriamos gyros, galite apsilankyti galerijoje Energija ir pažinti kitokią Viltės kūrybą – tapybą – parodoje Žiotis iki rugpjūčio 22 dienos. Tai pirmas Viltės Fuller kūrybos pristatymas Lietuvoje. Žinoma, kurie tikisi, kad ne paskutinis. Viltė pasakoja, kad ateityje norėtų daugiau eksperimentuoti su fotografija, o pirmuosius jos eksperimentus galite išvysti knygoje Agurkėlių princesė, kurioje ji pristato draugė su amerikietė drauge kelionės po Baltijos šalis metu dokumentuotą vietinį maistą ir gėrimus. Su menininkė Viltė Fuller ir kuratorė Justė Kostikovaitė bendravau aš, Indrė Kaminskaitė.

Ačiū visiems tiems, kurie klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Primenu, kad jos įrašą visuomet rasite LRT radiotekoje. Aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad buvote kartu. Dėkoju laidos redaktoriams Monikai Bertašiūtei Čiužienei ir Ievai Radzevičiūtei. Ir kviečiu jus likti kartu su LRT klasika. Iki.

0: Pradėkime laidą be kaukių. Taigi šiandien jos svečias yra Šarūnas Rapolas Meliešius, aktorius. Labas, Šarūnai.
1: Sveiki, labai malonu.
0: Aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti drauge su šiuo kūrėju iki pat valandos pabaigos. Pasiklausysime ir jo parinktos mėgstamos muzikos. Kodėl Šarūnas čia šiandien atsidūrė? Jis neseniai sugrįžo iš, aš taip pavadinčiau, tokio spektaklių ir profesinių susitikimų maratono Avinjone, prestižinėme teatro festivalyje. Į šį festivalį Šarūnas papuolė laimėjęs vietą kūrybinėje rezidencijoje ir dabar mes atsispirsime nuo Avinjono, o vėliau tikriausiai pakalbėsime ir apie kitus dalykus. Pavyzdžiui, labai dažnai žiniasklaidoje akcentuojama, kad Šarūnas yra iš menininkų šeimos. Gal vėliau ir paminėsime, kokia ta menininkų šeima, kol kas palikime intrigą, bet dabar pradėkime pokalbį nuo teatro. Tai, Šarūnai, kaip jautiesi iš Avinjono sugrįžęs, jau spėjai atsigauti?
1: Po truputėlį dar vis bandau. Mhm. Avinjonas tikrai pareikalavo ir socialinių įgūdžių, ir jėgų. Tai jo, po Avinjono iškart išvažiavau į Molėtus prie ežero, palsėt su palapinė, su draugu. Nes tikrai jutau, kad labai pavargau, išsisėmiau.
0: Sakai, socialinių įgūdžių pareikalavo, tai kaip aktorius, kaip įvertintum savo socialinius įgūdžius?
1: Nežinau, nu kaip, aš gal save tiesiog nelaikyčiau labai, labai socialiu žmogum. Man labai patinka kalbėtis, labai įdomu, bet su nepažįstamais vis dar vis sunku kažkaip pradėti pokalbį, ar nežinau. Bet tai tiesiog, o ten kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą aš neki su režisieriais, su prodiuseriais ir kaip ir atrodo reikėtų save ir parduot kažkaip, bet tikrai nesistengiau to daryti, bet va, irgi buvo tikrai nuostabu, kad ten žmonės susirinko tie, kurie tikrai yra nuširdžiai susidomėję ir teatru, ir tavimi, ir kažkaip tokio nedalyko kaip pasikelimo atrodo net nebuvo labai, ir tu, aš lengvai galėjau prieiti prie vienos garsiausių prancūzų, Europos režisierės, tiesiog su jo pradėti šnekėti, su teatro direktoriais, tai buvo tiesiog, nu, nuostabu.
0: Mm-hmm. Bet ar iš tiesų taip yra, kad visi taip nuoširdžiai susidomėja kažkokiu tai aktoriumi iš Lietuvos?
1: Ne, tai aišku, ne. Bet, ta prasme, jie pasiryžę tave išklausyti. Mm-hmm. Tai jo, gal ir net nuostabu, kiek mažai žmonių žino apie Lietuvą, Lietuvos teatrą, Lietuvos kūrėjus. Net ir su poro žmonių kalbėjau apie Oskarą Koršunovą ir net ir jo nežinojo. Gal tiesiog ne tie žmonės, su kuriais kalbėjau. Bet jo, taip, šiek tiek keista buvo.
0: Nes atrodo, da Koršunovas, ypač Avinjono kontekste, tikriausiai vienas garsiausių Lietuvos režisierių yra tenai savo kūrybą pristatęs.
1: Nu taip, tikrai taip.
0: Bet jau gal karta kita?
1: Nežinau. Bet irgi, nu, ten tiek spektaklių, tiek žmonių, kad sunku ir atsiminti visus ir
0: o tai sižiūrėti. Kaip pasitaikydavo žmogus, kuris žinodavo kažką apie Lietuvos teatrą? Ką jisai dažniausiai žinodavo?
1: Dabar galvoju, ar iš vis toks pasitaikė?
0: Aha.
1: Man atrodo, ne. Gal apie kalbėjom apie kelis režisierius, kurie rodė spektaklius Lietuvoje. Tai buvo vienintelis dalykas, kame radom tokią, nu, kalbą apie Lietuvą. Tai viskas. Tik tiek. Mhm. Daugelis buvo labai susidomėjo Lietuva, jos istorija, jos gamta ir miestų. Tai va, bent jau atvedžiau Lietuvą į jų, nežinau, žemėlapį ar ką.
0: Ar tokia buvo tavo misija tos rezidencijos? Koks buvo pagrindinis tikslas?
1: Ne, aš važiavau egoistiškai ir tiesiog pažiūrėti spektaklį, susipažinti su kurėjais, praplėsti ir žinias ir nežinau, dvasiškai praturtėti nuo spektaklių ir tas tikrai pavyko. Tikrai.
0: Bet ir draugė, kaip suprantu, išsekai.
1: Labai. Šiauriai. Karšta, 37 laipsniai. Naktimis nemiegodavau beveik iš vis, po 4-3 valandas, nes vienas spektaklis baigėsi 4 ryto, o žiūrėk, jau 10 ryto turi sėdėti autobuse, važiuoti į spektaklį, kuris vyksta už miesto. Tai, na, tai va, taip ir gaunasi. O tada, kai pasibaigė spektaklis, kokia, jeigu ir spektaklis pasibaigė 10 ar 11, tai tada turi galimybę pašnekėti su kurėjais. Taigi, kai praleisi tokią galimybę, tada į kavinę, barą, restoraną, bendrauji su jais ir vėl nemiegi.
0: Taip, tai va... tinklaveika, ar ne?
1: Jo.
0: Kai kalbame apie tuos tinklaveikos renginius, dažnai akcentuojama, kad niekada nežinai, kada tai atsipirks, kad tai yra ilgalaikis procesas ir galbūt kažkada ateityje kažkas kreipsis į tave, nes ten prieš 5 metus kažkur prie arbatos padelio pasikalbėjot. Tai suprantu, kad dabar yra sunku įvertinti tos tinklaveikos rezultatus, bet vis dėlto, na, kokie tie pirmi apčiopiami tos tinklaveikos rezultatai?
1: Kadangi gal ir nevažiavau su tokiu tikslu, nu, vat, išvažiuot su, vat, užmezgus ryšius su, vat, tuo ir tuo režisierium, ar šiaip su režisierium, ir kad vaidint, vat, būtent tame teatre, aš ten važiavau susipažint ir, nu, pakalbėt su žmonėm ir stengtis kalbėt kuo nuoširdžiau. Ir tas labai ir atsipirko, nes pokalbiai buvo nuostabus, nes visgi ten buvo žmonės iš Korėjos, iš Brazilijos, iš Ispanijos, Portugalijos, labai labai skirtingi kontekstai, labai skirtinga istorija ir tų pačių žmonių iš tos pačios šalies požiūris į teatrą ar skonis, tai pažint vat, tą kultūrą kitą, ką manau visai pavyko padaryti, tai...
0: Kokia labiausiai įsiminusi diskusija ar mintis atsinešta, nes kalbė apie kitokius požiūrius į teatrą, ar ne? Tai gal vienu kitu pavyzdžiu pasidalintum?
1: Nu, gal pavyzdžiui, Korėjos, keli kūrėjai buvo, kurie pačioje Korėjoje yra, jų darbai nėra rodomi. Arba tie darbai, kurie buvo rodomi Avinjone, Korėjoje jie nėra rodomi. Ir... Tai tada matyt, koks politinis kontekstas, kas vat, Korėjos teatre yra ne tai, kad tabu, bet vat, temas, kurios yra uždraustos ten, o pas mus jos taip atrodo natūralios ir kasdienės, pas juos jau tai yra uždrausta.
0: Tai kokios šitos temos?
1: Nenoriu per daug, jau nesišnekėt. bet, nu, apie jų politiką. Tai... Tai vat, gal tai buvo įdomiausia matyta kontrastą, kas vieniem yra tabu, o kitiem ne. Kas vieniem yra paveiku, kas yra kitiem nauja, kitiem jau nuvalkėta. Nu, tiesiog...
0: Taip, socialiniuose tinkluose sugrįžęs iš Avinjono dalinaisi, kad po šito maratono tik dar labiau didžiuojasi Lietuvos teatru. Ką čia turėjo Avinjone?
1: Gal važiuodamas į Avinjoną aš kažkaip... Nu, žinojau, kad važiuoju į garsiausią, gal net ir geriausią vieną iš pasaulio teatro festivalių. Tai aišku, tikėjaus, kad ir darbai bus tokie, kad aš tikėjaus, kad visi darbai bus įspūdingi.
0: Visada ir... katarsi patirsi, ar ne?
1: Jo. Taip nebuvo. Ta prasme, patyrė.
0: Na, bet tikrai... kai žiūri 21 spektaklį, gali jau sunku patirti katarsi.
1: Taip, tas labai prisidėjo. Ir dar irgi, kadangi daugelis buvo, ta prasme, visi buvo užsienio kalba, daugiausia prancūzų vis tiek. Prancūzai labai mėgsta daug teksto teatre, tai nors labai gražiai kalba, labai gerai jos klausyt, bet kad suprasčiau spektaklį, man reikėjo skaityti subtitrus, tai tada nelabai gaunas, kad žiūriu spektaklį, o skaitau piesę ar tekstą. Tai tuo metu labai pasilgau lietuviško teatro ir lietuvių kalbos bendrai. Bet grįžtant prie to, kas Lietuvos teatre patiko, tai kad... Ai, tai vat, tai kad kažkaip... ir šiaip atrodo, kalbose ar diskusijose tarp bendramžių ir šiaip teatre... Vis atrodo, girdisi, kad lygiuojasi arba lygina su vakarų teatru, su Vokietijos teatru ir panašiai Europos teatru, Lietuvos teatrą. Tai vat pasižiūrėjus tuos 20 kažkiek spektaklių, kas gal ir nėra daug, bet vis tiek, nu, pamačiau, kad Lietuvoje mes tikrai turim labai gerą teatrą. Ir atrodo, tikrai daugelis spektaklių irgi galėtų būti Avinjono festivalyje ir kai kurie paveikus, kai kažkas jau net matyta buvo, tai, ką mačiau Avinjone, jau buvo matyta Lietuvoje, tai tiesiog labai, labai gera buvo. Žinot, kad vat, lietuvių teatras yra tikrai geras teatras. Mm.
0: Bet gaila nėra Avinjone mūsų spektaklių.
1: Taip, tas tikrai gaila.
0: Dabar negaliu pasakyti, bet seniai buvo apskritai Avinjono teatre lietuviška kūryba pagrindiniai programai.
1: Jo.
0: Čia gal net ir Koršunovo laikai tikriausiai buvo ankstyvesni. Mhm. Ar turi atsakymą, na, kodėl nepraeinam tos sistemos, jeigu jau, kaip sakai, drąsiai galėtų tenai keliauti ir pasaulyje būti pristatomi tie spektakliai?
1: Nežinau, tikrai nežinau. Tai yra visai kita sfera, ta prodiuserių ir nebandysiu net spėti, nežinau.
0: Festivalio meno vadovas Tiago Rodrigešas, jisai nusprendęs yra Avinjone tokią kaip ir kalbinę sistemą taikyti, ar ne, kiekvienais metais vis kažkokiam kitam kalbiniam regionui yra dėmesys. Tai su kokiu regionu šiemet pažindinaisi?
1: Tai vat Korėja.
0: Korėja konkrečiai.
1: Ten buvo tikrai nemažai Korėjos kūrėjų darbų, kurie vėlgi buvo labai įdomus, tikrai. Savo savitą kalbą, irgi matai panašumą, jau kas ir pas mus yra, stilistika kaip ir visur yra, nu, panaši, gal tikėjausi irgi kažkokio visiškai kito požiūrio į teatrą, bet nežinau, ar labai tokį sutikau, bet nu, buvo labai įdomu, labai įdomu.
0: Pakalbėkim dabar apie tą tavo, na, sugrįžimą į Lietuvą, pats sakei, kad iš karto tiesiai šovė į Molėtus. Taip. Su palapinėm, su draugu, kad šiek tiek atsigautum.
1: Taip.
0: Ar dažnai apskritai patiri

0: nuovargį nuo kultūros, nuo meno. Nes čia, kaip suprantu, didelis nuovargis ištiko. Tiesiog labai didelė koncentracija per trumpą laiką.
1: Jo, bet čia fizinis nuovargis buvo. Bet, kaip sakyt, kurti, man atrodo, šiaip yra prabanga tikrai. O pavargt nuo kultūros, tai iš visų. Bet kai kada taip, nu kaip kūnas pavargsta. Atrodo, spektaklius ir filmus ir knygas skaityčiau visą laiką, bet pavargsta kūnas. Ir labai labai mokausi dar palaikyti tą balansą tarp nuoširdaus atsidavimo darbui, bet ir asmeninio gyvenimo išlaikymo, sveikatos išlaikymo. Nes jeigu atrodo, šiaip tai atrodo, dirbčiau ir daryčiau, bet galiausiai pasivėjo tos bemiegės naktis ir stresas ir nerimas. Tai vat tada ir ateina gamta, draugai. Tai vat.
0: Prieš atvykdamas į šitą pokalbį minėjai man, kad na, mokaisi atostogauti, mokaisi ilsėtis, ar ne?
1: Taip.
0: Ar pastebi, kad na, tarp menininkų dažnas moka ilsėtis?
1: Ne. Bet tie, kurie moka, atrodo, tai labai dažnai būna ir nu, profesionalai. Nu, tai mano nuomonė, tai yra tikrai sunku išmokt ilsėtis, negalvot per daug apie tai, ką nereikia.
0: Kokias ribas tenka tada nubrėžti, na, ką paaukoti, kad išmoktum pailsėti?
1: Dar nežinau. Dar ieškau. Nežinau tikrai. Bet atrodo, šiaip, aš jau taip ilgai nejutau. Pastaruosius 2 metus labai daug tikrai laiko skyriau darbui, teatrui. Ir aš taip senai jutau tokį nuoširdų nuobodulį, kas atrodo būtina, manau, yra. Tai vat pagaliau po Karolio Kaupinio premjeros turėjau tokį mėnesį laisvesnį be jokio kūrybinio proceso ir pagaliau pavyko patirt nuobodulį. Taip fainai, taip gera.
0: O kada buvo tas momentas, kai supratai, kad aš pradedu nuobodžiauti?
1: Nes užsimaniau veikt kažką pagaliau.
0: Ai, prieš tai būdavo, kad jau net nebesinori.
1: Jo. Nu labai dažnai, bet aš nežinau, aš labai pergyvenu dėl visko, jaudinuosi. Per daug, tas labai mane nervuoja, labai, net ir į šitą pokalbį taip jaudinusi ateit ir vis dar jaudinasi. Kiekvienas spektaklis, kiekvienas kūrybinis procesas, man atrodo, reikalauja labai daug jėgų dėl grinai nerimo ir streso. Tai pamiršau, ką norėjau sakyti, kad tikrai pamiršau.
0: Aha. Galiu aš tada pratęsti. Tada. Aš dabar irgi pagalvoju, aš irgi pamiršau, ką norėjau sakyti, tu mane užkrėtei dabar.
1: Atrodo, turėjau kažką pasakyti, kažką. Gerai, nesvarbu.
0: Taip, mes kalbėjome apie nuobodulį, ar ne. Kodėl yra apskritai malonu jausti nuobodulį?
1: Man atrodo, po nuobodulio ateina tada labai, nuoširdus noras veikt kažką. Va, prisiminiau, ką norėjau pasakyti, atsiprašau. Kad, kadangi taip pavargdavau ir labai stresas iš manęs tikrai daug atima jėgų po spektaklio, kažkas vat, eina į barą ir eina pavalgyti restoraną, aš negaliu, aš tiesiog iškart bėgu namo ir guliuosi lovą ir žiūriu filmą su drauge. Tai ir viskas, ir atrodo, jeigu yra vat, laisva diena, aš ją praleisiu lovai. Tai kai kada irgi taip atrodo, bet nu, 23, 24, dabar jau 25 metai, čia atrodo turėtų būti barai, kelionės ir visa kita, bet ne, o aš noriu tik gulėt lovą ir nieko neveikti. Labai dažnai patiriu tą tokį konfliktą vidinį, vis tiek pasirinku gulėt lovai, tai visą laiką būna geras sprendimas. Bet tai vat, o tada, kai savaitę patyriau nuobodulį, pagaliau užsimaniau eit, veikt, važiuot su dviračiu bet kur, kad tik kažkur, o pagaliau buvo daugiau noro ne tik gulėt lovai. Tai va.
0: Na, iš esmės, tu kalbėjai apie pervargimą tokį, galima sakyti, ar ne?
1: Gal, bet kažkaip labai nesinori, turiu žmonių, kurie tikrai pervargo jau taip rimtai, tai nesinori lyginti, nes jų patirtis tikrai buvo skaudesnė. Aš tikrai pavargau. Bet ar taip vadinčiau perdegimu, nu jo, pervargimu, bet tikrai ne perdegimu. Tai vat.
0: Bet jeigu nepavykdavo taip ilgai pajausti tuo nuobodulio, ar ne, o tai kaip tuomet eidavai į repeticijas? Ar irgi reikėdavo verstis per galvą, ar vis dėlto čia jau, na, būdavo?

0: va tas noras veikti.
1: Būdavo noras veikti, bet tai pasisekė, kad nu, visi kūrybiniai procesai, kuriuos turėjau, buvo su žmonėm, kurie yra tikrai kūrėjai ir kurie nuoširdžiai užkrečia savo užsidegimu, savo temom, kurie, apie kuriais jie kalba. Tai labai lengva užsikrėst žmonėm ir entuziazmui ir šiaip kūryba tada. Tai jo, ir repeticijas labai dažnai eidavau su dideliu noru, bet čia irgi čia taip pasisekė, kad pavyko būti tokiuose procesuose, kur supa tokie profesionalai ir žmonės, iš kurių tiek daug galėjau mokytis ir ne tik amato, bet ir būtent ir to kažkokio sveiko gyvenimo būdo kaip aktoriaus. Nu, vat, kad ne stebėti save, kažkur prisisaugoti ir taip toliau, bet jo, žodžiu, vien tik geros pamokos, vien tik nuostabus dalykai.
0: Šarūnai, o dabar leiskim klausytojams šiek tiek pailsėti, ar ne, nuo mūsų kalbų, kalbam apie mokymąsi ilsėtis, tai dabar tokį tašką padėkime, gal daug taškį reikėtų sakyti, ir pasiklausykime tavo parinktos muzikos, po kurios pratęsime laidą be kaukių su aktoriumi Šarūnu Rapolu Meliešiumi.

0: LRT klasika tęsiasi laida be kaukių. Čia aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu aktorių Šarūną Rapolą Meliešių ir kalbėjomės apie tai, kaip jis grįžo iš kūrybinės rezidencijos Avinjono teatro festivalyje. Ir kadangi Šarūnai užsiminiai, kad mokaisi ilsėtis, tiesiai iš Avinjono grįžęs lėkiai į gamtą, Molėtuose su palapinėm, tai pakalbėkime apie gamtą. Kaip suprantu, meilę gamtai tau perdavė tavo ta jau minėta menininkų šeima, ar ne?
1: Taip, taip, tikrai, tikrai. Jau 12 metų atsimenu, senelis išsivežė į salą ežere, gyvenom ten, nežinau, 10 gal dienų, tai kaifas. Dar tuo metu yra senelis išmokino povandeninės žūklės ir pats užsiminėjo. Tai nusipirkom leidimus, visą nardymo įrangą ir nerį į vandenį, pasigauni žuvį, ant laužo ją išsikepi. Tai yra kažkas neįtikėtino.
0: Tai esi laukinis vaikas, ne?
1: Buvau, dabar jau šiek tiek praradau tą ir labai nepatenkintas tuo esu. Visą laiką bandau, tik yra laisvas savaitgalis, ar prie upės į miškus ir jo, labai norisi susigražinti šitą, nes taip gera, tu žiūrėjai į gamtą ir mintis atrodo net švaresnės tampa, ne tokios sunkios ir kūnui gerai. Jo, ramumas apima iškart, labai gera, labai.
0: Pasakojai apie senelį, kuris tave temdavosi į tą gamtą, tai klausytojams galima pasakyti, kad kalbėjo apie dailininką Mikalojų Povilą Vilutę, ar ne?
1: Taip.
0: Taip, ir taip pat ir močiutė, dailininkė Nijolė Ingelevičiūtė Vilutienė, tai jau čia galim išduoti tavo tą menininkų šeimą, jeigu kas nors nežino, tai tavo prosenelis, vienas pirmųjų nacionalinio teatro dailininkų Jonas Vilutis, na, o tėvai yra aktoriai Aldona Vilutytė ir Aurimas Meliešius. Daug žiniasklaidoje buvai kalbintas apie ten tą augimą menininkų šeimoje, tai jau net nesinori tiek klausti, bet galbūt yra kokių nors klaidingų paveikslų, kurios žmonės nusipiešė, išgirdę, kad, na, augai tarp menininkų. Kaip žmonės įsivaizduoja tą augimą tarp menininkų, galbūt romantizuoja kažkaip?
1: Nežinau, kaip kiti įsivaizduoja, tikrai idėja. Jis yra kitoks turbūt. Ar lengviau, ar sunkiau, aš nežinau. Visą laiką yra savų pliusų ir minusų. Kad įdomu, tai tikrai. Nenubadu, niekada nėra nubadu. Bet ir nežinau, yra, ar čia padėjo karjerai ar panašiai, sunku sakyti. Bet, nežinau, vis tiek man kažkaip atrodo, jeigu mano seneliai dailininkai, tėvai aktoriai, tai nereiškia, kad aš geras aktorius esu. Tai
0: na, kritikai, kaip suprantu, kitaip vertina, nes jau ir neapdovanotas, bet nominuotas auksiniam scenos kryžiui esi kelis kartus ir sidabriniai gerviai nominuotas, tai sako tikriausiai kažką šitie dalykai, jeigu pasirodymai tokių nominacijų sulaukia.
1: Na, taip, labai tikiuosi, kad nežinau, bet irgi taip labai labai gera, kai pastebi, kai pripažįsta, kai pagiria, aišku, tai padeda. Ar pasitikėjimo prideda, tai tikrai ne. Bet parodo, kad gal viskas gerai. Gal ir teisingai viskas.
0: Čia taip įdomu užsiminėjai, kad nežinau, ar čia tai padėjo man kaip menininko karjerai, ar ne. Ir čia ypač užsienyje tas toksai diskursas yra tie vadinamieji nepo babies, nepotizmo vaikai, ar ne. Sulauki tokių, nežinau, gal galima sakyti, kaltinimų ar pasvarstymų. Ai, nu, tai kadangi tėvai ten garsus aktoriai, nu, tai čia tau gal lengviau buvo.
1: Pora buvo tokių, bet nežinau. Neturiu aš kaip įrodyt, kad ne. Nežinau, ar labai esu suinteresuotas įrodyt, kad ne. Kitiem, ta prasme, savo, man tokio abejonių tikrai kyla. Arba tiksliau, ne ta prasme, kad man lengviau buvo dėl to. Nes tada ateina ir kažkokios abejonės, ir tada vat, kvailas noras įrodyt, kad tu irgi esi vertas, kad čia, kad gal net ir geresnis ir taip toliau. Bet, nežinau, savo jau nebe taip kyla ta mintis, kad čia turiu įrodyt ar panašiai. Nežinau, ar dėl to, kad jau įrodžiau, man atrodo, ne. Bet gal stengiuosi tiesiog apie tai nebegalvot. Bet jo.
0: Bet esi anksčiau minėjęs, kad na, norėtųsi, kad žmonės dėl mano nuopelnų ar ne, na, mane vertintų, o ne dėl to, kad esu iš metininkų šeimos.
1: Tai taip.
0: Vis dar lydi šitas jausmas tave, ar jau nebe?
1: Jo, bet nežinau, turbūt gal tai jau tik tai jausmas, kuris mane lydi, gal jau taip ir nebėra. Bet jausmas yra ir man atrodo bus, ir man atrodo nieko čia, nu kaip, nieko blogo savo šeimos pasiekimai savo seneliu, močiute, tėčiu ir mama, aš labai labai didžiuojus. Ir jų darbais, ir, ta prasme, vis tiek džiaugiuos, kad esu tokioj šeimoj. Čia vėlgi, nuostabu. Tai tas bus ilgai, man atrodo. Tenka su šituo susigyventi.
0: O gal galėtum dabar taip truputį pasidžiaugti savo tais šeimos pasiekimais, įvardinti, na, kokį vieną kitą, nežinau, tavo mamos ar tėčio, tau be galo patikusi vaidmenį, kur galvoji, va, didžiuojasi, mano tėvai tokie aktoriai yra.
1: O dabar reikia.
0: Užklupau netikėtai, ar ne, tokį klausimą.
1: Gal šito klausimo išvengiant, jau taip, pasakysiu,
0: kad tai ne tą. Nukreipi temą dabar.
1: Ne, mama tikrai, pavyzdžiui, paskutinis mamos spektaklis, o gal ir ne paskutinis. Nu, vat, prasideda.
0: Vienas iš naujausių.
1: Taip, ne, vienas spektaklis? Iš naujausių, ačiū. Mm-hmm. Begūnė jaunimo teatre. Bet vat irgi, dar atsiprašau, kad noriu pasidalinti, kad vat, šeimoje, pavyzdžiui, kad mama mane įtikintų, kaip ar timi draugai, ar vatėtis, jeigu aš jau jais patikiu scenoje, tai čia tada, wow, neįtikėta, nes kada tu pažįsti žmogų, tu taip gerai matai, kada jis meluoja, vaidina, ar kažką, vat, taip. Tai vienas kita, vat, šeimos narius įtikint, nu, man atrodo, sunkiausia yra. Tai vat,
0: bet mama... Pagiria dažnai.
1: Jo, tave. Jo. Ir pakritikuoja. Aš irgi mama.
0: O aršus kritikai esat vienas kitam tokie negailestingi? Ar...
1: Ne, viskas tikrai su meilė ir pagarba ir noriu, kad būtų geriau. Man tas vat ir labai patinka vat šeimoje, kad visi visą laiką einam į, nu vat, jeigu senelio ar močiutės parodos atidarimas, tai visi nueinam, paskui ten susitikę pusryčių, kitą dieną pasišnekam, kurie darbai patiko, kurie nepatiko. Po premjerų irgi dažnai pasikalbam ar telefonu, ar kuo, kas galėtų būti geriau, kas ne. Tai vat, nuostabu, tikrai.
0: Taip. Na, tavo mama Aldona Vilutytė, taip pat ir talentinga balso aktorė, labai yra daug įgarsinusi ir filmų, ir, na, bet kokios kitos ten produkcijos, pavadinkime taip. Paties nevilioja šitą areną?
1: Vilioja.
0: Vilioja?
1: Bet mane labai daug kas vilioja.
0: O teko išbandyti?
1: Taip, teko vaikystėj. Dabar jau nebe, nežinau, jau kiek metų negarsinau, bet mane vilioja viskas.
0: O tai atsiprašau, bet ką tu garsinai būdamas vaikas?
1: Buvo šitą Frozen, bet ten kažkokį mažą personažiuką. Tada Monstrų universitete animacinius filmus, žodžiu. Vaikus
0: ir dar girdisi tas vaikiškas balsas toks.
1: Jo, jo.
0: Dabar reikės susirast, paklausyt, kaip skamba.
1: Jo. Tai vat, labai norėčiau dar garsinti. Ta prasme, aš noriu save išbandyti daug kur, labai daug kur. Vat, neužilgo garsinsiu pirmąją knygą, irgi labai laukiu. Bet vat irgi, vat, tada vat, ateina tokie vat, šeimos momentai, kadangi mama labai gerai garsina, tada kai aš garsinu, arba vat, žinau, kad garsinsiu, tai iš karto būna taip, nu gerai, nu tai dabar čia man reikia neapsikvailinti, nes visgi vat Aldonas Vilutytė sunus esu, čia reikia gerai garsinti dabar tą knygą. Ir, tai žodžiu, jokinga, faina, bet... Užknisa tos mintis. Labai.
0: Taip pat irgi prisikuriu savo tokio ar ne papildomo spaudimo.
1: Taip, visą laiką, visur. Per daug jaudinus, nepatinka man tas. Mokausi pakeisti. Tai vat.
0: Bet gal ir gerai, jau dulys gal tokį kuklumą kažkokį rodo žmogaus, ar ne?
1: Gal kuklumą, žymiai daugiau dirbu, nes labai bijau apsikvailint. Tai, nu ne tai, kad apsikvailint, bet vat. Tai, nežinau. Ar baimė kuklumą, nežinau, kuklumas man

0: atrodo, tikrai yra būtina savybė. Daug lietuvių jų turim. Ne tik, kad būtina, tiesiog, nu, jeigu nuoširdus kuklumas, tai graži savybė. Bet arba tiesiog nesusireikšminimas, nebūtinai kuklumas, nuolankumas visam, kas vyksta. O kažkaip tokioj sferoj, kaip teatras ar šiaip meno pasaulis, kai yra labai daug, sėkmės aspektas yra labai didelis. Nu, yra pilna žmonių, kuriam pasisekė ir kuriam lygiai taip pat nepasisekė, nors yra ir talentingi, ir verti tos sėkmės ir dėmesio. Man, pavyzdžiui, man tikrai labai pasisekė. Tai kažkaip atrodo, kvaila būtų pasikelt ar čia vat pradėt puikuotis, kai, nu gerai, aš dirbu daug ir nuoširdžiai, bet visgi man pasisekė, kad aš turiu vat tokią galimybę, ar šiaip, kad esu čia, tai tada atrodo kvaila to džiaugtis, kai tiek daug tų sąlygų yra, kad būtum čia. Tai vat, tai žodžiu, jo, turiu omeny, kad kvaila kažkaip džiaugtis ar puikuotis tada, kai tau tiesiog pasisekė.
1: Minėjai, kad labai daug yra sričių, kurias nori išbandyti. Tai kokios čia dar tos sritis būtų?
0: Tai vat, kadangi daug, tai vat dabar tikrai daug nenoriu ir vardinti. Bet tai viską, nuo sporto, nuo kelionių, nu vat, garsinimas, ar vėl kažkaip labai norėčiau į kiną grįžti, noriu kaskadininku pabandyti pabūt. Noriu, ko čia dar?
1: Bet kaskadininku, kad būtum, reikia įgūdžius, ar ne kažkokius turėtų, kokių esi įgūdžių sukaupęs?
0: Mama ir tėtis labai vertė eiti į būrelius vaikystai. Tai aš ten lankiau akrobatiką, rytų kovos menus, breiką šokau 7 metus, fektavimą trumpai lankiau. Nu ir, aišku, akademijoje tai ten vėl ta pati akrobatika, kapueira, baletas, visa kita. Tai žodžiu, manau, pasistengus, prisiminus, padirbėjus dar pusę metų, galėčiau.
1: Mm-hmm.
0: Ta prasme, gal aš čia klystu, gal aš čia sumenkinu kaskadininkus, bet...
1: Vėl tas kuklumas lenda.
0: ne.
1: Bet labai daug veiklų minė, ir aš viename interviu esu girdėjusi, kad, bet galiu pasikeitę situaciją, sakei, kad neturi hobio, nors norėtum turėti. Ar jau yra? Atsirado hobis?
0: Ne, neradau.
1: Tai fechtavimas, akrobatika negalėtų.
0: Čia buvo anksčiau.
1: Nebesinori į tos etapus grįžti?
0: Yeah. Ne, kaip norisi tikrai. Nežinau, gal vat vėlgi čia reikia tiesiog prisiversti ir padaryti. Bet jo, gaila, neturiu, neatrandu va to hobio, kurį taip labai noriu juvelyriką užsimti, bet vis nepasiryštų.
1: Kruopštus esi labai.
0: Ne, tiesiog labai patinka taip minkit kažką ir tokio mažo. Ypač dar, kai vat, po spektaklio ar ko, po kūrybinių procesų, kada visą laiką bendrauji su žmonėm ir spektaklį esi prieš žmonės, tai labai norisi paskui sugrįžti tokį mažą kamuliuką savo ir daryti kažką savo. Tai vat, visą laiką minkau, visą laiką turiu vaško ar molio, ar ko senelis padovanojo graviravimo įrankių, tai jo kaifuoju.
1: Mes kalbėjome apie tą tavąjį kuklumą, ar ne? Ir dar vieną tavo citatą norėčiau perskaityti. Netiksli citata, bet esi sakęs, jog gaila, kad aktorius šiandien atrodo labai save reklamuoti privalo. Kai esi toks kuklus, tikriausiai nelengva save kaip aktorių pristatinėti visuomenį.
0: Ne, nelengva. Ne, labai nemėgsta šitą, labai. Nu, kažkaip norisi, kad patys darbai kalbėtų už save ir būtum žinomas už tai, ką padarėjo, ne dėl to, kad pasakė, kad tu tą ir tą padarėjai. Tai vat, nežinau.
1: Bet kaip tada tavo Avinjone sekėsi, nes ten toj tinklaveikui, tai oi kaip reik save pristatinėti aktyviai. Smoltokai, visa kita.
0: Taip, čia buvo nekančia, bet išbandymas tikrai. Tai nežinau, bet irgi buvo labai, labai įdomu. Ypač dar Lietuvoje gal kažkaip vat turiu, galiu vat pasakyti, kad vat dirbau su tuo, o Avinjone niekas nieko nežino. Tai tada, tai vat, ir tada lieka tik tai tavo nuomonė arba... Nu, vat, nu, nuomonė, pasaulėžiūra, kurią kažkaip gali, su kuria gali atrast bendrą kalbą, ne tik per darbus pažįstamus ar, žodžiu, nu, nesvarbu. Bet, jo, tai vat, atkrito ta tokia patirties, ar vat, dalykai, kuriais galėčiau pasigirt, ar vat, parodyt, kad vat, jau esu kažką pasiekęs, tie visi dalykai atkrito ir liko tik tai, vat, pokalbis su žmogum. Tai buvo labai įdomu, kaip su kokiu teatro direktorium ar jau vyresniu aktorium užsienio, iš visai kitų kontekstų, vat, vis tiek pavyksta taip atrasti.
1: Bet tai kaip įdomu, vat, kaip pristatyti save, na ir tikėtis, kad ateityje galbūt, na tai pavirsi kažkokią karjeros galimybę aktoriui iš Lietuvos, tam, kuris vaidina lietuvių kalbą, kuris tikriausiai užsienio kalba, jeigu ir puikiai kalba, kalbės su akcentu. Ir dar, kai negali parodyti savo įgūdžių čia ir dabar, nes nevaidini jokio spektaklio į Avinjoną atvežto. Čia toks iššūkis labai didelis.
0: Tai vat buvo iššūkis, tikrai. Nežinau, kaip susitvarkiau, bet pavyko pabendrauti su porą režisierių, kai kurie režisieriai ir sakė, kad vat, pavyzdžiui, vat, aš visą laiką sakiau, kad man vat, atrodo keista vat, taip atkalbėti, bet to pačiu ir fainai, nes tai nesuteikia kažkokios tada atsakomybės save parduoti, nes kaip ir tam galimybė yra tokia maža, kad net galiu tiesiog ateiti ir kalbėti ir žodžiu, ne, per daug nesistengti, nežinau. Bet kai kurie ir sakė, kad jie daro kiti jų spektakliai, bus pavyzdžiui tik anglų kalba ir kad bus užsieniečių ir panašiai, tai galimybės yra. Ji maža, bet yra.
1: Gal pakvieskas į castingą?
0: Gal, labai tikiuosi.
1: Grįžtant prie to kuklumo ir kaip sakiau, kad aktorius turi save pardavinėti šiandien tos tavo minties, tiksliau reklamuoti galbūt tas žodis buvo pavartotas. Taip pat, sakydama šią mintis pridėjai, kad kitaip gali likti nepastebėtas tas aktorius ir tokių yra labai nemažai nepastebėtų. Gali skirtum kažką iš savo kolegų, tokių aktorių, kurie tavo nuomonė yra be galo talentingi, sunkiai dirbantys, bet na, nepastebėti plačiosios visuomenės?
0: Aišku, beveik visi mano kursiokai.
1: O koks pas ką tu kurse buvai?
0: Gintarą Varną.
1: Aha.
0: Tai yra, vat, pavyzdžiui, mano draugė, su kuria gyvena meilė, Radvilė Budrytė, tai jinai gauna spektaklių, bet kažkai atrodo ne tiek, kiek galėtų, ne tiek, kiek yra verta. Geriausias draugas Rokas Eurasaitis irgi. Čia dabar taip atrodo, vat irgi pardavinėjau, vat juos.
1: Tai gerai, tinklaveik.
0: Taip. Tai tikrai gaila. Nežinau, kaip padėti ar kas, bet tai vat irgi, nu kas iš to, kad aš dabar pasakau pavardę. Nu gerai, gal ir yra, gal aš nesuprantu, nežinau. Gal tik juos padėsiu, čia dabar padėjau jiems pasakydamas.
1: Taip, tai dabar režisieriai, kurie klausotės šitą pokalbę, kvieskite castingus ar ne, konkrečiai šitus žmonės. Šarūnai, mums liko maždaug 5 minutės pokalbio, tai keletą tokių finalinių klausimų. Kada tavo apskritai kaip aktoriaus karjera prasidėjo? Nes mini, kad pirmieji garsinimai dar vaikystėje prasidėjo. Tu ne taip ir seniai pabaigėjai muzikos ir teatro akademiją, bet pavyzdžiui, tarp tavo pirmųjų vaidmenų, serialuose ir kine, dar 2017-aisiais aš matau pirmuosius vaidmenis. Tai pirmą kartą suvaidinai kažkur profesionaliai, dar tikrai net studentas nebūdamas.
0: Taip, bet tuo metu tikrai nelaikiau savęs aktorium ir net ir pabaigus akademiją buvo kažkaip keista jau prisistatyti kaip aktorius. Bet nežinau, tai labiau buvo įdomu ir nu, va, čia va, pasitarnavo mamos žinomumas, kad pakvietė va, į castingus. Ir tose castinguose gerai pasirodžiau ir pakvietė, bet juos jau dėl to, nes buvo smalsu. Ir įdomu, kaip tai atrodo. Patirti tai, ką mama ir tėtis daro visą laiką. Tai buvo tiesiog labai įdomu. O net ir stodamas į akademiją, aš tikrai nestojau su mintim, kad vat, aš būsiu tikrai aktorius. Man tiesiog tuo metu tai buvo įdomiausia, arba tiksliau vienintelė veikla, kurią norėjau daryti, kurią norėjau užsiimti. Tai dėl to įstojau ir dėl to ją ir dariau. Ir dabar lygiai taip pat vis dar įdomu, vis dar smalsu. Tai ir tikiuos bus labai ilgai. Tai va dėl to dar ir esu čia.
1: O tai kaip atsimeni tą savo pirmąsias vaidybos patirtis? Kokią ją apskritai įvardintum?
0: Nelabai atsimenu.
1: Blackoutas.
0: Jo, atsimenu porą tokių labai stresinių situacijų, kuriomis dėja nesidalinsiu. Bet tikrai nelabai atsimenu. Nežinau kodėl. Atsimenu, kad buvo labai įdomu ir labai baisu. Natūralu. Galiu kol kas tik tiek pasakyti.
1: Gerai, tai tada jau artėjant prie pabaigos, kas toliau laukia vasarą aktoriams, ar ne? Ir Liepa, esi kažkur sakęs, kad dažnai Liepa toks būna laisvas labai aktoriams laikas, bet tavo Liepa buvo su Avinjonu dabar.
0: Taip.
1: O dabar jau tuoj Rugpjūtis ant nosies, nuo rugsėjo teatro sezonas naujas prasideda. Tai gali jau kažkokios repeticijos prasidės premjerų?
0: Taip, tos vasaros man liko tik porą savaičių. Nuo Rugpjūčio ketvirtos prasidės repeticijos Nacionaliniam dramos teatre Firličiaus Ponia Bovary bus statoma. Premjera bus, dabar neatsimenu, rugsėjo vidury. Tai, o paskui su Kotryna Siaurusaityte dirbsiu spektaklyje Baime. Tai vat.
1: O kaip tu pasipirličiu į spektaklį papuoliai? Buvo kastingas?
0: Kastingas buvo.
1: Patinka tau tas režisierius?
0: Taip. Labai
1: nes jisai šiaip, na, dažnai jam lipinama tokia kaip ir provokatoriaus etiketė, nors žinau, kad jisai sako, kad na, aš nesiekiu nieko provokuoti, kaip dažnai menininkai iš tiesų sako, čia visuomenė tikriausiai traktuoja, kad čia yra provokacija, tai Lietuvoje jau ir yra pristatyta šio režisieriaus kūryba, tai koks tau mėgstamiausias jo matytas spektaklis?
0: Aš mačiau tik tai Metamorfozės.
1: Nacionaliniam teatre.
0: Taip. Kitų dėja nemačiau ir nežinau, ar, žodžiu. Bet man patinka, pirmiausia, tai kaip žmogus, jisai atrodė labai labai įdomus, labai daug ką turi pasakyti ir jo atsidavimas ir kūrybai ir, ir taip, net ir kalbėdamas, jis būna, jis kaip šiek tiek provokuoja savo nuoširdumu atrodo, bet provokuoja vis tiek na, ne pigiai ir ne tam, kad provokuotų, o provokacija tik tai kaip priemonė, va tai argumentuota priemonė tai temai, tai tik tai, na, priemonę tai temai atskleist. Tai nėra, kad tik tai, vat, čia parodysiu lygtinį organą ir čia viskas. Tai vat, tai tokia kūryba man patinka, tokia provokacija, tokią provokaciją aš palaikau, argumentuotą ir jo, motivuotą. Tai vat, jo, labai laukiu to kūrybinio proceso. Tikiuos, kad bus įdomu.
1: Bet ar būna kūrybinių procesų, kurių nelauki?
0: Dar tokių neturėjau. Nelaukiu gal iš baimės ar panašiai, bet tai vis tiek tik tai nu, išbandymas, dar vienas išbandymas, dėl kurio dar įdomiau yra nerti tą kūrybinį procesą. Tai vat, ne, dar kol kas neturėjau ir tikiuosi neturėsiu tai kūrybinių procesų, kurių nelaukiu.
1: Na, tai to tau ir palinkėsiu tada, kad kūryba visada būtų tai, ko laukia, ar ne? Tai ačiū, Šarūnai, kad atvykai į LRT klasikos studiją, net ir sakėjai, jaudindamasis, bet vis tiek, kad jie ir pasidalinai savo patirtimis, tai klausytojams priminsiu, kad Šarūnas Rapolas Meliešius, aktorius, čia viešėjo laidoje be kaukių, neseniai jisai buvo kūrybinėje rezidencijoje Avinjono teatro festivalyje, o jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė, netrukus šitas įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi galėsite paklausyti, jeigu nebuvote su mumis nuo laidos pradžios jums patogiu metu susiradę įrašą. Na kągi, ir man belieka palinkėti gražaus likusio vakaro su LRT klasika. Iki kitų kartų. Meu amor, sem cor, velho postal, amor.

noite de neon, de papel crepom. Na arcada principal,

Labas rytas. Tarp muzikos pasaulį pakeitusių tekstų būtina įtraukti ir vieną šios savaitės kompozitoriaus amerikiečių minimalisto Stivo Raišo tekstą. Jo 1968 parašyta ir 1969 metais parodos Anti-Illusion Procedures Materials kataloge publikuota tekstą Music as a Gradual Process – muzika kaip laipsniškas procesas. Šiame tekste jis užkodavo svarbiausius savo paties estetikos principus, o taip pat į muzikinę apyvartą įvedė procesų muzikos terminą. Šį rytą prie mikrofono eteryje aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, kviečiu giliau pažvelgti į šį muzikos istoriją pakeitusi tekstą, kurį lydės Stivo Raišo kūriniai parašytis 7 ir 8 dešimtmečiuose, liudijantis pagrindinius juose išdėstytus estetinius principus. Laidoje naudojami mano parinkti laisvi, minėtos esė vertimo fragmentai. Na, o laida pradėjo Stivo Raišo Music for Pieces of Food, atliekamas ansamblio Kraumata, parašytas 1973 metais. Citatos pradžia. Mane domina procesai, kuriuos galime suvokti. Noriu gebėti išgirsti procesus, vykstančius muzikai skambant. Tam, kad būtų galima klausytis atidžiai ir detaliai, muzikinis procesas turėtų būti laipsniškas. Tokių muzikinių procesų atlikimas ir klausimasis primena situaciją, kuomet atitraukiame supynes, jas paleidžiame ir stebime, kaip supynės pamažu sustoja. Arba apvertę smėlio laikrodį stebime žemyn krentantį smėlį. Arba įkišę kojas į smėlį ant vandenyno kranto, stebime, jaučiame ir klausomės, kaip bangos pamažu pėdas užkasa. Ar muzikiniai procesai vyksta naudojant gyvą atlikimą ar elektromechaninės priemonės, nėra pagrindinis klausimas. Vienas gražiausių koncertų, kuriuos man yra tekę girdėti, buvo 4 kompozitorių grojusių juostomis tamsioje salėje koncertas. Juosta įdomi tada, kai tai yra įdomi juosta. Citatos pabaiga. Pasiklausykime Stivo Raišo kūrinio It's Gonna Rain, parašyto 1965 metais ir vadinamo pirmuoju reikšmingu jo fazių technikos kūriniu, tapusiu chrestomatiniu minimalizmo ir procesų muzikos pavyzdžiu. Kūrinyje įrašytas pamokslininkas brolis Valteris, pranašaujantis pasaulio pabaigą, o taip pat girdimi pašaliniai garsai, tarp kurių ir skrendantis balandis. Girdėsime pirmąją kūrinio dalį. He began to warn the people. He said, after a while, it's gonna rain after a while, for 40 days and for 40 nights. And the people didn't believe him. And they began to laugh at him. And they began to mock him. And they began to say, it ain't gonna rain. It's

his

Klausotės laidos savaitės kompozitorius, kurioje dėmesys Styvo Raišo esė muzika kaip laipsniškas procesas ir kompozitoriaus 7 ir 8 dešimtmečio kūriniams sietiniems su fazių technika. Citatos pradžia. Muzikiniai procesai gali būti beasmeniai, o tuo pačiu suteikti pilną kontrolę. Ne visuomet šios dalykus suprantame kaip tai, kas gali veikti kartu. Džonas Keidžas taip pat naudojo procesus, tačiau jo procesai buvo kompoziciniai. Atlikimo metu jų nebūdavo galima išgirsti. Procesai vykstantis dėl netobulumų popieriaus lape apibrėžiant muzikinius parametrus, negali būti girdimi klausantis taip sukurtos muzikos. Kompoziciniai procesai ir skambanti muzika neturi girdimo ryšio. O aš domiuosi kompoziciniu procesu ir skambančia muzika, kurie yra vienas ir tas pats. Paslėptų struktūrų muzikoje naudojimas manęs niekuomet nedomino, net ir tuo met, kuomet visos kortos ant stalo ir visi girdi, kas palaipsniui vyksta muzikinėme procese, išlieka pakankamai paslapties. Ši paslaptis – tai nuosmeninti netyčiniai numatyto proceso psichoakustiniai pašaliniai dariniai. Tai gali būti submelodijos pasigirstančios muzikinių procesų viduje, efektai susiję su klausytojo lokacija ar nedideli nesutapimai nulemti atlikimo ir taip toliau. Citatos pabaiga. Pasiklausykime Styvo Raišo kūrinio Violent Phase, parašyto 1967 metais. Jį atlieka Londono simfonietą.